0: בעם ישראל. ועובדתית, עם ישראל שייך לשושלת של שם. אבל יש עוד הרבה עמים שייכים לשושלת של שם, והאנטישמיות היא מיוחדת או מתייחדת כלפי דווקא עם ישראל.
1: אבל יש היום קיימים עוד עמים משושלת
0: של שם? כן, בטח.
2: מוסלמים.
0: אני רוצה בשיעור, אויל אני מקליט את זה, ואנשים רוצים לשמוע את זה אחר כך יותר מאוחר ביוטיוב ברצף, אז אם אפשר את השאלות, נעשה אחר כך. אין לי בעיה לעשות דיון ושאלות, אבל אם נעשה אותם בסוף, אז אפשר יהיה קודם כל לרכז את כל האינפורמציה ואחרי זה. טוב, אז בואו תראו כמה דברים מאוד עמוקים שקשורים לעניין הזה. אני אתחיל מהשם של שם, אבל עוד לפני זה. האותיות שין ומם נמצאות בפסוק הראשון בתורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ומאוד קל לזהות שהאותיות שין ומם נמצאות במילה שמיים. עכשיו, תנסו להיות מרוכזים, אני יודע שזה בסוף היום, ואתם בטח עבדתם קשה היום, אבל זה חשוב, זה אינפורמציה שתראו עוד מעט. היא לא מתגלגלת בראש חוצות. דברים חשובים מאוד. האותיות י' מ' בסוף מילה בעברית, תמיד הם ריבוי. כשאני רוצה לעבור מסינגולר לפלורל, מיחיד לרבים, אז אני מוסיף י' מ'. דוגמאות. יד, ידיים, רגל, רגליים, עין, עיניים, פה, כתף, כתפיים, ברך, ברכיים וכן הלאה. יוד מם זה תמיד הכפלה. האותיות יוד מם נמצאות במילה שמיים, כאשר זה הכפלה של מה? של אותיות הבסיס. ואותיות הבסיס זה שין מם. מה זה שין מם? שין מם זה מילה בפני עצמה בעברית. ואני מתכוון למילה שם. כשאני רוצה להבין את המציאות שמסביבי, אז יש את הדברים שנמצאים בסמיכות אליי, גם בסמיכות מקום, גם בסמיכות יכולת תפיסה, הם נמצאים כאן. אבל יש דברים שנמצאים שם. שם זאת אומרת רחוק מיכולת התפיסה שלי, או רחוק ממני מבחינה גיאוגרפית. שם. בפסוק הראשון בתורה, הקדוש ברוך הוא מגלה לנו בבריאה, שהבריאה כוללת יותר ממה שאנחנו חושבים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הארץ זה הדברים הנגישים. הארץ זה לא כדור הארץ, הארץ זה לא planet earth. הארץ זה כלל המציאות הפיזיקלית, שניתנת לתפיסה מבחינתנו כבני אדם, או באמצעות החושים, או באמצעות שקלול של החושים והשכל, ואנחנו מסוגלים לתפוס את הדבר. זה כאן. העולם והמציאות והבריאה כוללת הרבה יותר מהכאן, היא כוללת גם את השם. והשם הוא שם מבחינה זו שאין לנו גישה אליו באמת. אבל זה שאנחנו לא מסוגלים לתפוס אותו, זה לא אומר שהוא לא קיים, זה אומר שלנו יש כלים מוגבלים בתפיסת המציאות. בסדר? מקווה שזה לא מכניס אתכם לתרדמת עמוקה עכשיו. כי זה דברים קצת פילוסופיים. בסדר? אבל הבריאה מורכבת מהארץ, הכאן והשם. עכשיו השם הוא לא סתם שם. הוא מאוד שם, הוא מאוד רחוק מאיתנו, וזאת ההכפלה. הוא לא שם, הוא שמיים. זאת אומרת, כמו שאמרנו, זה ריבוי, זה ריבוי של הריחוק והיכולת תפיסה של הדבר. אז זה בבריאה, זה בבריאה. יש את המציאות הנגלית ואת המציאות המרוחקת, נסתרת. באופן מאוד מעניין, זה היה ביום הראשון של הבריאה. ביום השישי של הבריאה, כתוב כך, ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. וגם פה אנחנו מוצאים את האותיות שין ומם, במרכזה של המילה נשמה. נכון, יש נון, נזיז אותה טיפה, ואת ההי נקבל את השין מם. הנשמה של האדם, זה לא דבר שאנחנו רואים. אני לא רואה את הנשמה שלכם, אתם לא רואים את הנשמה שלכם, אני לא רואה את הנשמה שלכם. הנשמה היא שם. שוב, במובן הזה שהיא רחוקה מיכולת התפיסה שלנו. עכשיו, מכיוון שהדברים רחוקים מיכולת התפיסה שלנו, אז אנחנו בעצם לא מתייחסים אליהם, לא סופרים אותם, לא לוקחים אותם בחשבון. אני לוקח בחשבון את הנתונים שנמצאים לנגד עיניי. מה שנמצא רחוק ממני, אני לא סופר אותו, מה שנקרא. אני לא תופס אותו, וזאת הבעיה. זאת הבעיה, כי אנחנו בעצם, אם נשתמש בסלנג, חיים בדמיונות, חיים בסרט. נראה לנו שאנחנו מבינים מנגד מי, איך נראית המציאות, ואנחנו רואים חלק קטן ממשהו הרבה יותר גדול, שאותה אנחנו לא רואים, ולכן אנחנו מתייחסים אל המציאות באופן שגוי. אנחנו לא רואים את הנשמה שלנו, אנחנו מסתכלים על עצמנו במראה וחושבים שראינו את עצמנו. תבינו, כשאתה מסתכל במראה ורואה את עצמך, אתה לא רואה את עצמך. אתה רואה את האריזה שבתוכה אתה נמצא. את עצמך אתה לא רואה. הגוף נקרא גוף בעברית, בלשון הקודש, המילה גוף קשורה למילה כיסוי, מגופה, מגופת הסיר, מגופת החבית, מגופה זה כיסוי. אז הגוף זה אריזה, בתוך האריזה הפיזית הזאת נמצא היהלום, נמצא הדבר עצמו, הנשמה, אבל אתה לא רואה אותה. עכשיו, מכיוון שאתה לא רואה אותה, אתה מנהל את החיים שלך כאילו שהיא איננה, כאילו שכל מה שאתה צריך זה לספק את החלק שאתה מייחס אותו כאני, והוא הגוף, ואתה לא יודע או לא מבין, נקרא שאתה לא רואה, אתה גם לא יודע אפילו איך להתייחס. גם אם יש דבר שנקרא נשמה, מה זה? איך מפעילים את זה, מה צריך, מה לא צריך, מה מזין את זה, מה מזיק לזה, אנחנו לא יודעים. ובשביל זה בדיוק, הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה. התורה זה הוראות. פירוש המילה תורה, תורה לי את הדרך, נכון? מתי צריך הוראות? היום מאוד קל להסביר את זה באמצעות ה-GPS. נכון שכולם יודעים מה זה GPS וכולם משתמשים ב-GPS, בטח במקום כזה כאן כמו יוסטון והמרחקים שנוסעים לכל מיני מקומות. אתה מגיע למקומות שאתה לא היית בהם אף פעם, ובלי ה-GPS לך עכשיו תקרא מפות ותנחש אם אתה בכיוון הנכון. אז ה-GPS אומר לך ב-real time, אם ה-connection עם הלוויינים עובד, כן? תפנה ימינה, תפנה שמאלה, תלך לפה, תלך לשם. ה-GPS זה הוראות למי שלא יודע. עכשיו צריך לדעת, שוב, לאור מה שאמרנו קודם לכן, אנחנו כולנו לא יודעים. אנחנו נמצאים פה ואנחנו לא יודעים למה אנחנו נמצאים פה, ואנחנו יודעים לאן הולכים ומה התכלית ומה המשמעות, כלום אנחנו לא יודעים. ולכן אנחנו צריכים GPS, וה-GPS זה התורה. עכשיו, יש הרבה אנשים שחושבים שהם לא צריכים GPS, כי הם חושבים שהם יודעים, נכון? יש אפשרות שה-GPS מדבר ואתה פשוט לא מקשיב לו, כי אתה מבין לבד שזה שם כנראה, אז אתה תגיע בלי ההוראות של ה-GPS. תעשה קיצור דרך, מה יקרה? בדרך כלל תתקע באין כניסה או בקונסטרקשן, זה לא יודע מה, אתה צריך לחזור כמו תתלה כדי להקשיב ל-GPS. ה-GPS זה התורה, ואנחנו לא לוקחים את התורה בחשבון, כי אנחנו תופסים את עצמנו כיצורים פיזיקליים, שכל מהות ומיצוי עניינם, זה לספק את הצרכים הפיזיקליים שלנו. אחרי שראינו את שני הדברים האלה, את הפסוק הראשון בתורה שמדבר על הבריאה, ועל את הפסוק הזה בפרק ב' פסוק ז' שמדבר על האדם, בואו נדלג לנוח. לנוח היו שלושה בנים. והיו בני נוח היוצאים מן התיבה, שם וחם ויפת וחם הוא אבי כנען. אז כמו שאמרנו, השם של שם הוא מוזר. מה זה שם?
2: אבל גם חם זה מוזר.
0: למה? חם חם לא. אני אסביר עוד רגע מה מוזר בזה. קודם כל שם. הפרויקט הראשון, שהאדם הראשון הצטווה, המשימה הראשונה שהאדם הראשון הצטווה לפני שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, הוא נותן לו משימה. והמשימה הייתה מעניינת מאוד. הנה זו, אני דילגתי על זה קודם, בואו נראה את זה כאן. ויצר השם אלוקים את האדם, מיד אחר בריאתו, ויצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיית השדה וכל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו. וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. המשימה הראשונה שהוטלה על האדם, הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם שכל, הוא אמר לו, אני מעביר לפניך את כל בעלי החיים בעולם, תן להם שמות. והוא ידע לתת להם את השם. עכשיו, מה ביג דיל בלתת שם? אפשר לתת סתם שמות, נכון? כמו שנדים היום, כל מיני שמות. לא, שם אמיתי זה הגדרת המהות של מקבל השם. כלומר, כדי לתת שם אתה צריך להבין מה זה הדבר הזה, לעשות אבחון ולתת שם בהתאם. שם זאת הגדרה של מי שנותנים לו את השם. ואדם הראשון ידע את זה. אתן לכם כמה דוגמאות, למשל, אני לא אדם הראשון ולא חכם כמור, אבל שמתם לב שלמשל, סוס נקרא סוס מלשון סוס תסיס, או יסיס עלייך אלוקייך, נכון? מכיוון שסוס צוהל. חמור הוא חומר, ואריה מעורר יראה, וכן הלאה. יש עוד כל מיני קישורים כאלה שהם לא מקריים. בכל מקרה, שם זאת הגדרת המהות של מקבל השם. הגדרת המהות דורשת אינטליגנציה. כלומר, כדי להבין שזה מחשב, אני צריך שיהיה לי איזשהו ידע ויכולת הבחנה, כי אם אני חסר בינה, אני לא יודע שזה מחשב. מבחינתי זה וזה אותו דבר, כל דבר אותו דבר. אז צריך הגדרת ההבנה של הפונקציה, של המהות של הדבר הזה. וזה היה המשמעות של השם של שם, בנו של נוח. לנוח היו שלושה ילדים, שם, חם ויפת. עכשיו, שם הוא הבן הכי רוחני של נוח. הבן הכי חומרי של נוח זה חם. חם זה מלשון חום, זה מלשון חומר שנמצא כל הזמן ברתיחה שלו. יפת הוא באמצע, הוא חומרי אמנם, אבל הוא מעודן יותר. זה יפת מלשון יופי, עידון. ושם הוא הרוחני. היה איזשהו אירוע שמה עם נוח, ושמה, אני לא אכנס עכשיו לאירוע, ושמה לוקח נוח את שלושת הילדים שלו, ואומר להם כך, את חם הוא מקלל בבנו הרביעי כנען, והוא אומר, ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. אחרי זה הוא לוקח את שם ויפת, והוא אומר, ברוך השם אלוהי שם, ברוך השם אלוהי שם, נוח היה הראשון שאמר ברוך השם. ברוך השם אלוהי שם, וגם זה נשון נופן על לשון, נכון? שם, ושם הקדוש ברוך הוא גם כן נקרא שם, יפת אלוקים ליפת. יפת זה מלשון עידון. יופי זה לקחת פוטנציאל ולחדד אותו, לעדן אותו. זה יפת. יפת שייך לחומר גם, אבל התפקיד שלו הוא לקחת את החומר ולתת לו משמעות יותר מעודנת. ובעצם מה שעשה נוח, זה שהוא לקח את הבריאה שמורכבת משמיים ומארץ, ונתן או הפקיד כל אחד משני הילדים האלה על מערכת אחת. שם יהיה אחראי על הוצאת הפוטנציאל שנמצא בחומר, וזה בעצם המדע, ואחד מהבנים של יפת היה יוון, ליפת היו שבעה ילדים, הבן האמצעי שלו הוא יוון, ויוון היו הפילוסופים היוונים הראשונים, שבעצם זאת הייתה המשימה, לקחת את החומר ולהבין מה אפשר לעשות ממנו, ואיך אפשר להפיק ממנו את המיטב. אבל זה בחומר. שם הוא אחראי על החלק הרוחני, שנמצא שם, על החלק של, ולכן אברהם אבינו וכל הדתות בעולם יוצאים משם. כי משם יצא אברהם, שמפרסם את שם השם בעולם, ובעצם מתחיל את היהדות. מזה יצא הנצרות, נכון? כי גם ישו היה נוצרי, ותלמידי ישו הראשונים. הם עיוותו את זה, אבל לפחות הם מדברים על רוחניות. וגם ישמעאל היה בנו של אברהם. ואפילו במזרח הרחוק, אברהמינים מייחסים את עצמם לחכם קדמון בשם אברהים, והם היו מבני הפילגשים אשר לאברהם, שנתן להם מתנות ושלח אותם למזרח. כך שהרוחניות בעולם מופקדת אצל שם, החומר מופקד אצל יפת, וחם הוא משרת. הוא העבד של שם ושל יפת. זו הייתה החלוקה הכללית. משם יצא אברהם. אנחנו רוצים להסביר את המושג שנקרא אנטישמיות. בסדר? לכם אני עושה סקירה יסודית מתחילה. אברהם יוצא משם, ושם מדבר על משמעות רוחנית בבריאה. כמובן, שמשמעות רוחנית מחייבת את האדם להיות לא רק בתחום הבועה הבועה של החומר, אלא לנסות להבין את המשמעות של הדברים, ואם הוא ייקח בחשבון מערכת גבוהה יותר מן החומר, זה יחייב אותו לערכים, למוסר, שלא נמצא במציאות החומר כשלעצמה. כי לבעלי חיים אין מוסר. הם פשוט פועלים לפי אינסטינקטים, לפי האינטרסים שלהם. אין להם איזה שיקולים רוחניים, ערכיים. ולכן חם וגם יפת מתנגדים לשם. כי זה מחייב אותם למקומות שהם לא רוצים לקחת אותם בחשבון. הם לא רוצים את השם, הם רוצים את הכאן. זה השורש הבסיסי של ההתנגדויות לערכים הרוחניים שנמצאים מעבר לחומר שמושכים אש. ולכן יש התנגדות לפילוסופיה של שם אצל חם ואצל יפת. אבל הדברים עוד עולים מדרגה כשעם ישראל יצא ממצרים וקיבל את התורה. מצרים צריך לדעת הוא מחם. לחם היו ארבעה ילדים ובני חם, כוש ומצרים ופוט וכנען. אז הכושים והמצרים, כוש ופוט וכנען, עמי כנען שישבו בארץ ישראל בתקופת האבות, הם מבני חם. ומצרים הייתה האומה שאנחנו השתעבדנו אצלהם בחומר ובלבנים. והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים והביא אותנו להר סיני ונתן לנו את התורה, שכמו שאמרתי מדברת על הוראות, תורה איך להתנהג מבחינה ערכית ולקחת את השם ולצרף אותו אל הכאן ולייצר הרמוניה בין החומר לבין הרוח. וזה מטריד אותם. הגמרא אומרת, וזאת סיבת האנטישמיות,

הגמרא במסכת שבת שואלת את השאלה הזאת. מהי הר סיני? מה המשמעות היותר פנימית של עניין הר סיני? אומרת הגמרא, הר שירדה שנאה לעובדי כוכבים ומזלות עליו. מדבר סיני שירדה שנאה לעובדי כוכבים ומזלות, זה כינוי לכל הגויים. כל 70 אומות העולם נקראים עובדי כוכבים ומזלות, והם שונאים אותנו בגלל הר סיני. למה הם שונאים אותנו בגלל הר סיני? כי בהר סיני קיבלנו תורה. זאת סיבת האנטישמיות. בואו תראו דבר מאוד מעניין. יש הרבה גויים בעולם. בואו ניקח את אלה שאנחנו נמצאים מאוד בחיכוך איתם, ברמה ההיסטורית כבר מאות שנים. וזה הנוצרים. אז צריך לדעת, הנוצרים הראשונים היו יהודים. גם ישו היה יהודי, וגם כל הקבוצה הראשונה של הדור הראשון היו יהודים. תלמידי ישו. הייתה קבוצה, קאט כזאת, בימי בית שני, שהייתה מחוברת לישו. ישו ותלמידיו נדחו על ידי עם ישראל, וכשהם ראו שזה המצב, הם הפיצו את הבשורה לאומות העולם, שלא היו יהודים, פגנים באירופה ובכל מיני מקומות, וכך התחילה הנצרות. עכשיו, הנצרות תדלקה בצורה מטורפת את העניין של האנטישמיות, וזה שישימו אותנו ברצח האלוהים שלהם, ושלנו בכלל, לקחו אותו, ומאשימים אותנו שאנחנו סגרנו איתו חשבון. אבל כתוצאה מזה, אנחנו רוצחי האל, ואלה היו הסיבות לעלילות הדם, לרדיפות, לפוגרומים לאורך כל ההיסטוריה. הם תדלקו את זה מאוד מאוד חזק. עכשיו, מה כתוב כאן? ומה הבעיה? כשאנחנו קיבלנו תורה בסיני, מסביר את זה המהר"ל, אני לא בטוח שיש לי פה את המהר"ל הזה, אולי כן, בוא נראה. לא, אין לי את זה כאן. אוקיי, אני אגיד לכם את זה בעל פה. אומר המהר"ל, כל עוד לא ניתנה תורה, אז כל בני האדם בעולם היו במדרגה אחת. כולם בני אדם, נכון? למה אנחנו נקראים בני אדם? כל בני אדם בעולם נקראים בני אדם, יהודים ולא יהודים. למה? כי כולנו הילדים של הילדים של הילדים של אדם וחווה. ועל אדם וחווה כתוב, זכר ונקבה אברהם ויקרא את שמם אדם. אז אם הם אדם והם ההורים של כל האנושות, אז כל בני האדם בעולם הם בני אדם. עכשיו, אדם הראשון קיבל תורה. הוראה אחת הוא קיבל. מהקדוש ברוך הוא, הוא לא ביצע אותה. זה היה חטא אדם הראשון. בסדר? כתוצאה מזה, הוא התחייב מיטה והעולם מתקלקל ונהיה, היו המון השלכות לעניין הזה. כל בני האדם ירדו במדרגה, אל המדרגה השפלה של האדם, כי הם נולדו לאדם הראשון אחרי שהוא קלקל. ואז מגיע אברהם אבינו, 20 דורות אחר כך, ומחליט להתחיל תהליך של תיקון. אברהם, יצחק, יעקב, והשלמת התיקון הייתה ביציאת מצרים. השלמת התיקון הייתה ביציאת מצרים, ובמתן תורה. מה קרה במתן תורה? במתן תורה יש עם שלם מצאצאי האדם הראשון שמקבל הוראות איך לחיות נכון, דהיינו לצרף את השמיים ואת הארץ, לא לחיות רק חיי גוף, אלא חיי גוף ונשמה בהרמוניה, והוא מקבל תורה. ברגע שאנחנו קיבלנו תורה, נוצרה בעיה מאוד רצינית לאומות העולם. מה הבעיה? מבאר המהר"ל כך. כל עוד כל בני האדם בעולם היו באותה רמה נמוכה של האדם שאליה הוביל חטא אדם הראשון, אז לא הייתה בעיה. לא היה אדם יותר מאחר, כולם אותו דבר. ברגע שאחרי שעיבוד מצרים ואיסורי מצרים ותיקון של איסורים ומרקים עוונות, עם ישראל התעלה מהמדרגה היותר שפלה הזאת, ועוד קיבל תורה שאומרת איך חיים נכון, שראה עוד פעם, כמו שאמרתי, הקדוש ברוך הוא נתן תורה כבר לאדם הראשון. הוא נתן לו מצווה אחת. זה הוראה, הייתה הוראה, והוא סרב לקבל אותה. נכון? הוא אמר לו, אל תשמע, אל תאכל מעץ הדעת טוב ורע. הנחש אמר לו, כן, והוא שמע לנחש. זאת אומרת, אני לא שומע לך. עם ישראל במעמד הר סיני עשה מעשה בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא מציע לו תורה, והוא אומר, נעשה ונשמע. בסדר? אז עם ישראל פתאום הוא חלק מצאצאיו של אדם הראשון, מקבלים את התורה. ואז הם יכולים לעלות אל המדרגה שאדם הראשון היה בה לפני הקלקול. וכשהם עלו אל המדרגה הזאת ובני האדם האחרים בעולם נשארו למטה, נוצר מצב של קנאה. והקנאה הובילה לשנאה
וזה המשמעות של מה שראיתי.

0: קודם בגמרא, למה נקרא שמו הר סיני? שבו ירדה שנאה לעולם. הר סיני שירדה שנאה לעובדי כוכבים ומזלות עליו. כשקיבלנו את התורה נוצרו הבדלי המעמדות האלה. עכשיו הבדלי המעמדות האלה שמים אותנו במקום שאנחנו יודעים את האמת, והגויים יודעים שאנחנו יודעים את האמת. בואו תיקחו למשל את הנצרות, דיברנו על הנצרות, קחו את הנצרות. אתם כאן במדינות הדרום, נכון? בבלט, בבייבל בלט. מכירים את המושג הזה?
1: חגורת התנך, כן.
0: בייבל בלט. מה זה? מי שגר ביוסטון חייב להכיר את זה. בייבל בלט זה חגורה של מדינות הדרום, שהם מאוד מאוד דתיים, הם מאוד נוצרים, הם מאוד מעריכים את הדת הנוצרית, נכון? ואני בטוח שגם אם לא שמעתם את הביטוי בייבל בלט, יצא לכם שפגשתם פה גויים מסביב בטקסס, שאמרו לך, וואו, אתה יהודי, you're the chosen people. שמעתם את זה?
2: אלה הלקוחות הכי טובים.
0: נכון, אלה הלקוחות הכי טובים של הישראלים פה. The chosen people. מה מוזר, מה מוזר? הנוצרים יודעים שאנחנו, אני אסביר לכם מה הכוונה, the chosen people. הנוצרים, אני לא מדבר על הנוצרי הפשוט בשוק, הוא בור ועם הארץ. הוא לא מבין כלום בנצרות. בואו ניקח את הסקולרס של הנוצרים, החכמי הנצרות. מבחינה תיאולוגית, צריך לדעת שכל נוצרי מקבל את כל התנך שלנו. ספר בראשית, שמות ויקרא במדבר דברים, כל התנך. כאמת אלוהית. חד משמעית. הכל מה שכתוב שם זה אמת לאמיתה וזה קדוש. זאת אומרת, ברא הקדוש ברוך הוא את העולם בשישה ימים ושבת ביום השביעי וכל הסיפור על נוח ואברהם ויצחק ויעקב. ויציאת מצרים ומתן תורה. ולכן אנחנו ה-chosen people, כי הם מודים שלפני 3,300 שנה, העם היחיד בעולם ששמע את האלוקים מדבר בהר סיני זה אנחנו. אני אגיד לכם יותר מזה. הם מודים שבזמן שאנחנו, אבות, אנחנו ואבות אבותינו קיבלנו את התורה, אבות אבותיהם היו פגנים, פרימיטיביים, עובדי אלילים רחוקים מידיעת האמת. הם מודים בזה. הם טוענים שחל שינוי ברגע שהגיעה הבשורה של הנצרות לאירופה, אז הם הבינו באיחור של 1500 שנה בערך שהתורה אמת. זאת אומרת, הם יודעים שאנחנו ידענו הרבה הרבה לפניהם את מה שהם כאילו יודעים עכשיו. מה שנכון ומה שהם יודעים, דיינו שהתורה אמת. אז מה זה אומר? מצד אחד אנחנו the chosen people, כל הנביאים אגב, שהם מקבלים את הנבואה שלהם כאמת משמיים, כל הנביאים שמופיעים בתנך, כולם היו יהודים, הם מודים בזה, כולם. ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, דניאל, כולם היו יהודים. ולכן אנחנו אנשים בעלי מדרגה. מצד אחד אנחנו the chosen people, מצד שני הנצרות לדורותיה, לא מהיום, רצחה אותנו בכל הזדמנות אפשרית. איך זה מסתדר? אם אנחנו the chosen people, אז הם לא צריכים לכבד אותנו. מה הם רצחו אותנו ופוגרומים ועלילות דם? ההסבר לדבר הזה הוא דבר מדהים, ופה אנחנו מתחילים להבין קצת את העניין של האנטישמיות. אני מניח שרוב החבר'ה פה ביקרו, לפחות עברו קצת בצבא, או לא הרוב, לא משנה. יש דבר שנקרא... יש דבר שנקרא חייל מצטיין, נכון? מי אוהב את החייל המצטיין? המפקדים שלו. מי שונא אותו? כל החברים שלו. למה? כי אם הוא מצטיין והוא יכול לעשות את זה, גם אתה יכול. זאת אומרת, ההישגים שלו מחייבים אותי. ולכן יש לי התנגדות. בואו ניקח לפני הצבא. התלמיד המצטיין בכיתה, נכון? בכל כיתה יש תלמיד מצטיין? התלמיד המצטיין בכיתה. המורים מאוד אוהבים אותו. יתר התלמידים הוא בעיה בשבילהם. כי שוב אומרים, אם הוא יכול, גם אתה יכול. אז ההישגים שלו מהווים אני מאשים כלפיך, ואתה מתנגד לו. זה המצב. זה המצב של אומות העולם, זה המצב של הנוצרים. הם יודעים שאנחנו ה-chosen people, אבל הם מחפשים כל דרך לבוא ולהנמיך אותנו, ולהגיד, כן, אבל, כן, נכון, אבל אתם עם כשעורף, לא שמעתם לנביאים, לכן הוא עזב אתכם, וזה הסיבה לכל ההתנגדות הזאת. עכשיו צריך להבין, אנחנו רואים אנטישמיות, בווריאציות שונות, בצורות שונות ומשונות, לאורך ההיסטוריה. הן לא חדשות. השורש של כולם, בואו נבין, היום אנשים חושבים, כאילו אנשים מעמיקים, חוקרי אנטישמיות, סוציולוגים, יסבירו שלמה שונאים יהודים היום, אתם יודעים למה? בגלל רצח העם בעזה. באמת? ולפני שהיה עזה אהבו אותנו? ולפני שהייתה מדינה אהבו אותנו? גם לא, נכון? שמענו על הנאצים עוד לפני שהייתה בעיה פלסטינאית. ושמענו על האינקוויזיציה עוד לפני שהיה נאציזם ולפני שהיה בעיה פלסטינאית. שונאים אותנו כי שונאים אותנו, וגם היום כששונאים אותנו, לא שונאים אותנו בגלל עזה או בגלל ערבי כזה או אחר. שונאים אותנו בגלל זה, ואנשים לא יודעים את זה. ואחד הדברים הכי מוזרים והכי פרדוקסליים,
1: רגע,
0: אם אני, למשל, מסתובב, כמו שאני מסתובב עכשיו, ברחוב, מרחוק יודעים שאני יהודי. נכון? כי יהודי הולך ככה. אבל יש המוני יהודים שלבושים ונראים כמו גויים גמורים. ובכל זאת שונאים אותם. אז זה לא בגלל שאני לבוש. עכשיו, הדבר הזה מאוד משונה ליהודי שחי כמו גוי, אוכל כמו גוי, חי כמו גוי, שאיפות של גוי, מתלבש כמו גוי, כל החיים שלו. הוא לא מבין למה שונאים אותו. כאילו, מה עשיתי? אני לא פחות טוב מכם. תראו פה למשל בארצות הברית את הרבה יהודים שנמצאים בשמאל הפוליטי. לכאורה הם סמלים השמאליים של ה-walk, של הפרוגרסיב. ולא דילגה עליהם בעיית האנטישמיות. שונאים אותם, בסוף יגידו, הוא יהודי. זה לא משנה כמה הוא ינסה להיות כמו גוי, ממשיכים לשנוא אותו. אז מה הסיבה? תבינו טוב, שונאים אותנו לא בגלל מה שאנחנו עושים, אלא בגלל מה שאנחנו מייצגים. ואנחנו מייצגים את ריבונו של עולם, גם אם אנחנו לא חיים ככה, אבל עצם זה שאנחנו יהודים, נתתי אתמול באנגלית את השיעור הזה, אבל בווריאציה אחרת, הסברתי את המושג שנקרא יהודי. למה אנחנו נקראים יהודים? כי אנחנו מודיעים ומודים על האמת, במקום שהיא לא פופולרית. וזה שאנחנו נציגי היהדות, גם אם אנחנו בפועל מתנקרים, מתכחשים, מנסים לשחק את עצמנו גויים, זה לא משנה את העובדה שאנחנו עדיין בעיני הגוי מייצגים את היהדות, וזאת סיבת ההתנגדות. ולכן, אנחנו צריכים להבין יותר טוב. קודם כל צריך לדעת, לצערנו, הרבה מאוד יהודים מגלים שהם יהודים בגלל שיש אנטישמיות. אחרת הם פשוט לא יהודים שהם יהודים. הם ניסו להתבולל, ניסו כבר כמה דורות, ופתאום מזכירים להם, אתה יהודי. וזה גורם למחשבות בשאלה, מה זה יהודי? מה המשמעות של יהודי? אז בואו תראו, אני שאלתי הרבה פעמים אנשים, סתם כשהיה לי זמן, בשביל הספורט המחשבתי, שאלתי יהודים שרחוקים מאוד מיהדות, פשוט לא עושים כלום, באמת, כלום. לא צמים ביום כיפור, שום דבר. אז שאלתי אחד כזה, יותר מאחד, שאלתי, אני אתן לכם דוגמה ספציפית, שאלתי מישהו אחד, תגיד, אתה יהודי? הוא אומר לי, בטח שאני יהודי. אמרתי לו, תסביר לי במה אתה יהודי. מה זאת אומרת שאתה יהודי? במה אתה יהודי? אז הוא קצת התפתל ואמר לי, ההורים שלי יהודים. נו, אז ההורים שלך יהודים, במה אתה יהודי? הוא חי כמו גוי לכל דבר, אוכל נבלות וטרפות, עושה את כל מה שעושה כל גוי שיקור, או לא שיקור. אפילו גוי עגול. או גוי, לכל דבריו. במה אתה יהודי? כי כשאתה בא ליהודי שרחוק מיהדות, ואתה אומר לו, תשמע, אתה לא יהודי, הוא נורא נפגע. הוא נורא נפגע, נכון? עכשיו אני שואל אותו, טוב, בסדר, בוא תסביר לי את התזה שלך, במה אתה יהודי? אז הם מתפתלים, בסוף הם אומרים לך ככה, ואני מדבר על אנשים אינטליגנטים. אני בן אדם טוב. זו ההגדרה שלו. אני בן אדם טוב. אני באמת עושה, תמיד משתדל לעזור לזולת בכל דבר וזה, ולזה הוא קורא יהודי. אמרתי לו, תגיד לי, זה ההגדרה של יהדות? שאתה בן אדם טוב? האמירה הזאת היא גזענית. מה, גוי לא יכול להיות טוב כמוך? יש מספיק גויים שעושים את כל מה שאתה עושה. בתור בן אדם טוב. ואני לא מדבר על אדם שמתרברב. יש אנשים שהם באמת אנשים טובים. יש כזה, מי שמכיר ילדים, יש הרבה סוגים של ילדים, יש ילד טוב. מה זה ילד טוב? הוא ככה נולד. הוא תמיד עושה מה שמצפים ממנו. ילד טוב. יש דבר כזה. הוא לא אשם. ככה הוא נולד. זה האופי שלו. אז יש גם, הילדים האלה גם גדלים, והם נהיים אנשים טובים. אנשים שבאמת נחמדים, מחייכים, מאירים פנים לבריות, משתדלים לעזור, משקיעים אפילו אם הם צריכים זמן, כסף, כדי לעזור לבני אדם אחרים, אפילו לבעלי חיים. יש דבר כזה. אז אני רוצה להגיד לכם שוב, דבר כזה זה יופי, זה נהדר. אבל זה דבר שנדרש מכל אדם בגלל שהוא אדם. לא בגלל שהוא יהודי. יהודי זה להיות אדם טוב פלוס. באף מקום בתורה לא כתוב שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה אנשים טובים. זה דבר פשוט, זה לא דרישה תורנית. אתה בטח צריך להיות בן אדם טוב, כי אתה בצלם אלוקים. אז זה מחייב אותך, מחייב כל אדם. גם אם הוא מבני יפת או מבני חם. וגם אם הוא בני שם והוא לא יהודי. הוא חייב להיות בן אדם, צריך להיות בן אדם טוב. יהודי זה לא להיות בן אדם טוב. יהודי, אני אגיד לכם מה זה, לא תבינו את זה בהתחלה. הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו להיות אנשים טובים, הוא מבקש מאיתנו להיות אנשים קדושים. אני אסביר את זה. יש פרשה שלמה בתורה. קדושים תהיו כי קדוש אני השם. מה זה קדושה ומה ההבדל בין קדושה לבין אדם טוב? אז מה פירוש המילה קדושה? בעברית, לשון הקודש. בעברית המצויה. אתם מכירים את זה שאני אומר למשל על משהו, יש לי איזה רעיון או שמעתי על איזה קבוצה שעושה איזה משהו שמבחינתי הוא דבר נעלה, ואני אומר וואו, אני חושב שזה רעיון טוב, אני מוכן להקדיש הרבה מזמני ומהריסורס שלי, מהמשאבים שלי למען העניין הזה. אני מקדיש זמן, אני מקדיש כסף, אני מקדיש כל מיני דברים. מה זה נקרא להקדיש את זמנך? זה לקחת חלק מהזמן שלך ולייחד אותו למטרה מסוימת. זה נקרא קדושה. להקדיש. עכשיו, מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להיות קדושים? קדושים תהיו כי קדוש אני השם ואתם העם שלי. ואתם תהיו לי בהצעה שהוא הציע לנו בהר סיני לפני מתן תורה. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ועל זה אמרנו, נעשה ונשמע. מה זה גוי קדוש? צריך לדעת, יהודי הוא גוי, רק הוא גוי קדוש. גוי קדוש. מה זה קדוש? קדושה זה מצב של לייחד את ה-resources למטרת על. נגיד לכם מה זה ה-resources. ה-resources זה הגוף והחומר, מטרת העל זה השם, זה הנשמה. זה השם, השמיים. יהודי צריך לחיות חיים שנמצאים מחוץ לבועה של החומר, לקחת את הריסורסים שנמצאים בתוך החומר, אבל לקדש אותם, לייחד אותם למשמעות, לתת להם משמעות רוחנית. זה כל התורה כולה. כל התורה זה הוראות איך לקחת דברים חומריים ולתת להם משמעות רוחנית. זה נקרא קדושה. והגויים לא שייכים לזה. הגויים לא שייכים לקדושה באמת. הם המציאו כל מיני דברים שהם קוראים להם נזירים וקדושים למיניהם, סיינט כזה וסיינט כזה, אבל זה כל שרירותי לחלוטין. אנחנו יודעים אז אין להיות קדוש, לא כי אנחנו יותר חכמים, אלא קיבלנו את זה מבורא העולם. והם יודעים, והם יודעים שאנחנו ה-chosen people, כי אנחנו קיבלנו את זה מבורא העולם. הם המציאו המצאות, אנחנו קיבלנו מבורא העולם. וזה המשמעות של להיות יהודי. להיות יהודי זה לקחת את החומר והרוח ולייצר ביניהם הרמוניה. עכשיו, זה לא דבר פשוט. אני אגיד לכם משהו, זה משהו שגם מי שעייף יכול לקחה להתעורר ממנו. כתוב בחז"ל, כתוב בגמרא, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. מה זה אומר? לנו אין מונופול על החוכמה, יש גם גויים חכמים. חוכמה בגויים תאמין, ויש אנשים מפורסמים מאוד שהיו חכמים והם לא היו יהודים. חוכמה בגויים תאמין. עכשיו, בגלל החוכמה שיכולה להיות מצויה אצל כל בני אדם, כולל גויים, מבינים אנשים חכמים שיש בעיה בחיים של האדם. מה הבעיה? הבעיה שיש לו גוף ויש לו נשמה, או משהו שהוא לא גוף, תודעה, תקראו לזה איך שאתם רוצים. וזה מייצר קונפליקט. והאדם, ברגע שהוא מודע לזה שיש לו נטיות חומריות בגלל שיש לו גוף, ונטיות לא חומריות בגלל שיש לו משהו מעבר לגוף, שהם לא יודעים אפילו להגדיר אותו, זה מכניס אותו לסטרס, לבעיה מטורפת. זה אומר שהבן אדם הזה לא יהיה שמח בחיים. למה הוא לא יהיה שמח? כי הגוף והנשמה הם לא פרטנרים טבעיים. יש להם מהות אחרת ומגמות הפוכות. משל למה הדבר דומה, תקשיבו טוב. משל למה הדבר דומה? למרכבה. שיש שני סוסים מאוד מאוד חזקים שרצים לפני המרכבה ומזיזים אותה. פעם לא היה מנועים, היה, עד היום יש מנועים שהם עם כוח סוס כזה וכוח סוס כזה. אז בואו ניקח סוסים אמיתיים, לא כוח סוס, כן? שני סוסים חזקים שעומדים ומובילים את המרכבה. מה אבל הבעיה? שהסוסים האלה לא נמצאים בחזית המרכבה, לא נמצאים בפרנט, בקדמת המרכבה, אלא אחד נמצא מצד ימין של המרכבה, והשני נמצא מצד שמאל של המרכבה. ולשניהם יש פול מוטיבציה לדהור. ושניהם חזקים באותה מידה כמעט, ואז הסוס הזה מושך לשם, הסוס הזה מושך לשם, והמרכבה לא זזה לשום מקום. אם הסוסים יהיו מספיק חזקים, הם ישברו את המרכבה. עכשיו, הרוכב של המרכבה מבין שיש פה בעיה, הוא רוצה עם המרכבה להגיע ליעד, אבל ככה הוא לא יגיע לשום מקום. אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לנסות לשכנע את הסוסים, שבמקום להיות בצד ימין ובשמאל, להתקרב וללכת אל המרכז. אם הוא יצליח לעשות את זה, יהיה לו הכפלת כוח. שני הסוסים ידרו לאותו כיוון. הבעיה היא ששני הסוסים מאוד עקשנים כמו פרד, והם לא מוכנים לזוז. ויש להם פול מוטיבציה לדור, אבל הוא לכאן, והוא לצד השני לגמרי, ואז הוא תקוע, והוא לא יכול לזוז לאף מקום. אומות העולם, חכמי אומות העולם, זיהו את הבעיה. והם אמרו, אין לזה פתרון. הפתרון היחיד שיש, זה להרוג את אחד הסוסים. כי ככה המרכבה לא תזוז. אבל אם תהרוג את אחד הסוסים, לפחות תיסע עם חצי כוח, לכיוון אחד. עכשיו, מי שמבין את זה, תבינו טוב. יש את הדבר שנקרא תפיסת העולם של המזרח, ותפיסת העולם של המערב. מי נחשב במערב לאדם בעל מעלה? במזרח. לאדם בעל מעלה? הנזיר. זה שהבין שאנשים מתעסקים בעבלים ובשטויות, ורודפים אחרי הנאות חומריות, וכסף ושטויות, והמשמעות היא בעצם משמעות שהוא צריך להגיע לאיזה נרוונה, לאיזה הישגים רוחניים, ולכן מה הוא עושה? הוא מתבודד, לכן הוא נזיר, הוא מתנזר מחברתם של ההמון השקוע בחומר, עולה על מקום מבודד, על איזה הר, ומתבודד לו שם, ועושה מדיטציות, ומתנזר מן החומר עד כמה שהוא יכול, הוא ישן על מיטת מסמרים ואוכל גחלים. והוא קדוש. הוא האדם העליון. הוא האדם שהתנזר מן החומר. נכון? בתפיסת המזרח. למה? כי החומר הוא האויב של הרוח, והועיל והרוח היא המרכז, לכן צריך לדכא את החומר. אז זה פתרון לא רע. מה הם עשו? הרגו את הסוס החומרי במזרח. במערב הבינו בדיוק את הבעיה, אבל בחרו בפתרון האחר. החומר זה המרכז, הנאות החומר זה המרכז, זה הסוס שראוי לחיים, ההוא מפריע. מצפון, מוסר, כל מיני סיפורים כאלה שמגבילים את החומר, הרגו אותו. ולכן מי הוא האדם המצליח במערב, בתרבות המערבית? החומרני, זה שמצליח לעשות כסף וליהנות ויש לו יכטה ומטוס פרטי ואני לא יודע מה. אלה שני המודלים של איך פותרים את הבעיה. יצא לי פשוט באופן מעולץ, הייתי בטיסה לארץ, והייתה איזו קבוצה של אוונגליסטים שטסה איתי, ואחד מהם שהיה ראש הקבוצה, היה הפסטר שלהם, הלידר שלהם, סתם היה כזה פרנדלי, ושאל אותי מה אני עושה בחיים, אז אמרתי לו שאני מרצה לפילוסופיה יהודית, אז הוא אמר, וואו, מעניין, גם אני מלמד בייבל. אז התחלנו, הוא אומר לי, בוא, יש לנו הרבה דברים ככה משותפים, אמרתי לו, בסדר, בוא נראה מה... דיברנו. אחרי זה אמרתי לו, אתה יודע מה, יש לי שאלה שמזמן רציתי לשאול תיאולוג נוצרי, אדם שמבין בנצרות, ואני באמת לא מבין. אתה יכול להסביר לי? אז הוא אומר לי, בשמחה, מה אתה רוצה לדעת? 10 commandments. אומר לי, בטח. אמרתי לו, 10 commandments, זה חשוב לכם כנוצרים, נכון? בוודאי. אז אמרתי לו, תגיד, אני לא מבין איך 10 הדיברות, או לפחות חלק מהם, שייכים לאיזשהו נוצרי בעולם. תסביר לי למשל את הדיבר הראשון. מה הדיבר הראשון בעשרת הדיברות? אנוכי השם אלוקיך שרוצאתי לך מארץ מצרים מבית עבדים. איך זה שייך לאיזשהו... איזה נוצרי היה במצרים והקדוש ברוך הוא הוציא אותו? כלומר, זה לא רלוונטי לך בכלל. אתה נוצרי, לא יהודי, לא היית במצרים, לא אתה, לא אבותיך, לא אבות אבותיך. אז מה הקשר בינך לבין הדיבר הראשון? So in the good case יש לך 9. והוא לא יודע מה להגיד לי. פסטר, אחד שמרביץ תורת נצרות בנוצרים, והוא מדבר על 10 הדיברות. הוא לא יודע מה להגיד. אבל זו הייתה בעיה אחת. אמרתי לו, אתה יודע מה? טוב, תעזוב את זה רגע. בוא נעבור רגע לדיבר השני. מה זה הדיבר השני? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אבל מה המשך? לא תעשה לך פסל וכל תמונה. מי אומר את זה? אלוקים, נכון? בורא עולם אומר, לא תעשה לך פסל. אמרתי לו, תגיד לי, אצלך בכנסייה יש פסל של מריה? ושל כל מיני סיינטס למיניהם, וכל רומא, וכל איטליה מלאה בפסלים, וכל הוותיקן מלא בפסלים? אז אתם עוברים על הדיבר השני בעשרת הדיברות שאתם מקבלים אותו. כי הקדוש ברוך הוא אומר, לא יהיה פסל, שום פסל בשום אופן. ואתם כולכם מלאים פסלים. אז מה אתם מבלבלים את המוח? איזה 10 commandments? כבר הורדנו 2. שלא נדבר על שבת, זכור את יום השבת לקדשו. במה אתה שומר שבת? איפה השבת? אתה לא עושה מלאכה בשבת? קשקוש. כל הנצרות, וזה פסטר. ואם אני שואל, אתה שואל את פופאי בעצמו, את הפופ, הוא לא יודע לענות, אותו דבר, אותה מידה. אין להם תשובה על זה. וזה לא רק, זה לא הדברים היחידים. יש לי סדרה שלמה שעשיתי לפני 12 שנה על יהדות ונצרות, של 4 הרצאות, שלוקחות באמת וקוראות את כל היסודות של הנצרות לגזרים. ואין תשובה על זה, זה לא המצאות שלי. זה דברים שחקרתי בעצמי ושמעתי מכל מיני... ריכזתי את הטיעונים ושמתי אותם בסדרה, יהדות ונצרות, אגב, אתם מוזמנים לשמוע בעיקר, מכיוון שאתם פה בטקסס, ויש פה מלא נוצרים, ואפשר קצת להתבלבל עם ה... כשמדברים איתם על תיאולוגיה, אם אתה לא מספיק בקי, אז אתה יכול להגיד, וואו, אולי בעצם יש משהו הגיוני במה שהם אומרים, אין כלום. כלום, או צריך ידע בשביל זה. בכל מקרה צריך להבין, חברים, תראו, להיות יהודי, זה לא כי אבא ואמא שלי יהודים. אמא שלי בעיקר. זה לא להיות בן אדם טוב. כי מי שחושב שאם הוא בן אדם טוב הוא יהודי, זה גזענות כמו שאמרתי. גם גוי יכול להיות בן אדם טוב. זה לא דבר יהודי. התורה לא מבקשת מאיתנו להיות אנשים טובים, אלא להיות אנשים טובים וקדושים. וזה בעיקר היהדות, קדושים. וקדושה זה תהליך, זה תהליך ולא מאוחר. אנחנו על כל דבר שאנחנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו. המצוות הן שעושות את הקדושה. יש פה אחלה בורקס, אני חולה על בורקסים. אז אפשר לאכול את הבורקס כמו חתול. הוא רעב, הוא אוכל. אבל אתה יכול לברר האם זה כשר, קמח מנופה, הכשר טוב לגבינה, ולהגיד, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא מיני מזונות, והאכילה שלך היא רוחנית. נכון שאכלת דבר פיזי, אבל נתת לזה משמעות רוחנית. ואז כל החיים שלך הם לא פיזיים, כי אחרת אין שום הבדל בינך לבין גוי. וזה שנולדת להורים יהודים, זה רק אני מאשים כלפיך. פעם מישהו אמר לי, תשמע, בואי נה, אל תסתכל עליי ככה. סבא שלי היה רב גדול, וסבא של סבא שלי היה הרב הראשי בעיר מסוימת, אני לא יודע איפה. אז זה יפה שהוא מתגאה בזה, אבל אמרתי לו, ישמעו עיניך מה שפיך מדבר, אתה לא שומר מצוות, לא שומר שבת, הולך עם גויות, ואתה מתפאר בזה שסבא שלך היה יהודי שומר תורה ומצוות. מה הנכדים שלך יגידו על הסבא שלהם? זה לא הזדהות רעיונית, זה איך אתה חי את החיים שלך, אתה חי כמו יהודי או שאתה לא חי כמו יהודי. ולכן, וכדי לחיות כמו יהודי צריך שיהיה אמון ביהדות, וידע מה זה. ורוב היהודים בעולם שאינם שומרי תורה ומצוות, הם אינם רעים. ואינם רשעים, חלילה. הם פשוט לא יודעים. הם לא עושים דווקא נגד. הם פשוט לא מבין, מעולם הם לא נחשפו באמת באמת למה זה, מה זה באמת יהדות. ואם הם נחשפו, הם נחשפו עקום, וזאת הסיבה שהם כאילו ברחו מזה או דלגו על זה. והמשימה שלנו כיהודים זה להביא את כל אחינו ואחיותינו היהודים להבנה של איזה אוצר יש לנו. כי אם אנחנו לא יודעים על זה, אנחנו יכולים לפעמים לעשות שטויות שהן בלתי הפיכות. בלתי הפיכות. כל יהודי שנולד יהודי ימות יהודי. אבל הוא יכול חלילה לגרום לזה שהוא יהיה היהודי האחרון. שהילדים שלו כבר לא יהיו יהודים. והוא יעשה את זה בגלל שטות. חוסר הבנה. חוסר הבנה מה המשמעות של להיות יהודי. כי אם אתה לא מבין, אז מה זה משנה? פגשתי בחורה, אז היא לא יהודיה. אבל היא יפה, היא חכמה, היא נעימה, היא טובה יותר מכל הבחורות היהודיות שיצאתי איתם. למה לא התחתן איתה? אין סיבה. אתה לא מבין מה זה באמת להיות יהודי. אם היית מבין, לא היה עולה בדעתך דבר כזה. ולפעמים עושים שטויות מתוך חוסר ידע שהן בלתי הפיכות. בן אדם הביא לעולם ילדים גויים. גמרנו, זה בלתי הפיך. זאת אומרת, זה הפיך, הם יכולים להתגייר. אבל זה כבר סיפור. אם הייתה תובנה נכונה, עכשיו, אפשר להאשים פה את כל העולם. הבית ספר אשם, המערכת החינוך אשמה, הדתיים אשמים. ואלה האקסקיוזס שיש. זה לא משנה את התוצאה. התוצאה היא שהיהודים הולכים לנו לאיבוד. ולכן, דווקא מתוך דיון בנושא האנטישמיות, אנחנו מגיעים לתובנה של מה זה נקרא להיות יהודי. כמו שאמרתי, גם יהודים שהם יותר גויים מכל הגויים, בכל מעשה מחשבותיהם ופעולותיהם, בסוף יגידו, אתה עדיין יהודי ובגלל זה, והסנאו אותו וככה היה בשואה, הכניסו למחנות ריכוז והשמדה גם מומרים וגם כופרים גמורים שדיברו נגד התורה ונגד היהדות, אבל אתה יהודי. אי אפשר לברוח מזה. ולכן, לפעמים דווקא האילוצים האלה, אני אגיד לכם יותר מזה, כי ישראלי שנמצא פה הרבה מאוד שנים בארצות הברית, פגשתי פה הרבה מאוד ישראלים, שאת היהדות שלהם גילו כאן. בארץ לא היה עולה, לא ביקרו בבית כנסת אף פעם. רק בגולה אמר, ביום כיפור לא תלך לבית כנסת, בראש שנה לא תלך לבית כנסת, פתאום הוא מגלה שיש יהדות, לפעמים צריך לרדת, ללכת למקום מאוד מאוד מרוחק, כדי שהזבנג הזה יחזיר אותך בחזרה לשורשים. אז זה מה שצריך לעשות, וזאת משימת הדור, זאת המשימה. אני מרגיש שמה שצריך לעשות זה פשוט, כל יהודי שמבין את החשיבות של היהדות, צריך לחזק אותה קודם כל אצל עצמו, בטח אם הוא גר בנחר, בטח אם כל הזמן בצ'אלנג'ז של סביבה לא יהודית, גויית. אז מה שצריך זה מה שנקרא support group, חברה תומכת, וברוך השם יש לכם את זה כאן, לפחות במקום הזה, יש מקומות בארצות הברית שאין, אבל כאן בטקסס, ביוסטון, יש פה בתי כנסת, יש פה קהילות, יש פה רבנים שמוכנים לתת את הנשמה לכל יהודי שרק ירצה להתקרב. וזה הדבר שמציל. זה הדבר שמציל אותנו ואת כל מי שאנחנו יכולים להציל. כי אני בטוח, בלי שאני מכיר את רוב האנשים שנמצאים כאן באופן אישי, אני בטוח שכל אחד מכם מכיר לפחות כמה ישראלים שהלכו לאיבוד, שהתחתנו עם גויות ושהילדים שלהם הם לא יהודים כבר. והם גדלו איתנו, כמונו, בארץ, בצבא, ובאו לפה ונעלמו. וזה אסון נורא, כי צריך להבין, לא רק הגויים שונאים אותנו, ולא רק הגויים משמידים אותנו, זה חזק להגיד את זה, זאת אומרת, יהיה קשה לאוזן לשמוע את זה, אבל צריך להבין שמתרחשת שואה שקטה. הנאצים לקחו יהודים בכוח והכניסו אותם למשרפות. יש דבר יותר נורא מזה. שיהודים לא בכוח, ברצון ממש, הולכים ומשלמים כסף לרבי הרפורמי, הליצן ולקומר, כדי שיחתן אותו עם קריסטינה, עם אנג'לינה, עם אני לא יודע מי, מרצון, הם בכלל אפילו לא מבינים שהם הולכים למשרפה, למשרפה הרוחנית. וכתוב שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו, יש משהו יותר גרוע מרוצח, מי שלוקח יהודי וגורם לו לחטוא. וזה אסון נורא, זה שואה אמיתית. ואנחנו רוצים לעצור את הרכבות האלה שדוארות לאושוויץ רוחנית. עד כמה שניתן. אי אפשר לעשות זה בכפייה, צריך לעשות זה בדרכי נועם, עד כמה שניתן. אבל היום אנשים רוצים להקשיב, אנשים רוצים לשמוע. ולכן זה מחייב את מי שיכול, כל אחד, לא רק אני, לא רק הרב. כל מי שיכול להציל יהודי, ולשכנע אותו, בוא תלך תלמד טיפה מה המשמעות של זה, ותראה איזה אוצר גדול זה לפני שאתה מוותר על זה. זה המשימה, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אז אני מקווה שהיה בעניין הזה מוטיבציה, לחזק את היהדות שלנו בעצמנו, ולקרב את אחינו ואחיותינו, שחלילה לא ייפלו וילכו לנו לאיבוד. כי זה בשר מבשרנו, עצם מעצמנו, כל יהודי ויהודיה זה אח שלי, זה אחות שלי, ואני לא יכול להיות אדיש, ואני לא יכול לתת לזה סתם לקרוא. בטח לא בכפייה, אבל לפחות לדבר, ואנשים פתוחים לשמוע, אם יש לך מה להגיד, אם יש לך דברים נכונים להגיד, ואם לא, תפנה אותם לאנשים שכן. והיום יש אפשרות או להפגיש פיזית עם אנשים, או בשביל זה המציאו את האינטרנט. יש אפשרות לשמוע שיעורים, ויש סוגים שונים של שיעורים וסוגיות שנידונות בכל הרמות האפשריות, וכל אחד יכול למצוא את הדבר שמדבר אליו, ודרך זה להתחבר בחזרה. ולכן זה לא רק פריבילגיה, זה חובה. זה לא זכות, זה חובה לעסוק, זה ממש הצלת נפשות. הצלת נפשות, הצלת יהודים. אז זהו, אני מקווה שבדברים האלה יהיה, לפחות שמנו את הדברים על השולחן, וכל אחד מכם איפשהו יביא את זה לידי ביטוי בחיים האישיים שלו, בקירוב אחינו ואחיותינו המבולבלים והטועים והטועים, לחבר אותם בחזרה. אז זהו, תודה רבה לכם על ההקשבה. ערוץ
3: 2000. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

השלום והברכה לכל צופה ומאזיני ערוץ 2000 היקרים. אנחנו נמצאים בתוכנית נפלאה על מעלת השמחה, סוד השמחה במחיצתם של צדיקים. אומר רבי נחמן מברסלב, מצווה גדולה להיות בשמחה. כאן בספר ליקוטי מוהר"ן מביא את זה רבי נחמן מברסלב, ונאמר לכם את ההמשך בתורה חף דלת. מצווה גדולה להיות בשמחה, כמה זמן? תמיד. ולהתגבר ולהרחיק את העצבות, המרה השחורה, בכל כוחו להרחיק. ותדעו לכם שכל החולאות הבאים על האדם, כולם באים רק מקלקול השמחה. כך אומר רבי נחמן מברסלב בספר ליקוטי מוהר"ן. אנחנו בעזרת השם יתברך נלמד יחד כיצד לזכות לשמחה. לכן יהודי כל כך צריך להודות לקדוש ברוך הוא על עצם היותו שהוא יהודי. קם בבוקר, מודה אני לפניך. קודם כל מודה, אחרי זה אני, להודות לשם. על כך אומר דוד המלך בספר התהילים, טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. כמה אמונה צריך, ויחד עם זאת לשמוח תמיד. אומר הבן איש חי על כך, בשמחה אותיות מחשבה. אומר על כך רבי נחמן מברסלב, דבר נפלא. איפה שאדם חושב, שם הוא נמצא. לכן כמה חשוב להיות בשמחה תמיד כאן. מי בוחר להיות בשמחה או לא? האדם עצמו. הוא זה שבוחר להיות שמח או לא. ויחד אנחנו בעזרת השם ניכנס אל הקודש פנימה, כרגלנו בקודש, ויחד אנחנו נאמר לכם סגולות נפלאות, מאמרים חוצבי להבות אש מחזל הקדושים, גדולי עולם וצדיקים בעזרת השם יתברך. אנחנו יחד נזכה בעזרת השם לשמחה גדולה. לכן צריך לדעת, כמו שרבי נחמן מברסלב כתב, להתרחק מדבר אחד, מהעצבות. תו לכם, קראתי משפט נפלא. עצבות נועלת שערי שמיים, ותפילה פותחת שערים נעולים, והשמחה בכוחה לשבר את החומות. כן, כן, שאדם שמח שובר כל חומה שעומדת בפניו. זאת אומרת שהוא שמח, אז הוא זוכה לכל הישועות שיש. אבל יחד עם זאת צריך לדעת שמכל תרי"ג מצוות, 613 מצוות, לא כתוב מצווה גדולה להיות בשמחה, שזה מצוות עשה מן התורה. זה לא מתרי"ג מצוות. לכן אדם שזוכה למצווה, זוכה להגיע לכל המצוות. וראיה, אומר המרחו רבי חיים ויטל בשם רבו הארי הקדוש, הוא תלמידו של הארי הקדוש, וזו לשונו, מורי ורבי הגיע לכל מה שהגיע לקדושה ולטהרה, רוח הקודש, הכל בזכות דבר אחד, בזכות השמחה. לכן מובא במסכת אבות, איזהו עשיר השמח בחלקו. עשיר ראשי תיבות, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. תשמח, תשמח, תודה לקדוש ברוך הוא. העיניים של הקדוש ברוך הוא, הידיים של הקדוש ברוך הוא. כל עצמותיי תאמרנה, אני מודה לך בורא עולם. לכן, אחים יקרים, נפתח בסיפור נפלא. מה התכלית של האדם כאן בעולם הזה? ועל ידי זה, אנחנו נגיע למהות השמחה האמיתית כאן בעולמנו. מסופר על החפץ חיים, הלאו רבי ישראל מאיר הכהן מרדין. באחד הימים הגיע אליו יהודי מארצות הברית. שמה לפני 100 שנה גם כן הייתה השירות כמו שעכשיו. ידוע שבאמריקה 100% גשמיות, במזרח 100% רוחניות, ביהדות מקדשים את החומר, משלבים את הרוח עם החומר. והנה החפץ חיים שזכה, ששמו הולך לפניו על ידי הספרים הנפלאים שזוכים ללמוד בהם על שמירת הלשון, משנה ברורה ועוד, שמו הלך לפניו בכל העולם כולו. למרות שהוא ברח מהכבוד, הכבוד רדף אחריו. והנה אותו יהודי מארצות הברית רצה לפגוש את גדול הדור, להגיע אל מרן החפץ חיים. כמו שתגידו, מרן שר התורה הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, רק להיכנס לחדרו, בתחילו הורחימו מתוך יראה
רואים את גדול הדור, מברכים את הברכה. ובעזרת השם יתברך, אנחנו זוכים שעם ישראל, ברוך השם, זוכה. בנו ממשיך דרכו, מרן הרב יצחק יוסף שליטה, ומרן הרב דוד יוסף שליטה. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, דואג שיש צדיקים בכל דור ודור. והנה, החפץ חיים. רוצים לראות את זיו, פניו הקדושות. הגיע אותו השיר. אז מארצות הברית לרדין, זה לא כמו שהיום טיסות, מגיעים לכל מקום, לכל אתר ואתר, בטיסה. אז היה, פליגו באונייה. והנה מארצות הברית, הגיע לעיר רדין. שמגיעים לעיר רדין, היה צריך לעבור כמה כפרים. והוא היה צריך להגיע מרדין לביתו של החפץ חיים, היה צריך ללון באכסניה. האכסניה של אז זה לא כמו שהיום. לא היו מזגנים, היה מיטה פשוטה. והוא עשיר גדול, והוא ישן ולא הרגיש כל כך נוח. המקום די היה מוזנח, לא למה שיש לו כמו בארצות הברית. אכסניה! והנה, הוא אמר לא נורא, בסך הכל לילה אחד לסבול במרכאות, ואז אני מגיע אל גדול הדור. אז הוא סבל לילה אחד. והנה, באותו זמן, הוא הגיע בבוקר, בדרכו לחפץ חיים, עבר הלילה, והוא נכנס אל הקודש פנימה. הוא מחפש את הארמון של החפץ חיים. הוא מגיע, הוא רואה בקתה מעץ. עד היום אפשר לראות את התמונה של החפץ חיים יושב, הוא נפטר לפני 94 שנה בערך. הוא יושב ככה עם, בצורה ממש עם ראש כלפי מטה, מידת הענבה. לא, אפילו המראה שלו לא היה רבנים, קסקט ומעיל. ככה מידת הענבה ניכרת על פניו, עירתו ניכרת על פניו, עירת שמיים. הוא יושב והוא חושב, כנראה זה לא הבית שלו. הוא נכנס אל הקודש פנימה, אל החפץ חיים, הוא רואה את מרן מר רבי ישראל, מאיר הכהן. שלום כבודו. אומר, שלום כבודו. זה הבית של הרב, נכון? אומר, כן. אומר, הרב, מחילה מכבודך, אבל אתה גדול הדור, שמך הולך לפניך בכל העולם כולו, הספרים המפורסמים. אני גביר מארצות הברית, יש לי שטיחים מקיר לקיר, אפילו הברזים מזהב. אתה מוזמן לבוא לראות איזה בית יפה יש לי. אומר לו, החפץ חיים, אפשר לשאול שאלה בבקשה. אומר לו, כן. לפני שהגעת אליי, היית באכסניה, הרי זה מרחק מאוד גדול, צריך ללון איזה לילה בשביל להגיע אליי. אומר, כן, הייתי באכסניה. ונהנית שם? אומר, ממש לא, אבל ידעתי שזה זמני, אז לכן אני הגעתי, הסכמתי עם עצמי לישון והגעתי אל הרב. הרב אמר לו, דע לך, כאן ברדין זה הבית שלי. וכאן תדע לך שהעולם הזה זמני. הדירה שלי, אני מזמין אותך אחרי 120 שנה לבוא לדירה שלי למעלה. כולו עטוב בספרים, בתורה. הוא רצה להזמין אותו עשיר אליו לארצות הברית. הוא אמר אין צורך. ואז אמר לו החפץ חיים, אתה מוזמן אחרי 120 שנה לבוא לדירה שלי למעלה. כי העולם הזה הרי. הראיה בסוכות. אפילו אדם שיש לו וילה ואדם שיש לו פנטאוס, הוא צריך לעשות סוכת הרי. מלמדת אותנו התורה שהכל הבל. ימיך אין בהם 70 שנה, יגמור 80 שנה. זהו השיר השמח בחלקו. לכן החפץ חיים וכל גדולי ישראל, אני זכיתי להיכנס אל הקודש פנימה, אל הרב שטיינמן זכר הקדוש לברכה, ולרב קניבסקי זכר הקדוש לברכה, והיה להם בית כל כך פשוט. הם הסתכלו על העיקר, העולם הזה זמני, זה פרוסדור. הם ישבו ולמדו תורה. יש ספר ממש נפלא שראיתי של מחות וקסברגר עם התמונה של הבית של הרב שטיינמן זצ"ל, ואיך הם קראו לספר עם התמונה של הרב שטיינמן? הארמון. כלומר, מה שפשוט זה הארמון. למה קראו לזה ארמון? כי בתוך הבית למדו תורה, זה התכלית. תכלית, תף, זה תפילה. תף אחרונה, זה לעשות תשובה, תף. כלי, כלי זה ראשי תיבות לאהוב כל יהודי. זה הראשי תיבות. לכן, שאוהבים כל יהודי, וזוכים לתפילה, וזוכים לתורה, אז כבר ממילא, כל מה שמסביב, זה רק מעבר. כי התפקיד של כל יהודי ויהודי, זה תורה, מצוות ומעשים טובים ולאהוב את השני. אחים יקרים, תדעו לכם שהכלל של השמחה, וכאן נגלה לכם את הסוד. שמחה, מלמד אותנו החפץ חיים, זה לא מה שיש לי, אלא שמחה זה מה שיש בי.
אני חוזר, שמחה זה לא מה שיש לי, אלא מה שיש בי. החפץ חיים מדגיש לנו שכל מה שמסביב זה לא מה שיש לזה נותן לו שמחה, אלא מה שיש בו, שזה התורה. לכן, אדם רוצה, אם רק אני אתחתן, אני אהיה מאושר. אם רק יהיה לי BMW מסדרה ספציפית, אני אהיה מאושר. אם רק יהיה לי וילה, אני אהיה מאושר. אם רק אני אזכה בלוטו, אני אהיה מאושר. רק, אם. לא. אם אתה חי רק על רק, אם, זו אשליה. זה סיפוק חיצוני, לא פנימי. כי אמרנו ששמחה זה לא מה שיש לי, אלא מה שיש בי. לכן, אדם רוצה, אדם שהוא עצוב, הוא עושה פעולות של שמחה. הוא שומע מוזיקה, הוא יכול לרקוד, לאכול איזשהו מאכל, גלידה שזה נתח טוב של בשר. אבל אחרי זה הוא חוזר חזרה לאותו עיצבון, לאותה עצבות. מוזיקה, הוא שומע, זה משמח אותו. אבל בסוף השיר נגמר. זה משכך כאבים. אז איך אנחנו זוכים באמת לשמחה שהיא נצחית? לכן, אספר לכם סיפור ממש נפלא. היה יהודי אחד, שהוא לא מצא את עצמו בכלל. היה בדיכאון, ואמר, אני הולך לרופא, שהוא ירפא אותי רפואת הנפש. רפואת הגוף, רפואת הנפש. והנה, הוא מגיע לרופא. הוא אומר לו, דוקטור, בבקשה, דוקטור, תציל אותי. לא טוב לי, אני עצוב. אותו רופא הביא לו מרשמים, זה כדורים טבעיים, הביא לו צמחים ככה שיתנו לו איזושהי שמחה. הוא ניסה כל מיני פעולות. והנה, איזה יוגה, כל מיני, הוא חוזר לדוקטור. דוקטור, כן, ייכנס, תציל אותי. מה קרה? אני עדיין עצוב, אני לא יודע מה לעשות. כל הפעולות שנתת לי לעשות, התרופות, הטבעיים, כל הכדורים, אני עדיין עצוב. מה אני עושה? רופא חשב, אמר, יש לי רעיון. אני מכיר ליצן מיוחד. ליצן שישמח אותך. יש פה, לא רחוק מכאן, ברחוב פלוני. אם אתה הולך לשם, תדע לך, ליצן, מה זה משמח? רק אתה רואה אותו, אתה שמח. האיפור שלו אפילו משמח. הוא שם ככה פודרה כזו לבנה. יש לו חיוך עם אדום. הוא שם את האודם על כל השפתיים עד הלחיים. וגם אם הוא עצוב, נשאר לו החיוך. יחד עם זאת, יש לו אף אדום, גבות מיוחדות ככה, וכובע מצחיק אדום שממנו נופל איזשהו פרח. הוא לוחץ על כפתור, משפריץ לו על העיניים. תקשיב, הבדיחות שלו, נעליים מידה 60. לא קשור בכלל למכנס שהוא קצר ולחולצה שהיא ארוכה, כפתורים ענקים, רק המראה פשוט מבדח. ואם הוא מוציא בדיחה, ממש אתה צוחק. אמר לו אותו יהודי, הליצן ברחוב זה וזה, אמר לו, כן, אני מכיר אותו, אני בעצמי הוא משמח אותי. אמר לו, דוקטור, הליצן הזה זה אני. הליצן הזה אני. לא תמיד שאנחנו רואים אנשים מבחוץ, גם אנחנו יכולים להיראות שמחים, אבל בפנים אנחנו עצובים. אנחנו רוצים לזכות לשמחה אמיתית. איך זוכים לשמחה הזו? לכן הקדמתי את הסיפור הזה. אדם יכול לרקוד, אדם יכול לאכול, אדם יכול לשמוע שיר, אבל בסוף חוזרת העצבות. לכן אגלה לכם את הנוסחה. יש פסוק בתהילים שהוא מעניק לנו שמחה תמידית, אחים יקרים, לכל החיים. אין יהודי עצוב. אין יהודי עצוב. אומר דוד המלך בספר תהילים, פרק ט' ז' פסוק י' א', אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אני חוזר, אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה. מנגנים את זה גם. אחים יקרים, מה אומר הפסוק הזה? אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה. ישרי לב. אדם בא לעולם הזה, יש לו תאוות, יש לו יצר הרע. לפעמים נופלים במידת הכעס, מידת הקנאה, מידת חומדים דברים, ומסתכלים בעין לא יפה. אנחנו נופלים במידות לפעמים שהן לא רצויות כלפי השני.
לכן התפקיד שלנו כאן בעולם הזה זה עבודת עמידות, כיתת זוכים. כשאנחנו בעזרת השם כל אחד יקבל על עצמו לעבוד על מידה מסוימת, למשל מידת הכעס, אני מקבל על עצמי, בעזרת השם נכין תוכנית מיוחדת על מידת הכעס במחדת הצדיקים. אבל אדם שהוא כועס, כמה הוא מפסיד, כמה הוא מפסיד, עולם הזה, עולם הבא, במיוחד בעולם הזה. מרן הרב עובדיה יוסף, זכר הקדוש לברכה, מספר סיפור נפלא, ואספר לכם אותו, על מידת הכעס. נגיע בפינה הזו. והנה הוא מספר שהיה יהודי שנהג על רכב מערבל בטון. ידוע שהמערבל בטון מסתובב כל הזמן, כדי שהבטון עצמו הוא מימי, הוא לא התייבש, לכן הוא מסתובב ללא הפסקה. יחד עם הנסיעה הוא מסתובב, ואז אפשר להשתמש בבטון לצורך הבנייה וכו'. באחד הימים, אשתו אומרת לו, בעלי היקר, אני מבקשת ממך, אתה חייב להגיע אלינו הביתה. אמר, אבל לא סיימתי יום עבודה. לא, לא, בבקשה, תגיע אלינו הביתה. אבל עוד לא... בואי, הכנתי ארוחה טובה, אני רוצה שתגיע. בקיצור, הוא מגיע, הייתה לו חניה גדולה מיוחדת של המסעית הפרטית שלו, והוא מגיע, והנה הוא רואה שמישהו חנה לו בחניה. כשאנחנו רואים בטבעיות, אני רואה את זה, שמישהו חנה לו בחניה, אנחנו כולנו ישר, מי חנה לי בחניה? מי החוצפן הזה? הוא קצת היה אדם שהוא קצת בריון, מידת הכעס עלתה מעל המותר, הוא החליט שהוא עושה רוורס, לחנות הוא לא יכול, אבל הוא החליט לרדת מן המסעית ולקחת את השופל, את המשפך שממנו יורד הבטון, ללחוץ

אפילו הניילונים היו בתוכה. לא אכפת לו כלום. איך אומרים? לא ראה בעיניים. הוא שפה כבר את הצבע, לא ראו, הכל היה אפור. והנה, הוא מילא את בקשתו, יצר הרע מילא את בקשתו, אפשר לומר. הוא עלה לביתו, ואם אתם לא יודעים, עוד מישהו חשב לי לקחת לי את החנייה. מה זאת אומרת? מה מישהו חנה לי בחנייה, תראו מה עשיתי, תראו מהחלון מה עשיתי. אשתו אומרת, מה? אתה יודע מה עשית? אומר, מה? אני ביקשתי ממך להגיע אלינו בצערה היום ולא בערב, כי היום יש לך יום הולדת. הוא אומר, נו, הנה ההוגה. נו, והנה המתנה שלך למטה. קנינו לך רכב חדש. תראה מה עשית! אומר מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. אומר, אתם רואים? מידת הכעס גם הורסת את עצמך. ואיזה נזק בלתי הפיך. אור זרוע לצדיק ולשרלב שמחה. נחזור לפסוק. מה זה ולשרלב שמחה? אדם, מגלים לנו חז"ל, שהוא צריך להיות ישר במידותיו. ועל ידי לימוד התורה, יש לי כאן ספר שנקרא מסילת ישרים, שהיא מלמדת את האדם לעבוד על המידות שלו. מסילת ישרים זה ספר שמלמד את האדם על מידת הנקיות, מידת הענווה ומידת הזריזות, הפרישות, טהרה, חסידות, שנותנים קודם קצת דף, מתקנים עוד מידה ועוד מידה. איך פותח הספר במילים הללו? יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, למה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל הוא אשר עמל כל ימי חייו. אני חוזר, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מהי חובתו בעולמו. כמה אנחנו צריכים לתקן את המידות שלנו, בין איש לאשתו, בין אדם לשכן שלו, כל הסובבים כולם. על ידי זה שאנחנו מתקנים את המידות, אנחנו זוכים ללב נקי, אנחנו זוכים ללב טהור. אחים יקרים, לכן שמחה זה לא מה שיש לך, אלא מה שיש בך. אז הפסוק הזה אומר לנו, ברגע שאדם מתקן את המידות שלו, אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה, שיש לו לב נקי, ישרי לב, הוא זוכה לשמחה. והוא זוכה לשמח את מי שאמר והיה עולם. אלוקיי, נשמה שנתת בי, מה אמרנו בהתחלה? טהורה. מי נתן את הנשמה הטהורה הזו? הקדוש ברוך הוא. שאדם קם בבוקר, ברוך אתה השם המחזיר נשמות לבגירים מתים. אדם קם בבוקר, זה תחיית מתים. מה עם האבונות שהיו יום לפני? הנשמה עולה למעלה, לבדין של מעלה. והנה כותבים, דיבר לשון הרע. הוא עשה כך וכך. הוא שיקר, הוא עשה אבונות. והנה, הנשמה אומרת, איך אני אחזור לגוף הזה? אני לא רוצה לעשות אבונות. אני לא רוצה להתלכלך. אבל בכל זאת מן השמיים מרחמים על אותה נשמה ותנו הזדמנות לאותו פלוני, לגוף הזה, שיתקן את מעשיו. בכל יום אנחנו אומרים, ברוך אתה השם המחזיר נשמות לבגירים מתים. כמה הקדוש ברוך הוא רחמן. כמה הקדוש ברוך הוא רחמן. אדם בא לעולם הזה, ימי חיים בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, יהיה רצון שכולם יזכו לבריאות איתנה. קיבלתי טלפון לפני מספר שעות, בחור צעיר, פתאום אירוע מוחי, יהיה רצון שיזכה לרפואה שלמה. כמה שאנחנו צריכים להיזהר בעולם הזה כיהודים, לא לחטוא. אומר בעל ספר דגל מחנה אפרים, שהוא הנכד של הבעל שם טוב הקדוש, חידוש נפלא. רק שמעתי את החידוש הזה, היה קונטרסט לפני שיצא הספר, עם ביאור ממש נפלא של הוצאת פאר מקדושים. חלקו קונטרסים. היה כתוב שהוא מפרש מה זה חטא. אם נדבר עם המילה חטא, חטא, תת ואלף. האם אפשר לבטא את המילה חטא ללא אות אלף? ברור שכן, חטא ותת. האלף לא נשמעת במילה. אומר הדגל מחנה אפרים, הנכד של בעל שם טוב הקדוש, שאדם עושה חטא, הוא לא רואה את אלופו של עולם, את מי שהיה ואמר עולם, א' זה אחד, מלך מלכי המלכים, כי אין עוד מלבדו. אבל אדם לפני החטא, הוא לוקח את האלף ומתבונן בה, שיוויתי השם נגדי תמיד.

תמיד. האם מותר לעשות את זה? האם בורא עולם היה מסכים שאני אעשה את המעשה הזה? ואז ממילא הוא ינצל מאותה עבירה. לכן אדם שהוא בשמחה, אומר רבי נחמן ברסלב, הוא ניצל מכל העבירות. אקריא לכם את הלשון של רבי חיים פלאג'י, זכר צדיק קדוש לברכה. הנה התמונה שלו כאן, ממש פנים קדושות וטהורות. זה רבי אברהם פלאג'י, הוא היה דומה ממש לאביו. אומר רבי חיים פלאג'י, זכר צדיק קדוש לברכה, אמרו רבותינו, כי מי שהוא ענב תמיד הוא שמח. למה? כי לא מקפיד ולא מתעצב על שום עניין. וכן, הוא מרוצה בכל מה שמתנהג איתו הקדוש ברוך הוא, מידת הענבה. כל זמן שאדם מתגאה, לא שייכת בו השמחה. אם אותו אחד כעסן, כמו שסיפר, אז סיפרתי את הסיפור בשן מרן זצל, הייתה בו את מידת הענבה, בטוח שהוא לא היה מגיע למידת הכעס. לכן, אחד הצדיקים שתמיד היה שמח, זה הרב יצחק כדורי, הרב המקובל יצחק כדורי, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא היה תמיד מחייך, והוא חי, ברוך השם, מעל גיל 100. אומרים שמרן הבן איש חי, חכם יוסף חיים, בירך אותו לאריכות ימים, שהוא לא יצטרך משקפיים. והנה אף פעם הוא לא שם משקפיים, וזכה לאריכות ימים. ושמו כן הוא, יצחק, תמיד היה צוחק. והוא קיבל אנשים בסבר פנים יפות, והיה בשמחה, במאור פנים, ותמיד הצחוק היה ניכר על פניו. ומעולם הוא לא כעס. למה? כי מי שבשמחה, הוא לא כועס. השמחה מסלקת את מידת הכעס. לכן יש עניין להסתכל על תמונות של צדיקים. אפשר לתלות תמונה של החפץ חיים, של הבן איש חי, הסטייפלר הקדוש, אביו של רב חיים קניבסקי, של רב חיים קניבסקי, הרב שטיינמן, הבן איש חי וכו'. כל צדיק שהילדם עליו מחובר, לתלות את התמונה, והיו עיניך רואות את מוריך. וזה משמח. גם לראות תינוק זה משמח. אחים יקרים, יש סגולה בשם הספר שומר אמונים. הוא אומר ככה, סגולה, נפלת לעצבות, סגולה מרבי אהרון רטה, זכר צדיק קדוש לברכה, בעל ספר שומר אמונים. אם נפלת לעצבות ויש לך דכדוך הנפש, אני נותן לך סגולה, סגולה גדולה, שתצא ממנה מיד. כך, קחי את ספר התהילים של נעים זמירות ישראל, דוד מלך ישראל חי וקיים. תחו אותו ותתחילו לקרוא מילה במילה את המזמורים בניגון, כל מילה בכוונה, ועל ידי זה שאנחנו מכוונים מילה מילה מילה, יש מרגוע בנשמה. אנחנו מרגישים שאנחנו מדברים עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הנשמה היא מתנקה מכל אבונות. גם כשאדם ברוך השם קורא תהילים, אין לו זמן לעשות אבון, וממילא כל מילה חודרת לנשמה. יש היום תהילים עם כוונת הלב, עם פירושים נפלאים שאפשר להתבונן. הקדוש ברוך הוא רוצה את ההתבוננות. הוא לא סופר את הדפים, סופר איתים. לראות מילה במילה בכוונת הלב, על ידי זה אנחנו מרגישים רוגע בנשמה. בעזרת השם, בהמשך התוכנית אנחנו ניתן לכם כמה טיפים נפלאים, מקור השמחה בספר המידות של רבי נחמן ברסלב, כיצד אנחנו זוכים עוד סגולות לשמחה אמיתית. אחים יקרים, לכן שמחה, שאנחנו בשמחה, אנחנו מסמכים את מי שאמר והיה עולם, כי הוא נתן נשמה נקייה וטהורה. ואז, כמו שאמרנו, נשמה יורדת לגוף, נותנים עוד הזדמנות. לכן בבוקר אנחנו אומרים, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה, אתה וראתה, אתה יצרת, עולם הבריאה, אתה עולם היצירה. והנה, אדם קם בבוקר, איך שהוא קם, ליטול את ידיו. איזה מעשה אני יכול לעשות? אומר הבעל שם טוב הקדוש, משפט נפלא ומחזק. האדם, זו הלשון, האדם מגיע לעולם הזה, 70, 80, 120 שנה, כולם יזכו עד 120, כדי לעשות ליהודי השני טובה אחת, בגשמיות וברוחניות. אם הצלחת לעשות טובה אחת ליהודי השני, כבר בשמיים שמחים כל כך. הוא אומר, בעולם שמחת את הבן שלי, אני שמח אותך. ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כך אומר רבי עקיבא. אחים יקרים, תדעו לכם, כדי לייצר שמחה צריך שילוב של שני ניגודים.
שילוב של שני ניגודים הם יוצרים שמחה, ונאמר לכם מספר דוגמאות. למשל, שמיים וארץ, שני ניגודים. שמיים וארץ, שמיים דבר שמימי, דבר רוחני. ארץ אדמה זה דבר גשמי כאן בעולמנו. שתי ניגודים. איפה השילוב, איפה השמחה? שמיים, ברוך השם, יש עננים והם מורידים גשם. והארץ מצמיחה את הצמחים, את העשבים, משקה את העצים ותכולה. הנה, שתי ניגודים. והנה כאן, בשילוב שתי הניגודים הללו, אנחנו רואים שיש כאן שמחה גדולה. זוכים לעשות בקעת האילנות, בזכות השמיים והארץ, שתי ניגודים, אבל יש כאן שמחה גדולה. רואים את כל הפריחה. יש עוד ניגוד. איש ואישה. שתי עולמות אחרים לגמרי. אישה זה רגש, והאיש רוצה כבוד, יש לה רצון כזו, שתי הפכים לגמרי, היא באה מעדה אחרת, והוא בא מעדה אחרת, איך משלבים בין השניים, היא רוצה לבזבז, והוא רוצה לקמץ, יש פה שתי ניגודים, מה, איך עושים? אנחנו למדנו באחד השיעורים, ויתור, ויתור, ויתור, עבודת המידות, ברגע שמבטרים, זוכים לכל הישועות, וגם אמרנו משפט נפלא, את הים לא חורשים, את הכוכבים לא סופרים, ועם האישה לא מתווכחים. שאין ויכוחים, אז ברוך השם, על ידי השילוב, דווקא בניגודים הללו, זוכים לשמחה. גם צריך לדעת. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. מה זה זכו? זיכוך. זיכוך, שאדם זוכה לזכך את המידות שלו. אז בעזרת השם, הוא זוכה למידת השתיקה, הוא זוכה למידת הוותרנות, ותדעו לכם, ויתור שמבטרים, אז יש אהבה בין אחד לשני. נתינה מולידה אהבה. אהבה מולידה שמחה. שמחה אותיות שמח בהי. שמח בשם. אני שמח שאני משמח את מי שאמר והיה עולם, כי זה רצון השם. רצון, אומר רבן ישחי, אותיות צינור. אני עכשיו עדי השמחה שלי מקושר לקדוש ברוך הוא, ואז זוכים ממילה לשפע, ברכה והצלחה. אחים יקרים, כך זוכים לסיפוק ממש פנימי שהוא משמח אותך, כי עבדת על המידות שלך. אז מישהו יגיד לי, נו, בסדר, מי אמר שהדרך הזו באמת יושר זה דבר מאוד נכון, ויותר מה בסוף התכלית של היושר ותיקון המידות? אמרנו שאנחנו עושים את זה לכבוד הקדוש ברוך הוא, וזה גם יוצא כלפי חוץ, מסתכלים עליך איך אתה מתנהג, אתה מקדש שם שמיים. אומרים חז"ל, יושר אדם שהוא ישר הוא אדם שמח, יושר ראשי תיבות יתגדל ויתקדש שמה רבה. ברגע שאדם ישר, הוא מגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא. תראו את זה, איזה יהודי, איך הוא מתנהג. איזה ישר הוא. הוא לא עובד על אנשים, הוא אדם מאוד ישר. ואותו אדם שהוא ישר, הוא יודע, לא גנבתי, לא עשיתי, לא שיקרתי. הוא ישן טוב בלילה. ממילא הוא שמח. הוא מגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא. זה התפקיד של יהודי. יושר. והנה, אני מתארח אצל הרבה בתים, יש כאלה שלום בית וכו', ויש משפחה, בכל זאת שהם חזרו בתשובה. כבודו יאמר לנו, מה? חזרנו בתשובה והבית בכל זאת, זה לא מה שהבטיחו, מה קורה כאן? מה קורה כאן? הילד נפל וזה הלך, הוא לא הולך לבית כנסת, בוא לבית כנסת, לא, בוא לשם, בוא לשם. אני מתווכחת כל היום עם הילד, אני מתווכח כל היום עם הילד, שישים ציצית, שניח תפילין, מה קורה פה? ברגע שהבית הולך ביושר, ברגע שהבית הולך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, ברגע שיש חינוך טוב, אין ילד רע, יש ילד שרע לו. לגעת בנפש של הילד, יש הרצאה שאמרנו על חינוך ילדים, אפשר לשמוע את זה. לדוגמה, הרבנית זילברשן, עליה השלום, אמו של הרב יצחק זילברשן, רבה של רמת אלחנן, יש ספר שנקרא שמחה בבית, הוא כותב שם סוד נפלא קשר לילדים בבית, מהי שמחה בבית. אומר הרבנית, מעולם לא אמרה, תזכרו את זה, טיפ נפלא, ילדים בואו לאכול, אלא ילדים בואו ליטול ידיים. ילדים לכו לישון, לא, ילדים בואו לקרוא קריאת שמע על המיטה.
שמה ישראל, זה אחרת. זה אחרת לגמרי. לכן צריך לדעת שהכל זה לטובה. כל מה שקורה עם האדם זה לטובה. ברגע שאתה מתקן את המידות שלך, בית בריא, גוף בריא, נפש בריאה, יצאת החוצה, זה ניכר כלפי חוץ. אתה מקדש שם שמיים ברבים. להאמין שהכל מלמעלה. אומר הבן איש חי, חכם יוסף חיים, זכר צדיק קדוש לברכה. משל נפלא. אדם הלך ביער, ותוך כדי זה שהוא נקלע לתוך היער, לא יודע איך לחזור לביתו, עד שהוא ראה מרחוק איזושהי נקודת אור, ואמר, או, אולי משם אני אצליח להגיע לביתי. הוא מגיע, תוך כדי זה הוא הולך, החושך כבר מתקרב, שקיעה, והנה הוא שומע כל שאגה של אריה. זה מפחיד. קרו מקרים שאריה תקף אדם. מאוד קשה. איך ניצל עם זה? לא היה לו נשק, לא היה לו אקדח, לא יודע מה לעשות. אבל שאדם בלחץ, שהוא מול חיה, שהיא טורפת, הוא יעשה את כל האפשרויות כדי להינצל. והנה, הוא רואה מקל ארוך. אמר, טוב, בתמימות, הוא לקח את המקל, ועשה קולות של יריעה, פש, פש, ממש. וכיוון לערבו. הוא אומר, אולי הוא יפחד, אני יודע, הוא ראה ציידים, אולי הוא יברח. הוא יורה, פתאום הוא עושה תוך כדי זמן יריעה, שומע, בום, פתאום הוא רואה שהאריה נפל למותו. אפילו דם ירד ממנו. ממש נפל. לוקח את המקל, מתחיל לנשק את המקל. יש לי מקל קסמים, יש לי מקל קסמים, איזה שמחה, יש לי מקל קסמים. הוא אומר, עם המקל הזה נתעשר. והנה, לאחר מספר שניות, הוא שומע שריקה. הוא מסתכל למעלה, הוא רואה צייד. אומר לו הצייד, תגיד לי, פטי מאמין לכל דבר, וכי נראה לך שהמקל הזה ירה, יריה והרק את האריה? לא, לא, לא. אני מלמעלה, ראיתי שאתה בסכנה, ויריתי באריה. הצלתי אותך. אומר הבן איש חי, זכותו תגן עלינו. נפלאים מעשיך, יש לו סיפורים, משלים נפלאים, שסידר אותו תלמידו, הרב בן ציון חזן, זכר צדיק קדוש לברכה. אומר חכם יוסף חיים, הנמשל זה פה בעולם הזה. אני עושה, תיקח, תראה מה עשיתי, מה בניתי, איך עשיתי, אני ואני ואני ואני. לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה לא אתה. מלמעלה. יש מישהו שעושה הכל. יש מישהו שמשגיח על הכל. אין לנו על מי להישן, אלא אך ורק על אבינו שבשמיים. הוא זה שעושה הכל. וממילא, שאנחנו בידיעה ברורה שהקדוש ברוך הוא שלח את אותו אדם לצעוק עליי, לגאור בי ולכעוס על עמדה ששליח משמיים. זה לא הוא. כל זה תיאטרון בובות. כל זה תיאטרון בובות. אני יודע שאני כאן כדי לתקן את המידות שלו. כל אחד צריך לדעת שהוא כאן כדי לתקן את המידות שלו. אני באתי כאן לעולם הזה כדי לתקן את המידות שלי כלפי השני. ועל ידי זה אני זוכה לתארה, לניקיון הלב. ואז מסדר הפסוק. אור זרוע לצדיק. אתה זוכה להיות צדיק? לקבוע עתים לתורה? זוכה לאורה של תורה? ולשרי לב, שמחה. יש לך לב ישר, יושר. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אתה מגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא. וישרי לב שמחה. אומר הבן איש חי, אם נתבונן במילה לב, אין את זה בשום אומה שבעולם, לא בשום שפה. אני אסביר את זה לאט. סוד נפלא. קחו את המילה לב, הפנימיות של כל אות. מה זאת אומרת? לב, הפנימיות של המילה למד, מם דלד, למד, מם דלד, את הלמד ניקח בצד, המילוי מם דלד, אחרי זה בית, כמו המילה בית. ניקח את, נשאיר את האות בית, המילוי יוטף, מתקבלת המילה של המילוי של למד, מם דלת ויוד וטף, המילה תמיד. מה אני צריך להכניס לתוך הלב תמיד? אומר דוד המלך בספר תהילים פרק ת' ז' פסוק ח', שיוויתי השם לנגדי, כמה זמן? תמיד. לכן אומר הבן איש חי, בלב תמיד יהיה רגש כלפי השני, ולחשוב האם מה שאני עושה זה רצון השם. אחים יקרים, זה הסוד. שיוויתי השם נגדי תמיד, ולב טוב כלפי השני. לכן כמה אנחנו צריכים לחזור בתשובה תמימה, בתשובה ממש תמימה. הרמב״ם, לקחת, לחות תשובה, רבי זושה,
אח של רבי למלך מליזנסק, באחד הימים, רצה לעשות תשובה. תמימות. בורא עולם, זושה לא יודע לעשות תשובה. אני לא יודע ללמוד ללכות תשובה של הרמב״ם. איך אני עושה תשובה? אבל הוא אמר לו, ממש בתוך תמימות, בורא עולם, קחת אותי עוד תשובה. הסתכל כלפי שמיה ואמר, תף, תמים תהיה עם השם אלוקיך. שין, שיביתי השם לנגדי תמיד. אני יודע שהקדוש ברוך הוא תמיד מולי. אני חושב פעמיים מה לעשות, האם לעשות את זה או לא. וו, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, כך אומר רבי עקיבא. ב', בכל דרכיך דעהו. איפה שאני הולך, אני יודע שכאן נמצא הקדוש ברוך הוא. היי, עצני הלכת עם השם אלוקיך. כל מה שאני עושה, אני לא מפרסם, עושה את זה בצניעות. עצני הלכת עם השם אלוקיך. צניעות, ענווה. וכך רבי זושה מלמד אותנו, מתוך תמימות, לעשות תשובה. אחים יקרים, השמחה האמיתית לכל אחד ואחד, היא תלויה בדבר אחד, כמו שפתחנו בתחילת התוכנית, להתרחק מן העצבות. אומר לנו הבן איש חי, וזו לשונו בספרו, בן איש חי, פרשת מקץ סימן ה', וזו לשונו, היא רצון ששפתותיו דובבות בקבר. זאת אומרת שעכשיו הנשמה שלו אומר, פלוני, עכשיו שומעים, כל עם ישראל שומע את מה שאני אומר, שמחה גדולה בשמיים. אסור לאדם להתפלל בעיצבון. למה? כי אם מתפלל בעיצבון, אין נפשו יכולה לקבל את האור העליון הנמשך עליו בעת התפילה. ורק בשעת הוידוי התעצב מעט. על מה? על האבונות. וקודם התפילה יקבל מצוות ואהבת לרעך כמוך. ועל ידי זה, שימו לב, זה סוד, שאדם שמח בתוך התפילה, התעצב מעט בוידוי שלו, והוא זוכה לפני התפילה לומר ואהבת לרעך כמוך, הוא זוכה שהתפילה שלו יחד עם כל תפילות עם ישראל. כלומר, אם אדם עכשיו צדיקים התפללו במניין או התבודדו, התפילה שלו, אם קבל עצמו ואהבת לך כמוך מתוך שמחה ומתוך שמחה, אומר הבן איש חי, התפילה שלו עולה יחד עם כל הצדיקים עד כיסא הכבוד. דבר ממש נפלא ומתוק מדבש. עבדו את השם בשמחה. פרק קוף בתהילים, מזמור לתודה. אומר לנו בעל ספר שבט הלוי הרב ווזנר זצ"ל, פירוש נפלא, מה זה עבדו את השם בשמחה? הוא אומר, בשעה של צער ודאגה, חס ושלום, צריך זהירות רבה שלא יאבד האדם חס ושלום את השמחה הנדרשת בעבודת השם. פירוש על ספר תהילים יש לו. ולעולם, זו מדרגה, תמיד הצדיק צריך להיות במדרגה שהוא שמח. לעולם. זו מדרגה גדולה במעלות הצדיקים שמידת השמחה אינה נפגמת בשעת צרה. לא נפגמת בשעת צרה לעולם. ולכן, כתוב, עבדו את השם בשמחה. כלומר, להתחזק ביתר סט, לעבוד את השם מתוך תפילה בלימוד התורה. לכן אומר האדמור מוויז'ניץ, בעל ספר הישועות משה, דבר נפלא. שמחה היא מידה גבוהה מאוד מאוד, והיא מצילה את האדם מן העבירה, כמו שאמרנו, הנה הצדיקים מגלים לנו. למה? כשהאדם בשמחה, הוא לא בא לידי עבירה. שמחה מצילה את האדם מהרבה מידות רעות, והוא זוכה לעשות מצוות. מצילה אותו מהכעס. למה? כי כשהאדם בכעס הוא לא שמח. כשהוא שמח, הוא אינו כועס. אז לכן חשוב להיות בשמחה תמידית. כמו שאמרנו, המילוי של לב זה תמיד. כמו שאומר דוד המלך, שביתי השם לגדי, תמיד. אחים יקרים, מזמור לתודה. ברגע שהאדם מודה לקדוש ברוך הוא, תמיד מודה לו, אז ממילא הוא זוכה להיות בשמחה. מזמור לתודה. יש שם סוד ממש נפלא במזמור לתודה. אבל לפני הסוד, נספר לכם סיפור ממש מחזק. היה יהודי אחד שרצה ללכת להתפלל במניין, והנה הוא חוצה את הכביש, יהודי די מבוגר, לא פספס פעם אחת את המניין של התפילה. והנה הוא מגיע לזמן של מנחה, הוא חוצה את הכביש,
מגיע רכב במהירות רבה, הנהג מזהה אותו, הוא בולם, קול של חריקה, כל הסובבים מסתכלים, אומרים אוי ואבוי עוד מהתאונה. הוא מבוגר, עם מקל, אין לו זמן אפילו לעשות פעולה של בריחה, הוא נעמד מההלם, המכונית נוסעת במהירות, יש את החריקה, והנה, על המילימטר, פגיעה קלה. אותו יהודי מבוגר נופל. והנה יוצא הנהג, כולם מסתובבים סביבו, מה קרה? מה קרה? אמבולנס, מה צריך פה? אותו יהודי קם, והוא אומר, ברוך השם, אמנם נפלתי, אבל אין לי שום כאב. אני ניצלתי, ניצלתי ממש, תודה לשם שניצלתי. לא בשום אמבולנס, שום דבר, שום עזרה, פשוט הוא נגע בי על המילימטר, נס. אחים יקרים, במקום להמשיך לבית הכנסת, הוא הודה לקדוש ברוך הוא, עשה פרסה, נכנס לסופרמקט, קנה שם פרסטמות, וקנה קולה, וקנה סודה, וקנה כל מיני חומוס וטחינה ופיתות. נו, הוא מגיע לבית הכנסת עם סלים, ברוך השם, ואז הוא אומר, נו, מגיע לך מזל טוב, נכדה, נינה, מה נולד? יום הולדת? מה קרה? אומר, תדעו לכם, ניצלתי ממוות, ניצלתי מתאונה, אמנם רכב פגע בי, אבל נס גלוי, שום דבר. בוא נעשה סעודת הודיה. וכולם שמחו והודו לשם, פשוט נס, בלתי רגיל. והנה, למחרת, מגיע יהודי. מגיע לשם, הפעם עם הרינג, דגים, מביא כל מיני מתיקות, שתייה מתוקה, ומביא הוגה, מה קרה? גם לך, אתה גם ניצלת מאיזושהי תאונה, איזה נס, מה קרה פה? סעודת של ניסים ונפלאות? הוא אומר, לא, תדעו לכם, שאני מתפלל כאן בבית הכנסת קרוב ל-25 שנה, ואף פעם לא פגע בי ולא הייתה תאונה, אף פעם הגעתי לכאן, ברוך השם, ללא שום תאונה. על זה אני מודה לקדוש ברוך הוא. עכשיו מובן המזמור, מזמור לתודה עלו לשמיים כל הארץ, מזמור לתודה זה יחיד, כל הארץ זה רבים. למה? כי כולם צריכים להודות, גם לאותו אחד שנפגע וברוך השם יצא בשלום, ואותו אחד שעבר את הכביש בשלום, כל יום הולך וחוזר לצאת, לעבוד, חוזרים הביתה. אחים יקרים, זה ניסים. ועל כך אני אגלה לכם, אומר חכם יוסף חיים בספרו, עוד יוסף חי, על מה שאמרתי כאן, דבר נפלא. מצאתי את זה ואמרתי, אני חייב לזכות אתכם. וזו לשונו, ברכת מודים אנחנו לך, מודים לקדוש ברוך הוא, ולשון הודאה בהי הידיעה, שאנחנו מודים שהוא הקדוש ברוך הוא אלוקנו ואלוקי אבותינו, והוא משגיח, הוא המשגיח עלינו, והחיים שלנו, חיינו מסורים בידו, ונשמותינו פקודות אליו, כמו שאומר הכתוב בספר תהילים פרק למד א' פסוק ו', בידך אפקיד רוחי. וזה חסד גדול, אומרים את זה גם בקריאת שמע למיטה, זה חסד גדול מאליו. לכן עלינו שלא לכן אומר, זה חסד גדול מאליו עלינו שלא מסר חיינו ביד מזל וצבא השמיים, הכל תחת השגחה פרטית. כן, זה חסד גדול מאליו עלינו שלא מסר חיינו ביד מזל וצבא השמיים. ועל כן עוד על ניסים, שימו לב, על ניסים הגלויים שעושה בכל יום עמנו, והנפלאותיו וטובותיו הם ניסים טובות המחוסים שעושה בכל עת איתנו. שימו לב, ניסים מחוסים. כמה ניסים ונפלאות אדם עובר ביום יום שהוא לא רואה שזה היה נס. כמה ניסים שאדם עובר בצומת עם רכב, שכולם יזכו לחיים טובים, מאושרים ובריאים, ינצלו מכל רע, כל עם ישראל. לחצות את הצומת, אפילו שחצית בירוק, בכל רגע, כמו שאמרו רבותינו על הפסוק, סוף התהילים, קוף נון, פרק 150, כל הנשמה תהלליה הללויה, להודות לקדוש ברוך הוא. לכן אחים יקרים ואהובים, אני בעצמי עברתי סיפור שהייתי עם הרכב, ולשנייה משמיים הראיתי ירוק, לא שמתי לב שהיה ירוק, הראש היה כלפי מטה, והנה צפצפו לי מאחורה שאני אמשיך לנסוע, והנה ראיתי שזה היה ירוק, המתנתי אולי 5 שניות ואז התחלתי לתת גז,
המשכתי לנסוע, ואני רואה במהירות רכב שחצה את הצומת, באותה שנייה. כלומר, משמיים, אם לא הייתי מוריד לרגע את הראש כלפי מטה, מה היה קורה? הייתי נוסע והיה קורה השם ירחם. כמה ניסים מחוסים! לכן, אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, להודות לו 24/7 על כל מה שהוא עושה עמנו. לכן כתוב, מזמור לתודה, הריעו לשמיים כל הארץ, בואו נודה לו, ונהיה תמיד בשמחה, כי בשמחה תצאו. על ידי השמחה יוצאים מכל הצרות. אחים יקרים, יהי רצון שנזכה לשפע, ברכה והצלחה, והקדוש ברוך הוא בזכות ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, נזכה לבית מקדשנו במהרה. אמן.

עוד מאמר אחד של רבותינו, גמרא מסכת עירובין, דף י"ח, יוצא בעמוד דבעין יעקב, בעמוד 274, אמר רבי ירמיה בר אלעזר. פסקה ו', שלוש שורות מתחילת הפסקה. שבוע שעבר למדנו איך עושים ביטוח לדירה, שלא תחרב, לא תשרף, אתם זוכרים? מה הביטוח? לומדים תורה בלילה, ושהאישה תשמע. הכי חשוב שהאישה אחת התקשרה, לומד לי, בעלי לא רוצה ללמוד, אם אני אלמד זה בסדר, אמרתי לה כן, שהוא ישמע. כן, כך הבטיחה לנו התורה, בית שנשמעים בו דברי תורה בלילה אינו חרב. אבל דווקא אומר רבן איש חי שהאישה תשמע דברי תורה שאתה לומד בלילה. לא יהיה חורבן, לא יהיה גירושים, לא ייפול טילים על הבית הזה. הבטחה של התורה, ואמר את יוסף אפילו שיש חלד שלנו בבית הזה זימה. שהגמרא אומרת, זנו אותה בביתה, חורבה בביתה. אם יש זימה בבית, הבית יחרב, זה יחפר על זה. הלימוד תורה של לילה יחפר על זה. אז תמיד להתחזק בזה. לא לעבור לילה בלי לקרוא איזה סיפור לאשתך, סיפורי צדיקים, דבר על השיעור, יפתח לה איזה ספר, לא משנה. 5-10 דקות, לא משנה כמה זמן. העיקר שיהיה תמיד דברי תורה בבית בלילה. זה פסקה של רבי ירמיה בר אלעזר. אז ממשיך רבי ירמיה בר אלעזר ואומר, ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שהשתמש בשתי אותיות. שנאמר, כל הנשמה תהלל יה. אין עוד מאמר מלא תוכן, מלא חוכמה של רבי ירמיה בר אלעזר. באותנו הרב התנא הקדוש הזה, כמו שאנחנו יודעים, שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא, השם העיקרי שלו זה שם הוויה, י' כ' ו' כ'. שאר כל השמות זה כינויים, כינויים של השם. ומלמד אותנו רבי ירמיה בר אלעזר, כמו שאנחנו יודעים, השם הזה מורכב מי' כ' וו' כ'. י' כ' זה החלק הראשון של השם, זה מסמל את הדינים, את הגבורות, את הקשיים, את הבעיות שאדם עובר בחיים. והוו כ' זה מסמל את הרחמים, את החסד, את ההטבה, שהקדוש ברוך הוא מתאים הבריאות. מה שכתוב, אשר הגבר תהיה אסירנו יה. האיסורים באים מהשם יה. כמו שאנחנו אומרים, יסור יסרני יה. והוו כה זה השמחה, זה החדווה, זה הישועה, זה ההצלה, שזה אנחנו אומרים ברמותינו, כל מקום שכתוב והיהי, אינו ללשון צער, כל מקום שכתוב והיה, אינו ללשון שמחה, והיה זה וו ה, והיה לפני היוד כה, אז זה לשון שמחה. ואומר רבי ירמיה בר אלעזר, אחרי שנחרב בית המקדש, ההתגלות של החסד והרחמים של השם, היא רק בגבורות, היא רק בדינים, דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות. רק ביוטקה. אחרי שנחרב בית המקדש, הוווקה כבר לא נגלה. בזמן שהבית המקדש קיים, כולם ראו שכינה בישראל, כולם ראו התגברות החסדים, התגברות הרחמים, יהודים היו מנוסעים מעל כל העולם, כמו שכתוב. כל מקום שהם מגיע, אחד מבני ישראל, מושבים לו כתדירה. אמרו לו, אמור לנו מחוכמתך, בני ציון, המסולאים בפז, כל יהודי מגנה את הפז ביופיו. לא מסתכלים על יהלום, מסתכלים על יהודי, יותר כיף להסתכל על היהודי, מאשר להסתכל על יהלום. היו חסדים גלויים לעם ישראל. אחרי חורבן בית המקדש, הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו רק דרך היודקה. דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות. ביודקה, וכמו שמסביר רבינו המהר"ל, וזהו שכתוב, שהשם יודקה משם הוויה הוא דין, והשם וווקה מאותו שם הוא רחמים. משובה לפסוק, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. שמי, אם יודקה עולה גימטריה, שין, סמך, ה' כנגד מצוות לא תעשה. זכרי וווקה עולה רמח כנגד מצוות עשה. וידוע שמצוות עשה מצד הרחמים, ולא תעשה הם מצד הדין. לכן זה שאמר, וזה זכרי לדור ודור. זאת אומרת, העולם מחולק ליוד כה וו כה, מאחרי חורבן בית המקדש, היהודי צריך להתמודד רק עם היוד כה. רק עם הקשיים, רק עם הבעיות, משם הוא מגלה את החסדים, את החסדים הגדולים של הקדוש ברוך הוא, ולכן כל העבודה שלנו בגלות זה הללויה. הללו את יוד כה. תהללי את יודקה, תעלה לי את הבעיות, כל כך רצית את המכרז, כל כך רצית את העבודה, בסופו נתנו לך את זה, אל תאשים אף אחד, אל תתאכזב,
תעלל אותי על זה. אני מציל אותך, זה החסד שלי. החסד שלי מתגלה בתוך היות כה. בתוך הבעיות שאני מביא לך, שם מתגלה החסד של השם. שם אני מציל אותך. עשו לך שימוע, פיתרו אותך שלא בצדק, פשוט חפצו ברעתך, אל תתאכזב. אל תאשים אף אחד. תעלל אותי על זה. והללויה, אומר הרב. זה כל העבודה שלנו בגלות. כל הנשמה תהלליה. כל העבודה שלנו זה הללת יה. העבודה של הגלות זה לשיר על השם על היה. בעליך יוצא, חוזר בלילה מאוחר עם עיניים אדומות, כל לילה חוזר בשתיים שלוש, הולך עם החברים, משחק פוקר, משחק זה, חוזר מאוחר, מוכזבת, למה ככה הוא מתנהג, למה הוא לא הולך עם חברים טובים. תעללי אותי, אומר השם, בזכות זה לבן שלכן אפילפסיה. אני עשיתי את זה, תעללי אותי, בדינים האלה אני מציל אותך. בדינים האלה אני מושיע אותך. רק מהדינים אני מושיע אותך אחרי שנחרב בית המקדש. תעלל אותי. כל הנשמה תעלליה. תעשה לי הילולים. תעשה לי שירים. תעשה לי הודעות. לא סתם רבותינו. איש ואישה שזכו שכינה ביניהם יות באיש והי באישה. ביות כה יהיה לך שכינה. מה זה יות כה? וזה מה שאת לא מוצאת רצון מבעלך. וזה שאת לא מרוצה מבעלך. שם השכינה ביניכם. כתוב איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. איך שכינה? יש יות באיש. ויש ה' באישה. האיש והאישה בנויים מאותיות ה', א' ושין. רק לאיש יש תאות י', לאישה יש תאות ה'. יש ביניהם את היות כ'. מה זה היות כ'? לא רוצה ככה את אשתי, ואני אשמח, אני אעלל את השם. אומר המרסה, מה זה כל הנשמה? כל הנשמה בדגש, כל מה שאני שיממון וחורבן, מה שלא הולך לי. זה אומר המרשה, מביא בשם התוספות, כתבו התוספות פירש רבנו חנאל קרי בהנשמה בדגש, רצה לומר מלשון שממה וחורבן, מה שיש שממה אצלי, אני לא רוצה אישה כזאת, לא רוצה בעל כזה, לא רוצה בעל שבוא לי עם עיניים אדומות כל לילה, לא רוצה בעל ש... יש לנו ילדים בבית, תעללי אותי אומר השם, ככה רק תפטרי את הבעיה, מה אני לא אריב איתו? איך אמרה לי אחת מון, מה, אני לא אתן לו כפה שהוא בא? תראה, לא, תעלה לי את השם. עשי תיקון חצות בריקודים, בשירה. תברי איתו בדרכנו, עם תשמע, למה אתה הולך למקומות האלה? זה לא טוב לך, תראה, זה ילדים חמודים יש לנו, תראה מה יש לנו. אבל אחרי זה, תעשי שירים לקדוש ברוך הוא. עשי הילולים, אני לא סתם עושה, אני מציל אותך. אני פודה אותך, אני מושיא. כל הנסחסדים של השם באים בתוך היודקה. זה העבודה אחרי חורבן בית המקדש. לפני חורבן בית המקדש, הכל היה בגלו. הכל... יהודי העולה עושה, מקיף את בית המקדש, כל מה שרוצה מקבל, מיד. אחרי חורבן בית המקדש, דיו לעולם שהשתמש בשתי אותיות. רק ביודקה העולם משתמש. כל החסדים שלי, אתה תראה רק בבעיות שלך. רק בבעיות. אז זה אומר רבנו, הרי נתנה אני שומע, מה? כל היום דבר, גלות הייתה צריכה להיות 1,000 שנים. יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנים. כיום אתמול כ-1,000 שנים בעיניך, כיום אתמול כיום. נתנה אני שוממה כל היום, מה היה צריך להיות הגלות? צריך להיות דבר. מה זה דבר? זה צער, זה סבל. אבל אתה אומר, אתה יומר רבנו הרי, אדם שהופך את הדבר להוד, אותותיות, הוד. הוד והדר פעולו, הודר פעולו, הוד. אז ההוד הזה מבטל את הדבר. לכן ההוד זה כמעט 15 יודקה. היי ובדלת. זה מעלל את השם בזה. לכן כל המעלה של המן יש מרבה. מה זה? כמה אומרת? המן יש מרבה. פרוע פרעות. באים עליך אסונות. בנדב עם. תעשה לי יש מרבה. מה זה יש מרבה? אומרת הוספות, יש שם יודקה רבה. שמי רבה, מה זה שמי רבה? שם יוד כה, רבה, מברך, ברך אותך על זה השם. יש שמי רבה, מברך, לעלה, מול מי, על מיה, התברך, השתבח, התפר, התרומה, התסד. מה שאני יכול לשבח אותך על זה? זה שעובר את כל הברזלים. זה שעובר את כל המן העולם. שאדם מקבל את הבעיה שלו. הוא מודה לקדוש ברוך הוא על הבעיה שלו.
הוא לא מחפש עם מי לריב, הוא לא מחפש את מי להאשים, הוא לא מחפש את מי לתקוף, הוא לא מחפש על מה להתייאש, הוא מעלל את השם על זה. זאת אומרת, זה כל העבודה של הגלות שלנו. נתאמנה נשוממה כל היום דבר. לכן להפוך את הדבר להוד, לכל העבודה שלנו. אלוה המתים יהללויה. אנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. כל העבודה שלנו זה לברך את יה. מה זה לברך את יה? לברך את זה שהסוחר של הדירה הלכה את השכירות ב-20% במכה. פתאום אתה רוצה את הדירה, עוד 20% אני רוצה. לא רוצה תצא. נגמר לך החוזה. ואתה ריב איתו. תעלל אותי. תשבח אותי. אני מושיע אותך בזה. אני לא עושה לך סתם. שם החסדים שלי נמצאים, אומר הקדוש ברוך הוא. שם הישועות שלי נמצאות. זה כל העבודה של היהודים בתוך הגלות המרה הזאת. היו תקי. מהללויה. הלל, תהלל את היו תקי של השם. תהלל. כמו שאמרו אבותינו, משה רבנו רואה איך לוקחים את רבי עקיבא, סרוקים את שרו, מזרקות של ברזל. חותכים אותו חתיכות עם מסור, עם מסור. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, זו תורה, זו זכרה, יכול להיות. מה, זה עושה כזה מצוות, כזה עובד את השם. שתוק! שתוק, תהלל אותי, אומר לו השם. תהלל אותי על מה שאני... אל תשב, תשלשל לו, תהלל אותי, אומר השם. תהלל אותי על מה שאני עושה ככה. כך עלתה המחשבה, ככה תעלה את המחשבה שלך. לכן העבודה של היהודי במשך הגלות אחרי חורבן בית המקדש זה רק לשמוח בבעיות שלו. זה כל העבודה, כמו שרבנו הקדוש אומר, תכלית בריאת העולם הייתה להפך יגול לשמחה. כל העולם הזה נברא כדי שניקח את הדברים העצובים ונעשה מהם שמחים. שמחים נעשה מהם. והעירייה סגרה לך את הפלאפל, אמרה אין פה אישון משרד הבריאות. אל תשב, תתווכח, תריב איתם, תשמח בזה, לך תעשה מה צריך לעשות, עם שמחת אליהם. תמיד שהשם עושה לך משהו טוב, הוא לא עושה לך משהו רע. הוא לא רוצה חס ושלום, שיבוא לך איזה נגע לבית, יבוא לך איזה צרה לבית, איזה אסון לבית השם. הוא מתעסק עם הביזנס שלך, הוא מתעסק עם המשפחה שלך. שמרחם עליך. שמחפץ בטובתך, שמחפץ בשבתך. קחו אותי שבוע שעבר, ב-12 בלילה, ליהודי, שמשלחנו רפואה שלמה, אלון בן אורה. הוא לפני 9 שנים עשה תאונת דרכים. כולו השתתק. הוא בן 29. בן 20 עשה תאונת דרכים, כולו נהיה משותק. כלום לא זז לו בגוף. חוץ מהעיניים. כלום לא זז לו בגוף. ובשביל זה שהביא אותי, הוא אומר, אתה יכול לדחוף אותי קצת, הוא אומר לו, הוא לא זז, 9 שנים, הוא לא זז, הוא לא זז. הוא אומר לי, הרב, הייתי בבית חולים, הרופאים שאלו אותי, אתה רוצה נזריק לך זריקת רע, אתה רוצה למות, אתה רוצה זה, אין לו לך סיכום. הוא אומר, אני אתחתן, אני אביא ילדים, אותי השם יקים. לפני 30 שנה התחתן עם האחות שטיפלה בו. אני לא האמנתי, אמרתי, בטח איזה נכרע על כיסא גלגלים, איזה מישה רגילה. אומר לי הרבי, אשתי לפני 30 שנה התחתנתי איתה. האמנתי שאני אתחתן, השם יחתן אותי. שרתי כל היום לשם, כשאני לא יכול לזוז, אני לא יכול לזוז. אומרת לי אשתו הרב, שאני עושה קידוש בליל שבת, הוא לא יכול לזוז, אני שומע את השירה של המלאכים. אמרתי לה, עם החסד שעשית, את צריכה לשמוע את השירה של הקדוש ברוך הוא, לא של המלאכים. אומר לי, אני עושה קידוש בליל שבת, אני שומע את השירה של המלאכים, היא אומרת לי אשתו. איזה צדיק, איזה אישה בריאה, אחרי אדם משותק. לא זז, שב כמו אבן. קשית, הם צריכים להכניס לו לפה לשתות מים, הוא לא יכול להזיז כלום. כלום. הוא כולו שמע לי הרב עוד, אני אתרפא. כמו שאמרתי שאני אתחתן, אני גם אתרפא, אני אקום. אני רק אעלל את השם על מה שעשה לי. זה לא ברור לי שאתה תתרפא, אם אתה תלך עם האמונה הזאת, 9 שנים אתה מחזיק באמונה הזאת, אתה לא נשבר, לא נשבר. הכל השם עושה לי רק לטובתי, אין לי שום תלונה עליו. לא בהצגה, לא עושה לי הצגה. באמתיות אומר לי את זה, הוא משכנע אותי שהכל לטובתי. כל בשבילי. אומרים לו, אלון פז. אז הוא אומר, אני 2 תחנות דלק, גם אלון, גם פז.
תחנה דולק של אמונה. ראש ברוך הוא בא, שמו רוצה שכל העבודה שלנו בגלות זה להלל את היוד קי. הללויה, הללויה, תעללו אותי, תעללו אותי. זה כל העבודה של היהודי. שבא לו קושי, בא לו בעיה, הבטיח לנו הנביא, עוד ינבות בסבא, לשענים רעננים, למה להגיד כי ישר השם צורי ולא עבלה תבור? מי שיגיד כל הזמן השם הוא ישר, השם הוא צודק, השם עושה הכי נכון בעולם, נגיד איך קרה לי, איך זה ככה, כמה עזרתי לו, איך הוא בוגד בי, איך הוא הולך נגדי, איך הוא הולך עם מתנגדים שני, איך הוא זה, להגיד כי ישר השם מבטיח לך השם עוד ינבון בסבא, אתה תהיה בסבא שלך בתמוע עץ רענן, אתה תהיה, אתה תרקוד בחתונות בגשמונים, אומר השם, דשנים רעננים בסבא שלך, אתה תהיה רענן, כולם תרקוד. למה? כי כל מה שבא לך בחיים אמרת כי ישר השם, זה ישר, זה נכון, זה הצדק, צורי ולא עוולת בו, אין עוולות, שם עושה הכי נכון, הכי צודק, ככה צריך להיות, וזה רחמים עליי, הוא מציל אותי, הוא עוזר לי. זה מה שאומר רבי נתן, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד, על לשונה, אומר רבי נתן, לפני שפותחים את התורה, את הפה בתורה, יש קודם כל חוכמה, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד, על לשונה, קודם כל צריך לפתוח את הפה בחוכמה. מה זה לפתוח את הפה בחוכמה? אומר רבי נתן, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד לשונה, שמיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, לא מצינו אדם שאמר שירה לקדוש ברוך הוא. ברא את האדם הראשון ולא אמר לפניו שירה. ברא אדם הראשון, כל העולם שלך, כך תהנה, תבלי, סע לאמריקה, אוסטרליה, קנדה, מה אתה רוצה כאן? מה היה ממורמר? למה אני לא אוכל מהעץ הזה? מה, הוא לא רוצה שאני אהיה כמו? והייתם כאלוהים? נותן לאכול מהעץ. תגיד לי שירה, תשאיר לי, תשמע. תעשה שירים, תעשה ריקודים. איזה טוב אתה השם. מה אתה דוגמל איתי? איך אתה מרחם? ואיך אתה אוהב אותי? לא אמר לי שירה. לא שיבח אותי. הרגיש מקופח. הרגיש שלקחתי לו דברים. אני רוצה את העץ הזה, אני רוצה. אומר, לא אמר לפני שירה. אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי אדם הראשון ולא אמר לפני שירה. הצלתי את אברהם מן המלאכים ולא אמר לפני שירה. לא אומרים לי שירים. לא אמר לפני, השם מה תיתן לי, אני הולך ערירי. מה תגיד לי שירה, הצלתי אותך עכשיו מהמלאכים. ארבע מלאכים, מלחמת עולם הצלתי אותך. הלכת עם 300 איש, ניצחת את כולם. תעשה לי שירים, מה אתה דואג, מה אתה מתלונן, מה תיתן לי, אני הולך ערירי. לא אומר לפני שירה, אומר הקדוש ברוך הוא. הצלתי את יצחק מן המאכלת, עמד לשחוט אותו אבא שלו, הוצאתי אותו משם. ולא אמר לפני שירה. וכן הצלתי את יעקב מן המלאך ומן עשיו ומן הששכם, ולא אומר לפני שירה. לא פורקים לי, לא שרים לי, אומר השם. כל אחד יש לו תלונות עליי, כל אחד יש לו טענות עליי, כל אחד יש לו בקשות. וכיוון שבאו ישראל היה, פתחו שירה ואמרו, אז ישיר משה, אתה עוד נכתיב פיה, פתחה בחוכמה, אחר כך תהיה תורת חסד. קודם כל תשאיר לי על מה שיש לך בחיים, איזה חיים יפים יש לי השם, איזה טוב נתת לי. כמה גמלת איתי. זה כל החוכמה, כל החוכמה מ... מי חכם מתבוננו חסדי השם? מי זה החכם? מי זה החכם? מי זה החכם שיודע מלא ספרים? מי זה? מי חכם? מי החכם? מתבוננו חסדי השם, איזה חסד אתה עושה איתי השם? איזה חסדים אתה עושה איתי כל הזמן, כל הזמן. שאנשים לא התלוננו, שירו לי. ראו שכל הגבורות שאני עושה להם זה חסדים. דיו לעולם.

לא נותן לך שקדוש ברוך הוא לגלות מלכותו בעולם, שבעזרת השם יבוא מלכות משיח, נעזור. כתוב, ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון, אבל בינתיים לדור ודור, הללויה, בינתיים רק הללויה, רק לדעת השם. כל העבודה עשתנו עכשיו זה רק הללויה. תעשה לי שירים על הבעיות שלך, תעשה לי ניגונים על הצרות שלך, אומר השם. אל תשב תבכה לי, תתלונן לי. אומר רבי נתן, וזהו חסד ומשפט השירה. כמו שאתה עושה לי חסדים, אני אשר עושה חנוכת בית, שלקחת לי את הדירה, אני גם אעשה חנוכת בית. כמו להתקשר בן אדם אחד, הוא קבלן משנה, אומר, עשיתי עבודה לאיזה קבלן גדול. חתך אותי במיליון שקל, הרב. לא, נותן מיליון שקל חייב לי. אומר לי, לא, פה לא טוב, כן טוב, לא טוב, לא, מיליון שקל. אומר לי, הרב, שמעתי יותר מדי שעורים שלך, אז ויתרתי לו, אני אוכל את הלב שלי, למה ויתרתי לו? אומר לי, שמעתי יותר מדי שעורים שלך, אז ויתרתי לו. אני לא יכול לראות מה עליך, ויתרתי לו. הוא מיליונר, הוא מיליארדר, ויתרתי לו. אמרתי לו, עכשיו אתה עושה סעודת הודיה, אתה מזמין את כל המשפחה שלך, עושה להם בשרים, סטייקים, קבבים, פרגיות, עושה סעודת הודיה, השם, לקחת לי מיליון שקל, איך אני מודה לך, השם? חסד ומשפט עשיר, אם היית מקבל בונוס מיליון שקל, איך היית שמח? מה הייתי לוקח את אשתי טיול לאירופה, בטח מה? ואם קיבלת עכשיו, לקחו לך מיליון שקל, אותו שיר אתה צריך לעשות לי. הצלתי אותך ממוות, הצלתי אותך מאסון, כל שאתה משלם מזונות מיליון שקל, שרתי אותך בבית, אשתך אוהבת אותך, סובלת את הבעיות שלך, סובלת את החסרונות שלך, אני נותן לכוח לסבול את החסרונות שלך. אומר רבי נתן, חסד ומשפט השירה. אתה חייב לשיר לשם בחסד ובמשפט. וזהו כתוב, הישירו בדרכי השם, שעיקר השירה, שיודעים שישרים דרכי השם. ומשפטיו והנהגותיו, וזה חסד ומשפט השירה. אסכילה בדרך תמים, מתי תבוא אליי, אתהלך בתום לבבי. כי תיקון המשפט זוכים על ידי תמימות, כי יצאו תמים פעולו, כי כל דרך המשפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. כל ישר, כל אין עוול, לא סליחה, הוא לא גנב לך שקל, אין אדם בעולם שיכול לגנוב אותך, אמרתי לו. אין אדם בעולם שיכול לגנוב אותך, אין דבר כזה, לא נברא. אין אדם נוגע במוכן לחברו, אם זה לא היה שלך, זה לא יגיע אליך, אם זה שלך, אף אחד בעולם לא יכול לקחת את זה, אין דבר כזה. וזה תיקון המשפט, כי כל המשפטים העוברים על בן אדם והקשיים הם בשביל הניסיון. וזה הוא שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו, שלא יערר אחרי משפטיו. לא אגיד, מה זה, איך ככה חתכו אותי במיליון שקל, איך לא חתכו אותך בכלום. ואין דבר כזה. כל משפט שעובר על בן אדם זה רק לניסיון, אתה מערר אחריי. אתה לא מאמין שאני אלוהים טוב? למען אותך, לנסותך, לדעת אשר בלבביך, אומר רש"י, אם תערער אחריי או לא. למה זה מגיע לי? למה ככה עשו לי? איך לא נזהרתי? ואיך לא עשיתי חוזה יותר טוב? אתה מערער אחריי, אומר רש"י. אתה לא מאמין שאני עשיתי חוזה, זה לא משנה איזה חוזה היית עושה. זה לא משנה. ומי שאינו מערר אחר משפטיו יתברר, כי יודע ומאמין כי צדיק השם וישר משפטיו. וחוזר אל השם וצוחק לפניו שיקל מעליו את המשפט. על ידי זה נמתק הדין ונתהפך לו הכל לטובה. כשלא מערר אחרי השם, מה שאתה עשת זה צודק השם. אני בא אליך בתפילה השם, קשה לי המשפט הזה, אני יודע זה עוונות שלי השם, אבל קשה לי, תעשה לי איזה נס. תעשה לי איזה ישועה, תעשה לי איזה רווחה השם. אתה צודק מה שאתה עשית השם. מה שאתה עשית זה צודק ב-100% השם. 100% זה צודק. ושום לפתר ושום עיקש. כי דרכי משפטיו יתברך, אי אפשר להשיגם, כמו שאי אפשר להיכנס לתוך הים, וזהו הנותן בים דרך. ובמים עזים נתיבה. אתה לא יכול להבין את המשפטים שלך, אני דואג לך, אומר השם. אתה לא יכול. לית מחשבה תפיס הבא כלל. אבל תאמין לי שאני מציל אותך בגבורות האלה, בדינים האלה, אני מציל אותך. אני עוזר לך על ידי זה. אני רק מושיע אותך. אל תשב, תשתריב, תתעצבן ותתייאש ותתמרמר. אם אתה יודע מה אני מציל אותך, היית שר לי, רוקד לי.
וצריך את האמונה

אותך שתאמין שאני מציל אותך. שתשיר לי ותרקוד לי ותשמע לי. וגם שזה לא הלך, לא הלך, לא הלך, זה רצון השם. וזה שכתוב, אדוננו דוד המלך, מזמור לדוד, ביותו במדבר, לחזה לכל בני עלמה, שבחד את דוד, אבל גם זה בצערה סגי אבי, ועבור התפינה בטרי, אבא משתדל ואומר שירים ותושבחין כמקודשה בכוחו. כל השבע של אדוננו דוד המלך, זה שכל מה שעבר עליו, הוא רק שר וזימר לקדוש ברוך הוא. הוא לא שר וזימר כמו תקליט, כאילו, איך אומרים, אוטומטי. מהלב שלו הוא שר לשם. בכל ליבי, מה מי שאתה עושה לי רק טוב השם? והבעריק מקמי חמוי, אומר הזוהר, בורך מחמי בורך. ובכל עקוד האבלה, כל מה שבא עליו, כל צער שבא עליו. אבא משבח, ומצליק המקודשה ברכו. ואז אתה במדבר, שאול מלכה רדיפה בטרי, ואבא אומר שירה, מזמור לדוד, באתר דרדפין בטרי, ביותו במדבר יהודה. שירים, רק שירים וזמירות והילולים לקדוש ברוך הוא, שום עצמות, שום מרמו, שום פנים חמוצות, אין פנים חמוצות. שם ידבר, אתה דואג לי, אתה אוהב אותי, אתה מציל אותי, אתה מושיע אותי, השם יודע. מי יודע מה הייתי צריך להיות, זה כמו אלון הזה, מצוי צריך להיות שוכב במיטה בלי לזוז, כל החיים שלי הייתי צריך. כאבן שאין לה הופכים, הייתי צריך, מי יודע מה? מי יודע מה הייתי צריך להיות בחיים, אתה מציל אותי, השם. מי יודע מה רשום אצלך שם בכתרוגים עליי, מי יודע איזה מכתרגים יש עליי. לא סתם אתה עושה לי את זה, השם, אתה מציל אותי מהם. אתה מושיע אותי מהם. לכן אומר אמר שכל הנשמה תעלה לי, מה זה נשמה? נשאול, הערכים יהיו נשמה, ריקות, מה שלא קיבלת, מה שהתרוקן לך, תעלה לי, תעלל אותי, תעלל אותי, שבח אותי, אומר השם, תלך לי פרצוף חמוץ, פרצוף כועס, מין פרצוף מחייך, מה זה, איזה שמחה, איזה כיף, שתי כסף, איזה כיף, לא נתנו לי את מה שרציתי, איזה כיף, לא, האח שלי עבר לידי, לא אמר לי שלום, הוא כועס עליי, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף שהוא כועס עליי, איזה כיף. מה הוא רוצה ממני? מה הוא רוצה? תמיד הוא היה רע, תמיד הוא היה כזה, לא. ודע שבחד את דוד, אומר הזוהר, אבל גם זה בצערה סגי אבי, זה צער היה לו, תחשבו מה זה, תחשבו מה זה לברוח, מצבא שלם, שלוש שנים במדבר, בארץ צייה, עייף, בלי מים, כלום אין לו. הוא הולך נבל הקרמלים, נותן לי קצת בודנים, קצת שקדים, עכשיו ראש שנה, אמר, מי אתה, רבו עבדים, מי אתה עבד מסריח, אתה מה תקבל מני, בעיתה תקבל מני. מה, בקש, ואני שומע עליך מהפלישתים פה, באים עליך, אני בא לעזור לך, תן לי קצת כאוכל, ראש שנה עכשיו. לא, לא תקבל, לא, בזה אותו את דוד המלך. ומה דוד המלך עושה? שירים, אבל גד בצער השגי אבי, דה שבחד את דוד. אבל גב דבו רדפי הבטרי. ומה היא תשבחתה? דיורה ויקירה. איזה ציד נסחי סדים אתה עושה לי את שם. זה שבחד את דוד. אמרו, דוד, קרה אסון, מה קרה? הבן שלך נס את אחותך, את הבת שלך. הבת שלך ננסה, על ידי מי? מי ערבי? לא, הבן שלך צדיק, אנס אותם, לא ננס את אמר. מה, כן, וואי, וואי, מסכנה. רגע, רגע, רגע, תביאו את הכינוק, הוא נעשה שירים לקדוש ברוך הוא.

בעליך השם יתברך, שהבת שלי כל כך הצטערה, תודה רבה לך יתברך, שהבת שלי מלט. הוציא איזה מישהי מהבית ספר, אמא שלו אומרת לי, כל השבת לא אכלתי, לא שתיתי, איך הוציאו את הבת שלי מהבית ספר? על זה לא אכלת ולא שתית כל השבת? כן, הבת שלי, היא לא שבא, איך הוציאו אותה? תחזה שבחד את דוד, שם, איך אתה מוציא אותי? הבאים אומרים לו, תשמע, דוד, יש בעיה, מה קרה? הבן שלך הרג את אחיו, מי? אבשלום הרג את אמנון, וואי, מה הבן שלי, הצדיק הזה, אבשלום? לא היה בורמור מכף רגלו עד קודקודו, איזה צדיק, לא עצבו אביו מימיו, אף פעם לא צעק עליו דוד מרוב שאהב אותו. מה הבן הצדיק שלי עשה? כן, הבן הצדיק. לא הבן הרשע, הבן הצדיק שלך עשה. מה כן? רגע, תביאו כינו, תביאו כינו.

מה אתה חושב שדוד המלך קיבל קומפלימנטים מהשם שהוא בא לבית כנסת, יש מסגן, הוא עשה כפיים לשם? כשלא הלך לו בחיים הוא שר לשם. כשאתה בבית כנסת עם מסגן עושה כפיים השם, לא תקבל כלום, זה רק דלק. כשתצא בחוץ ולא ילך לך בחיים, תעשה כפיים לשם, זה רק דלק. בית כנסת זה צ'ארג'ר, זה הטענה, זה תחנו דלק. פה אתה לוקח דלק. שתלך בחוץ וזה יצעק עליך, זה יריב איתך וזה ילשין עליך וזה ילך למשרד החינוך נגדך וזה, אתה תעשה שירים. לא תגיד יאללה לעזאזל כולם, מה אני צריך? אתה תעשה לי שירים, אתה תודה לי, אתה תהפוך את הדבר לאות, תעלה אליה, תעלה אותי, זה השבח שלך. מה שאתה בא עושה לי פופוזות בבית כנסת, מוחא כפיים, רוקד, שמשמרתי שם, זה החוכמה, אומר השם, זה רק דלק. כשאתה הולך בחוץ ולא הולך לך, ואשתך כבר שבועיים לא טובלת, לא רוצה להסתכל עליך, הלכה לחדר, ואתה אומר, למה אלוהים, למה הכל בא עליי, למה אני, איך אתה עוזר לי, איך אתה אוהב אותי, איך אתה מציל אותי השם, איך אתה מושיע אותי. זה שבח ידי דוד, אבל גדם בצעה סגיה ורודפים הבטרי. אחר כך בואו אמרו לו, דוד, יש עוד בעיה. מה הבעיה עכשיו? מה קרה עכשיו? שמע, אתה חייב לברוח מהבית, למה הבן שלך בא עם 20,000 חיילים אינדיאנים, ג'ינג'ות, נינג'ות, באים להרוג אותך, עוד כמה דקות הם פה. ברח בלי נעלי בית, ודוד עולה בהר הזיתים יחף, בורח מהבית מהחלון, הוא קופץ יחף, בן שלו בא להרוג אותו. ומה הוא עושה אז? מזמור לדוד ובוכו בפני השם. רגע רגע, את הכינור, את הכינור תביאו, את הכינור. מזמור לדוד ובוכו בפני השם.

זה שבח של הבן אדם. מה השבח של הבן אדם? לא נופל אף פעם ברוחו. לא, מי אם נפל? נותן לעצמו מכות עם פטיש. אוי ואבוי לי, נפלתי במצב רוח שלי על שטויות של העולם הזה. אוי ואבוי. אוי ואבוי לי, מראתי בשם. לבגוד בשם זה להיות עצוב. זה הבגידה הכי גדולה, זה יותר מלאכול חזיר ביום כיפור. שאדם נהיה עצוב. אין קליפה יותר קשה מזה, אין תומה יותר קשה מזה. מה אתה נופל לעצמות על שטויות של העולם הזה? אין דבר כזה שם, אתה עושה רק לטובתי על זה. לכם, כל אחד צריך לראות את הבחור הזה, אלון בן אורה שמה, בפתח תקווה. אומר לי, הרב, אתה לא תאמין. אתכם, הוא צריך בית עם פרוסדור של בית חולים, כי הוא רק על מיטה. הוא לא חושב על כיסא גלגלים אפילו. הוא אומר, אתה לא תאמין, הרב. ערבי קרא את הסיפור שלי בעיתון, אמר, אני בא, בוא נכה בית בחינם. ערבי בעלה בנה לו בית בחינם בפתח תקווה, בית פרטי. ישר העירייה הוציאו לו אישורים, ערבי תרם לי בית, אתה יכול להאמין את זה ערב? ערבי. הוא אומר לי, זה שהביא אותי אליו כל שבת אני מוציא אותו, אף אחד לא רוצה להוציא אותו, מפחדים, כי הוא כל רגע חולה שיש בו סכנה. אומר, כאן אני בא, אני לוקח אותו, מוציא אותו, רואה את השמש, הנה השמש! איזה כיף השמש! מה הנה השמש? פעם בשבוע אני מוציא אותו בשבת, מראה לו את השמש, את הירח, איך הוא מתלהב מהירח? וואי, הירח! רק אנחנו בחיינים הגעילים אנחנו. בחיינים! שם יתברך, כמה אתה עושה, תעלל אותי על היד שלך, אומר השם. מה אתה חושב שאני מתרגש מהתפילין שלך, מהציצית שלך? מתרגש, אתה אומר מה שיש לך בעוד בחיים, אתה מודה לי, אתה מודה שאני עושה לך רק טוב. אומר רבי נתן, וזהו, מזמור שירו לשם שחדש נפלאות עשה, הושיע לו ימינו, היא תראה רק נפלאות. אתה תראה רק נפלאות, אתה תראה. נון פלאות אני אעשה לך. ויהיו ניסים נפלאות. הכל לפי השירים וההודעות. מזמור שירו לשם שיר חדש, כי נפלאות עשה. אתה תשיר לי, אתה תראה נפלאות עשה. הושיע לו ימינו, זרוע קודשות, שורות אתה תראה מן. הגאון מבינה כותב, מה זה נפלאות? אומר הגאון מבינה, זכרו נפלאותיו אשר עשה. אומר מופת, הוא דבר שנמצא בעולם, אלא שהוא הפך הטבע, ופלא הוא עניין שלא נעשה בעולם מעולם. אומר פלא נפלאות, שירו לו שיר נפלאות עשה, מה זה נפלאות? זה פלא, זה לא היה עוד בעולם בכלל, אני אעשה לך נסתכל. מה אני רוצה ממך רק? שירו לו, שיר חדש, סדר, מה זה שיר חדש? בא בעיה חדשה, יש שיר חדש עכשיו. הבעיה של אתמול, אמרתי לה את השיר שלה אתמול, עכשיו בעיה חדשה, שיר חדש היום. שירו לו שיר חדש, שתהיו נגן בתרועה. כי נפלאות עשה. סליחה, נפלאות אני אעשה לך, הושיע לו ימינו, זרוע קודשו. זה כל העבודה של היהודים בגלות, תבינו, זה לא שכל. העבודה של היהודים בגלות זה לא שכל, זה לא מצוות, זה רק מסייע. העבודה של יהודי בגלות זה להלל את השם על היות שלו, על יסור יסרה נהיה. להלל את השם על אשרי הגבר תייסרנו. אשרי מי שמושר מאושר שאתה מייסר. תורתך תלמדנו, אומרת הגמרא, מהתורה למדנו את זה. ומה עבד יוצא בשן ועין לחירות, אדם שמתייסר, קל וחומר שיוצא לחירות מהסתרך. וחומר, אני מוציא אותך מהסתרך, אני מוציא אותך. הוא רוצה להעלים אותך סתרחה, הוא רוצה שגם קבר לא יהיה לך. הוא רוצה שתיעלם לגמרי. הוא לא מסתפק להרוג אותך זה. אני מוציא אותך מנו, אומר השם. זה כל העבודה של היהודי, אומרת הגמרא. דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות. רק ביודקה. רק להלל את השם כל הזמן. ולכן, אמרו רבותינו, כמה השם יתברך מתעצב, כמה שיתברך מתאכזב מהבן אדם. אומר, תראה מה זה, זה בעיה קלה, מה שעוברת אותו, תראה איך הוא נופל לו מצב רוח, אני לא יכול להיות איתו לו מצב רוח, לא יכול להיות. תראה על מה הוא זורק אותי, על איזה שטויות הוא זורק אותי. מה שאני גם הצלתי אותו, אני הצלתי אותו גם. זה מה שהוא עושה לי. אם אשתך קבעת, היית באיזה סופרמרקט, אני אבוא אסוף אותך.
וראית בחוץ מחבלים, רבת איתם, רגת אותם, ראית, הוא איחר לי, אה? אתה הצלתי אותך מהמחבלים. לא, אתה איחרת לי, לא מדברת איתך יותר. מה איחרתי לך? הצלתי אותך מהמחבלים, הצלתי אותך. פרוטו מחבלים בחוץ, רבתי איתם, מכות הלכתי איתם. לא, אתה איחרת לי, לא מעין אותי. זה מה שאתה אומר לקדוש ברוך הוא. בונו, שהצלת אותי מהמחבלים, אתה לא נתת לי מה שאני רוצה, לא רוצה אותך. הנה, אני נהיה עצוב. אין השכינה שורה לה מתוך שמחה. אתה בלי שמחה, אין לא יכול שכינה עליך. לא יכול להיות איתך. על מה אתה זורק אותי, אומר השם? על מה אתה זורק אותי? מה עשיתי לך? עמי, מה הייתי לך? מה עשיתי לך? אני עושה רק טוב, אני מציל אותך, אומר השם. אתה יודע מה מחכה לך בשמיים? אם היית רואה את כל הכתבים שיש עליך בשמיים, את כל הגיליונות, כל התיקי אישום, מה אתה היית מודה לי על כל מה שאני עושה? את הכל לא אפשר לי, אומר השם. אמר רבי יהושע בן לוי, אילו אמר חזקיהו שירה במפלס אחרים, היה נעשה מלך המשיח. חזקיהו המלך, השם אומר, תשאיר לי, פלתי לך את סנחריב, פלתי לך את... בא לך צבא 180 אלה, מצלצלתי אותך. לא? הוא מוכן להגיד שיר על השם, בוא אומר שיר על השם, למה? אז אומרים חזל, אמר לו, בני, מה אתה? אמר לו, אמר אבקענה, אמר חזקיהו, תורה שאני עוסק בה מחפרת על השירה. מה התורה שלך? תשאיר לי, תודה לי. תעלל אותי, אומר השם. תראו כל התורה שלנו, מה השם מבקש מאיתנו. עלילו את שם אדונה, עלילו במר רומים, עלילו קום על הרב, עלילו... תעלל אותי, רק תעלל אותי כל הזמן. למה? אני כל מה דואג לך. כל מה אני עושה לך, כל מה אני אכפת למך. רבי נתן הבן שלו כותב לו מכתב, מכתבי רבי נתן, אבא, הוא התגרש מסכן הבן שלו, קשה לי, ויצר הרע, ואין לי כסף, ואין לי... הצעדי גם, מה הוא כותב? מה כותב לו אבא שלו בחזרה? היום... קלו עיניי לראות מכתבך, ובשעה הזאת הגיע, אבל לא הזכרת בו שום דבר מהישועות של השם, וגם שמכתבך מלא צעקות, זעקה גדולה ומרה, אתה לא מזכיר שום ישועות שהשם עושה לך, מה? השם עושה לך ישועות? למה אתה לא מזכיר את הישועות גם כן? ואיך זה פתאום מביא לך כסף, ואיך זה פה לקח אותך שבת, ואיך זה... ולמה את זה אתה לא מזכיר, את הצרות שלך אתה מזכיר. וגם אני מלא באיסורים. אתה חושב שאני אין לי איסורים? אין בפרנסה שאי אפשר לבאר כמה קשה. לי אין גם מה לאכול, מה להשתמד עכשיו. מה, אני יושב מתעצב, אני יושב, כותב את הדיגונות שלי? כל יום אני אשאר לשם, מה אותה זה שאני חי? מה התלונן, האדם חי? מה אני מתלונן שאני חי בכלל? מה יש לי להתלונן לך? ואין בעניין בריאות הגוף, איזה מחלות יש לי, אומר לו רבי נתן, איזה מחלות, איזה פריחות בגוף, איזה משחות אני מורז. ויש, אני נוסע עליי רבים מישראל, כמה אנשים באים אליי גם צרות, רוצים עזרות. וכל אחד מלא דאגות. ורוטפים אחריי מאוד מאוד, עזוב עכשיו את השונאים ואת האויבים. אך עם כל זה, אני מוצא בחסדו יתברך חווה גדולה, אני כל יום שר לו, שבכל הצערות שלי הוא מציל אותי. אני לא יושב כותב מכתבים, איך רע לי בחיים, איך קשה לי, איך אומרים שירי דיכאון, מה זה, איך כיף לי בחיים, איך אתה מושיע אותי השם.

ודע לך בני, שאי אפשר לחיות יום אחד ושעה אחת עם האיסורים שלי. ואם אני אשאר לך את האיסורים שלי, אין בן אדם בעולם יום אחד יכול לחיות איתם. אף על פי כן, אני מוצא בחסדו יתברך חווה גדולה בעתם, ויאמין לי באמת, כי כל מה שכתבת ממש עובר עליי כמה פעמים. ואומר רבי נתן, אם אמרתי לך בני, אספר לך אפס קצה, אם לא יספיקו המון יריעות. ואף על פי כן, כל מה שאתה כותב עבר עליי כאלה וכאלה ממש. ורק צריך האדם להמשיך להודות, להלל לשמוע גדול. אפילו בתוך המעו והצוקה והצרה, ויודע לשמוע גדול, לחסדים שעושים, ועל כל החוות הגדולות שמוצא בתוך הצרה, בחינן בצר יחבת לי. ועל ידי זה שהוא בתוך הצרה יביא תודה גם על העבר, ועל ידי זה יוכל לצעוק על העבר, בחינן מודה על העבר, ועל ידי זה יכול לצעוק על העתיד לבוא. אמרו, מה אתה יושב כותב לי את הצרות שלך? אמרו, תכתוב לי כמה כיף לך בחיים, מה אתה יושב כותב לי את עצמא? לי את צרות אתה אומר, לא אתה חושב. אמרו, עכשיו אני לא עובר, אין בן אדם אחד בעולם נמשך לחיות יום אחד עם האיסורים שלי, הוא אומר לו. בבריאות, בפרנסה, ברדיפות שרוצים אותי. ואני כל השאר מודה לך, מחפש, בצר הרחבת לי, אני מחפש בתוך הצרות איך אתה מרחיב לי, פתאום פה אתה פותח לי דלת, פתאום פה אתה פותח לי דלת, פתאום. זה לא דברים אוטומטיים, זה ישועות השם הכל, הכל זה ישועות של השם. אדם לא רוצה לראות את הישועות של השם. אתה איזה פה כמעט פגע בך היום, בשנייה האחרונה עצרת את הברקס. איזה ישועה עשיתי לך היום, אתה. זה אתה לא רואה, אומר לו השם. זה אתה לא רואה, בן שלך עבר מעבר חציית אוטובוס, אתה צריך לדרוס אותו היום. כל החיים שלך איתו יושב בוכה. מה אני דאגתי שמישהו ימשוך אותו לפני שהאוטובוס בא? אתה יודע כמה ישועות אני עוזר לך ביום, אומר השם. זה בושה לפקוד לקדוש ברוך הוא, בושה להתלונן על הקדוש ברוך הוא. זה ממש בושה לאחד מלנו בוש את הפנים, איזה בושה השם. כמה אתה עושה לי טוב, אני בא ממורמר? אין דבר מבייש יותר מזה. איך האדם מתבייש למעלה? שיראה לו השם, תראה כמה דאגתי לך, אתה היית לי ממורמר, היית לי. ועל ידי התגלות הרצון זוכה לשפע של גשמיות בלי עובדה כלל. שאתה מבין זה רצון השם, ככה השם דואג לי. הכל זה התגלות הרצון, ככה השם מבין. ככה השם דואג לי, הוא הבטיח שהוא ידאג לי תמיד. השם הבטיח שאבא אתה לא תסומני לעולמים, אז ככה הוא דואג לי. ואז זוכה לשפע בלי עובדה, שכל הפרנסה נמשך על ידי התגלות הרצון. ועל כן, מסביע לכל חי רצון. אתה מבין זה רצון השם, ככה זה. ככה השם מבין, ככה הכי טוב לי. וזה שאמר נפתלי שבע רצון, מלא ברכת השם. כי כל העשירות היא הארת הרצון. וכמו שמקשר עצמו גופו ונפשו לרצונו יתברך, כך נמשך עליו רצון העליון. ועל ידי זה נשמר מכל רע. וזהו עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך. כדי שיבטל רצון אחרים. לכן, לא ליפול חס ושלום בכעסים, במריבות, בפירודים, באכזבות, בייאושים, בעצביות. מה פתאום? מה שאתה עושה לי, אני אשאיר לך השם. לא משנה מה אתה עושה. הפסדתי כסף, אני אשאיר לך. הפסדתי בריאות, אני אשאיר לך. הפסדתי חבר, אני אשאיר לך השם. הפסדתי אישה, אני אשאיר לך השם. מה, הפסדתי בחיים, הצלת אותי השם. אני לא אבוא אבכה לך, אתלונן לך למה ככה ולמה ככה. הוא אומר, השפת אמת, וכל הבית האסורים הוא שעובר על האדם, שאינו מופיע נגדו בחוש השגחת הבורא יתברך נגדו. וזה עיקר מעשרו. למה אדם מצבא בצוהר של העצמות, בצוהר של האכזבות? הוא לא מבין שזה השגחת השם, אני משגיח, כמו שגנת משגיחה לילדים בגן, אני משגיח עליך. גנת לא יכול להסיר את העיניים של הרגע אחד, יש ילדים חולים, צריך השגחה מיוחדת, יש להם סייעת רפואית. וככה יש השגחה צמודה לכל אחד ואחד, אני משגיח עליך, שלא יבוא עליך המחבלים המקטרגים האלה. ועיקר הישועה והגאולה ממאסר העצבות, שיעירו עיניו לראות בהשגחת הבורא יתברך. כי אין מושיע
בלעדו. האל המושיע, מה שאני עושה לך, אני מושיע אותך, מה שאני עושה. אין, חזק. כמו שכותב רבנו בישראל מקושניץ, הנה לכל דבר ישועה ורחמים, העיקר הוא שלא יתרעם, ויהיה שמח בחלקו, רק יהיה שמח בחלקו. כל דבר ישועה ורחמים, אל תתרעם. מה אל תתרעם? אל תדבר בטון כאוב. מה זה שם עשה לי? רק טוב עשה לי. ויאמר כל דעביד רחמנא את המעביד, ויאמין שהכל השגחה פרטית מן השמיים. וזהו שכתוב בזמור לתודה, עבדו את השם בשמחה, שיהיה שמח בחלקו, באו לפניו ברנב לא תרעומת. נראו כי השם האלוקים, שמידת הדין כולה רחמים, והוא עשנו שהכל בהשגחה פרטית, ולא אנחנו, אמרו בצלמר איתו, שהוא רועינו, זוננו, פרנסי. זה העבודה של היהודי בגלות, בחושך של הגלות. זה העיקר העבודה. שאר, זה נספחים, תפילות, ציצית, שבת, מזוזה, מצה בפסח, זה מספחים. על העיקר העבודה של היהודי בגלות, אנחנו נברך, יא, מעתה ועד עולם. אבל נברך אותך על הצרות שאתה עושה לנו השם. כל הבעיות שאתה מביא לנו, כל ההפסדים שאתה עושה לנו השם, כל התקלות שאתה מתקיל אותנו, אנחנו יודעים שאתה מושיע אותנו, יודעים שאתה מציל אותנו בזה. אתה לא עושה לנו את זה סתם. פעל על פי ההשתדלות, מה צריך לעשות השתדלות, צריך ללכת לפקיד, דבר עם הפקיד, צריך ללכת עם הפקידה. אבל בנחת, הכל בשלווה, הכל ברוגע, בלי בעלה, בלי כעסים, בלי לחצים, שום דבר. הכי רגוע בעולם. ריבוך יתברך שמו, בזכות זה תמיד, עשינו טובות,

שלום והברכה למאזיני וצופי ערוץ 2000. אחי ורעי, עם ישראל נמצא בתקופה ממש לא פשוטה. תקופה של מלחמה, זו המציאות, מלחמת חרבות ברזל, או איך שלא קוראים לה. ורבותיי, בימים הללו, ממש מיום ליום, מתגלים יותר ויותר ממה שקרה והתרחש שם בשביעי לאוקטובר למניינם, ולא רק התרחשות למינה, אלא פשוט, רבותיי, ניסים ענקים, כפשוטו, מתגלים יום ליום, כאשר למעשה, בעזרת השם בשידור שלפנו נספר, את אחד הניסים הגדולים ביותר שהתרחשו באותו יום, אם לא, אני אגיד לכם, מבחינה מסוימת, אולי הגדול שבהם, אני לא מגזים, כבר תשמעו את הדברים, כאשר ברור להם יראה לנו בחוש כמה הוא למעשה שומר על עם ישראל כאשר יש את הזכות, כל דבר זה זכויות, גם ניסים זה זכויות. זו נספר רבותיי כאן מיד בשידור שלפנינו, כאשר לפני זה נאמר שעיקר גדול רבותיי, התרופה הנצרכת ביותר לכל מי שכעת מאזין לי וצופה בי, מאזינים גברים ונשים, אחי ורעי זה הביטחון, הביטחון בשם יתברך, כי באמת זו תקופה לא פשוטה, זו תקופה ש... אנשים מפתחים חרדות וחששות ודאגות ופחדים, לא יודעים מה יהיה, ולא חסר על מה לדאוג, לא חסר, יש בשפע, ברוך השם, שלא בבית ספרנו. רבותיי, המילה האחת שפותרת את הכל ברגע אחד, זה ביטחון, אבל ביטחון בשם יתברך. אין עוד מלבדו, רבותיי, לא לפחד, ולא לפחד בכלל. לא תגיד אולי קצת פחד, לא לפחד בכלל. ולמה? אנחנו נמצאים רבותיי תחת השגחתו של הבורא הכל יכול. הכל פה זה תסריט מדוקדק להפליא, מתוכנן על ידי הבורא יתברך. אין מה לפחד כלל. כל מה שאנחנו רואים, החיזבאללה והחמאס והחות'ים האלה שם, ואיראן שם ראש הצפע, ולא יודע, טורקיה עושה הרבה רעש, והמצרים עכשיו גם עושים קצת רעש, וירדן, והרשות הפלסטינית, וסין, וקוריאה הצפונית והדרומית. ברור עולם הצילו, רבותיי, זה הכל פה תיאטרון של ברור עולם, לא לפחד, ממש רבותיי, לא לפחד להיות עם לב שקט ובוטח בשם יתברך, הכל יהיה בסדר כשנלך בדרכו של השם יתברך. ולכן לפני הכל, אחרי הכל, ביטחון, אומר הרמב״ם, רבותיי, בהלכות מלחמה, נאמר לפני זה שיהיה לנו גם מזרד השם בסוף השידור, פינות קבועות של מדריך לחיים טובים, אחת מסגולות ישראל, כבוד בית הכנסת, לשון הטוב וגאולת ישראל, ציפייה לישועה. כל זאת בשידור שלפנינו רבותיי, הכדור בידיים שלכם לשתף, לזכות את הרבים, לשלוח הודעות, לייקים, לעשות לייקים, כל מה שאפשר, כדי שהשידור הזה יתפרסם כמה שיותר, לכבוד השם יתברך, ולמעשה לפרסם את ניסיו של הבורא יתברך, רבותיי, ללא גוזמה, אחד הניסים הגדולים ביותר שהיו מאז השביעי לאוקטובר, אם לא הגדול שבהם, כפי שכבר תראו. חי ורעי, הרמב״ם בהלכות מלכים מביא שם בעניין הלכות מלחמה, הוא מדבר שם מה קורה לגבי החייל כאשר הוא נכנס אל החזית. הוא אומר כך, רבותיי, וזה אגב תקף לכל אחד מאיתנו, כולנו כעת במלחמה. רבותיי, כל אחד ואחת מאיתנו, גם אישה עקרת בית כעת, באיזה עיר מרכזית, לא יודע, בתל אביב, ברמת השרון, בירושלים, לא משנה איפה, שאומרת, מה לי ולחזית, אני לא בעזה ואני לא בצפון שמה. בסדר, לא צריך כל כך לחשוש, אז אולי זה גם לא מדבר אליי. רבותיי, כולנו במלחמה. כל אחד בחלק שלו. אדם שנמצא, אמרנו, אישה צדקנית שם בתל אביב, יכולה לפתוח ספר תהילים, ועל ידי כוח התפילה שלה, כוח הקריאת תהילים, כוח התפילה על החיילים ועל השבועים ועל הפצועים, היא יכולה רבותיי לשנות מהלכים הרבה יותר מנסראללה וסינואר. רבותיי, זו המציאות לאמיתה. העולם משתנה בזכותכם, בזכות הזכויות שלכם. אומר הרמב״ם, דבר שתקף לכל אחד מאיתנו בימים הללו, ומאחר שיכנס בקשרה מלחמה הזו, ואנחנו בתוך המלחמה, נרצה או לא נרצה, ישען, דבר ראשון, ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעצרה, זה בורא עולם, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יירא ולא יפחד, רבותיי, לא יירא ולא יפחד, אין פחד, לא יודע מה זה פחד, מה זה פחד? לא יודע, לא בבית ספרנו, ויפנה מכל דבר למלחמה, ואדם שלכאורה נכנס לפחדים, ומתחיל לחשוב ולערער, וכל מתחיל לחשוב ולערער במלחמה, ומביא לעצמו עובר בלא תעשה, שנאמר אומר הפסוק, אל יירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תעצו מפניהם. כמובן שיש דברים שמתרחשים רבותיי, דברים קורים, יש דברים שכבר קרו, וצריך באמת להתחזק במקביל לביטחון, גם באמונה בשם יתברך, שכל מה שקורה, הכל בהשגחתו יתברך, הכל מדוד. אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים. העולם הזה כמובן שהוא לא עולם של הפקר, יש דין ויש דיין, וצריכים להסתכל קדימה רבותיי, להתחזק באמונה שהכל בהשגחה, ולהציל מהעתיד מה שאפשר להציל, שזה כמובן החיילים שלנו רבותיי. הדבר אני מדבר עם מאות מגדולי ישראל, לא מגזים רבותיי, בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה,
ומאז הסוגיה, גם כל יום מדבר באותיים ממש עם רבנים חשובים, והסוגיה שאנחנו מלבנים בינינו זה איך להציל, איך לעצור ולהציל את ה, את ה, את ה, סרט הנע הזה של חיילים שנופלים בקרב, זה משהו שחייב להיפסק, רבותיי, חייב להיפסק, כי זה לא טבעי. רבותיי, זה ששומעים את הבשורה, בשורה, מי רוצה את הבשורה הזו, של הותר לפרסום, הותר לפרסום, עוד אחד, עוד שניים, עוד שלושה נפלו בקרב, רבותיי, זה לא טבעי, זה לא שייך לעם ישראל, זה שייך לגויים. מלחמות נופלים, שם באוקראינה או איכן שלא יהיה, בעם ישראל זה לא שייך. אם חייל נופל בקרב, זה בגללנו, זה זכויות שלנו, או חוסר זכויות שלנו. הזכויות שלנו, רבותיי, יכולות להשליך עליהם, שתהיה להם שמירה והגנה. וכבר אני אספר, קודם כל ניגש לנס הגדול, כדי שניגש ישר לעניין, ואז ניגש לשאר הדברים. בכל אופן, רבותיי, עיקר הדבר זה לפני שבכלל מתחילים את השידור שלנו, לפני שקמים בבוקר מהמיטה, רבותיי, אתה מאזין יקר ואת מאזינה יקרה, צופים וצופות, לפני שאתם יורדים מהמיטה בבוקר, אומר לכם דבר אמיתי, רבותיי, דבר שאני עושה בעצמי, תודה לשם ידבח היום, אני כבר לא צריך את זה. רבותיי, לא יורדים מהמיטה. לא יורדים מהמיטה בבוקר בלי שהלב מתמלא ביטחון ברמה מסוימת בשם יתברך. לא ניגשים לסדר היום בלי שיש את הביטחון הבסיסי בקדוש ברוך הוא שהוא שומר עליי וימשיך לשמור אותי במהלך היום. להראות לבור עולם על הבוקר, להתחיל ברגל ימין במה? בכניעה לשם יתברך, להיכנע לפני בור עולם, אתה המלך שלי. אני מודה לך, מודה בך, נכנע לפניך ויודע שתשמור אותי. רבותיי, להתחיל את היום בביטחון בשם יתברך, אז לרדת מהמיטה, לא יודע, נעלי בית, נטילת ידיים, כל אחד והסדר יום שלו, אבל לא לקום מהמיטה, רבותיי, לא לצאת, ודאי לא לצאת מהבית, בלי ביטחון בשם יתברך, זה העולם מפחיד, זאת האמת, בלי ביטחון בשם, בלי להבנה שכל פה זה תיאטרון של בעולם, העולם מפחיד ביותר, רק החוטים לבד, רבותיי, החוטים לבד, שמעתם מהם האימים, אמרו, נבוא לפה 400,000 חוטים, ככה שמעתי, 400,000 נעשה בכם מצוות ג'יהאד, שוחטים. נשמע מפחיד. כשתמיד שזה בורא עולם, בסך הכל שם פה איזה סרטט שם איזה כמה תימנים שעושים רעש, אני אגב גם תימני, אני יהודי ממדינת תימן. אבל הם תימנים ששייכים למדינה לא רצויה, לא תאורה הזאת שיערו שם במקום התמי הזה שם. אז רבותיי, זה חלק מהתסריט של בורא עולם. לא לפחד, שאתה שבורא פעם נהל את הכל פה על חוטים, לא מתרגשים. אומר הרמב״ם, רבותיי, וכל הנלחם בכל ליבו, אמרנו כולנו בתוך החזית, כולנו לוחמים כעת במלחמת השם יתברך, וכל הנלחם בכל ליבו, אדם לומד תורה ברצינות, אישה צדקנית מתפללת ברצינות, קוראת תהילים ברצינות, זה חלק מהלוחמה. בכל ליבו, בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם, למה את עושה את זה? למה את קוראת תהילים? לכבוד השם יתברך, שיגן על עם ישראל, שישמור על החיילים, על הפצועים, על השבועים, יחזיר אותם הביתה. עם ישראל, רבותיי, עם ישראל ובורא עולם זה דבר אחד. התורה, עם ישראל ובורא עולם זה דבר אחד, אומר הזוהר הקדוש, כתוב במקורות. לכן כשאדם מכוון לזאת, הוא מכוון למעשה לכבוד השם יתברך. אומר רבם, כשאדם מכוון את הכוונה הזו, מובטח לו, שימו לב רבותיי, תאמרו את זה גם לחיילים, מובטח לו שלא ימצא נזק. חייל, זה ממש בפועל, חייל שנכנס עכשיו ללוחמה, בעזה או בצפון, או איכן שלא יהיה, ביהודה ושומרון, איכן שלא יהיה, ומקיים את מה שכעת אמרנו, וכל הנלחם בכל ליבו, ניגש למלחמה בעזה, נלחם בכל הלב, בלא פחד, מוחק את הפחד, לא יודע מה זה בכלל פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, אומר הרמב״ם בשם בורא עולם, בשם התורה הקדושה, מובטח לו, מובטח לו רבותיי, זה 100%, לא 99%, 100% מובטח לו, שלא ימצא נזק, לא ייפצע, לא ייפגע, ודאי שלא ייפול בקרב חס ושלום. ולא תגיעהו רעה, רבותיי. לא תתקרב אליו אפילו איזה בשורה רעה. ולאחר מכן, יבנה לו בית נכון בישראל, יזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא, וכולי ברכות בלי סוף. למה? אמרנו ביטחון בשם יתברך, נלחם בכל ליבו, ולא פחד. רבותיי, פרסמו את זה, שתפו שכל החיילים בעולם יראו את זה. כל החיילים של עם ישראל יראו כעת את מה שאמרתי. אם יקיימו את זה, רבותיי, לא ייפול חייל אחד, רבותיי. מה שכעת אמרתי, אומרת התורה הקדושה, הבטחה של התורה. לחייל לא ייפול בקרב, לא ייפצע, לא תגיע הוראה. למה? אני חוזר ואומר, רבותיי, נלחם בכל ליבו, ולא פחד, וכוונתו לקדש את השם בלבד. כל מי שיש לו חיילים במשפחה, בשכונה, בעם ישראל בכלל, תעבירו את המידע הזה כמה שיותר, כי זה לבד בכוחו לעצור את האותר לפרסום הזה, שיותר לא נצטרך את זה, ישירו את זה בגניזה, אין יותר אותר לפרסום, זהו, אותר לפרסום, איזה שם, משיח בא בקרוב, זה אין לנו בעיה, תפרסמו, מחכים לזה בכל יום, אבל עם החיילים, נגמר הסיפור רבותיי, זה הנוסחה. אחי ורעי, ניגש כעת לסיפור, סיפור הנס, שהוא העיקר של השיעור הזה, אז שימו לב, אחי ורעי, 7 באוקטובר, כידוע,
החמאסניקים האלה, רשעים ממה שמם וזכרם, היו להם כוונות הרבה יותר זדוניות ממה שהם הצליחו. למעשה, בחומר שנתפס איתם, בתיקים שלהם, בעדויות שלהם, בחקירות שלהם, של אלה שנתפסו חיים, מחבלי הנוח'בה האלו, איך שלא, השדים האלה, השדים בדמות אדם, גילו שהיה להם תוכניות, רבותיי, להגיע למקומות הרבה יותר פנימיים במדינת ישראל, ופשוט קורבנות במספר הרבה יותר גדול ממה שקרה. שימו לב, רבותיי, מעיד על זאת הרב חיים זעיד שליטה, שממש לאחרונה, אלוף משנה, קצין בכיר מאוד בדרגת אלוף משנה, מספר לו כך, יש ישיבה קדושה, רבותיי, שנקראת ישיבת תפרח, נמצאת ביישוב תפרח, לא רחוק מהעיר אופקים, אפשר לראות את זה במפה, מי שלא מכיר, ישיבה שלכאורה לא, יש כאלה שלא כל כך מכירים, ישיבה ענקית שמכילה, רבותיי, כ-1,000 לומדים. אתם מבינים מה הולך פה? עיר שלמה, רבותיי, יישוב שלם של, זה יישוב בפני עצמו, בתוך היישוב, ישיבה קדושה שהיא לכאורה גולת הכותרת של היישוב, שמכילה כ-1,000 לומדים, בחורים, צדיקים, שעוסקים ככה בתורה, בתמימות, בהתמדה יומם ולילה, למען עם ישראל, לכבוד בורא העולם. אחי ורעי, מה שמיוחד בישיבה הזו, אחד הדברים, יש בה הרבה דברים מיוחדים, אחד מהם, שאחד הכללים שלהם, שמנהיגים שם ראשי הישיבה, קיבלו את ההוראה הזו משר התורה, הגאון הרב חיים קניבסקי זצ"ל, שגם אם יש זמן של לחימה, מתקפות או מה שלא יהיה, ויש טילים או מה שלא יהיה, לא מפסיקים את הלימוד. למה? כי תורה מגנה ומצלה. התורה מגינה, ולא רק על עצמם, התורה מגינה, דווקא באותו זמן צריך את התורה. כי התורה מגינה על החיילים, על החזית, על הלוחמה, על כלל ישראל בארץ ובעולם. לא מפסיקים את הלחימה. רבותיי, אותו יום כידוע, זה היה יום של שמחת תורה. באותו זמן הבחורים לא עסוקים בלימוד, למרות שאולי כאלה שכן, אבל רוב ככל הבחורים היו שם, רבותיי, באש, לא סתם אני נוקט במילה הזו, אש ענקית, אש להבה של שמחת התורה. זה היה בשעות הבוקר, כבר תפילת שחרית, הבחורים שם במאות, כ-1,000 בחורים עם הצוות והכל, חיכו ליום הזה שנה שלמה, יום של שמחת תורה, והשמחה שמה בשיאה, בעוצמתה. ואז מה מסתבר, רבותיי? אחד המחבלים שנתפסו, מסתבר שהוא היה ראש חוליה, כך מעיד אותו אלוף משנה לרב חיים זעיד, הוא היה אחראי מטעם החמאס, המחבלי הנוקבה, הוא היה אחראי על מושב תפרח, פשוט מה? לחסל את היישוב. כאשר שימו לב, רבותיי, בתיק שלו תפסו אותו משמיים, הכל ברולם רצה להראות לנו את הנס פה, זכינו לראות את הנס, לא תמיד זוכנו להיות ניסי השם יתברך, כאן ברולם רצה לחשוף את הנס, פותחים את התיק של המחבל, מה מוצאים בפנים, רבותיי? כמה וכמה דברים, בין היתר מוצאים פתק עם פרטים על הישיבה, עם זמנים אפילו של התפילות של הישיבה, הם ידעו מתי שם תפילת שחרית, מתי שמחת תורה, מתי מנחה, מתי, הכל הם ידעו, היה כתוב להם שם בפתק, עשו תחקיר ראשוני, זה לא יומן. כאשר אחי ורעי, התוכנית שלהם הייתה כך מעיד אותו, הוא היה למעשה אחראי על החוליה הזו שאמורה להשמיד, להרוג ולאבד את כל מה שמתרחש שם. הייתה להם תוכנית ברורה להגיע ליישוב, הם ידעו בדיוק לאן הם אומרים להגיע, לישיבה תפרח. והם היו אומרים להיכנס בזמן התפילה, כאשר הם, הכל היה מתוכנן, כך מעיד אותו אלוף משנה שבחקירה גילה את זה אותו מחבל שהוא היה אחראי על המחבלים שם. אמורים היו להיות שני מחבלים בפתח ימין, שני מחבלים בפתח שמאל, שלא תהיה יציאה ושלא תהיה יציאה מהמקום. כאשר הוא מפקד על כל הסיפור הזה, אותו מחבל רשע, ו-18 מחבלים שזה שדים בדמות אדם, חמאסניקים, אמורים פשוט עם הקלצ'ניקובים שלהם, ממש לא יהיה, ו-RPG ורימונים והכל, פשוט לחסל, להרוג, להשמיד ולאבד את כל הנוכחים שם, ולוודא בסוף הריגה. וידוי הריגה, זה החלק מהתוכנית הזדונית שלהם, כלומר הייתה להם תוכנית לחסל, רבותיי, כ-1,000 יהודים. ברוך השם, זה לא קרה. למה זה לא קרה, רבותיי? שימו לב, אתם לא תאמינו. מסתבר שהמחבלים, אותו צוות עם הרכב, או לא יודע, אולי יש שני רכבים, אני לא יודע, איזה אופנועים, אני יודע שעליהם גם אופנועים ודאי. רבותיי, יש הסרטה של הדבר, כך הבנתי, כנראה שזה היה אחד המצלמות שעל הצוות, כי גם שמעו אותו, את אותו מפקד,
הם מגיעים בכניסה למושב. הם רואים את הישיבה, רבותיי, תקשיבו טוב. ואז מה נשאר? עוד כמה דקות, התוכנית הזו יוצאת לפועל, אין מי שימנע מהם, בישיבה אין פה לא שוטרים ולא חיילים ולא כלום ולא שבק ולא מוסד, נכנסים ואין מפריע. כמה דקות זה יכול לגמר כל הסיפור, התוכנית שלהם, 1,000 רבותיי מבני עמנו, להמשיך על איזה עיר אחרת באר שבע, לא רחוקה משם. רבותיי, שימו לב, יש צילום של הדבר, כך הבנתי, כך הרב זייד אומר, ששומעים את אותו מפקד שנתפס חי, שהוא אומר לצוות שלו, הוא מסתכל לכיוון של הישיבה, ואז הוא אומר להם, בואו, רוח, טל, רוח מינון, בואו נלך, מבין בערבית, הבנתי שזה פחות או יותר המילים, כאילו בואו נלך מכאן, בואו נלך מכאן. מה קרה נלך? אבל זו התוכנית העיקרית, להיכנס לחסל פה 1,000, יש לך איזו הזדמנות, למה אתה מחכה? בואו נלך, מה נלך? אבל אתה, זה כמו אחד של איזה מטרה, הולך, מגיע למטרה, טוב, בואו נלך. אבל הגעת כבר, כמה דקות נגמר הסיפור, מה קרה? מה הנס שקרה פה, רבותיי? מה הנס? תקשיבו טוב. שאלו אותו מחבל בחקירה, מה קרה? כבר הגעת למקום, יש לך את כל הצוות השדים האלה שלך, כמה דקות נגמר הסיפור ואתם הצלחתם במשימה. למה עצרת? למה המשכת משם? רבותיי, מעיד אותו מחבל, מפקד אכזר, הוא אומר רבותיי שהוא מסתכל לכימון של הישיבה, והוא רואה אותה, מה הוא רואה? הוא רואה את הישיבה עולה באש. הישיבה נשרפת, אש, להבות של אש, הוא רואה מהכימון של הישיבה. הוא אומר, בראשו אמר, נשרפים גם ככה, הוא אומר, אמר לה בחקירה, ראיתי שהם נשרפים גם ככה, כאילו כבר לא צריך אותי, לא יודע איך הם נשרפו שם, אש, כל המקום נשרף, אמרתי נלך כבר, חבל הזמן, כבר נלך נהרוג במקום אחר, כך אמר באותה חקירה. ולכאורה, אם אמר שהייתה שריפה, אז לכאורה הייתה צריכה להיות שריפה, נכון? הוא ראה בעיניים שלו. רבותיי, לא. מה הוא דמיין? רבותיי, הישיבה ממה שנראה לכל האנשים, ובמציאות גם לא היה שם שום שריפה, הכל כרגיל, הבחורים שם מתפללים ולומדים ושמחים בשמחת תורה. לא ידעו אפילו מה מחכה להם שם בחוץ, לא ידעו, זה לא יומן כי יסופר. אז מה, בן אדם הזה הוא פסיכופת שפתאום הוא דמיין לעצמו איזה להבות עולות באש? רבותיי. בורא עולם גילה את עיניו באותו רגע לכמה שניות, והוא ראה את האמת לאמיתה, רבותיי, אכן הייתה שמה אש להבה וזה אמת. מה? אש התורה, רבותיי. התורה שלנו מעידה בכל כך הרבה מקומות, שאחן שלומדים תורה, תורה לשמה, תורה לשם שמיים, ואולי כאשר תכפילו את זה ב1,000 לומדים, שלומדים פה כל השנה כבר עשרות עשרות בשנים, רבותיי, אש בוערת מהמקום הזה בלי הפסקה. המחבל הרשע הזה, כי בורא עולם רצה לעשות נס, להגן על הצדיקים האלה, פשוט חשף את עיניו לרגע אחד, דבר שהיהודים אפילו עליהם את הזכות לראות את זה, אבל לצורך הנס בורא עולם חשף לו את זה, והוא ראה רבותיי לרגע אחד את האמת, הוא ראה את הלהבות של התורה שם עולות, מה אני צריך להיכנס פה, גם ככה נשרפים, בוא נלך מקום אחר, ועזב את המקום רבותיי, זה נשמע סיפור הזוי, אבל מעיד על זה אלוף משנה, שסיפר את זה ישירות לרב חיים זעיד, מי שרוצה יכול לבדוק את הדברים, להבין פחד פחדים, מה הולך כאן. עכשיו תגיד לי, מה, יש דבר כזה שאחד יכול לראות את האש, אחד לא יכול לראות את האש. האריזל זצל כך מעיד אחידה, קודש קודשים, לאחר פטירת הרמק, רבי משה קורדובר, הוא שהיה גדול המקובלים בעולם בזמנו, הוא אמר שבפטירתו תהיה עמוד של אש שעולה עד לב השמיים,

מאיר אבוחצירא זצ"ל, בנו של הבבא סאלי, מספרים שכאשר הוא נפטר, ראו את העמוד של האש הזה עולה אחריו אחר מיטתו ליומן, להבין מי זה היה בבא אלעזר, בבא מאיר, אבא של בבא אלעזר, להבין מה זה משפחת הבבא סאלי, משפחת אבוחצירא והצאצאים. אחי ורעי, התורה היא אש בוערת. אומר הנביא ירמיה, לא כל דברי כאש נאום השם. התורה, דברי השם יתברך, זה אש בוערת. הגמרא מביאה בהרבה מקורות לכך שתורה זה אש. הגמרא במסכת ירושלמי חגיגה מספרת שם על רבי אליעזר ורבי יהושע, שהיו יושבים ועוסקים בתורה, כאשר שם אבויה, אבא של אלישע, בן אבויה אחר, למי שמכיר, שכפר יצא מהתורה, אז באו שם למסיבה של של הברית מילה של של אלישע, אז הרבנים בינתיים ישבו ולמדו תורה. אז אבויה, האבא של התינוק, הוא מגיע לשם והוא רואה פתאום אש סביבם. אש מלחרת סביב הספסלים שלהם. בא להם, רגע, אש, מה זה? אתם שורפים לי את הבית, מה קרה? מאיפה האש הזאת? תיזהרו, בוא נשפוך מים. אמרו, לא, לא, לא, אש אתה רואה? זה בגלל הלימוד תורה שאנחנו לומדים. התורה, רבותיי, גורמת לאש. לא כל אחד זוכה לראות האש הזו. אלי, לא יודע אם זו שאלה של זכות. יש בעולם יש לו את הסיבות למה הוא גורם לזה לראות האש וזה לא. בכל אופן, אלישע, אבויה אמר, מה, התורה גורמת לאש כזו? וואו, אני הקדיש את הבן שלו ללימוד תורה, בגלל זה לא לשם שמיים, כי הוא אמרה, זה מביא אש, מביא דברים גדולים, שכר וזה, יאללה, הבן שלי, איך ילמד תורה? בגלל זה לא לשם שמיים, לכן נענש, והבן שלו יצא לתרבות תורה וכו', מי שמכיר את הסיפור. ועוד הגמרא רבותיי מביאה עוד המון המון דוגמאות לכך, שכאשר עוסקים בתורה, התורה מבעירה אש, זה אוטומט, אנחנו לא רואים את זה, אבל זו האמת. והתורה רבותיי, אש התורה מגנה ומצלה, זה מה שיציל את החיילים שלנו בשטח. היי ברי, אני משתף אתכם במה שעובר עליי מאז המלחמה בחודשיים האחרונים ויותר. אני כל יום, כל יום רבותיי, כל יום שומע את הבשורות האלה, שלא יהיה כל יום. אבל כשאני שומע רבותיי, הותר לפרסום, תעני לכם רבותיי, זה פשוט מפלח את ליבי לשניים, כמובן מאמינים בשם יתברך, בוטחים, אבל אנחנו מרגישים מחויבות לעשות כל מה שביכולתנו להציל, הלאה רבותיי, לעצור את הגלגל הזה, כי זה אחים שלנו רבותיי. אני גם הייתי בצבא בעברי, בזמני לא המלחמות, עכשיו יש מלחמה, כולנו בתוך החזית הזו. רבותיי, חייבים לעצור את הגלגל השוטף הזה, הסוס השוטף הזה של הותר לפרסום, הותר לפרסום, וזה בידיים שלנו ודאי. החיילים, הפצועים, השבועים, אנחנו רבותיי יכולים לעצור את הגלגל הזה. אין ספק, אפילו אתם רבותיי, אתם לא תאמינו, אתם כשכעת מאזינים לי וצופים בי, שזה השירות יכול להגיע רבותיי לרבבות, הרבה מהשירות שלנו זה פשוט רבבות, אלפי אלפי, עשרות אלפי מאזינים בארץ ובעולם, עם הזמן שהשירות הזה מתפשט ברשתות החברתיות. רבותיי, אתם לבד כוח עצום רבותיי, עצום ואדיר לעצור את הגלגל הזה של הבשורות הלא רצויות האלה שם בדרום או בצפון, על ידי כוח התפילה, על ידי התורה. היום דיברתי ממש רבותיי בדרך לכאן לאולפן עם ראש ארגון אמץ חייל. רבותיי, זה ארגון קדוש, אני עכשיו מפרסם אותו כמה שיותר. דיברתי עם ארגונים ממש מהבכירים יותר בארץ, בזיכוי הרבים, שזה הזמן, זה בראש הכותרות. יותר מהכל צריך לפרסם את מה? להעביר את השמות של החיילים בקרב הלומדים, בקרב המתפללים שיתפללו וילמדו לשמירתם והצלתם. כעת סיפר לי ממש בדרך לכאן הרב שי וזנה, ראש ארגון אמץ חייל, ארגון קדוש רבותיי, שלוקח את השמות של החיילים, עשרות אלפי, אני לא יכול לנקוב בשם מצד הצנזורה, כמה חיילים יש בחזיתות, אבל עשרות אלפי חיילים, הם פשוט מצמידים לכל חייל שם של אדם, שזה יכול להיות אברך, יכול להיות בחור, יכול להיות ילד אפילו שלומד תורה, שאין יותר מזה בעולם, וזה יכול להיות כל אדם באשר הוא, שלומד תורה, ויכול להיות גם נשים צדקניות, שקורות תהילים, מתפללות. סיפור לי שנשים צדקניות מאצלנו, מתורות ישראל, יצרו קשר עם הארגון הקדוש וביקשו להתפלל ממש ביום שישי האחרון בהדלקת הנרות, להתפלל ככה חזק חזק עם השמות של החיילים. מספר לי הרב וזנה, השם ישמור אותו, ראש הארגון, שממש בימים האלה נודע לו הדבר, שיש אחד השמות שאצלו במתפללים עליו, אמרנו שיש עשרות אלפי שמות שמחלקים ללימוד, שמי שלומד, לומד, אני לומד ככה רציני וזה, לשמור על החייל שם בחזית בעזה, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותו, שלא ינזק, לא ייפגע וכולי, יחזור הביתה בריא וישלם. מספר שאחד החיילים, השם שלו אני מרשה לומר, יהודה בן ג'ני כמדומני, ג'ני אם אני לא טועה בשם, יהודה בן ג'ני, זה השם שלה, מזכירים את השם של האמא. והעבירו את השם שלו דרך הארגון אמץ חייל, לאחד הלומדים שילמד, אני לומד לשמירת החייל, יהודה בן ג'ני. רבותיי, החייל הזה מספר, ממש בימים האחרונים האלה מסתבר הדבר,

הוא מספר לאמא שלו, אמא, את לא תאמיני, הוא אחרי 68 ימים שהוא היה בחזית, כך סיפרו לי, אז הוא בא לבית וזה, אמא, את לא תאמיני, איזה נס קרה לי. מה קרה? הוא אומר, אמא, היינו שם בלוחמה וזה, נכנס לתוך בניין של איזה כמה קומות ככה, היינו למטה, כל הקבוצה, כל החברים, כל החיילים, ואז המפקד, כמו שאומרים, קיבל עליי קריזה, כאילו התלבש עליי, הוא אומר לי, תעלה למעלה לקומה שישית, אתה תצפת עלינו. אמרתי לו, אמר לו, יהודה, לא, למה דווקא אני? תיקח מישהו אחר, כאילו, כזה ניסה איכשהו לי, כי רוצה להישאר פה עם החבר'ה, עם החיילים, תיקח מישהו אחר שיעלה למעלה, למה דווקא אני? אמר לו, אתה עולה למעלה עכשיו. אמר לו, לא, אבל זה, למה דווקא אני, וזה, אני רוצה להישאר פה, וזה, תיקח אותו. התעקש וזה, והמפקד אומר לו, תעלה עכשיו למעלה מיד, אם לא שרוף פקודה. אמרתי, הוא עולה למעלה, קומה שישית, הוא לא הבין למה הוא התעקש ככה, מה הבעיה שמישהו אחר אליהם, מה אתה רוצה דווקא? אמרתי, הוא רק מגיע למעלה, כך הוא מספר, הוא שומע למטה, פיצוצים נוראים, לא עלינו, השם ישמור ויציל. מסתבר שהייתה, היה שם פיר, והיה שם רשעים ארורים, מחבלים ארורים, מה שמם וזכרם, הם פשוט הפתיעו את כל החיילים שם למטה, ותקפו אותם, לא יודע, יקרח, לא יודע, יריות ורימוני, וזה, לא יודע בכמה קרה שם, אבל ממש אש תופת הייתה שם למטה, נפצעו בצורה, נפצעו פשוט פצעים רבותיי, והשם ישמור ויציל, פצעים נוראים, הוא היחיד שניצל. כלומר, ברוך השם, עד כמה שהבנתי, לא היו הרוגים הנפש, השם ישמור, אבל פציעות ממש, שלא נדע, שלא יהיה עליו הנעם ישראל, הוא עלה למעלה רבותיי קומה שישית, רחוק מהם כמה קומות, הוא היחיד שניצל. והוא לא הבין למה, הוא אומר, אמא, לא הבנתי למה, עד שאמא שלו מספרת לו שהוא מגיע, שהעבירו את השם, אמא שלו מספרת לו, סיפרו, שהעבירו את השם שלו, שילמדו עליו לשמירתו והצלתו, הוא הזדעזע רבותיי, ואנחנו גם הזדעזענו. זה רק סיפור אחד רבותיי, מתוך הרבה סיפורים, שברגע שמעבירים שם של חייל, אפילו שהוא לא שומר תורה ומצוות, תגיד, אין לו זכויות, מה, מנם זה אפילו יכול להיות שבת, חס ושלום. לא שומר תורה, מה אתה רוצה? הוא חשוף לזה, בגלל שהוא נלחם מלחמות השם. ומישהו, איזה יהודי, הרי כולנו רבותיי, כל עם ישראל מעורבים אחד בשני, כל ישראל ערבים זה בזה. יהודי לומד עליו תורה, מתפלל עליו, והכוח שלנו רבותיי זה כוח התפילה, כוח התורה. איזה סיפורים רבותיי, איזה סיפורים. שמעתי על אחד בשם ספיר, לא יודע, אולי אתם ראיתם את זה בתקשורת למינה, אני אין לי אפשרות לראות את הדברים האלה, אמרו לי אחד בשם ספיר, אחת השבועיות שחזרה לכאן, מסתבר שהיא, כך היא סיפרה, כך סיפרו לי, לפני שבכלל נחטפה, כלומר עוד בארץ איזה חודש לפני, על איזה, לא יודע, חולי, משהו מסוים וזה, ואמרו לה, תקריא פרק כפזן בתהילים לרפואה. לרפואה, קריא את הפרק הזה. והיא ככה, הבנתי שהיא לא הכי שומרת תורה מצוות, לא יודע, לא בקיר בפרטים, בכל אופן נקרא את הפרק הזה רבותיי, אלה פרטים שבוודאי אמרו לי, שהיא ממש מעידה על הדבר, אולי שזה, אני לא יודע, אין לי את זה, אולי שזה ברשתות, מי שרוצה יראה, יחפש את זה, השם שלה ספיר ככה אמרו לי. בכל אופן רבותיי, היא מעידה שהיא אולי לקרוא את הפרק הזה, כבזן לרפואה של יום, אם תקרא את הפרק הזה, 30 יום. והיא קוראת את הפרק, והיא לא מבינה, במקרה ודית תילים, רבותיי, הפרק הזה באמת לא מדבר על רפואה, הוא מדבר על לכאורה מלחמה, לדוד אדנוי אורי וישי ממי רע, אדנוי מעוז חיה ממי אפחד, מקרוב עליי מראים ליכולת בשרי, צריי ואיבי לי המה חשבו ונפלו, אם תחנה עליי מחנה לא יראה לי בי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח, חדשלתי עם את השם, שבתי אותה אבקש וכולי, שבתי בבית השם כל ימי חיי, וכולי וכולי, אויביי סביבותיי וכולי וכולי, שמה השם כולי אקרא, חונני וענני, ממש רבותיי מלחמה, תיאור של מלחמה, והיא לא הבינה, מה צריך לקרוא את הפרק הזה? אני בסך הכל ביקשתי רפואה, מי מילא את הפרק הזה דווקא? חודש ימים לא מבינה מה קורה. רבותיי, אתם לא תאמינו, מספרים לי שהיום ה-30 האחרון שאמורה לקרוא את הפרק הזה, היה השביעי באוקטובר, היום של האסון. והיא הייתה שמה, עד כמה זכור לי, בניר עוז, בקיבוץ שמה שקרה. ואז... אז כידוע, טילים ורקטות והזעקות והכל וזה, והם שם שעות על גבי שעות שם בדירה, פחד פחדים, והמחבלים נכנסים, ואז הם שומעים את המחבלים, ופחד פחדים רבותיי, מי שאין לו ביטחון בשם, באמת, אי אפשר לתאר ולשער, צעקות וכולי, והמחבלים נכנסים לבית, שברו את הדלת, נכנסו, תפסו אותם, לקחו את העלות על אופנוע, ככה הבנתי, צרחות וזה, הכניסו אותה לעזה, ושם גם... איזה נס הציל אותה, הרבה מתו, הרבה רצפו, הרבה זה, משהו ליווה אותה בהגנה, והיא ממשיכה לקרוא את הפרק הזה, רבותיי, כי כבר, כי כנראה ידע אותו בעל פה כבר, יום-יום, 30 יום. רבותיי, עברה שמה את התופת של העשרות ימים בשבי,
והמחבלים לא הורגים אותה, ומשהו מגן עליה. היא מספרת שבאחד הימים, כך סיפרו לי, אחד מהרשעים האלה הדליק שם נר. הדליק נר, לכאורה נר של זיכרון, כאילו היא אמורה למות, וכתב את השם שלה. היא אמרה לו, למה אתה עושה את זה? הוא אומר שהוא שונא אותה, כי היא יהודיה, היא אויבת שלו. הוא אומר, אבל יש עלייך אור, יש עלייך אור. ולכאורה רבותיי, זה האור של פרק כפזן בתהילים, זה כוח התורה, והיא חזרה הביתה בריאה ושלמה, ככה הבנתי. רבותיי, אי אפשר לתאר ולשער מה זה פרק של תהילים, מה זה תפילה לבורא יתברך, מה זה זכות של חסד, של מצווה כזו או אחרת, תורה מגנה ומצלה. הגמרא מספרת, באלף אחד מקורות על הכוח של תהילים, למעשה אגב, מי שלא יודע, כאן בערוץ 2000, יש לכם את הזכות, מי שרוצה, זה זכות עצומה רבותיי, מי שעדיין לא ישתתף בזאת, ודאי שזה הזמן להצטרף לקריאה הענקית של מאות ספרי תהילים כאן בערוץ 2000, אפשר להתקשר, אני לא יודע אם מופיע שם המספרים, אפשר להתקשר לכוכבית 2610, כוכבית 2610, ולבקש להצטרף לקריאה הענקית של תהילים כאן בערוץ 2000, מכיוון שתהילים מגנה ומצלה, התורה מגינה ומצלה. שמעתי על שבוי אחד, שלהבין מה הכוח של התפילה לבורא עולם, סיפרו לי על שבוי אחד בשם איתי רגב, שהוא היה בשבי שם, והיו איתם שם אחד, איזה אחד מסורתי או מה שלא יהיה, הגיע יום שבת, ליל שבת, ושבת, מה יש לעשות שם בשבת? אין להם כלום, לא שולחן שבת ולא כלום, אבל הוא התפלל לבורא עולם. זה הצלה, רבותיי, זה הקרש להיאחז בו, החבל להיאחז בו. ואז בורא עולם, בורא עולם כל יכול, סובב את הראש של אחד המחבלים שם, השומר שלו שם, השומר שלהם, הם לא האמינו למה שהם ראו, הם לא האמינו. המחבל מביא להם מיץ ענבים, רבותיי, הם רצו לקדש, כאילו דמיינו לקדש, מחבל מביא להם מיץ ענבים, ביגלה עם מלח, ככה הבנתי, הם פשוט עשו קידוש, כאילו השד הזה הפך למלאך לרגע, מלאך לשון שליח, הביא להם קחו מיץ ענבים, קחו ביגלה עם מלח, אפילו אפשר לטבול, תבלו את הלחם במלח של הביגלה, עשו שם קידוש, למה? אמונה בשם יתברך, כמה אנשים חזרו בתשובה, בזכות כל מה שקרה שם. היי וראי, מסר אדיר, לא יומן כי סופר. מי שעדיין לא שיתף רבותיי שתפו, מסר שמעתי אותו ממש היום, והזדעזעתי. למה? כי כשמקבלים מסרים לכאורה משמיים, זה ברור עולם מדבר איתנו רבותיי. סיפר רבי נחמן, מעודד, ידיד טוב, השם ישמור אותו, מהמקורבים ביותר לחלבן זצ"ל, איש אלוקים קדוש. להבין מה זה החלבן. עשי עליו כמה שיעורים בזמנו בערוץ 2000, פחד פחדים, רבותיי, הוא בא בחלום לאחד המקורבים אליו, כאשר הוא עם פנים רציניות ובחלום, למה הפסקתם את התפילות? היו איזה תפילות שהם עשו שם כוונות, עניינים, קבלה, תיקון גדול לעם ישראל, אמר תמשיכו בתפילות, זה ההצלה של עם ישראל, התפילות, כוח התפילה, התיקונים האלה, זה מה שיציל את עם ישראל. ואותו אחד בחלום אומר לו, כאילו, מה קרה? אומר לו, מה קרה בחלום? הוא מראה לו בחלום רשימה של חיילים. אומר לו, זה בשבילך כלום. חיילים כנראה של הקורבנות שנפלו. הוא אומר לו, אתם יודעים מה יכול לקרות עוד הרבה יותר מעבר לזה? תפילות, רבותיי, תפילות, תפילות. זה המסר העיקרי שלו שם בחלום של החלבן קודש קודשים. תפילות על עם ישראל. רבותיי, אני חושב יש לכם חידוש. הרבה לא יודעים, אבל אצלנו, בקו התעוררות ישראל, אנחנו ברבותיי, בהדרכתם של רבנים, ועזרתם של רבנים, וממש הכנסנו, עשינו מכלול שלם של מאות רבנים, רבותיי. איך מצילים את המצב? חייבים, רבותיי, לעצור את הגלגל הזה, חייבים לעזור, חייבים, רבותיי, צו השעה עכשיו, אבל לפני הכל ואחר הכל זה בביטחון ושמחה. נשמע לכם מזוי, אבל ביטחון ושמחה, להבין שאין עוד מלבדו, רבותיי, אין עוד מלבדו, רק הוא פה מנהל את הכל. אחרי הדבר, רבותיי, אני אומר לכם את האמת. זה לא יאומן, רבותיי, זה לא יאומן. כמה תקציבים, כמה זמן מבזבזים את המקורות שפע של עם ישראל, אני אגיד לה, מזה אני הכי מזורזע. מה? אנשים חשבו שיצאו מקונספירציה, אמרנו את זה. חשבו, דמיינו שיצאו מקונספירציה של חמאס מורתע או מה שלא יהיה, אנחנו יודעים שלא מורתע. זהו, יצאנו מהקונספירציה. אנחנו כבר לא, אנחנו חכמים יותר, עכשיו יודעים את האמת.
מה? יש חמאס, יש אויבים מסביב, יש שבע חזיתות, צריכים להתמודד, צריכים צבא יותר חזק, צריך יותר תקציבים, יותר השתדלות עם ארצות הברית, יותר השתדלות בשאר מדינות העולם, צריך ככה, צריך ככה, צריך פה, צריך שם, וזה השתדלויות אולפנים, ודמיונות, ופרשנים, ואלופים פה, ואלופים שם, ומדינאים, ותקציבים, ולהוסיף עוד תקציבים, ועוד מיליארדים פה, ועוד מיליארדים שם, וכוננות, ונשקים, ו... עם ישראל! שכחתם דבר אחד שהוא העיקרי ביותר, ולמעשה הכל, הכל כלום לי בלעדיו. מה? שכחתם את בורא עולם. להגיד פעם בעזרת השם, זה לא, זה כלום, זה לא זה. זה לא, זה לא עושה את מה שצריך לעשות. צריך להכניס בו את בורא עולם למרכז התמונה. רק הוא פה מנהל את הכל, אף אחד אחר לא. הכל פה זה צעצועים של בורא עולם, צעצועים שיכולים להכיב, ודאי. יש פה תחותים, זה לא צחוק רבותיי. מאות אלפים, יש להם שם עשרות אלפי חיילים, אבל מאות אלפים שם תומכים בהם. מי שיראה את האירולי, איך הם נראים? עדיף לא לראות. אני אגיד לך משהו, הכל יכול להתלקח פה בשנייה, רבותיי. בוא נהיה אמיתיים, אנשים אומרים, לא, הנה, תראו, אנחנו בשליטה. איזה דמיונות, רבותיי, אנשים פה מדומיינים. יש מדרש שקצת מוציא אותנו מהדמיון, בתנחום התולדות, היי. הוא אומר שם על אדריאנוס, הקיסר, שפנה שם לרבי יהושע, אמר לו, תגיד לי, אתם, משהו פה לא הגיוני, מה אתם, עם ישראל משול לכבשה, הוא אומר, זה כמו איזה כבשה, בין 70 זאבים, אני לא מלך אתם שורדים, מה, אתה יכול להסביר לי, משהו פה לא הגיוני, כל הגויים רוצים לאכול אתכם חיים, 70 זאב, דמיינו רבותיי, לפעמים משל קצת, מוריד, מנחית אותנו לקרקע, דמיינו כבשה, חמודה כזו, בין 70 זאבים, עם השניים חשופות, רוצים לטרוף אותה, מה נשאר? שנייה, שתיים, שלוש, נגמר הסיפור, אילו, תופסים אותם, נגמר. רבותיי, אומר המדרש, זו המציאות עם עם ישראל, זה לא איזה משהו כזה אולי דומה, בסדר, זה. רבותיי, זה בדיוק המציאות, רבותיי. בוא נהיה מי שלו שכל בקודקודו, זה המציאות. אתם מבינים מה הולך פה? מי שאדם יעלה ככה קצת, יעלה פה, פה, מעל כדור הארץ, יסתכל למטה מה קורה שם, הנה ארץ ישראל. מה קורה שם למטה, רבותיי? שאנחנו נעשה את זה, אנחנו כן, שלום. תסתכל למצלמה מלמעלה. מה קורה פה למטה? היי ברעי. אנחנו בסך הכל אולי 7 מיליון, 8 מיליון, 7 משהו מיליון יהודים כאן. מוקפים, רבותיי, בתוכנו. קרוב לשני מיליון ערבים, ערבי ארץ ישראל, מיליון ומשהו, שני מיליון, שני מיליון ומשהו בעזה, מיליון והחצי, מיליון 700 אולי ביהודה ושמרון, לא הכי בקי במספרים, אבל אולי 1,700,000 ביהודה ושמרון, כבר כמעט כמונו רק פה. שני ארגוני הטרור הכי גדולים בעולם, רבותיי, חמאס מהדרום, חיזבאללה, הכי גדולים בעולם, חיזבאללה, רבותיי, זה אולי פי 10 מהחמאס, מה שראינו מהחמאס זה עוד, זה רק ההתחלה, זה כלום. אם בעולם רוצה, אם בעולם, כל פה, אני כבר מרגיע, זה בובות, רבותיי, זה הכל בובות. בעולם שם בובות. יבא, בובה כזו, בובה, חיזבאללה, ונסראללה, בובות. שם שם את נסראללה, עם משהו, רבותיי, יש לו נדע כמה טילים ורקטות יש לו שם, ולא רק זה, יש לו הרבה גם מעבר לזה. אז הוא שם בצפון. ארגוני הטרור הכי גדולים, הכי עצבניים, הכי עשירים בעולם. מיליארדים, רבותיי, תזיבים של מיליארדים. יש לנו את, יש לנו את לבנון, עוד כמה מיליונים, סוריה, עוד איזה 10 משהו מיליון שרוצים לאכול אותנו חיים, ירדן גם מתחיל לעשות רעש לאחרונה, עוד איזה 10, אני לא יודע גם 10 מיליון או כמה מיליונים, עיראק שם מרחוק, לא זוכר כמה, גם כמה עשרות מיליונים, לא יודע, 40 משהו מיליון, כמה עשרות מיליונים שם בעיראק, איראן, שהיא ראש הנחש רבותיי, שהיא שמה 80 מיליון תושבים רבותיי, אתם זוכרים כמה אנחנו? הם 80 מיליון, פי 10 ומשהו מאיתנו, מצירים פורשות, הראש שלהם, התמה הזה, עלי המנאי, עלי המן, המנאי, המן, הוא המן, המן של הדור, מצהיר, אני משמיד את מדינת ישראל, המטרה שלי זה להשמיד, הוא רוצה לעזוב את העולם לפני, הוא לא רוצה לעזוב לפני שהוא משמיד אותנו, הוא רוצה, זה, הוא משמיד את עם ישראל, הוא האמן של הדור. 80 מיליון רבותיי, שם זה לא איזה ארגון קטנצ'יק, איזה חמאס, שזה גם לא משהו קטנצ'יק, אתם רואים. אבל יש לו צבא, יש לו צבא, יש לו טנקים, יש לו מטוסים, יש לו הכל, בשפע גדול, לא חסר. והוא שם. טורקיה מרימה ראש לאחרונה, ארדואן הזה, הטומה הזה, עוד 80 מיליון רבותיי, אם תהיה לו אפשרות, הוא גם יבוא, גם יבוא, ישחטו, יעשו פה ג'יהאד, זה מוסלמים שם רבותיי. מצרים גם, אמרתי, זהו, אל תתעסקו איתנו. מצרים גם רבותיי, עוד 80 מיליון. זה רבותיי רק בקרבה שלנו. החות'ים אמרנו, עוד איזה 400 אלף או יותר, שגם הם ממש רוצים לבוא ולשחוט. ורבותיי, זה רק עוד החלק הקטן, יש מעבר לזה בסך הכל ברחבי העולם, יש להם בסך הכל נציגים בכל העולם, רבותיי, מיליארד וחצי מוסלמים. מיליארד וחצי. זוכרים כמה אנחנו? פה בארץ אולי איזה 7 מיליון, 7 ומשהו. וזה רק המוסלמים. יש גם נוצרים, אל תשכחו. שונאי ישראל, אתם רואים, גרמניה לא מזמן, עכשיו הם רגועים שם, אבל יש לא מעט, רבותיי, לא מעט אנטישמיות בעולם. רבותיי, מי שילמד את כל הסיפור הזה, יגיד, בוא נה, ממש כפשוטו המדרש, כבשה בין 70 זאבים.
יכולים רבותיי ברגע אחד לגמור אותנו. ברגע אחד אמר את זה הבן של הבבא סאלי, בבא ברוך אמר את זה, אמר, אנשים חיים פה בדמיונות, צריך להיות עיוור מלראות את האמת. מה? שבורא עולם שובר אותנו כל שתייה, כן? והוא שתבינו, ככה שומר עלינו מלמעלה, שם לנו בובות, את הנסראללה הזה משם חיזבאללה, ואת החמאס מכאן, ואת כל אלה שעושים רעש וזה, ואנחנו פה למטה, כמו איזה נמלים קטנות ככה בתוך איזה כן נמלים, שיש להם ככה מסביב איזה לא יודע מה איזה דובה, נמלים שיכולים לאכול אותם בשנייה, והנבלים, בוא נלחם פה, נלחם שם, נמלים הם אחו אתכם בשנייה, מה, תסתכלו למעלה, תרימו העיניים, בוא העולם, רק אתה פה יכול להציל אותנו, לצאת מהדמיונות, אחר תגיד בסדר דמיונות, רבותיי משקיעים כל כך הרבה כסף, וזמן, ואת הזמן שלכם, זמן צפייה שלכם, זמן האזנה שלכם, זמן מחשבה שלכם, במקום להשקיע, רבותיי, אם היו משקיעים את התקציבים האלה, את העשרות, מאות מיליארדים, תקציב מדינה לשנה, מאות מיליארדים, על מה, על דברים שזה לא זה, נכון צריך צבא, אבל זה השתדלות, אם היינו באמת מרימים עיניים לשמיים, באמת, עם ישראל, לא היה צריך את כל זה רבותיי, אם היו משקיעים את הכסף הזה, בתפילות של עם ישראל, כך שב תלמד, קבל כסף, כך שב תתפלל, קבל כסף, כל אחד, כולם, גם האלופים, אני יודע שיש כאלה שרחוקים אמונה, זה לא ידבר על המשקיעת, אני אדבר, השיעור הזה לכאורה בשלב הזה למאמינים, אלה שלא מאמינים קודם, תחזקו באמונה, אחרי זה יבואו לצפות בשיעור הזה, אבל רבותיי, אנחנו מאמינים בני מאמינים. אם התקציבים האלה היו משקיעים בלימוד תורה, קחו שבו תלמדו, קחו שבו, תקראו תהילים, שבו תתפללו על עם ישראל, נשים צדקניות, תעזבו את הכל, הנה, קחו, לא צריך לעבוד. קחו כסף, שבו, תתפללו על עם ישראל. אתם לא צריך לצאת לעבוד, טכנאים, לא יודע מה, שבו, תתפללו על בורא, תתפללו לפני בורא עולם, הוא יעשה לנו את העבודה. רבותיי, תגידו, אתה מדומיין? רבותיי, התורה, אם אתה יודע, התורה מדומיינת. כי יש אלף אחד מקורות לכך בתורה הקדושה. סיפרנו ונספר, דוגמה אחת קטנה, חזקיה המלך, בא אליו סנחריב, המלך שהכי שלט בכל האזור, כבש מדינות, רצח, טבח במיליונים, עשרות מיליונים, והוא בא עם הצבא הענק שלו סביב ירושלים. ורואים את זה מהחומות, חזקיה וישעיה גם שם, והציבור, ואנשים פחדו, יו, כמה צבא, חזל מדים שהיה שם מיליונים, כלומר, הסתכלו מחומות ירושלים, מוקפים מיליונים, רבותיי, זה התמונה, דמיינו את זה. ירושלים של פעם, ירושלים העתיקה, החומות, הכל סגור למטה שערים, מוקפים מיליונים של חיילים מסביב, רק המפקדים 185,000. מה נשאר? פחד פחדים, נכנסים שוחטים, נגמר הסיפור, ברגע שנפתח השערים, נגמר הסיפור. רבותיי, חיילים לא יעזרו כאן, מה יעזור פה חיילים? הם מיליונים, אנחנו פה, כמה אנחנו כבר? רבותיי, באו לנביא ישעיה, אמרו לו, מה לעשות? אמר להם, בואו נתפלל לשם יתברך. בואו נתפלל! מי פה יכול לעזור? הרי זה הכל פה תיאטרון של בורא עולם. בואו נתפלל, נעשה תשובה ונלך לישון. הלכו לישון, רבותיי. חייל אחד לא הרים אצבע. אין נשק, לא כלום וזה. קמו בבוקר מידע תורה. רבותיי, זה מדם יחשב שאני מדומיין. תורה ואלף ואחד מקורות נוספים. קמים בבוקר, רבותיי, בלי שחייל אחד הרים נשק. כולם מתים, רבותיי. מיליוני, מיליוני, מיליוני מתים. חוץ מחמישה שנשארו, זה לא הזמן. כל השאר מתים. למה? בוא על המסע את העבודה. למה? תפילות, ואתה אומרת שמגמרה מסרת סנהדרין פרק חלק. זכות התורה, זכות הלימוד. כולם מתים. בא שם מלאך, המלאך גבריאל, בשנייה אחת גמר את כולם, עשה ככה, בום, ברגע אחת גמר את כולם, יש שם כמה דעות מה עושה, זו אחת הדעות, גמר את כולם ברגע אחד, רבותיי, להבין שאין לנו אלא תורה ותפילה. אחי ורעי, בואו נחזור למציאות, לכאורה, הכוונה, חיילים, אנחנו מתבשרים כל יום על החיילים שם בדרום, רבותיי, הפציעה, מספיק לשמוע פצוע קשה, זה מזעזע אותי, רבותיי, מי שיודע מה זה פצוע קשה, זה... אסור שיהיה דברים כאלה יותר בעם ישראל, חייבים לעצור את זה, רבותיי, ובכוח שלכם לעשות את זה. רבותיי, יש פרויקט שנקרא אמץ חייל. אמץ חייל, הזכרנו את זה קודם. לוקחים שמות של חיילים ולפזר את זה בעם ישראל. כבר אלפים, אלפים, רבותיי, כבר עשרות אלפים למעשה של שמות כבר חולקו, אבל עדיין הרוב של החיילים לא מחוסים. אין מי שלומד עליהם, יכול להיות שיש כאלה באופן פרטי, אבל דרך הארגון הזה עדיין זה לא נעשה. יש עשרות אלפי חיילים בחזית, בצפון, בדרום, לא מתפללים עליהם, לא לומדים עליהם. לכן, רבותיי, אפשר להתקשר לארגון הקדוש הזה, אפשר לראות פרטים. סיפרנו, עשינו על זה שיעור כאן בשבוע שעבר בערוץ 2000. אפשר לראות באתר התעוררות ישראל, אפשר להיכנס לאתר התעוררות ישראל. שימו לב, אתר התעוררות ישראל, אתר הבית. התעוררות ישראל, השם זכותו של בבא סאלי, רבי ישראל אבו חצירא, זכותו תגן עלינו. כנסו לאתר, רבותיי, אתר התעוררות ישראל, תראו שם את הפרויקט אמץ חייל, יש שם טלפון איך להגיע לארגון. תקשרו, קחו שמות של חיילים, לא שם אחד, קחו כמה שמות, אפילו תקחו מצידי 100 שמות. חלקו את זה למשפחה, לאיזה מוסד לימודי, תלמוד תורה. מה זה הכוח של הילדים הקטנים שלומדים על החיילים? אין יותר מזה בעולם. רבותיי, קחו שמות של חיילים, תגנו עליהם, כי זה מה שיגן עליהם. אפילו אם יהיו מועדי נשק והכל וטנקים וזה וזה וזה, מטוסים אליהם. אם אין הגנה לחייל, רבותיי, אתם רואים מציאות שקורית בשטח, ראיתי מה שם רוצה,
כלום לא עוזר. לכן רבותיי, זה החלק שלכם, אמץ חייל, תאמצו כמה שמות של חיילים ותגנו באדם. בכלל זאת החי ברעי, זה כבוד בית הכנסת. אנחנו רבותיי נמצאים בעץ הראל יעקב, וממנה יבשע. הבבא סאלי זצ"ל אומר את זה כשהייתה מלחמה, מלחמות, אומר, זה הפסוק שהם מוצאים מהפה. כי עץ הראל יעקב, ממנה יבשע. אנחנו רבותיי בדרך, בעזרת השם לישועה כזו או אחרת, אבל זה הרבה תלוי בנו, בתשובה שלנו. לכן בכלל זאת זה כבוד בית הכנסת החי ורעי. צריך שתהיה התחזקות גדולה בדבר. אני פשוט יום, אני עוסק בזה מעל 10 שנים. יום יום אני רואה את החי ורעי, יהודים טובים שנכשלים בזאת. היום ראיתי יהודי, אני כבר אדבר על זה אולי בהמשך. נאמר את זה עכשיו, זה יהיה למעשה הפינת כבוד בית הכנסת להיום, יש לנו את הפינות הקבועות, נכניס את זה כבר עכשיו, את פינת כבוד בית הכנסת. היום ראיתי באמונותינו הרבים, יהודי גבאי של בית הכנסת, התפעלתי שם, נקראתי לשם, באיזה יישוב מסוים התפעלתי שם שחרית, ואני רואה את הגבאי, מי שאחרי שמעלה לו את התורה, והוא מכובד, מניין גדול, בית כנסת גדול מפואר וכולי, הוא באמצע התפילה מוציא את הסמארטפון שלו. גולש רבותיי באמצע התפילה עם התפילין. אוי בורא עולם, אוי אוי אוי, תגיד מה אתה רוצה, הוא לא מדבר. כתוב שאין, שולחן ערוך מביא שם בקוף נון א' באורח חיים, אין מסיחין, לא מדברים בבית המדרש, בית הכנסת, אבל להוציא סמארטפון, מותר, לא דיברתי, מה אתה רוצה, תביא לי הלכה שאומרת. אז לכן באותה הלכה בהמשך כתוב, שאין מחשבין חשבונות של חולין בבית הכנסת. והוא רבותה יוציא את הסמארטפון, והשם ישמור גם איזה דברים יש שם. במקרה הסתכלתי, במקרה הייתי גם נשים שם בזה שלו, השם ישמור ויציל בבית הכנסת. איי, איי, איי, איי. עכשיו, מה אני אגיד לכם, מעבר זה שהוא מכניס חול בתוך קודש, וזה מסיח את דעתו, הוא בכלל לא היה בתפילה, מעורים קדיש, הוא בכלל לא עונה, וזה, אומר הפסוק, לא תביא תועבה אל ביתך, האדם מכניס לתוך, לבית של בורא עולם מכניס תועבה, מכשיר שרואים שם דברים שהשם ישמור שלא נדע, ואפילו תגיד שזה מסונן, והוא לא רואה שם דברים, זה אפילו רק דברים קשרים, ואתה יודע מה, בוא נגיד אפילו הלוואי והלוואי והיה, תגידי, הוא לומד מזה, הוא לא, אני ראיתי, אבל נגיד, תגיד, הרי שטעו שמה, צדיק, תפילין, הכל וזה, תלית, והוא לומד מתוך זה, מתפלל, הכל טוב, מה? יש פה גם שאלה של מי זה. ברגע שמישהו אחר נכנס לשם, רואה אותו מרחוק, שהוא מוציא את הסמארטפון שלו, והוא שם מתפלל, הוא לא יודע, הוא רואה סמארטפון מרחוק, הוא שם מוציא, גם אני יוציא, אבל הוא מוציא לראות הודעות וסרטונים ועניינים ושלא נדע מצעות. לכן פסקו גדולי הדור, רבותיי, פסקו גדולי הדור שאדם נכנס לבית הכנסת, אומר לי, יש טלפון פשוט, אפילו הודעות אין לי פה, ודאי יש לו אינטרנט או דברים כאלה, שיחות בלבד, כל אחד ומה ש... העיקר שתהיה הדרכה של רבותיי, לא לעשות דברים לבד, בכל אופן, פסקו גדולי הדור. אדם, יש לו, כי בתורה לא כתוב פלאפון, כי לא היה פלאפון בזמן משה רבנו, לכן יש גדולי הדור, שהם למעשה אומרים, מה ההלכות התקפות לימינו. לגבי פלאפון, פסקו גדולי הדור, נכנס לבית הכנסת, לפני שנכנס, מחבא אותו, שם אותו בכיס, וניגש לתפילה, תקובל תפילתו ברחמים. זה רבותיי, פינת בוד ודגנסת, מחי וראי כבר צריכים לסיים את השידור. רק נאמר בעניין הפינות שלנו, אמרנו פינת, כבר בית הכנסת הכנסנו אותה, פינת אחת מסגולות ישראל. באמנותינו הרבים, מספרים לי רבותיי על חיילים, חיילים שנפצעים, אחים שלי, אתם לא יודעים רבותיי, אתם לא יודעים מה זה אהבת, יש כאלה שיודעים, אבל לא יודע, אני רבותיי כל כך מרגיש שזה אחים שלי ממש שם בחזית, אחים שלי רבותיי, אחים שלי, אני לא כאילו, אחים שלי שם נלחמים שם עשרות אלפים, וחס פילום יכול להיות שמחר, יכול להיות שעכשיו, מישהו יכול להיפצע. אפילו קל. זה מזעזע, בינוני, קשה, אנוש, חס ושלום להיפטר מהעולם. איי, רבותיי, זה לא ניתן תאר שער. אז שמעתי וסיפרו לי לא מעט רבותיי על חיילים שפשוט איבדו את מאור עניהם, אתם מאמינים? זהו, עיוורון, השם ישמור, הסגולה רבותיי, סגולה אמיתית מהאריזה, שימו לב. תגידו את זה לחיילים, ספרו להם, שאדם שהוא קורא קריאת שמע, והוא לוקח את הציצית, מעביר אותה לעיניים שלו, מסתכל בציצית, מעביר אותה לעיניים, אומר האריזה, לא ייפגע בעיניים שלו. חז ושלום, הוא לא יגיע לעיוורון, הוא לא ייפצע בעיניים רבותיי, תגידו את זה לחיילים, כל אחד, כל אמא תגיד לילד שלה, לא יודע, למשפחה, תפרסמו את זה כמה שיותר. ההבטחה של התורה, האריזה על קודש קודשים, אומר אדם, ייקח את הציצית, חייל, אומר קריאת שמע, תוך כדי הזה, בזמן הקריאת שמע, יסתכל בציצית, ישים את זה על העיניים, לא ייפצע בעיניים בעזרת השם, תהיה לו שמירה מעל הטבע בעזרת השם. רבותיי, מדריך לחיים טובים. כולנו, יש לנו תוכניות וסדר יום וזה, ו... כל אחד מאיתנו, כמעט כולנו, לא מספיקים את מה שתכננו. אני מכיר את זה, אני מספר, אני אומר דברים באותיי שעל בשרי, כמו שאומרים. מתכננים דברים, וזה לא הספקנו. טוב, מחר, מחר. גם למחרת, לא. ושלושה ימים, ושבוע, וחודש, ושנים, שנים. מה עם מה שסיפרת לי? לא הספקתי, לא מספיק. למה, רבותיי? כי היום אנחנו בתוך, מה לכם, שטף של
זרם של החיים, זה כמו איזה מים של נהר סוער, לא מספיקים לנשום אוויר, בשורות חדשות וחדשות, וזה, ולא מספיקים להתמודד עם כל מה שקורה, ובכלל שוכחים מהמשימות שלנו, מהשאיפות והתכנונים והכל, ודברים מאוד חשובים. לכן רבותיי, הפתרון למסגרת המדריך לחיים טובים, זה קבעת עיתים לתורה. התורה אומרת שאם אדם רוצה שיהיה לו הצלחה במשהו, לקבוע עיתים, כנה לכל דבר. אתה רוצה להספיק משהו מסוים, תקבע לך זמן לדבר, יש לך משימה חשובה. להגיד מחר ב-8 בבוקר, אני עוזר את העולם ועוסק רק בזה. ב-12 בצהריים, 4 אחר הצהריים, מקדיש לזה 10 דקות, חצי שעה, שעה, שעתיים, שלוש, לקבוע עיתים למה שאני צריך, רבותיי. זו הדרך היחידה לתפוס בידיים את השאיפות והתוכניות שלנו, כי בלי זה לא מספיקים, לא מספיקים, שוחים, וכו' וכו', לקבוע עיתים. במסגרת שמירת הלשון, פינת שמירת הלשון, מה קורה עם מישהו, ביקשתי ממנו עזרה, ולא רצה לעזור לי. האם מותר לי לספר את השמיעה, הוא ביקשתי ממנו עזרה, הוא לא רצה לעזור לי, תשמע, זה לשון הרע או לא, מה אתם אומרים? אז ודאי שזה לשון הרע. ולמה? כי זה גנאי, ביקשת עזרה, פלוני לא רצה לעזור, זה לשון הרע? תגיד, אבל מה? לא, זה לשון הרע. זה לא רק שזה לשון הרע, יש פה אפילו עוד שני איסורים נוספים שאני אקשל בהם. אחד זה לא, לא תיתור, אדם שאומר בלב, למה סיפרת את זה באמת? כי באמת הוא לא רצה לעזור לי, רציתי ככה לספר עליו שהבן אדם הזה הוא לא צדיק כל כך. זה נקרא רבותיי לא תיתור. אדם שאומר בלב זה איסור דאורייתא. אדם שאומר בלב על יהודי, ככה הוא עשה לי, אני בלב שומר, שהזדמנות אני אספר עליו. מעבר ללשון הרע זה גם לא תיתור. ואם אתה גם בפועל עכשיו, הוא מבקש עזרה ואתה לא עוזר לו, או אתה גורם לזה שלא יעזרו לו, זה גם לא תיקום. אתה נוקם בו, הוא לא רצה לעזור לי, אני אספר לאחרים שגם לא יעזרו לו וכולי. גם לשון הרע, גם לא תיקום וגם לא תיתור, לכן אדם ודאי לא קיבל עזרה, אז ודאי ישמור את זה לעצמו, הכל משמיים, יתפלל שם יתברך, ובעזרת השם, בהמשך הדברים יסתדרו. פינה אחרונה רבותיי, לשידור הזה, פינת הציפייה לישועה. חי ורעי, אני שואל את השאלה, אמיתי ביותר רבותיי לתת, בוא נסיים בעידוד, איש טבח שמה, הכל פה זה עידוד. רבותיי, בוא נהיה אמיתיים, העידוד האמיתי זה תחיית המתים. אבי עליו השלום נפטר לפני 11 חודש בדיוק מהיום, 11 חודש מהיום, כף א', אנחנו עכשיו בכף ב', כף ג', 11 חודשים אחור רבותיי, אבי עליו השלום עלה השמיים. הדבר שמעודד אותי, החי ורעי, מה שמעודד אותי, זה הנושא של הציפייה לישועה. מה? תחיית המתים. אנחנו מאמינים בני מאמינים, אחד מהעיקרי האמונה של היהדות זה תחיית המתים. כך מביא הרמב״ם, אדם שלא מאמין בתחיית המתים, יקרא כופר, כופר, תחיית המתים, לא יודע, יהיה, לא יהיה, כופר רבותיי, כופר. מה? 100% יהיה תחיית המתים, רבותיי, לא 90%, 100% יהיה תחיית המתים. כל מי שנפטר, יהודי שנפטר, 100% נראה אותו רבותיי, 100%. אבל רק השאלה, מתי ואיך וכולי, מתי ואיך. אז באמת, בחזל יש כמה דעות, מתי תהיה תחיית המתים. הזוהר הקדוש כך מביאים, מביא רבי שמעון בזוהר הקדוש, ועוד ש-40 שנה, מרגע שיבנה המקדש, משיח בא, ישתבח שמו לעד, גאולת ישראל, בניין בית המקדש, 40 שנה אחרי, מתחיל השלב של תחיית המתים, נראה, נזכה לראות את החיילים, את אלה שכבר עלו השמיים, את הקרוב המשפחה, ואני נזכה לראות את אבא שלי, עליו שלום, וסבא וסבתא וכו' וכו'. כל, מיליון אחוז יקרה רבותיי, זה האמונה שלנו, זה כתוב ברוך השם בכל הספרים. 40 שנה, וואי, זה הרבה, עדיין לא בא בכלל משיח ובית המקדש, יו, וזה, זה עוד 40 שנה, אתה אומר לי, יש כאלה שכבר יעזבו את העולם אולי עד אז. אז מה לא נזכה לראות אותם, 40 שנה זה הרבה, זה הרבה. רבותיי, קיבלנו עידוד גדול, סיפרנו את זה, נספר שוב, עידוד גדול רבותיי, סיפר לנו נכדו של הבבא סאלי, רבי משה הבוחצרה, שליטה, סיפר על הסבא הקדוש בבא סאלי, סיפר לנו את זה בשידור, בתורת ישראל, אמר רבותיי, שסבא סיפר להם שנכון, היה צריך להיות 40 שנה, בין ביאת משיח לתחיית המתים, אבל אומר הבבא סאלי, בישר להם בשורה טובה ומשמחת, שהוא קיבל מסר איזה הערה משמיים, שזה לא יהיה ככה בסוף, עם ישראל כבר עבר מספיק מה שעבר, די, 40 שנה, זה גם גזרה גדולה מאוד. אמר הבבא סאלי, ברגע שבא משיח, נבנה בית המקדש, סמוך לזה, לא יודעים כמה, אבל הרבה פחות מ-40 שנה, סמוך לזה רבותיי, תתחיל תחיית המתים. אתם שומעים רבותיי, איזה בשורה כעת הבאתי לכם. שיכול להיות מי יודע, אולי מחר, אולי הלוואי יבוא משיח יבנה המקדש. וסמוך לזה מתישהו גם תתחיל תחיית המתים. אתם מאמינים כי תחיית המתים, יש בזה כמה שלבים, אומר הזוהר הקדוש. זה לא הזמן, אבל אמיתי רבותיי, שיכול להיות ש...
בתוך זמן מסוים, בית המקדש, משיח, בית המקדש, קיבוץ גלויות, שמחה גדולה, ישועות גדולות, ואוטוטו גם תחיית המתים. נזכה לראות את כל הקרובים שלנו שאיננם, את החיילים שנחנו על קידוש השם, ונזכה רבותיי, לכל זה, בעזרת השם, באמונה גדולה, זה יכול לקרוא רבותיי, ובידיים שלכם לזרז את זה, חבריי, איך, על ידי כוח התפילה שלכם, וכל שאר הזכויות. לכן אפשר לראות פרטים באתר שלנו, מתורות ישראל. צטרפו למעמד האדיר, רבותיי, של התפילה הגדולה בישראל על הגאולה. דרך קו התעוררות ישראל, צטרפו, צטרפו כמה שיותר, כי ודאי שהתפילה פועלת, ראיתם, החלבן התגלה בחלום, אמר שמחכים בשמיים לתפילות שלכם, עם ישראל, להצלת המצב, וכמובן גם לגאולה, שנזכה לה, בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן, כן, יהי רצון.

מסכת צווחים דף קט"ו. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, שבע שורות מלמטה. אומרת הגמרא, אומר בחילקיה בר טובי, לא שנו אלא לשמו, אבל שלא לשמו חייב. מתייחס רב חילקיה בר טובי לדין שהביאה המשנה לעניין חטאתם והשמם של זב זבה מצורה יולדת, שאמרה המשנה שאם הקריבו אותם בחוץ יהיו פטורים על כך. אומר רב חילקיה בר טובי, מתי הם יהיו פטורים על העלאתם בחוץ? דווקא כשהקריבו את השמם לשמו. למה? כי מאחר שמחוסר זמן בביילים, הוא לא יכול להקריבו בפנים, וממילא אם הוא מקריבו בחוץ, הוא יהיה פטור על כך. אבל שלא לשמו, אם הקריב את הקורבן השם הזה שלא לשמו, מתוך שאם היה מקריב את הקורבן השם הזה בפנים, הוא היה עולה כקורבן, כך גם אם הוא הקריב אותו בחוץ, הוא יהיה חייב עליו. הועיל וראוי לשלא לשמו בפנים. איהכי, שואלת הגמרא, לשמו נמי נחייב? אם ככה, אז גם כשהוא מקריב אותו בחוץ לשמו, לשם קורבן השם, גם שיתחייב משום המעלה קודשין בחוץ, למה? הועיל וראוי שלא לשמו בפנים. הרי יש לו איזושהי זיקה למזבח. הרי אתה אומר שבאם הוא יקריב אותו שלא לשמו בפנים, הוא כן ירצה על גבי המזבח? אם ככה גם כן כאשר הוא מקריב אותו בחוץ לשמו, מאחר שהוא ראוי שלא לשמו בפנים, אם ככה גם אז הוא יהיה חייב, כאשר הוא מקריב אותו לשמו, יהיה חייב משום המקריב קודשין בחוץ. מדרסת הגמרא, מחוסר עקירה, מאחר שאותו קורבן השם הוא יש לו שם של קורבן השם, ובאם הוא לא עקר ממנו שם של קורבן השם, אז אני לא מחשיב אותו כאילו הוא יכול להיקרב שלא לשמו, שלא כקורבן השם. ולכן כעת אני גם לא יכול להכיל עליו את הדין שכשם שהוא יכל להיקרב על גבי המזבח שלא לשמו, כך הוא יקרב בחוץ ויתחייב על כך, מאחר שלא עקרנו ממנו את שם קורבן השם. ולכן כעת כשאני מקריב אותו לשמו בחוץ, אין אני חייב על העלאת קודשין בחוץ, עד שאני אקריב אותו שלא לשמו. וכאן רב חילקיה בר טובי לא גרס קורבן חטאת, למה? כי כפי שלמדנו במשנה הראשונה במסכת, מסכת צווחים, למדנו לשיטת תנא קמא שבאם הוא מקריב קורבן חטאת שלא לשמו, הדין הוא שהקורבן נפסל, מה שאין כן בקורבן אשם. על כך חלק רבי לייזר, כפי שנראה בהמשך, שהוא מצרף את חטאת לאשם, וכשם שבחטאת שקריב אותו שלא לשמו, כך בקורבן אשם שהוא מקריב אותו שלא לשמו, הקורבן ייפסל. אבל כאן אנחנו מדברים לשיטתו של תנא קמא, שבאם הוא מקריב את החטאת שלא לשמו, זה נפסל, אז ממילא לא הרווחנו כאן כלום שהוא יקריב את החטאת שלא לשמו. אז לכן אומר רב חילקיה בר טובי, רק כאשר הוא מקריב את הקורבן אשם שלא לשמו, אז הוא יוכל להיקרב לגבי המזבח, וממילא אם הוא יעלה אותו בחוץ שלא לשמו, הוא יתחייב על כך. מה שאין כי אם הוא מעלה אותו לשמו, הוא ייפטר על העלאתו בחוץ. מתקיף לרבונה, שואל על רב חילקיה בר טובי, וכי יש לך דבר שאינו כשר לשמו וכשר שלא לשמו? איך ייתכן מצב כזה, קורבן זבח, שכאשר אם תקריב אותו לשמו, הוא יהיה פסול, אינו כשר, ובאם אתה תשנה לו את שמו, תקריב אותו שלא לשמו, הוא יהיה כשר? איך ייתכן מצב כזה? כך עולה קרבונה על רב חילקיה בר טובי. שואלת הגמרא, מה השאלה שלו? ולא, וכי לא מצינו כזה דבר שהוא לא כשר לשמו והוא כשר שלא לשמו? והרי פסח בשאר ימות השנה, דינו כשר לשמו וכשר שלא לשמו. הרי אתה רואה את קורבן פסח, שקורבן פסח הרי זמנו הוא מאז חצות היום, בין הארבעים כפי שכתוב בפסוק, ובאם תקריב אותו קודם חצות היום, הוא לא יהיה כשר לשמו, אתה לא יכול להקריב אותו לשם קורבן פסח, אלא רק לשם קורבן שלמים. אז אתה רואה שלשם קורבן פסח הוא לא כשר, ושלא לשמו, דיינו לשם קורבן שלמים, הוא כן כשר. אומרת הגמרא, לא, פסח בשאר ימות השנה, ועוד גם באותו יום של יום י"ד טרם חצות, שלמים נינו, הוא נחשב כקורבן שלמים, אין לו שם כלל של קורבן פסח, ואם אתה מקריב אותו שלא לשם קורבן פסח, אז הוא קרב אוטומטית לשם קורבן שלמים, ולכן באופן הזה אתה לא יכול להביא ראיה לשיטתו של רב חילקיה בר טובי, שיש לך דבר שהוא קרב, שבאם תקריב אותו לשמו הוא פסול, ובאם תקריב אותו שלא לשמו הוא יהיה כשר. ולכן רב הונא שאל שאלה טובה על רב חילקיה בר טובי, ולא מצינו מקום אחר שהוא קרב לשמו הוא יהיה פסול, ואם הוא קרב שלא לשמו הוא יהיה כשר. אומרת הגמרא, למה מסייע למביאה הגמרא ראייה לשיטתו של רב חילקיה בר טובי? כתוב בברייתא, יכול שאני מוציא אף עולת מחוסר זמן בביילים, והאשם נזיר והאשם מצורע, היה צד לומר שמאלו של שחוטי חוץ והקריבים בחוץ, אולי אני אוציא עולת מחוסר זמן בביילים, עולה של יולדת ומצורה, לדוגמה, שהיא מחוסרת זמן, בזמן שהם עדיין לא נתארו ולא הגיעו לטהרתם, לא השלימו את ימיהם, הם לא יכולים להקריב את הקורבן עולה שלהם, שזה מחוסר זמן. אז הייתי חושב לומר שאני יוציא את קורבן עולה שהיא מחוסרת זמן בוויילים, שבאם הוא יקריב אותה בחוץ, הוא באמת יהיה פטור, ולא כמו אלו שקריבים בחוץ שיהיה חייב עליהם. וכן, אשם נזיר ואשם מצורה,
שאותם אנחנו נראה מה הפסול שלהם מיד, שגם כן בהם לא יתחייב ביום מקריב אותם בחוץ. תלמוד לומר, שור או כסף או עז, כך כתוב הפסוק. מה שכתוב שור מכל מקום, כסף מכל מקום, עז מכל מקום שלכאורה יכול לכתוב, או אשר ישחט ישחט מכל מחוץ למחנה, ואל פתח וכולי, למה אתה צריך לכתוב שור או כסף או עז? אלא מזה שכתב שור או כסף או עז, מה שאתה רוצה לרבות גם את אלו. שור מכל מקום וגם עולה במחוסר זמן ובילים ואשם נזיר ואשם מצורע, וכן כסף מכל מקום ועז מכל מקום לאותם אשם נזיר ואשם מצורע, שהוא בא לרבות אותם שגם מתחייב על העלאתם בחוץ. ואומרת הגמרא, ואילו חטאת באותו לימוד שיירי, אנחנו לא הוספנו שם את קורבן חטאת לומר שגם עליו הוא התחייב כאותו אשם נזיר ואשם מצורע באותו הפסול שלהם. למה לא הוספנו את קורבן חטאת? אז מבררת הגמרא במאי עסקינן. מה מדובר שם לגבי אשם נזיר ואשם מצורע שאוספנו אותם וריבה אותם הכתוב בשור כסף או עז שהתחייב עליהם גם כן בעלאתם בחוץ? אילי מה בזמנו, מהי עירייה אשם? אפילו חטאת נמי. אם מדובר שם שהוא מקריב אותם בזמנו כדת וכדין, את אשם מצורע ואשם נזיר, אז אם ככה למה דווקא אשם גם על חטאת הוא התחייב על העלאתו בחוץ? למה? כי הוא מקריב אותו בהכשרו. אלא מה תאמר שלא בזמנו, מדובר שם שהוא מקריב את האשם שהוא מחוסר זמן, את האשם נזיר ואשם מצורע, אם ככה הוא במאי. בוא נחקור, אילי מה לשמו, אם מדובר שהוא מעלה את הקורבן האשם הזה לשמו, הרי בפנים אותו אשם הוא יהיה פסול, אז האשם המאי חייב, אם בפנים הוא יהיה פסול אז בחוץ, על העלאתו הוא צריך להיות פטור, הוא לא חייב משום העלאת קודשין בחוץ, כאשר בפנים הם פסולים. הרי כך הוא יהיה פסול, אם הוא מקריב אותו לשמו, ולשמו שהוא מחוסר זמן הוא פסול. אלא לאו שלא לשמו, אלא בוודאי שהוא מקריב את הקורבן הזה שלא לשמו, והנה לך ראה לרב חלקי בר טובי, שאשם מחוסר זמן שבזמנו, שלשמו הוא יהיה פסול בפנים, ובחוץ הוא יהיה פטור עליו, ואם הוא מקריב אותו בחוץ שלא לשמו, הוא יהיה חייב עליו, בדיוק כפי שאמר רב חלקי בר טובי. אומרת הגמרא, לא, אל תוכיח לי מכאן. לעולם בזמנו ושלא לשמו. באמת מדובר בזמנו של קורבן השם, והרי בזמנו הוא אמור להיות חייב עליו בחוץ, למה? כי הוא מקריב את קורבן השם בזמנו בפנים הוא קשר, אז בחוץ הוא אמור להיות חייב עליו, אבל מדובר כאן שלא לשמו. היי, קורבן השם לפי תנא קמא, כפי שהקדמנו, למדנו בתחילת המסכת שקורבן השם מקריב אותו שלא לשמו, הוא יהיה קשר בפנים, ואם הוא יהיה קשר בפנים אז הוא אמור להיות חייב עליו בחוץ, אז למה פה היה לנו צד שהוא יהיה פטור? אז אומרת הגמרא, ורבי אליעזרי דאמר מקשינן אשם לחטאת, שמאחר שכתוב הפסוק כחטאת כאשם, אנחנו מקישים את דינו של האשם לדין קורבן חטאת, וכשם שאתה מקריב את קורבן חטאת אתה פוסל אותה בשלו לשמו, כך באם תקריב את קורבן אשם שלא לשמו אתה פוסל אותו, ולכן צריך פסוק מפורש לומר לך שעל אף שאתה מקריב את קורבן האשם הזה בזמנו שלא לשמו ואתה אמור לפסול אותו כשם שאתה פוסל את קורבן חטאת, והוא אמור להיפסל בפנים והוא נפסל בפנים באמת, בכל אופן אם אתה מקריב אותו בחוץ, הכתוב מרבה אותו משור הכסף ועז, שאני תקריב אותו בחוץ, אתה תהיה חייב על המישור המעלה קודשין בחוץ. ועומד הגמרא, אז למה לא למדת גם את קורבן חטאת איתו יחד? ותנא תפל והוא הדין לעיקר. מאחר שכבר למדת את התפל, את קורבן האשם, שאותו אתה ללמד, הוא תפל לעומת קורבן חטאת, אתה למד אותו מקורבן חטאת שבלא לשמור הוא פסול, אז הוא תנא את התפל, שנה אותו הפסוק את התפל, את קורבן האשם, ומאחר שהוא שנה את התפל, אנחנו למדים שהוא הדין לעיקר, שכשם שבקורבן האשם, שעל אף שיש פסולו בפנים, באם הוא שחד אותו שלא לשמו, בכל אופן אם הוא שחד אותו שלא לשמו בחוץ, הוא יהיה חייב עליו, משום מה לקודשין בחוץ, כך גם לגבי קורבן חטאת. אז אומרת הגמרא, אין לך ראיה כאן לרב חלקי בר טובי. אומרת הגמרא, תשמע, בוא ננסה להוכיח עם מקור אחר. יכול שאני מרבה עולת מחוסר זמן בגופה, וחטאת בין בגופה בין בוויילים. הצד לומר לרבות מן הפסוק של העלאת קודשין בחוץ שהתחייב עליהם, גם כן את עולת מחוסר זמן בגופה. דהיינו, קורבן עולה בהמה כזאת שלא מלאו לה 8 ימים מלדתה. שעולה כזאת שלא מלאו לה 8 ימים מלדתה, היא מחוסרת זמן, לא שייך להקריב אותה. אז עולה כזאת שהיא מחוסרת זמן בגופה. הייתי חושב לרבות אותה שאם הוא יקריב אותה בחוץ, הוא יהיה חייב עליה משום העלאת קודשין בחוץ. וכן חטאת, קורבן חטאת, בין בגופה, בין בביילים. כגון של נזיר או מצורע שלא מלאו ימיהם כפי שרשי מביא. אז אותם אלו הייתי חושב לומר שגם אותם אם יקריב אותם בחוץ יהיה חייב עליהם משום העלת קודשין בחוץ, והפסוק ירבה אותם גם כן. תלמוד לומר ואל פתח אוהל מועד לא יביאו. מה הפשט? כל שאינו ראוי לבוא בפתח אוהל מועד אין חייבין עליו, רק מי שראוי לבוא אל פתח אוהל מועד חייבין עליו. ואלו עולה כזאת שהיא מחוסרת זמן בגופה או חטאת בין בגופה בין בביילים, מאחר שהם לא ראויים לבוא אל פתח אוהל מועד ולבוא
להיקרב בהכשר על גבי המזבח הם פסולים, על כן אנחנו אומרים שאין חייבין עליהם בחוץ. ואילו השם, אומרת הגמרא, השיירה, באותו לימוד אתה שיירת את קורבן השם ולא נקעת אותו יחד עם קורבן חטאת, אתה כתבת רק וחטאת בין בגופם לבוילים, מה עם קורבן השם? אז דווקא קורבן חטאת הוא יהיה פטור עליו אם הוא יעלה, אם הוא יעלה אותו בחוץ שהוא מחוסר זמן בין בגופו ובין בבוילים, אבל מה שמה שבקורבן השם, אם הוא מחוסר זמן והעלה אותו בחוץ, הדין הוא שהוא יהיה חייב עליו. אז במה יסקינן? אילה מה לשמו אשם נמי לפטרי, אם מדובר לשמו, לשם אותו קורבן, אז חטאת, אם זה בחוסר זמן בין בגופו ובין בבוילים, והוא מקריב אותו לשמו בחוץ, אני מבין למה הוא פטור, כי לשמו בפנים הוא יהיה פסול, אז לשמו בחוץ הוא יהיה פטור, אז גם אשם, גם כן, אשם כזה שהוא מחוסר זמן בין בגופו ובין בבוילים, אל תחייב אותו בחוץ, תגיד שאם הוא מקריב אותו בחוץ הוא יהיה פטור, למה? כי לשמו בפנים הוא פטור, הוא פסול לעלות על גבי המזבח, אז גם בחוץ אם לעלות אותו לשמו, הוא יהיה פטור על כך. אז למה חיסרת פה את האשם? למה שיירת אותו? הרי מזה שאתה משייר אותו אומר שהאשם הזה הוא יהיה חייב על עלותו בחוץ. אלא לאו במה מדובר? שלא לשמו. בקורבן אשם שלא לשמו. ואם ככה, אז יש לנו כאן ראייה לרב חילקי אבר טובי. אתה רואה מפורש שאתה ממעט מכאן את קורבן אשם, שהוא מחוסר זמן בין בגופו ובין בבילים. דהיינו שדווקא קורבן חטאת יהיה עליו פטור, והוא מקריב אותו בחוץ שהוא מחוסר זמן בין בגופו ובין בבילים, והוא מקריב אותו שלא לשמו. אבל קורבן אשם שהוא מחוסר זמן בין בגופו ובין בבילים, והוא מקריב אותו שלא לשמו, הדין הוא שהוא בחוץ, על עלתו בחוץ הוא יתחייב. הנה לך ראה לרב חילקי אבר טובי, שעל אף שאם תקריב אותו לשמו הוא ייפטר עליו, כי מאחר שיש לו פסול בפנים, אז הוא ייפטר עליו גם בחוץ, בכל אופן תקריב אותו שלא לשמו, הוא יהיה קשר בפנים, ומילא אם הוא יקריב אותו בחוץ, הוא יהיה חייב עליו. אומרת הגמרא, לא, גם כאן אנחנו יכולים להגיד לעולם שלא לשמו. מדובר כאן בקורבן אשם שלא לשמו, הקריב אותו שלא לשמו. היי, תגיד לי, אז למה אתה שיירת פה את קורבן אשם? ורב לייזרי, דמקיש אשם לחטאת, ובאמת גם כן קורבן אשם, ואם הוא יקריב אותו שלא לשמו, הדין הוא שהוא יהיה פסול בפנים, ואם הוא פסול בפנים, אז הוא יהיה גם כן פטור על עלתו בחוץ. ובדיוק כפי שגרסת לגבי קורבן חטאת, שהיא מחוסרת זמן בין בגופו בין בילים. טענה עיקר וכל שכן לתפל, אבל מה שהכתוב כתב שם, זה רק למעט את קורבן חטאת, אבל כל שכן, שזה העיקר קורבן חטאת, אבל כל שכן לטפל שהוא נלמד מקורבן אשם, שנלמד מקורבן חטאת, ובוודאי ובוודאי שקורבן אשם שהרי אם הוא שחטו שלא לשמו הדין הוא שהוא פסול בפנים, אז כך גם אם הוא העלה אותו בחוץ הוא יהיה פטור בדיוק כשם שפטור על קורבן חטאת שלא לשמו בחוץ. אומרת הגמרא, אז לכן אין לך ראייה מפה לרב חילקי אבר טובי גם כאן. אומרת הגמרא, תושמה, בואי ננסה להוכיח במקור אחר, דכי עתה רב דימי אמר, כך שרב דימי בא מארץ ישראל לבבל, כך הוא אמר, תנה, דווי בר ליווי, יכול שאני מוציא אף עולת מחוסר זמן בוילים, אשם נזיר ואשם מצורע, היה צד למעט את עולת מחוסר זמן בוילים, שכפי שגרסנו לאל, בדיוק זה כפי אותה ברייתא שהבאנו לאל, שהיה צד למעט את עולה מחוסר זמן בוילים, של יולדת או מצורע, או אשם נזיר ואשם מצורע, מהפסוק, כמה שמעת שאנחנו לא ממעטים אותם מן הפסוק, ובאמת אם הוא יקריב אותם בחוץ, הדין הוא שהוא יתחייב על כך בשום מעלת קודשין בחוץ. שואלת הגמרא, מה היא תלמודה? רגע, ואיך למדת את זה באמת מן הפסוק? אמר אבינה, מזה שכתוב שור או כסף או עז, שור מכל מקום, כסף מכל מקום, עז מכל מקום. אז שואלת הגמרא, מה היא רומיה? אז מה אתה הולך להקשות כאן? מה הקושייה? מה, איך אתה מנסה מכאן להוכיח לשיתו של רב חילקי אבר טובי? הרי אם אתה רוצה להוכיח כאותה הוכחה שאמרת לאל, שמה, במה יסקינן? אי למה בזמנו מה יעירי האשם? אפילו חטאת נמי, אלא שלא בזמנו ובמאי. אי למה לשמו, אשם המה יחייב. אלא לב שלא לשמו, אז בדיוק זה אותה ראיה שהוכחת לאל. ואם ככה, אז כדי כאמרת, אז גם כפי שגרסת ואמרת לעולם בזמנו ושלא לשמו, ורב לייזר ידע מה מקשין אנשם לחטל וטען תפל והוא הדין לעיקר, ודחית את זה שבאמת אי אפשר להוכיח לקורבן אשם, שעל קורבן אשם הוא התחייב באם הוא הקריב אותו שלא לשמו, כשיטתו של רב חילקי אבר טובי, למה? כי באמת זה הולך לשיטתו של רבי אליעזר, שכקורבן חטאת כך קורבן אשם, שבאם הקריבו שלא לשמו, הוא ייפסל בפנים ומלא גם בחוץ, הוא יהיה פטור עליו, ומה שתנה תפל, מה שהוא גרס בפסוק, רק את קורבן אשם, שאותו אני מרבה שהוא התחייב עליו בחוץ, ובאופן כמובן שהוא הקריבו בזמנו ושלא לשמו, שבזמנו הוא יהיה פסול
יהיה חייב עליו בפנים ושלא לשמו, הוא יהיה פטור עליו, ובא הפסוק לומר שעל אף שהוא פטור בפנים הוא חייב עליו בחוץ, אז הוא תנא תפל והוא הדין עיקר. כך גם לגבי קורבן חטאת, שעל אף שהוא נפסל בפנים, בכל אופן בחוץ אם מכיר אותו הוא יהיה חייב עליו. אז אומר, אם ככה זה מה שתגיד כשם שאמרת למעלה, אז מה חידשת פה? מה שרב דימי הביא אותו לימוד של בר ליוואי, זה אותו לימוד כפי שאמרנו לאל וכך דחינו. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, משום דרמי לתנא דבי בר ליוואי לתנא לוי, לרב דימי היה קשה מה ששנה לוי, אשם נזיר ואשם מצורע ששחתן שלא לשמן כשרין ולא עלו לבעלים לשום חובה. הוא סובר כתנא קמא בתחילת המסכת, שלגבי אשם נזיר ואשם מצורע, אם הוא שחרר אותם שלא לשמן, קורבן אשם שחרר אותו שלא לשמו, הדין הוא שהוא כשר ולא כמו קורבן חטאת, רק שהוא לא על הבעלים לשום חובה, כמו שאר הקורבנות, כמו שאר הזבחים, בשונה מקורבן חטאת שהוא באמת יהיה פסול במשחתו שלא לשמו. מוסיף לוי ואומר, שחתן מחוסר זמן בוילים, או שהיו בני שתי שנים ושחתן פסולין, באופן כזה שהוא שחט את הקורבן אשם הזה כשהוא מחוסר זמן בוילים, כמו אשם נזיר ואשם מצורע כפי שאמרנו לאל, מחוסר זמן בוילים שלא הגיע זמנם, או שהיו בני שתי שנים שהרי צריכים להקריב אותו בן שנתו והוא הקריב אותו בן שתי שנים, הדינו שהם שחררו אותם כך, הדינו שהם פסולים, דהיינו שהם לא קשרים בפנים אלא פסולים במחוסרי זמן בוויילים. אם הם פסולים במחוסרי זמן בוויילים בפנים, אז משמע שאם תקריב אותם בחוץ הדינו שהוא יהיה פטור עליהם, למה? כי הם פסולים בפנים. היי, זה סותר דברי בר ליוואי שהוא אמר מלכתחילה הייתי מוציא את השם נזיר והשם מצורע, דהיינו ואני אומר שאם הוא מקריב אותם בחוץ הוא יהיה פטור עליהם, אבל אני למד משור הכסף בועז שאני מרבה אותם את השם נזיר והשם מצורע, ורב דימי לומד שמדובר שם במחוסרי זמן שלא בזמנו. אז אם ככה מדובר במחוסרי זמן באשם נזיר ואשם מצורע, ואתה רואה שלשיתו של בר ליוואי אני מחייב אותו על אותו בחוץ, אם אני מחייב אותו על אותו בחוץ, משמע שבפנים הוא יהיה כשר, כי הוא חייב על אותו בחוץ. אז אם ככה, אז רב דימי הוא שואל, הרי לפי שיתו של לוי אני רואה שאם שחתן בפנים הם פסולים את מחוסרי זמן מביילים, ולפי רב ליוואי בר ליוואי אני רואה שאם הוא שחד אותם בפנים יהיו קשרים, מזה שאם שחד אותם בחוץ הוא יהיה חייב עליהם. ומשנה רב דימי לא קשיא, כאן לשמו כאן שלא לשמו. איפה שראים שיתו של לוי שהוא אומר שאם שחתן פסולין כאשר מחוסרי זמן מביילים, זה כאשר הוא שחד אותם לשמו, שבאמת הוא פסול בפנים ולכן הוא נפסל במשחתו לשמו את אותם אלו אשם נזיר ואשם מצורע ומחוסרי זמן ביילים. אבל מה שבר ליוואי הוציא ואמר שאולי אני יוציא מהפסוק של המעלה בחוץ שיהיו פטורים באשם נזיר ואשם מצורע במחוסרי זמן, וכמה שמלן שם כן יהיו, הוא יהיה חייב על אתם בחוץ, זה לגבי אלו שהוא שוכל אותם שלא לשמו, וכשיטתו של רב חילקיה בר טובה, כפי שאמרנו לאל, שקורבן אשם על אף שהוא פסול בפנים והוא יהיה פטור עליו בחוץ ואם הוא שחרר אותו לשמו, אבל אם הוא שחרר אותו שלא לשמו כשם שהוא כשר בפנים, הוא יהיה חייב עליו בחוץ. אז הנה לנו ראיה משיתו של רב דימי, שהוא למד כפשוטו שאנחנו מרבים מן הפסוק על העלאה בחוץ, גם כאן אשם נזיר ואשם מצורע שהם מחוסרי זמן, ולכן הוא שאל על לוי את אותה סתירה בין לוי לבר ליוואי, ובסופו של דבר הוא הוכיח ששם מדובר בריבוי מן הפסוק שהוא חייב בחוץ על אשם ששחתו שלא לשמו, בדיוק כשידו של רב חילקיה בר טובה ששם שוחתו שלא לשמו בחוץ הוא יהיה חייב עליו, על אף שלשמו הוא יהיה פטור. אומרת הגמרא, זו היא ראיה מרב דימי, ורב אשי רמה מתניתינה ברייתא, גם כן רב אשי, יש לנו עוד ראה לרב חילקיה בר טובה, שרב אשי הרי שואל מאותה משנה על הברייתא של בר ליוואי, הרי מהמשנה, במשנה שלנו כתוב שעל חטאתם ואשמם במחוסרי זמן הם יהיו פטורים מעלה אותם בחוץ, והברייתא מה אנחנו רואים? שהוא יהיה חייב, שאתה מרבה אותם מהפסוק, שהוא יהיה חייב על אותם בחוץ. איך הוא חייב על אותם בחוץ? הרי מדובר באשם במחוסר זמן, כך הוא למד מאותה ברייתא, הוא משנה וכך הוא מתרץ, כאן לשמו וכאן שלא לשמו, אלא בוודאי מה שמדובר במשנה שיהיו פטורים, מדובר שהוא הקריב אותם את האשם הזה בחוץ לשמו, והרי לשמו בפנים הוא פסול, אז גם כן בחוץ הוא יהיה פטור. אבל בברייתא שמדובר שהוא יהיה חייב על אותם בחוץ, מדובר שהוא הקריב אותם שלא לשמו. אז הנה לך עוד ראי על שאלתו של רב חילקיה. אז אומרת הגמרא, למה תיבת טיובתא דרבונה? נו, אחר כל השאלות, אחר כל הראיות האלו לרב חילקיה בר טובה, שבאמת דבר שהוא פסול לשמו, בכל אופן הוא יכול להיות כשר
שלא לשמו, אז אולי זה יהיה טיובתה על שיטתו של רבונה, ולו מהשאלה שבא ושאל רב אשי מהמשנה על הברייתא, ותראה שכאן לשמו וכאן שלא לשמו, הנה אתה רואה שדבר שהוא פסול לשמו, הוא יהיה קשר שלא לשמו, ודלו כשאלתו של רבונה שאמר, שחלק לאל על רב חלקיה בר טובי. אומרת לגמרי, אמר לך רב הונה, אחא ומאיה עסקינן כגון שהפריש שתי האשמות לאחריות. דחד מיני ומעיקרא אולי. אז אומר לך רב הונה, יתרץ לך רב הונה ויגיד פשוט, שמה שראינו במשנה זה באמת כי פשוטו שהוא שחרר אותו לשמו את הקורבן אשם, שלכן הוא יהיה פטור עליו, למה כי בפנים הוא פסול. אבל מה שראינו בברייתא, שאשם נזיר ואשם מצורע מחוסרי זמן שהקריב אותם בחוץ והתחייב עליהם, מדובר שם שהיה שם שתי אשמות. הוא הפריש בזמן ההקדש, הוא הקדיש שתי בהמות שיהיו כקורבן אשם לאחריות. בהמה אחת תיקרב כקורבן אשם כדינו, וקורבן אחרת כאחריות, ואם הוא ייפסל איכשהו, אז הקורבן האחר הוא כבר מופרש לקורבן, והוא יקריב אותו כקורבן אשם. ולכן, הרי אם הוא יתכפר באחד מהם, אז הקורבן השני הוא ייפול, אנחנו נוציא אותו עד שיסתאב, יראה עד שיסתאב, ואחר שיפול במום, נמכור אותו ובדמיו נקנה עולה לקיץ המזבח. ובאם הוא ישחט אותו סתם, והוא לא יראה עד שיסתאב, אלא לפני שהוא הוציא אותו יראה עד שיסתאב, הוא ישחט אותו. וישחט אותו סתם, אנחנו מעלים אותו כקורבן עולה על גבי המזבח. דהיינו שניהם למעשה ראויים לעלות לקורבן. מאחר שניהם ראויים לעלות לקורבן, אז על כך אמרה הברייתא, שבאם הוא יקריב את אותו אשם נזיר או אשם מצורע בחוץ, אם הוא יעלה אותה בחוץ, הוא יתחייב משהו המעלה קודשין בחוץ. אומרת הגמרא, כדרב הונא אומר רב. דאמר רב הונא אומר רב, אשם שניתק לראייה, שזה האשם של האחריות, שהוא ניתק לראייה, שצריך הרי להוציא אותו לראייה עד שיסתאב, ואז למכור אותו ולקנות בדמה ועולה לקיץ המזבח, בכל אופן אם הוא לקח אותו ושחטו סתם, לפני שהוציאו לראייה, כשר לעולה, אז יש לו דין של קורבן עולה, אם יש לו דין של קורבן עולה, אז בוודאי בוודאי שהוא יהיה חייב על העלאתו בחוץ. כך רב הונא יתרץ את דבריו. למדנו בדברי המשנה, מעלה מבשר חטאת, מבשר אשם וכולי, מבשר קודשי קודשים וכל אלו, הדין הוא שיהיה פטור על עלתם בחוץ. אומרת הגמרא, מביאה הגמרא ברייתא, כן, דברי המשנה. תנו רבנן, מניין למעלה מבשר חטאת ומבשר אשם ומבשר קודשי קודשים, מבשר קודשים קלים ומותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות שפטור עליהם בעלתם בחוץ? תלמוד לומר, עולה. כך כתוב הפסוק, כתוב עליהם תאמר ישיש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם, אשר יעלה עולה או זבח. כך אנחנו פותחים את הפרשה של שחוטי חוץ, מעלה קודשין בחוץ. אז מזה שכתוב עולה, אני מבין מה עולה שהיא ראויה להעלאה. אף כל שראויה להעלאה, דווקא שראוי להקטרה על גבי המזבח. אז כך גם כל דבר שראוי להקטרה על גבי המזבח. ממילא אני ממעט מכך את בשר חטד, בשר אשם, בשר קודשי קודשים, בשר קודשים קלים. גם מותר עומר, שתי הלחם ולחם הפנים, שרי מנחות, שהם אמורים להאכל, ולא להתקטר על גבי המזבח. לכן אם הקטרת אותנו על גבי המזבח בחוץ, עדינו שיהיה פטור עליו. מניין שאף היוצק והבולל והפוטט והמולח והמניף והמגיד של בסדר השולחן והמטיב את הנרות והקומץ והמקבל בחוץ שפטור, שאותו גם כן נקטנו במשנה שהוא יהיה פטור על הלטם בחוץ, מאיכן ילמד? תלמוד לומר, אשר יעלה עולה או זבח. מה העלאה שהיא גמר עבודה? אף כל שהוא גמר עבודה, כמו שהעלה על גבי המזבח הקטרה

כאשר הוא עושה גמר עבודה. למדנו במשנה שעד אשר הוקם המשכן, מי שעשה את עבודות הקודש, הקרבת הזבחים וכולי, אלו היו בכורות ישראל ולא הכהנים. אומר לגמרא, יתיב רב הונא בר רב קטינא כמד רב חסדא וקקרי, וישלח את נערי בני ישראל, מה שכתוב בפסוק, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לשם פרים, שהרי משם המשנה גם כן לומדת שמי שעסק בזבחים, בהקרבת הזבחים, אלו בכורות ישראל, אומר לך, כך אמר לו רב הונא לרב חסדא, הכי אומר רב אסי, ופסקו, דהיינו שאומנם בהתחלה, ממש בהתחלה היו בכורות ישראל עוסקים בזבחים, אבל מיד כשניתנה התורה בסיני, הם פסקו וניתנה הכהונה לנדב אביהו לכהנים, והוא עוברה מבכורות ישראל לכהנים. לישנה אחרינה רשי אומר, כנח יום הרבסי הוא פסקה, צריך להפסיק הנגינת טעם המקרא באתנחתא, דהיינו לקרוא את הפסוק כך. וישלח את נערי בני ישראל פסיק. ולאחר מכן ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לשם פרים, דהיינו שזה לא אלו נערי בני ישראל שהעלו את העולות. מה שהוא שלח משה את נערי בני ישראל זה רק להביא את הבהמות, אבל אחר כך מי שהעלה את העולות זה באמת הכהנים ולא נערי בני ישראל. כך הוא למד. אומרת לגמרא, סבר לו אותו וממתניתים. הוא חשב להקשות עליו רב חסדא על רב הונא מהמשנה, מהמשנה שלנו, שאנחנו רואים מפורשות במשנה, שכן שימשו בכורות ישראל קודם לכן כהכהנים, עד הקמת המשכן, ולא רק עד מתן תורה. שמי דכאומר משמי דרב עדא בר אבא, עולה שהקריבו ישראל במדבר אינה טעונה הפשט וניתוח, אבל מאחר שהוא שמע אותו שהוא אמר עודין משמו של רב עדא בר אבא שעולה שהקריבו עם ישראל במדבר, דהיינו על הבמות בזמן היתר הבמות לפני הקמת המשכן, היא לא הייתה טעונה הפשט, הפשט אורה וכן ניתוח האיברים לפני העלאתה להקטרה, עוד וברייתא, אז לאחר מכן הוא הקשה עליו מברייתא דשוויה בקולו, שמאותה ברייתא הוא יכול להקשות עליו על שתי אותם דינים שהוא הביא קודם לכן. על הדין הראשון שבכורות ישראל לא באמת שימשו בהקרבת הזבחים עד הקמת המשכן, ועל הדין השני שהוא אמר שעולה שחייבו ישראל במדבר אינה טעונה הפשט וניתוח, הוא הוכיח לו מברייתא שכן שימשו בכורות ישראל עד הקמת המשכן, ושם גם כתוב שהיא כן העולה טעונה הפשט וניתוח הגם בזמן היתר הבמות. מה כתוב הברייתא? דתניא, עד שלא הוקם המשכן, הבמות מותרות ועבודה בבחורות, דהיינו בבחורות ישראל, והכל כשרים להקריב בהמה, חיה ועוף, זכרים ונקבות, תמימין ובעלי מומין, תאורין, אבל לא תמין. והכל קרבו עולות, כל אותם זבחים קרבו כקורבן עולה כליל, ועולה שהקריבו ישראל במדבר, טעונה הפשט וניתוח. הנה אתה רואה מפורש, היא טעונה הפשט וניתוח. הסוף של הברייתא הוא ונוכרים בזמן הזה רשאים לעשות כן. דהיינו שעל הגויים הם לא הצטוו לעניין איסור הבמות, אלא רק ישראל הצטוו על עניין איסור הבמות. והגויים גם כן בזמן הזה רשאים לעשות כן, להקריב על הבמות. בכל אופן אנחנו רואים שם שקודם כל בכורות ישראל היו עובדים את עבודת הקודש, מקריבים את הקורבנות עד הקמת המשכן. דבר שני, שעולה שהקריבו ישראל במדבר היא טעונה הפשט וניתוח ולא כדבריו של רב הונא. מתרצת הגמרא, תנאי, זה תלוי מחלוקת תנאים. דתנא, וגם הכהנים הניגשים אל השם התקדשו, שם מדובר לעניין הר סיני. כתוב בפסוק כך, וגם הכהנים הניגשים אל השם התקדשו פן יפרוץ בהם השם, דהיינו שאסור להם לבוא ולהתקרב להר סיני ולא לגוע בהר ולא בקצהו, כמו שנאסר על שאר עם ישראל, נאסר גם כן על הכהנים, וזהו הפסוק הזה, שהם הכהנים הניגשים אל השם בדרך כלל הם גם כן התקדשו שצריכים לפרוש מהר סיני, פן יפרוץ בהם השם, שבן הקדוש ברוך הוא יעשה בהם כגמולם, דהיינו שהוא יהרוג אותם. ומאחר שזה מה שכתוב בפסוק, אז חולקים כאן רבי יהושע בן קורחה ורבי. רבי יהושע בן קורחה אומר, זו פרישות בכורות. מי זה הכהנים שהם הניגשים אל השם? אלו הם בכורות ישראל, שהם היו אלו שניגשים אל השם, ועליהם אמר הפסוק שהם צריכים לפרוש מהר סיני. רבי אומר, זו פרישות, נדב ואביהו, שהם אלו שהיו אמונים על עבודת הכהונה, ולא בכורות ישראל. הנה לך מחלוקת. בין רבי יהושע בן קורחה לבין רבי, שהאם בכורות ישראל הם אלו ששימשו בקודש או הכהנים. ואפשר לומר ששיטת המשנה וכן הברייתא שהביא רב חסדא היא כשיטתו של רבי יהושע בן קורחה, שבכורות ישראל הם שימשו בקודש, ומה שאין כן שיטתו של רב הונא היא כשיטתו של רבי, שמי משירת בקודש? הכהנים, נדב ואביהו, ולא בכורות ישראל. אומרת הגמרא, בישלמה למדמה זו פרישות, נדב ואביהו, דהיינו שיטתו של רבי, היינו דכתיב, הוא אשר דיבר השם למור, בקרובי הקדש. אז אחר שהרי מתו נדב ואביהו בקרובתם אל השם, אז כתוב שם כך, ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם למור, בקרובי הקדש, ועל פני כל...

0: המכבד, וידום אהרון, שמשה רבנו הסביר לאהרון הכהן שזה מה שאמר השם, מי שיתקרב ללא רשות אל הקודש הוא אשר יפרוץ בהם השם, וזה מה שעשה לנדב אביהו שהרג אותם. כך הוא אמר משה לאהרון, ואז על כך וידום אהרון. ומה זה הוא אשר דיבר השם? בזמן שהוא אמר וגם הכהנים הניגשים אל השם התקדשו. אז זה אני מבין אם זה באמת, אם הוא באמת דיבר שם לגבי פרישות נדב אביהו כשעתו של רבי, אלא למאן דאמר זו פרישות בכורות, שמה שכתוב וגם הכהנים הניגשים אל השם התקדשו זה לגבי פרישות בכורות, היכה רמיזה? איפה זה היה רמוז קודם לכן? הרי מה שהוא אמר לו וגם הכהנים הניגשים אל השם התקדשו, כפי שאמרנו, מדבר לגבי פרישות הבכורות, בכורות ישראל, כפי שאמר רבי יהושע בן קורחה, הוא לא דיבר לגבי הכהנים, לגבי נדב ואביהו. אז איפה זה היה רמוז קודם לכן, איפה הקדוש ברוך הוא הזהיר קודם לכן, שהם ימותו, שזה מה שאומר משה לאהרון, הוא אשר דיבר השם, איפה הוא דיבר קודם לכן? אומרת הגמרא, דכתיב ונועדתי שמה לבני ישראל בנקדש בכבודי. אני אתגלה לבני ישראל באיזשהו מעשה, ואני אתקדש על ידי אותו מעשה. אל תקרא בכבודי, אלא במכובדיי. דהיינו שאני אתקרב אל אלו המכובדים שלי, אלו שאני מוקיר אותם, דהיינו נדב ואביהו, ובכך אני אתגלה אל עם ישראל, בזה שאני אקח אותם, יארוג אותם, מחמת הזה דקדוק איתם. דבר זה אמר הקדוש ברוך הוא למשה ולא ידעו. משה רבנו לא ידע מה הקדוש ברוך הוא התכוון. עד שמתו בני אהרון, כיוון שמתו בני אהרון, אמר לו, כך אמר משה לאהרון, אהרון אחי, לא מתו בניך אלא להקדיש שמו של הקדוש ברוך הוא, בשביל לרומם את שמו של השם. כיוון שידע אהרון שבניו ידועי מקום, הוא הבין שמכובדים אצל הקדוש ברוך הוא, הן שתק וקיבל שכר. הוא שתק ועל ידי השתיקה שלו הוא קיבל שכר, שנאמר וידום אהרון. איזה שכר הוא קיבל? על כך שפרשת שטויי יין, כפי שרשי אומר, כתוב שם וידבר השם אל אהרון ולא אל משה. היה דיבור כלפי אהרון ולא כלפי משה. אז שהשם נגלה אל המחמת שתיקתו על כך, על אף שמתו בניו, מאחר שהיה כאן את קידוש השם, לכן השם הלך ודיבר עם אהרון באופן ישיר. ותוספות חולה כאן על רשי, תקראו תוספות. וכן בדוד, הוא אומר, בתהילים כתוב, דום לה השם והתחולל לו. אף על פי שמפיל לך חללים חללים וזה והתחולל לו, את שתוק. בכל אופן, דום לה השם. תדום, כמו וידום אהרון. ודוד המלך אומר על עצמו, על אף שמתו בניו, בכל אופן, הוא נדם. וכן בשלמה, כך כתוב בקהלת, הוא אומר, עת לחשות ועת לדבר. פעמים ששותק הוא מקבל שכר על השתיקה, פעמים הוא מדבר, הוא מקבל שכר על הדיבור. עת לשתוק ועת לדבר. והיינו דומה רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב נורא אלוקים ממקדשך? אל תקרא ממקדשך אלא ממקודשך. בשעה שעשה הקדוש ברוך הוא דין בקדושיו, מתיירא ומתעלה ומתהלל. כך על הציבור יותר יראים ממנו, הוא יותר מתעלה על הציבור, הוא מתעלה על הציבור כאשר הוא עושה דין בקדושים שלו, במקודשים שלו. דהיינו באלו העובדים, עבדיו, יראיו, וזה נורא אלוקים, אלוקים זה מידת הדין שהיא מתגלה על ידי שהוא נותן מידת הדין על המקודשים שלו. כך הוא מתיירא ומתעלה ומתעלה. אלא קשיא, אומרת הגמרא, נו אז בסדר, אז תירצת לי שעניין הבכורות, אם זה בכורות ישראל עבדו בקודש או הכהנים, זה תלוי במחלוקת רבי יהושע בן קורחה ורבי. אבל לגבי עולה, קשיא עולה, מה יהיה הדין? הרי לגבי עולה, הוכחתי לך מהברייתא, רב חיסדא לרבונה, הוא הוכיח מהברייתא שמה כתוב שם לעניין עולה של הבמות, שקרבה על הבמות, שהיא טעונה הפשט וניתוח, בשונה משיטתו של רבונה, שהוא אמר שעולה על הבמות לא טעונה הפשט וניתוח. אומרת גמרא תרי תנאי, דתניא, רבי ישמעאל אומר, כללות נאמרו בסיני, ופרטות באוהל מועד. ענייני השחיטה של הזבחים נאמרו באופן כללי, נאמרו לעם ישראל בהר סיני, אבל הפרטות, הפרטים שלהם של ההפשט לפני ההקטרה של העולה וכי הניתוח לאיברים לפני העלאתם על המזבח, זה נאמר רק באוהל מועד כשהוקם המשכן. רבי עקיבא אומר, כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באוהל מועד ונשתלשו בערבות מואב במשנה תורה בחומש דברים. שוב פעם כשמשה רבנו בא בערבות מואב ואמר לעם ישראל שוב פעם את התורה שישמרו אותה, אז גם כן השתלשו אותו דין של הכללות ופרטות של העלאת הזבחים. אז מה אנחנו רואים כאן? שיש מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, האם עם ישראל נצטוו על הפשט וניתוח לפני הקמת המשכן או שלא? לפי רבי ישמעאל הם לא נצטוו על הפשט וניתוח וזו ישיתו למעשה של רבונה, אבל לפי רבי עקיבא הם כן נצטוו על הפשט וניתוח, שזה מה שאומר כללות ופרטות כבר הם נאמרו בסיני, רק לאחר כן הם נשנו עוד פעם באוהל מועד שהוקם המשכן וכן השתלשו בערבות מואב. אז אם ככה הם נצטוו גם כאן על הפשט וניתוח העולה, גם שהיו מותרים הבמות לפני הקמת המשכן, ואלו הם דברי הברייתא שהעביר רב חיסדא. אבל באמת רבונה סובר כשיטתו של רבי ישמעאל. עד כאן מסכת זבחים דף קט"ז.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.

0: מקדישים את השבת בערוץ 2000.
1: רבויסי, אנחנו מתחילים, בבקשה.

0: להצלחת כלל ישראל. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה.
2: עם כל הנשמה.
0: מבצע. אנחנו מדפיסים.
2: אנחנו מדפיסים.
0: אתם מפיצים.
2: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
2: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: זה מעיד על כל המצוות כולה. לכן אומרים, זאת חוקת התורה. כאשר אדם מקיים את המצוות האלה, זה מעיד על כל המצוות כולה. נזכה לעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לקיים את המצוות מתוך אהבה ונראה לשם שמיים. חלק יעצור אל הרב הרבה. בואו לשמוע את הרב אוכל.
3: המיזה, זכותו תגן עלינו, כותב ארוכה שמצוות צדקה שאדם עושה מבטלת מעליו כל מיני גזרות קשות. נשמות הנפטרים שאנחנו עודבים לעילוי נשמתם, ענק בתורה לפני ובשלמה בן אדרת, הוא היה לפני גאון אדיר שהיה בעל חוכמה עצומה מאוד בתורה וידע את כל התורה. הרי רבי יצחק בן גיאת, הוא היה מגדולי הגאונים לפני אשכרה והפטרה, שתי מזכירים. למה? חושב הרוויה ואומרים לו, תתפלל עלינו, זה לימוד תורה, אם זה מעשים טובים, אם זה צדקות, אם זה כל מיני דברים. והם מבקשים ממנו שלא לבקש מהם שום דבר במשך שנה ראשונה. כל אלף חודש תמוז של החיים נאבד שם. הכל רשום וכתוב. יש מצווה לבקש. למה קורה? לא נשמעת איזה מת שהוא הזכיר. עושה צדקה. הם בחיים עם הרי המצווה. חבר של מי? מי היה חבר שלו? מי היה חבר של רבי צפון? איך? צפון. רבי צפון היה עשיר גדול. היו לו שדות, כרמים, מה, עצי פרי, בלי סוף, היה משווק לכל המקומות. פירות. והוא היה רבי צפון, היה עשיר גדול, ותמיד חכם עצוב. בא רבי עקיבא ואמר לו, אני רוצה ממך כסף, אני רוצה לבנות עיר. מה זה עיר? קריה. עיר, כמו נגיד באר יעקב. אני היום לא הכרתי את באר יעקב, כי פתאום אני רואה מגדלים. בן פורת אוסף, ככה אתם מתכוננים למשיח כנראה. בקיצור, אז הביא לו, אמר לו, בסדר, נתן לו כסף. כמה אתה צריך? נתן לו כמה אלפים טובים. טוב. רבי עקיבא לקח את הכסף, ומה עשו בכסף? קום לבנות בניינים, הלך, חילק התלמידים, שישבו ילמדו תורה. היו הרבה נשואים, הרבה גם רווקים, צריכים אוכל, צריכים בגדים, צריכים דירה, צריכים כל מיני הוצאות שוטפות. אז החזיק אותם רבי עקיבא בזה. והנה עברו כמה שנים, הגמרא אומרת שרבי צפון פעם אחת פוריס רבי עקיבא, אומר לו, תגיד לי, איפה העיר שאמרת לי שאתה תבנה בשבילי? הקראתי לעיר הזאת, איפה היא? אמר לו, בוא, אני אראה לך, בוא איתי לבית המדרש, בא לבית המדרש. הוציא תהילים מקורך. מה זה מקורך? בזמנם לא היה ספרים כמו שלנו, אלא היו גוללים אותם כמו ספר תורה, כמו מגילת אסתר. הוציא לו תהילים כזה, מגולגל, ועליו כריכה יפה, ואמר לו, תפתח. פתח רבי צפון, איפה יצא לו פסוק? פיזר נתן לאביונים, קרנו תרום וכבוד. איפה זה הפסוק? אה? איפה? איפה? אני יודע בתהילים, אבל באיזה מקום בתהילים? אני רוצה לחפש. איך? לא יוטט? קופטט, יפה. כן, שתי נקודות. בקיצור, אמר רבי טרפון, לא ידעתי שככה מעלת הצדקה, הפיזה נתן לאביונים קרנות האום בכבוד, חידשת לי חידוש. וככה הגמרא כתבה. זה לא מובן פה. רבי טרפון ענק בתורה היה. זה לא איזה ילד מהרחוב או איזה סוחר שלא יודע הלכה או לא יודע התורה. טרפון ענק בתורה. עקיבא, למה עבד עליו? אמר לו לקחת ממך לבנות עיר. לא אמר לו, אני מוציא, רוצה אותך וכו'. ומה קורה פה? פתאום הביטחון רואה את זה ואומר, כך גדול כוחה של צדקה. אלא לא מבינה, לא משהו. עוד מפרשים מביאו אותה. יש מחלוקת בגמרא בין רבי טרפון לרבי עקיבא. מה המחלוקת? אם אדם היה לו כסף ונאבד בו, הארנק עבד, או היה לו בתוך הארנק כסף, הוציא ונפלו כמה שטרות יקרות, מצא את זה איזה עני ולקח. למה? מי שמוצא כסף ברחוב הרי הוא שלו. כל ילד יודע, מי שלמד אלו מציאות יודע, זה מאות מחוזרים, אבל אלו שלא. לקח אותם. והעני הזה מסכן, לא היה לו מה לאכול בשבת. הלך קנה בשר, קנה דגים, קנה חלות, קנה כל מיני מעדנים, לאכל, לשתה, וכו'. השאלה, יש לו, לאיש הזה, שנפל לו הצלחה כסף, זה נקרא שהוא נתן צדקה או לא? רבי טרפון אמר לא. אמר רבי עקיבא אמר לא. גם אם הוא לא התקבל, כיוון שאני מצא את זה ואכל וקנה ושתה ועשה שבת ועשה אפילו חודש, אלא ייתן גם את הילד עם זה. מול. אז רבי טרפון לא השתכנע. שאר פעמים, מה עשה רבי עקיבא? מה עשה לו? אמר לו, אני רוצה לבנות עיר. רבי טרפון נתן. אז הוא נתן הדעת שהוא רוצה להכנס שם לידי חכמים, שיהיה להם מקום מגורים. ורבי עקיבא רק נתן את זה להוצאות שוטפות. זהו, לא תעשו לי שמחת טוב. אז אני ארגון, הקרנות תרום בכבוד. אז הראה לו ראייה שגם אם אדם לא התקבל, אבל נתן צדקה, נפל ממנו, והצדקה הלכה לאדם כשר, זה נקרא מצוות צדקה גם אם לא התקרב. אז מכאן אמרנו את המעלה של מצוות הצדקה, כמה היא חשובה. יותר מזה, הבן משה אלשיך, שמעתם עליו בטח. היה, מתי היה במשה אלשיך? שמעת עליו אתה? לא שמעת, אז תשמע היום. הרב משה אלשיך היה לפני 500 שנה. הוא היה מגירוש ספרד וחי בצפת. ושם כתב את הפירוש שלו על כל התנ"ך. כתב את החלקים על חמישה עומקי תורה ועל כל הכתובים. לא, על שיר השירים, יש לו ספר. זה פירוש של שיר השירים. ונתן אני בסבר פנים יפות, ושיבח אותו, ואמר לו, אל תדאג, יבוא ימים יותר טובים, ואתה תצמיח, ויהיה לך חיים טובים, ופייס אותו, וניחם אותו, מתברך באחד עשרה ברכות, כך הגמרא אומרת. אבל הוא נתן לו את זה, נתן לו כמות גדולה, ואמר לו, סתלק ממני, די, אל תבוא יותר. אין לו כמעט שכר בכלל. זה לא לפי גודל הכסף שאדם נותן בלב שמח, הוא בין אתה עושה דבר כזה רושם גדול. פה כמה מעלת מצוות הצדקה מאוד, ואדם צריך להגיד שהאדם יזהר כל יום צדקה, קודם תפילת שחרית, שחרית איפה נותנים צדקה, ויברך דוד שאומר ואתה מושל בכל, צריך לעמוד ולתת שתי פרוטות, לא פרוטה, היום פרוטה זה בעיה, כי הכסף, המתק, יקר מאוד. אולי ב-30 אגורות איך העני הגון הוא רוצה לקנות ארוחת ערב רעב, תן לו, זה מותר לתת. ולמה ראותים בלילה? יש מראה במסכת שקלים בירושלים, הגמרא על מסכת שקלים, נביא המעשה. רבי חנינא בן בר פפא, היה פעם אחת יצא בלילה והלך ברחוב. אז לא היו יוצאים בלילה, מי היה יוצא בלילה? היום. הלילה יותר אנשים יש מאשר ביום. אז היה הולך, צדקה להבין. למה הלך בלילה? זה שלא יראו אותו. זה זהר לתת לא ב... שאותו רבי הון דרוחיה. המפקד השנים של השנים. אמר לו רואה נערב. אוקיי. אתכם לא תסכה אשר גבלו הלילה שהם שולטים בהם, מה שבערבית ערבית צריך לומר פסוק לא רחום, נעמה מזכירים שם משחיתים יש עבון, משחית אף לא רחום מכפי עבון, זה לרבה להשתמשו, אולי כל העם. הגמרא אומרת שיש צדקה יותר ממשה רבנו. למה? משה רבנו כותב בפסוק כי יגורתי מפני האף והחמה. משני אלה הוא פחד מהם. והקדוש הוא אומר לו, הרף מאף ועזוב חמה. כך כתב דוד המלך בתהילים. אז משה רבנו חשש, לא על עצמו, על ישראל, שלא יבוא אף מחס לשלום וחלילה יעשה משהו בישראל. אז משה רבנו פחד מהם, אומר אבל מי שנותן צדקה נתנת בסתר, נתן בסתר אף, הרי שאפילו אף הוא מה או הולך מדרך סכנה, ייתן בשבילו צדקה, אפילו כתיסל בני עשה לפקודיהם, נתנו לשקוף את נפשו, ואדוני, אתה יוצא, הרי בלילה הם שולטים. למה אתה יוצא? מה הוא ענה לו של היום? העניים של היום אסור לתת להם. אלה באים בבוקר עם הרכב שלו, וארבעה אחדים מתחלקים, כל אחד איפה עובד בכנס, אתם מוכרים, שתהיה מפה, כל תוכניות. כמו מבצע צבאי, כל בוקר. ואז הם באים, ובכוח. אמר לי אחד, אשתו, זקנה, באה להגיד, בעלה, כל היום אוסף כסף. הבית מלא כסף, מלא מטבעות. אומר, בראש שהוא רגיל, יושן במיטה, הוא עושה ככה. כל הזמן, היד שלו כך. בראש שהוא רגיל. זאת אומרת, זה מחלה, שמשמעו. אז אמרתי, את תקשרי לו את היד. בקיצור, אז מה שיהיה כאן למדנו שבלילה לא נותנים. אם יש איזו מצווה עוברת הצדקה בשביל להתרים באיזה צורך שצריך, אז באמת יש אומרים שהיא הצדקה עד חצות לילה, יש אומרים כך. כך פעם שאנו את הרב יצחק כדורי אמר להגיד ככה, כי זה תורם אחד גדול בא להתכנס לשונים לדוד, והיה לפני חצות לילה, ביום חמישי בלילה. הוא בא ואמר, אני רוצה ללכת, והיה לו כמה לתת 2,000, 3,000 שקל. אז הסכום חשוב. ואמרו לרב, מה נעשה? אמר, תגידו לו שייתן את זה פיקדון. ביי, יגיד לו בינתיים זה פיקדון אצלך ואחר כך יהיה שלך חצות, זה יותר טוב. רבינו חיים מצאנץ עליו השלום, גאון גדול, רבינו יוסף חיים בפעמים ודן בפרקים, היה גאון אדיר. אז הוא היה ידוע שהיה אוהב לתת צדקה בלי סוף, ולא רק זה, בערב שבת היו באים אליו העניים והם מקבלים ממנו כסף. בחצות היום לא היה הולך למקווה לטבול עד שגומר את האגורה האחרונה, אין לו שום כסף בכיס. כל הכסף שלו היה משלה אותו לתת העניים, ככה מעלת מצוות צדקה. אז הוא הולך עם מצאנץ, שאלו אותו מה לעשות בלילה, אז הוא אמר שלפעמים יש בחורים שלומדים בישיבות והם באים אליו והם מבקשים צדקה, זאת אומרת הם צריכים, הם נחוצים, המצב שלהם לא הכי טוב, מה יעשו? אז תן להם, אני רואה אותם רק בלילה, לא רואה אותם ביום. אמר להם, תן, עשו היה, מה היה עושה? היו ביום בחורים, היה אומר לו לבחור, כך בשביל שיהיה לך הוצאות לדרך, כך בשביל שתקנה חליפה, כך בשביל, כאילו לא נותן הצדקה הזה, כאילו לעקוף את המזיקים שלא יבוא לקטרק עליו. ואז על ידי זה, המעשה, הצדקה עושה דבר גדול. עכשיו, מה יש בצדקה? יש דבר גדול מאוד, רבותיי. כתוב בפסוק, והיה מעשה הצדקה שלום. והנביא אומר, בשם השם, אז יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. והגמרא שואלת, למה אמר פעמיים שלום? אז יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. מה זה שווה? למה שלום? מה קרה פה? ומעשה הצדקה שלום. אומר, אלא כשאתה נותן צדקה, יש שם השם הוויה שלם. וטוב שהאדם יכוון בזה אפילו פעם אחת ביום, זה יועיל לו הרבה שדי שיפתח ליבו בתורה, יוכל להתפלל בכוונה, וכל המשאלות ליבו יתמלאו. מה? כוון, שהוא נותן את המטבע, זה אות יוד. צורתו, צורת יוד. זה יוד של שם הוויה. אחר כך יש ה. ה זה חמש האצבעות של יד ימין. תן ביד ימין. איפה הוו? זה הזרוע. כוון זה וו. ויתן ליד של העני, אני פותח את היד, נותן לו, זה ה האחרונה. ואם אין אני לפניך, אתה אומר, יורך דוד, עכשיו הוא עם הקופה, לא נמצא פה, תשים מיד ימין, יד שמאל, ככה אנחנו עושים. שים את זה בצד, ואחר כך תן את זה בקופה. אז קיימת שם הוויה שלם, וזה אותיות והיה, והיה לשם שמחה. והיה מעשה הצדקה, שלום. אז מה זה שלום יעשה בימה פעמיים? אז עשה שלום לי, שלום יעשה לי. אומרת הגמרא, העני הזה יושב ומתלונן, בוכה לפני השם יתברך. פה יש לו ילדים קטנים, ואין להם לאכול, ואין להם לבוש, נעליים קורות, אין בגדים, אין פיג'מה, אין כלום, אין אפילו מזרון לישון עליו. הוא בוכה, ואומר למה השיר יש לו כל טוב, והוא ככה. אז הוא מתרעם על השם יתברך. השם יתברך אומר, איפה האיש יבוא יעשה שלום ביני לבין העני הזה? כשאתה נותן צדקה לעני, אז הוא מתפייס, ועל ידי זה נהיה שלום בינו לבין השם יתברך. זה שלום אחד. למה אמר אותם שלום יעשה לי? כשהעשיר מכיר את העני, כי העשיר, יש פתגם בערבי, אני לא יודע, ביידיש. מכיר יידיש? פתגם אומר ככה. אין שובען מה בדבר על הג'ואן. הבנת את הפתגם? מי ששבע לא יודע כמה סובל הרעב. אז העשיר, השבע, יש לו כל טוב. חושב שכל העולם ככה. אז הוא לא יודע שהעני הזה המסכן רעב, בחיים שלו לא ראה אוכל כזה. אז תן לו. תן לו, וזה, איך אמר? הגמרא אומרת, כל הסומך על שולחן אחרים, עולם חושך בעדו. היה מעשה פעם, כך כותב עליו השלום, רבי יוסף חיים, היה בטורקיה. בטורקיה היה מעשה, היה איזה עשיר אחד, ומתחת העשיר היה מרתף, שם היה גר עני. שהעשיר הזה עשה יום אחד חפלה בבית. כל פעם בשם איזו סיבה, או יום הולדת, או אני יודע מה, יום השנה, יום ה... בקיצור, הביא מאכלים, איזה אוכל, ותזמורת, ונגנים, ואיזה תזמורות וניגונים, בלי סוף. בקיצור, זה אני, מסכן, כל הזמן שומע את התזמורת של השכן, וגם מריח את האוכל. ריח של האוכל עולה אצלו. והבן בטן שלו עולה לכם מקרקרת, עושה קוקריקו. עכשיו הוא אומר, מתי העני הזה, העשיר הזה יזמין אותי, או יביא לי איזה צלחת, משהו יחם עליי. טוב, ראה נהיה מאוחר כבר 22:00, אז אין עסק, הלך המסכן הזה, לקח בצל, ואיזה לחם יבש היה לו, אכל את הבצל עם הלחם. גמר לאכול את זה, איך שגמר, והנה דפיקות בדלת. העשיר דופק לו, שלח לו את השליח. אמר, כנראה הוא רוצה שאני אבוא לאכול. מה עשה? חוץ מכבודכם. הלך החוצה, הקיא את כל מה שאכל. נכנס לתוך העשיר, אמר לו, כן, מה רצית ממני? אמר לו, תראה, אולי תיקח מטאטא, תטאטא פה את ה... יש פה לפלוך בכניסה, אני אתן לך כמה גרושים. מרוי ואבוי. וגם הבצל והלחם שהוא אכל, גם את זה היה צריך.

0: היחידה שהייתה בירושלים, ישיבת בית אל ידוע, שם היה הרשש. ואחרי שנפטר הרשש, הבן שלו, אחר כך הנכד שלו, הם החזיקו את הישיבה והיו תלמידי חכמים גדולים. הנכד שלו היה בעל דברי שלום, ענק שבענקים, רבי רפאל שלום שרבי. והוא עליו השלום, פעם אחת היה מעשה שהבן איש חי, פעם אחת היה בארץ, באיזו שנה? תף רש כף ת, תזכור, תרקת, הגיע לפה לארץ, היה בגיל 36, הבן איש חי. כבר היה מקובל ותמיד חכם, ענק. ובא לפה, פגש את שני החברים שלו מבגדד, האחד היה הרב אליהו מני, והשני היה הרב ניסים עני. הרב ניסים עני הוא הראשון שכתב סידור עם שילור הוויה עדנו, חוקת עולם. לסידור חוקת עולם זה ידוע בירושלים היה. היה שלמה מוסיוף, שבנה את בית כנסת מוסיוף, היה נדיב גדול לפני 120 שנה. הוא החזיק את רבי ניסים עני וכתב את הסידור. בקיצור, אז אשרו ללמוד שלושתם, מהבן איש חי, עם הרב ניסים עני, והרב אליהו מני. אליהו מני היה ענק, הרב של הברון. ואשרו ללמוד יחד, והנה למדו דברי שלום. זה על הקבלה, המפרש את דברי רבינו ארי. היה שם איזה קטע, שרבי אליהו מני לא קיבל את הפירוש. והתחיל להקשות, אמר, לא, אני לא הבנתי מה הוא כתב. דיבר קצת מילים חריפות. תוך כדי הדיבור, איבד את הדיבור, את הלב. ונשאר שעתיים בלי דיבור. רבי יוסף חיים ישב הצידה, ישב ללמוד, רבי ניסים עני התחיל לטפל בו, מה עושים איתו? קיבל אירוע מוחי פתאום, והדיבור ניתן ממנו. אחרי זה, חזר לאט לאט, הפה שלו חזר למקומו, התעקם בהתחלה, אחר כך חזר. אמר, תדעו, אני מוסר מודעה בפניכם שאני מבקש מחילה מרבי רפאל שרבי, שדיברתי נגדו, וקיבלתי עליי שלא, ככה הלשון שלו, קיבלתי בהסכמה שלא לדבר בעניין דברי שלום. אז אחרי זה, מחורת שאלו אותו מה היה, אמר להם באמצע שהיה מדבר, ראה את הרשש בא מולו. אמר לו, איך אתה מדבר על הנכד שלי? אתה יודע כמה הוא עיין, כמה הוא למד, כמה הוא טרח, כמה הזיע, עד שכתב מה שכתב, כל אות ואות. ואתה בא ודוחה את דבריו ככה, אז מהבהלה איבד את הדיבור. קיבל הלם. בקיצור, חזר לדבריו. חזר ואחר כך הגיע אל מקומו בשלום. אז איך אני הייתי איתכם? עם מי דיבר?
1: מה עם שלום? השלום השני.
0: פעמיים שלום.
2: שלום השני.
0: אז בין העני לעשיר ובין הקדוש ברוך הוא לעני. עושה שלום. אבל אני אגיד משהו אחר, לא זוכר כבר. אם כן, אז תדעו הצדקה היא חשובה וכמה יש בה כזה. היה משהו שאמרתי לפני כן, נו? על מי דיברתי? על רבי ניסים עני לפני כן?
2: אליהו מני, רבי אליהו מני.
0: נו. מה עוד?
2: דברי שלום. ישיבת בית אל.

0: הרב המעשה בא, אמר תבוא אליי, הלך לעשות צדקה בסתר. זה שרצה לעשות צדקה בסתר.
1: בא אליך? לא הבנתי מה שסיפרת הרבה חיים. טוב, זה עבר, אני עוד כעת באתי להגיד משהו, לא זוכר כרגע, טוב, לא משנה, נו, בוא נמשיך. אז אם כן, מכאן רואים כמה מעלת צדקה, אז זה שם הוויה שלם אתה נותן. יש פעם מעשה לפני 70 שנה, אני לא זוכר את זה, היה בזמן החזון איש. החזון איש סבר לתורה של הספרדים פסול. למה? כיוון שהאורי קוראה עוד צדי שהם כותבים, יודעים הפוכים. הרי עוד צדי יודעים, יוד אחד הולך לצד, יוד אחד הולך לצד שמאל. ואצל האשכנזים זה לא כך, אלא שניהם הולכים לצד שמאל. שם מפורש, בדבר הבן ראשת הזאת, מה זה הצרוכים? אומר הרבה, זה העני, יוד אחד, יוד אחד זה העשיר. אני מסכן, מסתכל לחוץ. אז הוא לא יודע שיש לידו עשיר, שיש ממנו. לספר לו את המצב. והעשיר מחפש שעני, אבל הוא לא רוצה אותו, הוא לא רואה אותו. אז זה לא חייב שהם אחד יד השני. אם במקרה באותו אזור, באותו בית הכנסת ובאותו שכונה, אז זה שני יודעים. צדקה, צדי, שני יודעים הפוכים. מי מבין, אז אני אין לו מסכן מה לאכול. אני הדלת, דלת מראה דלת. חסי שלו, זה הבדלות. טוב, מאחר אמרנו, יש בגמרא, א', ב', ג', ד', גמרא מסכת שבת. א', ב', אמונה, ברכה. מי שעובד עם השותף שלו או עם הפועלים שלו באמונה, הקדוש ברוך הוא נותן לו ברכה. אבל ג', ד', גזל, דלות. כותב רבנו בכי, כמה אדם צריך להיזהר מכסף של גזל. כי אין בו ברכה בכלל, אלא להפך, כללה, שם מצילנו. ולא עוד אלא, יש האדם כסף לא שלו, ששם אותו עם הכסף שלו, הוא מקלקל גם את הכסף שלו ומפסיד הכל. זה דלות. אז הדלת מראה דלות. ממנה קוף, בא קוף, צדקה, צדי, דלת קוף. בא עוד קוף, מי זה הקוף? זה השטן, רגל הקוף. למה יש לו רגל ארוכה? אומר רבנו ארי, שהם רוצים להיות דומים לקדושה. הקדושה זה עוד ה. ובסיטרא אחרא זה עוד קוף. אבל למה הקוף מה עושה? הוא עושה קו. אתה יודע שלה יש קו, עושה קו יותר ארוך מההה. וזה קוף, כמו קוף בשני אדם. אתה מכיר את ה... אם אתה הולך לדג'ונגל, שלא תהיה אף פעם באפריקה, אבל אם אי פעם תהיה באפריקה, אז יש שם ג'ונגל, יש שם גוזי קוקוס. אז איך, אז שם אתה יכול לקחת כמה שאתה רוצה. איך אתה לוקח גוז קוקוס? יש שם קופים על העצים. תיקח אגוז אחד, תזרוק על הקוף, הוא יעשה אחריך, יזרוק עליך 10 אגוזים. ואז אתה לוקח אותו. וכן זה הדרך. זה היה מעשה כבר באחד, שמסכן בא הקוף, גנב לו את הכובע. זה, יישאר בלי כובע, שם כיפה. קורא לקוף, הוא הולך, תעשה טובה, תחילה, תן לך מה אתה רוצה, אבל מי יכול לדבר עם הכל, לדבר עם הלמפה. מה עשה מסור? בא אחד הפיקח, אמר לו, בוא תראה. לקח את הקוף שלו, זרק לרצפה, גם הקוף זרק לרצפה, אמר, הנה, לקח. אז זה הקוף. מה נהיה? צדק, צדיק, דרך קוף. אומר רבנו, עכשיו אתה תיקח את ההא, אתה נעלי, אז עדיין אתה אותה, אתה נתת אפילו שקל, או נתת 100 שקל, לא משנה. אבל נהיה הקו השמאלי של ההא, נהיה ה' צדקה. אז והיה מעשה הצדקה שלום, יש לו אמר שלום יעשה לי. והיה מעשה הצדקה שלום, בקיצור, אז נהיה הכל בסדר, הצדקה באה על מקומה בשלום. זה על ידי הצדקה גרמת שיהיה שלום בינינו לבין השם. וגם יהיה שלום לאדם בבית, אצלו. אז בזוהר כתוב, שלום אדם צריך שלום, למה? הרי בברכת כהנים אנחנו מכוונים ליישם לך שלום. מה זה שלום? לא רק אדם חושב שלום עם החבר שלו, או עם אשתו, או עם בני ביתו, לא. בתוך הגוף אני צריך שלום. למה? איך אדם חולה, אז לשלום, החום עולה, הוא יורד, אז ממנה מתחיל להיות חולה. או חלילה מחס יש לו דלקת בגוף. או איזה עבר מהאיברים שלו חולה. אז אין שלום בין האיברים. איך אמר דוד המלך בתהילים? אין שלום בעצמי מפני חטאתי. אז אנחנו צריכים שלום. כל אחד בריאות, שלום זה בריאות. זה לא רק היום רגילים להגיד המילה שלום, כאילו להשכין שלום בין אחד לשני, אבל שלום זה שלמות, זה שיהיה שלווה, שיהיה מנוחה. אז זה השלום. אז מעשה הצדקה הוא גורם שלום בעולם. זה דבר גדול מאוד שעל ידי זה אין סרטן ואין פגעה. אז דיברנו על רבי משה אלשיך. רבי משה אלשיך, עליו השלום, היה, הוא בא מהגירוש ספרד. והגיע לצפת, והיה שם בצפת, לא אין צורך, אין צורך, היה, תודה, תבורך. הוא היה בצפת, והיה לומד תורה, והיה רצה ללמוד תורה אצל רבנו ארי. למה? רבנו ארי היה יוצא ביום שישי בצהריים, כל יום שישי, תארו לכם כמה הם היו זהירים, לא מחכים לרגע האחרון. אני מכיר אחד אצלם בית הכנסת בשכונה. בחורף, מתי שקיעת החמה בחורף, אתם יודעים? 25, נכון? זה שקיעת החמה. הוא מגיע קבוע 4:30 ביום שישי בבית הכנסת. אז מתי יתפלל מנחה? מתי יקרא שיר השירים, מתי קבלת השבת, מתי ערבית, יאללה. טוב, אז תגיד זה חורף, מה נעשה? מה קורה בקיץ? בקיץ זה שעון קיץ. מתי היום עכשיו השקיעה? רבע
2: ל-8,
1: נכון? לא מעט 7:50. גם כן, מגיע רבע שעה 10 דקות לפני השקיעה. טוב, נחילה, כיום מתארך. אתה מבין? מה היה עושה רבנו ארי? רבנו ארי עליו השלום היה נזהר מחצות היום, הרי שטובל במקרה שעה לפני חצות אפשר לטבול, מחליף בגדי שבת ולוקח את כל התלמידים שלו, יוצאים לשדה למטה, לצפת, יושבים לומדים תורה סביב. עכשיו בדרך שהיו עובדים היה עוצם את העיניים. אמרו לרב, הרב, למה הרב עוצם את העיניים בדרך? אמר להם, אתם לא רואים מה שאני רואה. אני רואה נשמות שעולות כעת מבית הקברות. בירושלמי כתוב, תלמוד ירושלמי, אין לך ארבע עמות בארץ ישראל שאין שם מת. זאת אומרת, בתי קברות מלאים. הוא היה אוכלוסייה ענקית, אז יש מתים. המתים, הנשמות שלהם עולות בחצות היום למעלה לרקיע. הם לא נמצאים על הקברים. אז עולות הרקיע ומבקשות מרבנו הרי שיתפלל עליהם. אז מרוב הערבוביה באים אלפים עולים. וכולם מבקשים, תן ברכה, תן ברכה. אז הוא עוצם את העיניים. פלל עליהם ועוצם את העיניים. די, תעזבו אותי. נמשיך. שמע את זה רבי משה אלשיך, והוא לא היה בחבורה הזאת. אמר לרבנו ארי, חיים שאל ממך נתת לו. מי זה חיים? רבי חיים ויטל, שהוא התלמיד של רבי משה אלשיך. תלמיד שלו בגמרא, בפשט, בהלכה. הוא שאל ממך נתת לו, אורך ימים עולם ועד, ומה הייתי אני? אמר לו, לא, אתה צריך ללמוד פשט, אתה לא באת ללמוד קבלה, אתה באת לכתוב ספרים בדרש של פירוש, פירוש על התנ"ך. הוא כתב המון פירושים, שלם ופי. בקיצור, בסוף הוא לא השתכנע. אמר, בכל זאת, אני רוצה להצטרף, שהרב ירשה לי, אני אבוא ביום שישי איתכם, לשבת איתכם בשיעורים. אמר לו בסדר. אמר לו רבי נהרי, אתה יודע מה? בסדר. יש שם סלע במקום שיורדים בוואדי למטה. תשב על הסלע, תחכה לנו. זה היה, אם מהשמיים רוצים שאתה תלמד איתי, אז אתה תראה אותנו, תצטרף אלינו, ואם לא, אז לא. אבל יותר אתה לא מבקש. אמר בסדר. הלך רבי משה אלשיך, התכונן, לבש בגדי שבת, ישב שם על הסלע, ומחכה. בא רבנו ארי, יוצא, בדיוק נפלה תקדמה, נרדם הרב משה אלשיך. עברו שמה ולא הגיש בכלל שהם עוברים. ישנים, הוא ישן. הלכו שם, ישבו, למדו איזה רבע, יותר, שלוש, ארבע שעות, עד שכמעט החמה שוקעת, חזרו. חזרו, הוא עדיין לא ישן. אמר להם, תעירו אותו, מעט שלא יבואו זאבים, ולא זה ירהילו אותו. העירו אותו, הקים אותו, אמר לו, לא, מה היה? אמר לו, נרדמתי. אמר לו, ראית, בשמיים לא רוצים שאתה תלמד קבלה, כי אתה לא באת לזה, למדת קבלה בגלגול שעבר, אתה בגלגול הזה באת בשביל להרבות תורה של פשט, פשט התורה, לא לתורים אחרים. ככה היה. בקיצור, וככה היה, אחר כך עזר למקומו והכל בא למקומו. עכשיו היה עוד מעשה נורא, שהיה רבנו ארי, מה המעשה שלו? הוא נולד בירושלים. ואימו הייתה ספרדיה. אביו אשכנזי. תראה, חתם סופר, עליו השלום, כתב על... חתם סופר כתב על רבנו ארי שהיה אשכנזי. סדום. שהיה ספרדי, סליחה. כתב עליו שהיה ספרדי. הוא לא היה ספרדי. אימו הייתה ספרדיה, אבל אביו לוריה. שפעה לוריה. הרי רבי שלמה לוריה היה בן דוד של אביו, גם אביו קראו לו שלמה. והסבא שלהם הגדול, סבא רבא, לפני 600 שנה, יותר אפילו, היה רבי יוחנן לוריה. הוא היה גר ברובע אנזלס, זה בין צרפת לגרמניה. שם יש בקעה גדולה, ואדמה מאוד פוריה, ותמיד היה מלחמות שם. בין צרפת לגרמניה, היו נלחמים מי ייקח את השטח הזה. קיצור, אז הוא עליו השלום, היה רבי יוחנן לוריה, היה שם, זה היה הסבא שלהם. עכשיו אני חוזר עוד פעם לחזון איש, מה שאמר על זה. כן. אז בקיצור, נו, מה באנו להגיד? מה איתך? מי? מה?
3: שהייעוד שלו זה ללמוד פשט ולא קבלה. כלומר, הוא נרדם בכוונה משמיים.
1: שרקו.
3: עובר שבת מוקדם.
1: כן.

0: עכשיו אני, יש לי איזו שאלה בהלכה. אם גבאי רוצה לעשות מגבית, והמגבית בשביל איזה תלמיד חכם חשוב, אז כן. נכנס לחובות, בכסף הרבה, נכנס לחובות, את הבן שלו, עכשיו יש לו חובות מאוד, רוצים לעשות מגבית בשבילו. והייתה שאלה כזאת, אם החתם סופר. מה עושים כעת, באים לעשות גבייה? עכשיו, אמר הגבאי, אם אנחנו נגיד שזה תלמיד חכם שצריך כסף, אז אנשים לא ייתנו כסף. בואו נגיד שאנחנו, יש לנו כלה יתומה, ואנחנו רוצים להחתן אותה, אז אנשים, הלב שלהם נפתח ונותנים. האם מותר לשנות או לא? ולמה, מה פתאום קלה יתומה, איך נכנס פה? אמר, האדם סופר כתב, יש בפרשת נשוא, ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן. מה דרשה הגמרא? קלות? קלת כתיב, לא, אין ו'. קלת משה, התלמיד חכם נקרא קלה. אז הגמרא אומרת שמי שלומד תורה נקרא כמו קלה. יש לה 24 קישוטים. חתונה הייתה חתונה, 4 קישוטים. מה זה 4? אם אתה יכול לספור לי 4? צמידים, נזמים, ענק, ומה יש עוד? היה להם גם על המצח היו שמים. בקיצור, 24 פריטים לאורך כל, מהראש עד הרגליים. אתה ראית פעם תמונה של קלה תימניה? לא רואים כלום, רואים כמו איזה ארון סמלה לבנה, לא היה דבר כזה. היו לובשים צמלות צבעוניות עם תכשיטים. היום עוד יותר, השתגעו גם בבני ברק, תזהרו מהם. אתם שכנים של בני ברק, אני מפחד עליכם. שם בבני ברק היה פעם חתונה, הייתה חתונה בירושלים, יותר נכון. כמה נשים טיפשות אומרות להם, אסור שיהיה לך עלייך תכשיטי זהב. זהב זה עגל הזהב, זה מסוכן. עשו, טיפשים מטופשים. גמרא מפורשת, 24 תכשיטי קלה. אמרתי לה, את לא זוכר מפה, תלבשי את כל התכשיטים. שם, תגנבו לך את זה. אז שמה, שמה. בקיצור, מכל מיני מנהגים משונים, מוזרים. קלה צריכה להיות צמיחה, צריכה להיות הכל. התשיטי הקלה, אנחנו נשנה עשרה, תנ"ך, קלה, אתה יכול לספר לי 12? משם עומשי תורה, נכון? מתחיל מה? נביאים, יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, דברי הימים. אחר כך נביאים, ישעיה, ירמיה, תרי עשר, נהיה 20, נכון? אני צריך עוד 10. איפה עוד 10? יהושע, ירמיה, ישעיה, ירמיה, רגע, אל תעבד אותו. הזכר תרי עשר, אמרנו, תרי עשר, 14. הלאה, בואו נעבור לנביאים אחרונים, נכון? אחר כך יש לנו כתובים, מהראשון תהילים, אחר כך איוב, משנה, דניאל, עזרא, נחמיה, עכשיו יש לי חמש מגילות של מגילת אסתר, קהלת,
1: רות,
0: זה 24 תפשיטי קלה, כך כותב חתם סופר, שהתלמיד כאן נקרא קלה. למה? הוא בקיא בכל ה-24 האלה. אנחנו בקושי יודעים את השמות שלהם, הם היו בקיאים מה שכתוב שם. אז שאלו אותו אם מותר לעשות כן, אמר להם, למה? אסור. אין גניבת אסור ואין ברכה בכסף של גניבת דעת. לכן אסור לזה, וגם אמר להם מכאן שידעו, בא איזה עשיר אחד בבית הכנסת, מה קרה שהוא בא? יש לו יוצאת של אבא שלו. איך כתב הרב חידה? החידה כתב, כתוב בגמרא יש מחלוקת, האם תפילות כנגד בנות או תפילות אבות תיקנו. אז זמן דה אמר אבות תיקנו, אומר זה אבות תיקנו, למה הוא בא לתיקנו להתפלל? אז הוא בא ורוצה לקנות מפתיר. כתב אבא שלו מגיינם. גורם כמו, אז מה יעשה עכשיו? מה עושה הגבאי? אומר למישהו, שמע, אתה תעשה עליו. הוא מוסיף את זה. אז כתוב לפי. למה? הוא לא מתכוון לנהלות את המהיר. תדאג, הקדוש ברוך הוא שולח ממקום אחרי שלומד עושה שלום, אז לפי ההלכה אסור לעשות, אלא יעשה מה צריך לעשות כמו שאמרנו. עכשיו, בגמרא מובן, מי שיש לו 200 זוג לא יכול לקחת צדקה. סימן, הרב חידן נתן סימן. צדקה עם תריה, צדי 90, נכון? ודלת 4, 94, וקוב 194, עוד ה 5, 199. אז 199 אני יכול לתת עוד צדקה. יש לו 200, אתה לא יכול לתת עוד צדקה. אז יש בגמרא בירושלמי, שהיה אחד, 200 זוז פחות אחד. אחד בא עשיר, רצה לתת לו 200 זוז, כפול, זאת אומרת, בא מעשר אחד, עקף אותו, נתן לו שתי זוז ואמר זהו, אז הוא נהיה. אז הגמרא אומרת, אסור לעשות את זה. בקיצור, זה 200 זוז. פוסקים דנו בזה, עוד לפני המדינה. כתבו, אם יש לו כסף בשביל להיות, 12 חודש בכל ההוצאות, זה נקרא, זה שיעור של 200 זוז. אבל הרב רוזנר, הרב השלום, היה בבני ברק, כתב שו"ת, קראו לה שאלות תשובות שלו, נו, שבט הלוי. כמה, יש לו איזה 20 כרכים של שבט הלוי. כתב שהיום בימינו זה לא תופס. כיוון שאנחנו רואים שהאדם צריך יותר מזה. העני זה לא מספיק, גם אם תיתן לו בשביל שנה מה עם הילדים, מה עם החתונות שלהם, מה עם שאר הטיפולים. ויש לפעמים צריך לעשות מקביל בשביל חתן וכלה. אז גם אם יש לו בשביל שנה, אני מוצווה ואני יכול לתת לו יותר ויכול לעשות לו זה. עכשיו יש עוד שאלה אחת, וזה נסיים היום. קופות צדקה שיש בבית. הרבה בתים יש לה קופות צדקה, גם בית הכנסת. ואין להם תובעים, אף אחד לא בא, הוא שם לך קופה והלך. מה אני עושה איתם? והרבה פעמים הכסף נשפך ולפעמים מתערב הכל יחד. מה הדין של הקופות צדקה האלה? מותר להשתמש בהם או אסור להשתמש בהם, ולאן? מה אתם אומרים? נו.
1: מותר למטרת צדקה, לא?
0: מה?
1: מותר יהיה להשתמש למטרת צדקה לאופן אחר, לגורם אחר, תודה
0: רבה. מה אופן אחר? מה?
1: כאילו,
0: זדקה
1: למקום אחר.
0: אני יודע, יש...
1: אין הם טובים.
0: אדוני, יש לי 12 קופות, כל אחד מסלול אחר. אחד הכנסת קלם, אחד לעניים, אחד להלבשה, אחד, אני יודע מה, לאוכל, אחד בית תמחוי. אני לא יודע אפילו מה זה בית תמחוי.
2: יש קופה כוללת.
0: מה אני עושה?
2: יש קופות שנותנים לכל הדברים ולכל ארץ ישראל.
0: ולמה זה יהיה מותר?
2: זה כולל הכל.
0: אבל הצדקה צחתה בזה, יש הצדקה. איך אני מבטל מצוות צדקה? מה ההסברה? אז הלכה, אתם צודקים, אבל מאיזה צד? מצד שאני נקרא שומר חינם, דין שומרים. למה? אני לא מקבל על זה כסף, אני אדרבה, אני צורם שם. האישה כל ערב שבת שמה כסף, לפני הדקת נרות, ואתה שם גם, לפני שאתה יוצא, נוסע, או אתה הולך לעשות עסק, אז אתה נקרא שומר חינם, נכון? שומר חינם, פטור מגניבה ועבדה. אז זה כמו עבדה. למה? אני לא יודע למי לשלוח את זה. אני מצלצל להם, הוא אומר לי, כן, אנחנו נשלח, או אף אחד לא עונה. אין, הטלפון שמור. אז מה אני עושה? מותר לך לקחת את זה ולתת את זה לצורכי צדקה, אבל כדאי, צדקה הכי חשובה זה עם תלמיד חכם. איפה שלומדים תורה? כי לימוד תורה יותר מכל המצוות שבעולם. אחרי פדיון שבויים, כן? פדיון שבויים, מותר למכור סדר תורה בשביל פדיון שבויים, אבל צדקה הכי חשובה שאדם יעשה עם בן תורה, עם תלמיד חכם. השם יזכה אותנו ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. תסלחו לי שהרגשתי היום לא טוב קצת, אז לא הייתי הכי. אני מבקש מחילה. תברכו בכל הברכות שבתורה. אבי חנניה. ושכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויגדיל.
3: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.

פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת חוקת שנת תשפ"ו, נקדיש את השיעור לרפואת רבי חזקיהו דוב הכהן בן שושנה, גיל חי בן יעל, אסתר בת ציפורה, משה בן רבקה ורחמים בן ג'מילה, לרפואה שלמה בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, פרשת חוקת, עוסקת במגוון רב של נושאים. הראשונה שבהם פרשת פרה אדומה, מיד לאחר מכן עוסקת התורה בהסתלקותה של מרים הנביאה. עם סילוקה של מרים הנביאה השתלק גם הבאר, כידוע לכולם. ולאחר שהבאר השתלק, עם ישראל בא ובקש מים, ומשה רבינו נסתווה תוך כדי השיבה ללכת לדבר אל הסלע. ומשה במקום לדבר אל הסלע, היכה את הסלע, והתוצאה הייתה כתוצאה מחטא מי מריבה, לכן לא יביאו את עם ישראל לארץ ישראל. מיד לאחר מכן אהרון נפטר, כידוע לכולם, מינו את אלעזר בנו תחתיו, ולאחר שהסתלק אהרון באו המלאקים להילחם עם ישראל, חזרו אחורנית כמה מסעות, התפתחה תיגרה עם שבט לוי, נעלמו מעם ישראל כמה משפחות במריבה בין אחים, כמו שכתוב ברש"י במקום. ולאחר מכן עם ישראל מתלונן על הלחם הקלוקל, נפשם קצה בדרך, וכתוצאה מזה הקדוש ברוך הוא שולח להם את הנחשים השרפים. עם ישראל מסתכל על הנחשים ונרפא, כמו שכתוב בדברי התורה הקדושה, מופיע במשנה במסכת ראש השנה. ולאחר מכן עברים את נחל ארנון, הניסים שהיו בנחל ארנון, הקדוש ברוך הוא קירב שני הרים ומחץ אותם, ללמדך כשהקדוש ברוך הוא רוצה אז הוא יכול לחסל את מי שהוא רוצה גם באמצעות קרבה שני הרים, לא צריכים לנסוע מטוסים עד לאיזשהו מקום, שהקדוש ברוך הוא רוצה לחסל, הוא יכול לחסל ברגע אחד. ולאחר מכן הבאר גילתה את מה שהרצו האמוראים לעשות לישראל, ועם ישראל שר שיר, והשיר שהוא שר, עלי באר אנולה, באר חפרו השרים, קראו הנתיבי העם. ובסיום הפרשה יש לנו את המלחמה של משה רבינו נגד סיחון ואוג. זו הפרשה שנקרא בעזרת השם השבת. כל אחד ממה שהזכרנו פה הוא נושא לשיחה, ואפילו יותר משיחה אחת להקיף אותה, אבל היום בעזרת השם נעסוק בנושא אחד שקשור למרים הנביאה, פטירתה ובערה של מרים. זה הנושא שנעסוק בה בעזרת השם, ונלמד כמה וכמה דברים בסייעת הדשמיה סביב העניין הזה. אבל קודם כל בוא נפתח בפרשת פרה אדומה. אומרת התורה, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. פרשת פרשה אדומה נאמרה לעם ישראל כבר במראה, 10 ימים בדיוק לאחר שעם ישראל עזב את מצרים, הלכו 7 ימים, עברו את ים סוף. לאחר שעברו את ים סוף, אומרת התורה בפרשת בשלח, שהם הלכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים. זה היה אחרי שעברו את ים סוף. את ים סוף עברו ביום כ"א בחודש ניסן. כ"ב, כ"ג, כ"ד הלכו במדבר ולא מצאו מים. זה החשבון הפשוט. לאחר שעברו את ה3 ימים, הגיעו למקום שנקרא מרה. ובמרה לא היה מים לידה לשתות, והמים לידה לשתות, כי המים היו מרים ולא יכלו לשתות, ויראו השם עץ וישלך אל המים, וימתקו המים שם, שם לו חוק ומשפט, ושם נישאו. אומרה ששם במרה ניתנו להם 4 מצוות, שבת, תינים, כיבוד אביהם ופרה אדומה. הזכרנו את זה כבר כמה וכמה פעמים, שהיות זה הבן החכם שואל, מה העדות, החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? יש לנו כאן 4 דברים, 3 דברים, העדות, החוקים והמשפטים. עדויות, זה אנחנו מעידים כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, אנחנו מעידים כי בסוכות הושבתי את בני ישראל באותי אותם מצרים. אלה מצוות שנקראים בשם עדויות, זה המצווה שנקראת עדויות. ישנם מצוות שנקראים בשם משפטים, מה שהשכל האנושי מבין אותם, כגון לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, אלה דברים שהשכל האנושי מבין אותם. גם כיבוד אב ואם, דבר שהשכל האנושי מבין אותם, אבא שלך טיפל בך, אתה מטפל בו, זה דבר שאנושיות מבינה. גם מערכת דינים שייכת למערכת המשפט. דינים, גם אומות העולם נצטוו על הדינים, כמו שמופיע בשם המצוות בני נוח, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים. אלה המצוות שהם נצטוו לעשות לעם ישראל, לעשות במצוות שנצטוו בני נוח. גם הם מצווים על דינים, כי אלמלא מהוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. אתה חייב שיהיה לך מערכת דינים, ואחד הדברים שנאמרו במראה זה פרשת פרה אדומה, זה במערכת החוקים של עם ישראל. אז מה העדות? שבת. המשפטים, כיבוד אב ואם ודינים.
החוקים זה המצוות של פרה אדומה. לפי הסדר שזה נאמר במראה, לאחר שלא מצאו מים לשתות, ויראו השם עץ וישלך אל המים, והם תקעו המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניצאו. הדבר ראשון שהוא ציווה אותם, הוא ציווה אותם על פרה אדומה. אני לא נכנס עכשיו לנושא לבאר את הדברים, לכאורה אין טעם לדבר שם על פרה אדומה, כי המצוות שרלוונטיות לקיום מיידי זה שבת, כיבוד אב ואם ודינים. פרה אדומה בכל מצב לא שייכת לעשות לה עכשיו. למה? שבת, על פי החשבון שאמרנו שעם ישראל יצא ממצרים היה ביום חמישי, עברו את ים סוף ביום רביעי, זה הזמן שבו עברו את ים סוף, הלכו שלושה ימים במדבר שזה חמישי שישי שבת, וביום ראשון הגיעו למקום שנקרא מראה. אחרי שהיו שם יום אחד, הגיעו אחר כך למקום שנקרא אלימה. כעבור שישה ימים היה שבת, אז כבר יש אפשרות לקיים את המצווה של שבת. מצוות כיבוד אב ואם אפשר לקיים במיידי, מחר בבוקר אפשר לקיים כיבוד אב. מצוות דינים גם אפשר לקיים, יש לך שאלה, אני חייב לו כסף, לא חייב לו כסף, אתה הולך לרב, אתה דן דין. אז זה דברים שאפשר לבצע במיידי. המצווה של פרה אדומה היא לא ברת ביצוע בכלל, אי אפשר לעשות אותה. גם אם יש להם פרה אדומה, וודאי שהיה להם פרה אדומה, כי אם לא היה להם פרה אדומה, אז הם גם לא יכלו לעשות את הפרה אדומה בבית בניסן. אז ודאי שהייתה להם פרה אדומה, הם הביאו אותה ממצרים את הפרה אדומה הזאת. זה לכאורה הדבר. למה? מסיבה פשוטה, כי הגמרא ומשנה במסכת פרה אומרת, עגלה בת שנתה, פרה בת שתיים. עגלה ערופה צריכה להיות בת שנה, ופרה אדומה צריכה להיות בת שנתיים. זה דברי רבי אליעזר. חכמים אומרים, עגלה בת שנתיים, פרה בת שלוש. אז אם אתה דורש, לפי רבי אליעזר זה שנתיים, לפי חכמים זה שלוש, שלוש שנים לא עבר. מתי יצאנו ממצרים? עברנו את ים סוף, זה היה, איך אתה יכול להיות שעבר עליה שנתיים, אתה יכול לעשות פרה אדומה. זאת אומרת שהפרה כבר הייתה בת שנתיים לפחות, לפי שיטת רבי אליעזר, או לפי שישת רחמים, שלוש שנים. אז זה בין כל לא בר ביצוע, עד מתי שאתה לא מגיע לגיל של הפרה. חוץ מזה זה לא בר ביצוע, כי כתוב שצריך לקחת את אפר הפרה ולהזות אל מול פני אוהל מועד. אם אין לך אוהל מועד, אין לך פרה אדומה, אתה צריך אוהל מועד. לא היה עדיין אוהל מועד. אם אין אוהל מועד, אז אין לך אפשרות לעשות פרה אדומה. אז לכן כל הפרה אדומה הזאת זה לכאורה דבר שאין לו הסבר למה הוא נאמר עכשיו. אם אתה רוצה ללמד אותם חוקים, יש חוק שאתה יכול לקיים אותו מחר בבוקר. שעטנז זו מצווה שנקראת חוק בדברי הגמרא במסכת יומא. אם אתה מקיים את המצווה הזאת שנקראת חוק, המצווה הזאת, החוק, כאמור, הוא שעטנז. שעטנז אתה כן יכול לקיים מחר. לא ללכת בבגד, צמר ופשתים יחדיו. קיימת את המצווה הזאת. למה הוא נתן לנו דווקא פרה אדומה? זו שאלה שהמפרשים מדברים עליה בהרחבה גדולה, שם בפרשת בשלח. אלה הדברים. כאמור, פרה אדומה הראשונה כותבת הגמרא במסכת גיטין, בדף סמך עמוד א' למטה, שמונה מצוות נצטוו ישראל ביום חנוכת המשכן. הם נצטוו פרשת כהנים, פרשת לוויים, פרשת טמאים, פרשת שילוח טמאים, פרשת אחרי מות, פרשת שטויי יין ופרשת פרה אדומה. זה מה שמופיע שם. גם פרשת טומאה נאמרה להם וגם שילוח טמאים. זה שיש מושג של טומאה נאמר להם פעם ראשונה בראש חודש ניסן שנחנך המשכן. אומר רש"י, ונאמרה להם פרשת פרה אדומה, אבל פרה אדומה הרי נאמרה במראה. אומר רש"י, במראה זה נאמר באופן כללי, אבל אין אפשרות לבצע את זה. מתי אפשר לבצע פרה אדומה? פרה אדומה אפשר לבצע רק מתי שאפשר להזות אל מול פני אוהל מועד. אם אין לך אוהל מועד, אז אין לך מה לעשות. אומר רש"י, הוא בבית בניסן. בבית בניסן זה היום שבו עשו את הפרה האדומה הראשונה שעשה משה רבינו. על הדרך צריך לדעת שהפרה שעשה משה רבינו הייתה פרה מאוד מיוחדת. למה הייתה מיוחדת? כי החזיקה אלף שנים. אלף שנים החליטה מהזמן שמשה רבינו עשה את הפרה האדומה עד תקופתו של עזרא הסופר. והחשבון הוא פשוט. אם אתם רוצים לעשות חשבון, כאלף שנים. זה לא בדיוק, כ-480 שנה לקח מהזמן שיצאו ממצרים עד שנבנה בית המקדש. זה מה שזה לקח, 480 שנה, בית המקדש עבד 410 שנים, אז הגעת כבר ל-890 שנה. עכשיו יש לך את ה-70 שנה של גלות, ואז הגיע עזרא הסופר. אז יש לך ברוך השם 950 שנה, פחות או יותר זה הזמן. עזרא הסופר היה הפרה האדומה הבאה. מעזרא הסופר עד סוף בית שני עשו עוד מחלוקת, בין שבע לשמונה פרות. זאת אומרת, כל תקופתו של משה רבינו, ממשה רבינו עד עזרא הסופר, אלף שנה, פרה אחת, מעזרא הסופר ועד סוף התקופה שהייתה פרה אדומה, עשו שמונה או שבע פרות אדומות, יש כמה וכמה דעות בין המשנה לבין הרמב״ם. מי עשו את הפרות האדומות? אומרת המשנה, שמעון הצדיק עשה שתיים, יוחנן כהן גדול עשה שתיים, יש לנו כבר ארבע פרות,
ואחרי זה אליהו עיני בן הקוף עשה גם כן אחד, היה כהן גדול, וחנמל המצרי גם עשה אחד, וישמעאל בן פני גם עשה אחד. והרמב״ם כותב שעשירי, שזה הפרה עשירית, יעשה אותה בעזרת השם בקרוב בימינו, מלך המשיח, שיבוא ויתגלה עלינו במהרה. אלה הדברים שנהרו בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. אם ככה נוכל בעזרת השם להבין דבר נפלא, פרשת פרה אדומה פותחת לנו את הפרשה, והפרשה הזאת מסמלת את כל נושא החוקים שישנם בתורה. יש כמה וכמה מצוות שנקראים חוקים, אבל זו המצווה שמסמלת את מערך החוקים בעם ישראל. לאחר הפרשה של פרה אדומה עוסקת התורה בהסתלקותה של מרים הנביאה. מרים הנביאה מסתלקת בי' בניסן, כך כותב התרגום יונתן בן עוזיאל, שהתאריך שבו נפטרה מרים הנביאה היה בי' בניסן. אלה הדברים, הופיע מיד לאחר פרשת פרה אדומה, אומרת את לא, בואו נקרא את הפסוק בפנים. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמת שם מרים ותיקבר שם. כמדומני ראיתי פעם באוזניים לתורה, אומר מה זה ותמת שם מרים ותיקבר שם? הוא אומר עד עכשיו לא הייתה קבורה, היא הייתה הראשונה שנקברה במדבר. אף אחד לא נקבר במדבר, במדבר כל אחד היה קובר חופר לעצמו קבר. בכל ערב תשעה באב היו חופרים קברים, נכנסים לישון שמה, ובבוקר מי שלא היה יוצא החוצה היו מכסים אותו. כאן מה שנקרא האישה נפטרה, ודרך אגב זאת האישה היחידה שמתה בכל שנות המדבר, זאת הייתה מרים הנביאה, ותמת שם מרים ותיקבר שם. כותב הרב תרגום יונתן בן עוזיאל כאן על הפרשה הזאת, כותב התרגום יונתן בן עוזיאל, ואתו בני ישראל כל כנישתא למדבר הדצין בעשרה יומין לירחא דניסן. עם ישראל הגיעו למדבר סין באחד בעשרה לחודש ניסן, ומיתת תמן מרים והתקברה תמן. מרים נפטרה ונקברה, אלה הדברים שאומר התרגום, ונותן לנו את התאריך עשרה בחודש ניסן, למרות שהתורה לא כותב את התאריך, אבל התרגום כותב, וכך מופיע בהלכה בתענית צדיקים, עשרה בניסן יום פטירת מרים הנביאה. אלה הדברים. אומר כאן רש"י במקום, מיתה מרים בתמת שם מרים, כותב שם רש"י, ולא היה מים לעדה לשתות, מכאן שכל 40 שנה היה להם הבאר בזכותה של מרים. כל 40 שנה שעם ישראל היה במדבר, אמנם זה כאן נמצאים בשנת תחילת שנות ה-40, כי זה היה בחודש ניסן בתחילת שנות ה-40, אבל 40 שנה היה לה באר בזכותה של מרים הנביאה. אלה הדברים שכותב רש"י במקום. במדרש בקהלת כתוב, אומר המדרש, בשעה שצדיקים נולדים אין בריאה מורגשת בהם. כשאדם צדיק נולד, הבריאה אף אחד לא יודע שהוא נולד, הוא נולד קטן. אצל משה רבינו כן הרגישו, למה? כי התמלא כל הבית אורה, אז זה היה הרגשה אחרת לגמרי. אבל כשמרים הנביאה נולדה, אף אחד לא ידע שהיא נולדה. כאשר אהרון נולד, אף אחד לא ידע שהוא נולד. אומר המדרש שהם נולדים, אף אחד לא יודע, אבל כשהם גומרים את החיים שלהם, נסתלקים מן העולם, כולם מרגישים, מתה מרים, הסתלק הבאר, מתה אהרון, הסתלקו עננים. אז ברגע שהם הסתלקו מן העולם, כולם ידעו, כשהם נולדים, אף אחד לא ידע. או שהסתלקו מן העולם, כולם ידעו. אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא. בא עם רש"י במקום ואומר שהמים היה בזכותה של מרים הנביאה, והמקור של זה זו גמרא במסכת תענית בדף ט. אומרת הגמרא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, ואלו הם משה, אהרון ומרים, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם, ואלו הם באר וענן ומן. באר בזכותה של מרים, עמוד הענן בזכות אהרון, ואותו דבר באמן בזכותו של משה רבינו. אלה הדברים שמביאים רבותינו בגמרא במסכת תענית. אגם שהמפרשים מאירים הערה, למה לא מופיע גם המן? המן היה צריך להופיע גם דבר נוסף, והוא הסלב. הסלב גם בא בזכותו של משה רבינו, כי כך אמר כלב, כתוב, קראנו פרשת שלח, ויחס כלב את העם אל משה. מה זה ויעס כלב? אמר כלב, וכי זו בלבד עשה לנו בן אברהם, ולא הוריד לנו את המן והגיז לנו את הסלב. אז משמע שהגזת הסלב זה גם כן חלק ממשה רבינו. נו, המפרשים דנים למה לא מזכירים את זה כאן, יש הרבה תירוצים סביב העניין הזה. בכל אופן אומרת לנו הגמרא, יש לנו כאן שלושה מנהיגים שבזכותם נתנו לנו מתנות טובות. זה פסוק מפורש, לא רק גמרא, זה פסוק מפורש בספר מיכה בפרק ו', הפטרה שנקרא בשבוע הבא, עמי זכורנה, ושם מופיע בפסוק, יעליתיך מארץ מצרים, ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. אומר שם רש"י, פסוק בספר מיכה בפרק ו', אומר רש"י,
בשם התרגום יונתן במקום. משה לאלפא מסורת דינים. המנהיג שנקרא משה בא ללמד אותנו תורה, מסורת של דינים. אהרון לכפרה על עמה, הוא בא לכפר על הקורבנות, עם טעות הקורבנות, הוא בא לכפר על עם ישראל. ומרים לאורה לנשיה, היא באה ללמד את הנשים. מרים הנביאה הייתה מלמדת את נשות ישראל, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. בכל אופן למדנו שלוש מתנות טובות ניתנו להם לישראל, המן, הבאר והענן, בזכות שלושת המנהיגים האלה. יפה, אומרת הגמרא, נפטרה מרים, הסתלק הבאר. הסתלק הבאר, כמו שכתוב בפסוק, ותמת שם מרים ותיקבר שם, וכתיב ולא היה מים, לידה לשתות, וחזרה בזכות שתיהם. היא חזרה בזכותם של משה ואהרון. כך אומרת הגמרא. אומר רשי שם במסכת תענית, אומר רשי, בערה של מרים סלע, וזווין ממנה מים, והיה מתגלגל והולך עם ישראל, והוא הסלע שבו היכה משה שלא היה רוצה להזין ממיו, לפי שמתה מרים, חזרה בזכות שניהם, שכן כתיב, ודיברתם שניכם אל הסלע, ונתן מימיו. אז זה חזר בחזרה, בזכות שניהם, הכוונה בזכות משה ובזכות אהרון, אלה הדברים שמביאים רבותינו. אומרת התורה, אומרת הגמרא, מת אהרון ברגע שאהרון נפטר, אם אהרון נפטר, נסתלקו עננים, שנאמר, וישמע כנעני מלך ערד, מה שמועה שמעה? שמעה שמת אהרון ונסתלקו ענני הכבוד, וכסבור ניתנה רשות להילחם בישראל. וכתיב, ויראו כל העדה כי גבה אהרון. אמר רבי אבאו, אל תקריא ויראו אלא ויראו, מלשון פחד. כי באותו רגע שהסתלק ענני הכבוד, באו להילחם איתם. וחזרו במחות משה. אומרת הגמרא, מת משה, נסתלקו כולם, שנאמר, ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. אלה הדברים שמופיעים שם בגמרא במסכת תענית דף תת עמוד א'. טוב, אחרי שלמדנו את זה, בוא בעזרת השם נראה שלושת הרועים ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. זה משה, אהרון ומרים. בספר איוב בפרק תת זין, אומר איוב פסוק מאוד מעניין, יפרצני פרץ על פני פרץ. כך אומר איוב, יפרצני פרץ על פני פרץ. אומר הילקוט שמעוני, אמר רב יהודה ברבי שלום, בדור המדבר הכתוב מדבר. הפסוק הזה מדבר על דור המדבר. שכן, כיוון שבאו לקדש, מתה מרים, כיוון שבאו להור ההר, מת אהרון, ואחר כך מת משה. אז שלוש אסונות בשנה אחת. אומר איוב, יפרצני פרץ על פני פרץ. יפרצני פצצה אחת, ואחרי זה פרץ פצצה שנייה, על פני פרץ פצצה שלישית. אז אומר איוב, תראה כמה צרות באו על עם ישראל במשך שנה אחת. אבל הליקוט בספר זכריה מבטיח לנו, שבעזרת השם במהרה יבוא משיח, יחזרו שלושת הדברים האלה ביחד. גם הענן, גם הבאר וגם המן. כך אומר הפסוק בזכריה, כך אומר הילקוט שמעוני, אומר המדרש, ולעתיד לבוא, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר שלושתן, שנאמר, לא ירעבו זה המן, ולא יצמאו זה הבאר, ולא יקם השרה ושמש, זה הכוונה לענני כבוד. אז יש לנו הבטחה שזה יחזור בחזרה. בא הספר עץ יוסף במדרש בשיר השירים, בפרק ה', שם בשיר השירים מופיעה הגמרא הזאת, כמו שקראנו עכשיו, מובאת הגמרא הזאת ככתבה וכלשונה, אבל שם בא שואל הספר עץ יוסף, שאלה יפה מאוד, כתוב שמתה מרים השתלק הבאר, וחזר הבאר בשם על ידי משה ואהרון, כך כתוב, משה ואהרון הם שהחזירו אותם. שואל הרב עץ יוסף, שאלה מאוד יפה, אם אתה רואה שמשה ואהרון יכולים להביא בחזרה, יכולים להביא בחזרה את הבאר, אז מי צריך את מרים? אז היה צריך לומר שהבאר, הענן בזכותו של אהרון, והמן בזכותו של משה, והבאר בזכותו של משה ואהרון. למה אתה צריך להשתמש גם במרים? אם הם יכולים להחזיר את הבאר, משה ואהרון, אז למה צריך להשתמש בשירותי מרים? אתה יכול לעשות את זה בלי מרים. אתה יכול להגיד שהבאר הייתה בזכותם של משה ואהרון. אלה הדברים ששואל הרב עץ יוסף, שאלה מאוד יפה. והתשובה, מה התשובה? התשובה פשוטה, הוא מביא בשם השלה הקדוש. אמר משה רבינו לא יכל להביא באר, באר יכל לבוא רק על ידי מרים. על ידי שהיה באר והסתלקה, אז זה יכול לחזור על ידי משה ואהרון. משה רבינו לא היה לו את הכוח להביא את הבאר. הוא אומר, מה שהיה, אז משה רבינו יכול להחזיר, אבל לייצר דבר חדש שיש מאין, אומר, זה רק מרים הנביאה יכלה לייצר את הבאר, אלה הדברים שכותב השלה הקדוש, כפי שמופיע בספר עץ יוסף שם, בביאור בשיר השירים. שאלה מאוד יפה, שראיתי שמאירים, באמת שאלה מרתקת. ידוע לכולם שבשעה שאדם יושב ליד השולחן ויש 10 אנשים שיושבים איתו בסעודה, הוא מברך, נברך אלוקינו שאכלנו משלו.
והעונים עונים לו, ברוך אלוקינו שאכלנו משלו ובטובו חיינו. אלה הדברים שכולנו אומרים בשעה שאנחנו בעזרת השם, יש לנו עשרה שמסובים איתנו בסעודה, אנחנו משבחים, יש אחרי זה עולה, במאה מברכים ככה, זה סדר עולה, אבל אלוקינו זה די מיותר מצוי, מברך לאלוקינו שאכלנו משלו. רבותיי, שאלה פלא, כותב הרב תוספות יום טוב במסכת ברכות בפרק ז', הוא שואל שאלה מאוד יפה, הוא שואל למה אומרים נברך לאלוקינו שאכלנו משלו ולא אומרים נברך הוויה שאכלנו משלו. תגיד שם הוויה, למה להגיד אלוקות? אלוקות זה דינים. למה לומר נברך אלוקינו שאתה יכול להגיד נברך הוויה שאכלנו משלו? כך שואל הרב תוספות יום טוב, והוא אומר תשובה יפה מאוד. אומר התוספות יום טוב, דע לך, אומר התוספות יום טוב, שיש דברים שמגיע לנו בבסיס. מה מגיע לנו בבסיס? מגיע לנו בבסיס זה לחם לאכול, מים לשתות ובגד ללבוש. זה מגיע לנו. זה מה שביקש יעקב אבינו. מה את המינימום שמגיע? אם יהיה אלוקים עמדי, אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. זאת אומרת, מן דייב חי, מי שנותן לך חיים, יייב מזוני. זה מגיע לך בבייסיק, בבסיס. אם אתה חי, מגיע לך אוכל ומים ובגדים. אלה שלושה דברים מגיע. מכונית לא, טיול לחופש גם לא. מה שמגיע לך זה לחם לאכול ובגד ללבוש. זה מה שמגיע לך. אותו דבר כתוב אצל הגר. מה כתוב? כתוב שהקדוש ברוך הוא מה נותן לו? אותו דבר, ואהבת את הגר. מה יש לגר? נותנים לו מה? לחם לאכול ובגד ללבוש. זה כתוב. אם ככה רבותיי, זה המינימום שמגיע לך בבסיס. יש חיים, יש עם זה מגיע מזונות. אם הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס מקרני רעמים עד ביצי קנים, והקדוש ברוך הוא נותן לעורבים, נותן להם אוכל מה שהם צריכים, הכפירים השואגים לדעת טרף לבקש מהם.

לא הבנתי, אם זה מגיע לך בבסיס לחם לאכול ובגד ללבוש, אז למה צריך שיהיה בזכות משה רבנו ירד מן, ובזכות מרים הנביאה ירד באר? זה מגיע לך בבסיס. תגיד לא, בבסיס מגיע לך לחם, אבל לא לחם שיפון. לחם שיפון ביחד עם 24 דגנים, זה לא מגיע לך. מגיע לך לחם שחור ב-4.60, זה מה שמגיע לך. אם אתה רוצה משודרג, זה תבקש, זה הוויה, זה לא מגיע לך. מן לא מגיע לנו, מן זה מלחם אבירים אכל לאיש, לחם שכל הטעמים יש בו, זה לא מגיע לך, ודאי, אבל מים מגיע לך, נכון? אז הוא אומר, אז מה צריך את מרים הנביאה? זה אלוקנו, זה מגיע לך בבסיס, אז מה צריך נס? המן, המים היו בזכות מרים הנביאה, המים היה בזכות שאנחנו חיים, אם אנחנו חיים, הוא צריך לספק לנו מים, זה חלק מהבסיס, לחם הוא גם צריך לספק לנו, אבל לא לחם אבירים אכל לאיש, אז זה דבר מעניין מאוד, אלה הדברים ששואלים, אנחנו תכף נראה אולי תירוץ על העניין הזה. בא כלי הקר כאן בפרשה, ואותו דבר פרשת ושלח, ושואל, למה המן בזכותו של משה, והבאר בזכותה של מרים, והעננים בזכותו של אהרון? אומר הכלי הקר, המן בזכותו של משה, כי הוא זה שנתן לנו את התורה. ואומרת הגמרא, לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן בלבד. התורה ניתנה לאוכלי המן, ויוזה משה רבינו היה הספק של המן, בזכותו ירד המן לעולם, לכן, המן, כידוע לכולם, בא בזכותו של משה רבינו, כי לא ניתן המן אלא ללומדי התורה, אלא הדברים, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. הבאר הייתה בזכותה של מרים הנביאה, למה? כי היא הייתה מספקת אוכל ומים לילדים, שנאמר ותחיינה את הילדים. אז לא רק שהיא החייתה אותם בעניין הזה שהצילה אותם, יזרוק אותם לתוך היור, אלא גם הצילה אותם בזה שסיפקה להם אוכל ומים, סיפקה להם גם מאוחר יותר, כל מה שהם צריכים. לכן היא זכתה לבאר, כמו שהיא הזינה את הילדים במצרים, הזינה את כל עם ישראל במדבר במשך 40 שנה, דרך הזה המתנה של מידה כנגד מידה. ענני הכבוד בזכות אהרון הכהן, היות והיה עוסק בעבודת הקורבנות, הוא היה מקריב קורבנות, וקורבנות גורמים להשראת השכינה, כמו שנאמר, וענן השם על המשכן, ובזכות התורה חזרו שלושתם, בזכות התורה של משה רבינו, חזר גם העננים, גם הבאר, והמן הולך. ביחד כולם היו בזכותו של משה רבינו. אומר הכלי הקר, לכך נאמר באר אשר חפרו הנדיבי עם, שאחזו במידת גמילות חסדים, ובזכותם הייתה הבאר, מאז ומקדם, ועכשיו חזרה בזכות המחוקק. עכשיו זה חזר בזכות משה רבינו. מי זה משה רבינו? הוא נקרא בשם מחוקק. למה הוא נקרא מחוקק? כתוב במחוקק במשענותם. מי זה המחוקק? זה משה רבינו. באיפה אתה יודע שקוראים לו מחוקק? שנאמר כי שם חלקת מחוקק שפון, זה משה רבינו שעליו נאמר כי שם חלקת מחוקק שפון, אלה הדברים שכותב הרב הכלי יקר. בא חתם סופר ואומר דבר יפה, אומר חתם סופר, הבאר הייתה גם בזכותה של מרים וגם בזכותו של משה. הוא רוצה לומר שהבאר חזרה בזכותו של משה רבינו, אהרון זה על הדרך, אבל בעיקר זה חזר בזכות משה רבינו, חזר הבאר. ולמה? הוא מוצא פסוק ואומר על זה, האמת שגם המהרש"ו כותב במסכת תענית, שבבאר היה שותף גם משה רבינו, משה רבינו היה שותף בעניין הזה, יש לזה כמה ראיות, אבל לא ניכנס לזה, זה דבר שהוא קצת לוקח זמן להסביר את הדברים. כותב החתם סופר, אמרנו בהלל השבוע, אמרנו, ההופכי הצור אגם מים, חלמיש למענו מים. אומר החתם סופר, תיקח את הארבע אותיות האחרונות, ההופכי הצור אגם מים, יוד, ריש, מם, מם. אם תיקח את המילה מרים, יצא לך מם בהתחלה ומם בסוף, ובאמצע יש לך יוד וריש. אז מרים רמוזה בפסוק, ההופכי הצור אגם מים, שם רמוזה מרים הנביאה. והסוף של הפסוק הזה, חלמיש למענו מים. סופי תיבות של המילה חלמיש למענו מים, שין וו מם, ביחד 346. משה רבינו הוא 345, עם הכולל זה 346, זאת אומרת שהבאר חזר מה? ההופכי הצור אגם מים, הפך את הצור למים, הצור המים, חלמיש למענו מים, בזכות מרים הנביאה ובזכות משה רבינו, אלה הדברים שאומר החתם סופר, כאמור אותם דברים תמצאו גם במהרש"א, שם במסכת תענית, שרוצה לומר שבאמת הבאר היה גם בזכותו של משה רבינו. טוב, בא הרב סוכת דוד, סוכת דוד זה הרב דוד קוויט, באות ממחד בפרשת השבוע הוא מביא תנחומה, תנחומה פרשת במדבר עוד בית, הבאר בזכותה של מרים. למה? לפי שאמרה מרים שירה על הים. לפי שאמרה שירה על הים, איפה? כתוב בפסוק שאמרנו בשירת הים, ותיקח מרים הנביאה את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. אלה הדברים שמופיעים. ותן להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה,
סוס ורוחבו רמה ביד.

0: זה השירים ששרו. ומה כתוב? ותיקח מרים את הטוב בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. משה רבינו אמר שירה עם הגברים, הנשים לא הצטרפו. מרים הנביאה עברה בנפרד, ומה השתה? לקחה תופים. אז חלק מהמפרשים אומרים למה היא לקחה טוב, מה הרעיון של מרים הנביאה לקחת טוב. אז ראיתי חלק מהמפרשים אומרים שהיא לקחה את זה בגלל שהנבואה לא שורה אלא מתוך שמחה. כך כתוב, מרים הנביאה היו לה תקופות קשות מאוד, היא הייתה חולנית מאוד, שהיא רצתה להיות בנבואה, היא לקחה את הטוב, לכן קם מוזכר, ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידה. מה זה הדגש על מרים הנביאה דווקא כאן? הוא אומר, כי היא רצתה להתנבות, אז היא לקחה את הטוב בידה. כשהיא רצתה לקבל נבואה, היא לקחה את הטוב. ולכן מתוך שמחה, ברגע שאתה עושה מתוך שמחה, אז הוא לוקח את הטוב. ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. מאיפה היה להם תופים? מרים הנביאה לקחה טוב, מה פתאום לקחה תופים? אז מרים הביאה עבורם את התופים. זאת אומרת, היא לא רק הביאה טוב מרים, אלא הביאה מה שנקרא כמה אלפי תופים. במקום לקחת 90 חמורים לובים טעונים בביזת מצרים, היא לקחה 300 חמורים לובים טעונים בתוף מרים. למה? כשידי כל הנשים ייצאו ויצפקו, דבר יפה מאוד. אומר הרב, דבר נפלא. אומר הרב סוכת דוד, לכן היות והיא אמרה את השירה, היא זכתה שמה? לבערה של מרים. מה היא זכתה לבערה של מרים? כי בערה של מרים גם אמרה שירה. עלי בער ענו לה, המן לא אמר שירה. העננים לא אמרו שירה. הדבר היחידי שאמר שירה מה? לבערה של מרים. עלי בער ענו לה. וגם היא זכתה לומר שירה, היות למרים הנביאה אמרה שירה, איפה היא אמרה שירה? ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידה, לכן היא זכתה שהבאר שלה אמרה שירה. אומר הרב סוכת דוד, תראה עוד דבר מעניין מאוד, מה יש לך? הוא אומר, אתה מוצא שמכל מה שהיה, גם העננים וגם המן, לא נכנסו איתם לארץ ישראל. משה רבנו נפטר ביום זין בחודש אדר, אחרי שהוא נפטר אכלו את המן עוד 30 יום, כך כתוב, עד בועם אל ארץ נושבת, ביום י' בחודש ניסן, עברו את ים סוף. זה הזמן שעברו את ים סוף, היה י' לא ים סוף, את הירדן. עברו בי' בניסן. כך עברו ונכנסו לארץ ישראל בתאריך הזה. עד אז היה להם את המן. יפה מאוד. אם תשימו לב לתאריך, מה התאריך? י' בניסן. י' בניסן הוא יום פטירתה של מרים הנביאה, וזה גם היום שעברו בו את הירדן, וזה גם היום שלקחו את הכבש, וקשרו אותו לקרי המיטה. הכל זה נעשה ביוד בניסן בתאריך אחד. אומר הרב סוכת דוד, תראה דבר פלא, אמרו שירה על הבאר, והבאר שאמרו עליה שירה, זה הפריט היחיד מכל הפריטים הללו שנכנס לארץ ישראל. המן לא נכנס לארץ ישראל, רק הצנצנת, שהקדוש ברוך הוא אמר לשים אותה למשמרת, לא נכנס. העננים נשארו מחוץ למחנה, לא נכנסו לארץ ישראל. בערה של מרים, אומרת הגמרא במסכת שבת, דף למדי, נכנסה לארץ ישראל והתמקמה בתוך ים של טבריה, שם בכנרת, שם היא התמקמה ושם היא נמצאת. מה פתאום נכנסה לארץ ישראל? בערה של מרים, למה לא קוראים זה בערה של מרים? בגלל שמרים הנביאה, ישר השיר על הבאר, ישר השיר על מה? עלי בער, מה שכתוב בפסוק, נתן להם מרים שירו להשם כי גאו גאה, הייתה יוזמה שלה לבוא לשיר, וארגנה את כל נשות ישראל לשיר לפני הקדוש ברוך הוא. לכן היא זכתה שהבאר שלה אמרה שירה, והקדוש ברוך הוא פתח את הפה של הבאר הזאת בערב שבת בין השמשות. זה אחד מעשרה דברים שהפה שלהם נפתח בערב שבת, נבראו בערב שבת. הראשון שבהם דיברנו בשבוע שעבר, פי הארץ השבת, פי הבאר, ובשבת הבאה פי האתון. ויות והיא ארגנה את השירה, אומר הספר סוכת דוד, לכן הבאר שלה שרה, והקדוש ברוך הוא הכין אותה בששת ימי בראשית לשיר. ודבר נוסף מצאנו, שהיא נכנסה לארץ ישראל ונמצאת עד היום בתוך הכנרת, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. אם נוכל למצוא את זה, יש בזה כמה דברים נפלאים שאפשר לעשות באמצעות בערה של מרים, כמו שנראה בהמשך. טוב, עד כאן הדברים, היינו רוצים לעמוד על עוד נקודה אחת. בא השפתי חכמים, ואותו דבר הוא מעתיק את דברי רבינו בחיי, שאומר שהסיבה שזכתה מרים הנביאה, שהבאר בא בזכותה, זה בגלל שהיא המתינה למשה רבינו, בשעה שמשה רבינו הושם בתוך התיבה. היות והושם התיבה, כתוב בתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה, לא היא נצווה שמה, לכן היא זכתה, הוא אומר, לכך שהבאר בא בזכותה. אלה דברי רבינו בחיי, והשפתי חכמים מעתיק את זה במקום. ולמה היה באר בזכות מרים ולא בזכות אהרון ומשה? ויש לומר, לפי שהמתינה למשה על המים לראות מה יעשה לו כשהוא שלח בתיבה, לכן נעשה לזכות של באר, דהיינו מים, שנתן הקדוש ברוך הוא מים לעדה בשבילה. אלה דברי הרב שפתי חכמים שמעתיק את דברי רבנו בחיי. וכאן הבן שואל שאלה פשוטה מאוד. אם אתה אומר שבגלל שהיא נתנה אוכל לילדים, שנאמר בתחיינה את הילדים, אז היא נתנה אוכל ומים לילדים, אז מילא מה? אז היא זוכה להמשיך לתת את הבאר, שהבאר גם הצמיחה גם אוכל. כמו שאומר המדרש, הבאר הייתה מצמיחה אילנות, והייתה נותן אילנות ופירות, כך כתוב, אנחנו אולי תכף נראה, כמה מהאלמנטים היפים שהבאר היה עושה. אז זה מובן טוב מאוד. אם אתה אומר שהסיבה שמרים זכתה לומר מה, היא אמרה שירה, יהודי אמרה שירה, אז לכן מה? אז הולכים לומר שהבאר הזאת נתנה לעם ישראל. אמרו, עלי באר אין עולה, זכתה לשירה. אבל אם אתה אומר שהמתינה למשה רבינו, מה שייך ההמתנה למשה רבינו לזה שבא בערה של מרים? נכון שזה היה על המים, נכון שמשה רבינו לא שמו אותו בגן העירוני, שמו אותו בתוך המים, אז לכן זה קשור למים, בסדר גמור. אבל צריך שתהיה הנהגה של מידה כנגד מידה, והשאלה איזה מידה כנגד מידה יש כאן. השח על התורה כותב ששפרה הייתה מיילדת, כתוב שפרה ופועה, שפרה זו מרים, כמו שכתוב. אומר הרב, השח על התורה, שלא סתם היה שם מרים, אלא מה? היא גם הייתה מייפה את נשות ישראל. לא רק שהיא הייתה מיילדת אותם, היא גם הייתה מייפה אותם, כדי שיוכלו לרדת, להיפקד, ירדו לבעליהם, שבעליהם היה בשעבוד מצרים, היא הייתה מייפה אותם, וכך היא הרבתה הרבה חיילים בעם ישראל. היא הייתה מייפה אותם ומעודדת אותם ללכת להיפקד, למרות שבעליהם היו בשעבוד מצרים. ולכן הוא אומר, היא זכתה לבאר, כי אישה שיולדת נקראת בשם באר. למה? כתוב בפסוק שמופיע בספר משלי, שתי מים מבורך ונוזלים מתוך בארך. נקראת האישה בשם באר. אז יוזי גרמה להרבה לידות, וגרמה שעם ישראל יתרבה בזה שהייתה את עצמם, לכן היא זכתה לבאר, לכן היות והתרבתה, לכן היא זכה. דבר מעניין מאוד שמופיע בשם רבי דוד הנגיד, הנכד של הרמב״ם, הבן של רברום בן הרמב״ם, הוא אומר על פסוק, כך מופיע בספר, על שירת מרים, הוא מביא, שכתוב בספר, כי הספר הוא מביא בשם הרב דוד הנגיד, מביא בשם, בשם מי הוא מביא את זה? בשם רבי, לא, דוד הנגיד הוא אומר את זה, הוא אומר את זה בעצמו. מה אומר רבי דוד הנגיד? עבדים היינו לפרו במצרים, ויוציאנו השם ממצרים, לכוח גדול וביד חזקה, אומר הרב, עבדים גימטריה 126. ומניין שנותיה של מרים 126 שנה. לומר לך שבזכותו של מרים הנביאה יצאנו מבית עבדים, בזכותה של מרים יצאנו משם. אלה הדברים שאומר רבי דוד הנגיד, נכדו של הרמב״ם, בסייעתא דשמיא. בוא נלך עוד נקודה אחת. בפסוק כתוב, הבאנו גם את הדברים שכותב אתר מיונוס המנוזיאל, שמרים הנביאה נפטרה ביום י' בחודש ניסן. זה הזמן. היא נפטרה, במקום כתוב שנפטרה ונקברה, אני לא יודע להגיד לכם נפטרה ביוד, כי אני לא יודע אם נפטרה בבוקר, בצהריים או בערב, או שנפטרה כבר בשעת ערב. זה מה שאנחנו יודעים, שבהלוויה שלה לא היה אף אחד. רק משה ואהרון טיפלו בה, אף אחד לא היה בהלוויה, אפילו בעלה, כלב בן יפונה, לא היה בהלוויה. מרים הנביאה קברה על ידי משה ואהרון. אז בשלמה משה אין בעיה, אבל אהרון הוא כהן גדול, הוא הולך ומתמא את עצמו בשביל מרים הנביאה, מת מצווה. לכאורה, מה מת מצווה? יכול בעלה לקבור אותה. מה מת מצווה? יש כאן איזה דבר מאחורה שאני לא בדיוק יודע מה סיבו, מה נונח כאן, דבר אחד. בני אמרם, אף אחד לא נגע בהם חוץ מחוג המשפחה. אף אחד לא נגע בגוף של מישהו מבני אמרם. אף אחד לא. מרים נפטרה, טיפל בהם משה ואהרון. כשאהרון נפטר, טיפלו בו אלעזר ואהרון ומשה. כשמשה רבינו נפטר, הקדוש ברוך הוא טיפל בו. אף אחד לא נגע בגוף לא של משה, לא של אהרון ולא של מרים, אין לי הסבר לדבר הזה. שלושתם לא נכנסו לארץ, גם מרים הלוויה לא נכנסה לארץ, למרות שהיא לא הייתה במי מריבה, לא מצאנו שיש לה איזה אבון שבגינה לא מגיע לה להיכנס לארץ, אבל מה שאומרים המפרשים, שאמר הקדוש ברוך הוא, זה לא יפה, שמשה ואהרון האחים שלה הגדולים לא נכנסים, והיא כן תיכנס, אז זה אלבון, לכן היא לא נכנסה, כך מופיע בדברי המפרשים דבר נפלא. בא חתם סופר ואומר, היא נפטרה ביוד בניסן. אבל המים לא נעלמו ביוד בניסן. למרות שזה נגד מדרש מפורש, המדרש מפורש אומר שמיד אחרי שמרים נפטרה, התיישבו משה ואהרון שבעה. הם ישבו שבעה, וכתוב בחז"ל, שאהרון ראה מחוץ לאוהל שאלפים באים לנחם. אומר למשה רבנו, תראה כמה אלפים באים לנחם אותנו. אמר לו משה רבנו, אלה לא באים לנחם, אלה אתה רואה אנשים שיש להם מה שנקרא עזות על הפנים. הם באים לא לנחם, אלא להילחם, הם באים. למה? הם רוצים כנראה קרה משהו, אתה לא רואה את הפנים שלהם. משה רבינו היה מומחה גם לקולות, הוא שומע קול ענות חלושה, קול ענות גבורה, היה מומחה לפרצופים, אומר, זה לא פרצוף של אנשים שבאים לנחם, אלה פרצוף של אנשים שבאים להילחם, לא לנחם. וכך היה, באו למשה רבינו, אמרו, מה אתם יושבים שבעה? אנחנו הולכים למות בצמא, אתם יושבים שבעה? על פי מה שכתוב במדרש, זה קרה ביוד בניסן. יוד בניסן התיישבו שבעה, או ביוד א' בניסן התיישבו שבעה. ואז נעשה הבניין של חטא מי מריבה. אומר חתם סופר, לדעתי לא. מה לדעתי לא? מצאנו שצדיק נפטר לבית עולמו, במשך 8 ימים, 7 ימים, יש עדיין השפעה של הנפטר על המקום. אני לא נכנס עכשיו לדיני אבלות, כידוע לכולם, ששבעה ימים הנשמה מסתובבת כאן בבית שלה, בעבודה שלה, הולכת, חוזרת, היא מסתובבת בכל המקומות שהיא הייתה כדי להתנתק מהעולם הזה. השבעה ימים היא עדיין נמצאת כאן. היא מוצאת מהקבר ונמצאת מסתובבת במקום. בחלוף 7 ימים מלווים את הנשמה שתצא ותחזור בחזרה למקומה בקבר ותעלה לדין בפני בית דין של מעלה. ישנם מנהגים שנוהגים אנשים בתום השבעה יוצאים מהבית ומלווים את הנפטר, יוצאים מהשבעה ומלווים אותו, כברת דרך ללוות את הנפטר שיוצא החוצה, כך מופיע בספרי מנהגי אבלות, מלווים את הנפטר, את הנשמה, ויוצאים חוזרים הביתה, ואחרי זה עולים על הקבר שם בשבעה, את מה שעושים, את הפסוקים שאומרים בשבעה. אומר החתם סופר, עד 7 ימים הנשמה נמצאת כאן. כל זמן שהנשמה הייתה כאן, לא קרה שום דבר. לא קרה שום דבר. מרים הייתה, מים זרמו. אם היא נפטרה ביוד, 7 ימים היה מים. אם 7 ימים, איפה אתה מוצא את זה? אתה מוצא את זה, אומר לך, אתה מסופר אצל מתושלח. מה קרה אצל מתושלח? אחרי שעברו 7 ימים, מה כתוב? ויחל 7 ימים, יחיל המבול. למה 7 ימים? אומר רש"י שקלו ימי האבלות של מתושלח. אז למה צריך לחכות? שכל זמן שהאבלה דגרמי, עד כאן שהנשמה של מתושלח נמצאת, אי אפשר להביא מבול. למדת שאם הנשמה של הצדיק נמצאת, אז אי אפשר להביא מבול. זה מה שכתוב כאן. אז המעלה הזאת שהייתה כאן, שמבול אי אפשר להביא כל זמן שמתקיימים. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. טוב, אחרי שלמדנו את זה, נוכל להבין דבר נפלא. אומר חתם סופר, עד י"ז היה באר. 3 ימים אחר כך עוד היה להם מים. נכון, היה להם מים. אדם מחזיק בבית ג'ריקן, אדם מחזיק במים מים. לפני פסח, בטח קנו מעדן שיהיה כשר לפסח. אז ודאי שהיה, זה היה להם 3 ימים. ה3 ימים הם לא הרגישו, רק אחרי זה פתאום ראו שהבאר הפסיקה לתת מים. מתי הם הפסיקה לתת מים? אם אתה אומר בי"ז, עד י"ז היה מים, י"ח, י"ט, כ"ף. בכ"ף א' זה הזמן שבו פסק המים. אומר חתם סופר דבר מבריק. מה קרה בכ"ף א' בחודש ניסן? בכ"ף א' בחודש ניסן זה הזמן שעם ישראל עבר את ים סוף. זה התאריך, נכון? יצאו בט"ו, בכ"ף א' עברו את ים סוף. אומר חתם סופר דבר נפלא. כשעם ישראל עבר את ים סוף, אז מה קרה? המים נהפכו לאבנים, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם, אז המים נהפכו להיות חומה. אם זה נהפך להיות חומה, אז המים שהיו בים סוף הפכו להיות מה? הפכו להיות אבנים. כעבור 39 שנים, ביום פטירת מרים הנביאה, מה קרה? עכשיו זה התהפך. האבן, הצור, שמשה רבינו עיקה אותה, מהאבן הפך להיות מים. 39 שנים קודם לכן, מה היה? 39 שנים קודם לכן, המים הפכו להיות אבנים, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. חלפו 39 שנים, מה נהיה לנו? ברוך השם נהיה שהעצור הפך להיות מים, ההופכי עצור רק המים, חלמי של מים נוי מים. אלה הדברים שאומר החתם סופר, דבר נפלא. טוב, הייתי רוצה קצת להיכנס לתוך הנושא הזה של הבאר, ולעמוד על כמה וכמה דברים מעניינים. על הבאר יש המון דברים יפים. צריך לדעת שהבאר נראה לך איזה באר קטן שהוציא המים, ככה עבר לך ליד איזה, ליד כל אוהל, עבר ככה איזה נחל קטן כזה, לפעמים אתה הולך בחוץ לארץ, שלא תצטרכו להזדקק לזה, לפעמים אתה נמצא לחוץ לארץ, אתה עובר שם בשוויץ, יש לך ליד הבתים, באוסטריה, אתה רואה, וזה האמת שזה נמצא גם כאן, בעמק המעיינות, יש שם ליד כל מיני בתים, עובר איזה נחל כזה, לא זוכר, קוראים למושב הזה, יש שם איזה מושב אחד שעובר שם נחל ליד, נו, זה נחמד מאוד, אתה קם בבוקר, שומע רחשים של נהר, אתה יושב ככה בתוך המרפסת, לומד דף היומי ככה עם אווירה של נהר, זה גנץ גשמק, אי אפשר להגיד שזה מופקר. זה דבר נחמד כזה נחל, יפה, זה נראה לך כזה נחלון קטן. בחז"ל כתוב שהיה עובר בין האוהלים, היה עובר נהר של שצף קצף. מים זרם בכמויות אדירות. עד כדי כך אומר המדרש, שכאשר אישה הייתה רוצה ללכת לחברתה, שמה? משבט ראובן הייתה רוצה לעבור לשבט דן בצד השני, איך הייתה עושה? עם סירות, היה סירות ושטו עם סירות בתחת ים, ככה כתוב. אומר המדרש במדבר הבא, פרשה יוטט עוד חווה, ורווח שבין הדגלים מלא מים מגוברים, מים בגבורה, מה שנקרא אבו קייק, מלא מים, זורמים שמה שיש לך מלא מים. אישה שהייתה צריכה ללך אצל חברתה, מדגל לדגל, הייתה מהלכת בספינה, הייתה מפליגה בספינה, מרימה תורן, אומרת, בבקשה לשבת דן. והיה לוקח אותה רב חובל לשבת דן, ללמד אותך כמה הדבר הזה נראה. אותו דבר מופיע בילקוט שמעוני, בתהילים מזמור ה', למנצח על הנחילות. מה זה למנצח על הנחילות? אז מופיע שם בחזל כמה ודברים שנקרא, אנחנו נחלנו את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נחל אותנו, וכמה דברים שמופיע, דבר נפלא. אומר הפסוק, וממתנה נחליאל, אומר חזל, מתנה נחליאל, ממתנה נחלתי לאל. ממתנה נחליאל שנחלתי את הקדוש ברוך הוא. בשביל מה? בשביל הבאר שנתן להם הקדוש ברוך הוא, היו אומרים שירה, בערה של מרים. ומה היה? הבאר הייתה מתמלה כל כך, שעד ידי מה? הרוצה ללכת מבית אביה לבית בעלה. אישה שרצה לחזור מהבית של ההורים שלה לבית של בעלה, בספינה הייתה הולכת. במדרש כתוב, מחברה לחברה, בשוחר טוב בתהילים, ילקוט שמעוני בתהילים, אישה רוצה ללכת מבית אביה לבית בעלה. נו, זה יותר סביר, למה? אם היא באה מבית אביה, אז בטח מביאה שקים של אוכל, אז עדיף שתיקח את זה באונייה. אז לכן זה נעשה, מחברתה לחברתה קצת יותר קשה להבין, אבל בכל אופן, כך היה בסייעתא דשמיא. וכן דוד המלך אומר, הלכו בציות נהר. ככה אמר דוד המלך בתהילים, הלכו בציות נהר, שהנהר הזה שהיה בין האוהלים היה נהר שהיו מפליגים בו. אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא. אומרים חז"ל בסוף המדרש הזה, דע לך שהמים האלה ששתו מבארה של מרים היה מכניס להם אמונה בלב, היה מכניס להם אמונה. איפה הכניסו אמונה? לפני ששתו מהמעיין אמרו יש השם בקרבנו עם עין, וששתו מן הבאר הזה כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. יוצא שהבאר הזאת הכניסה בהם אמונה, אומר המדרש. אלה הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא בדברי רבותינו. האמונה הזאת מופיעה בדברי חז"ל בזוהר הקדוש, פרשת אמור, עמוד קט"ז, כותב הזוהר, בלילי שבתות וימים טובים באות הנשים כולם אל מרים ועוסקות בהשתדלות בידיעת ריבון העולם. היו עוסקים בהשתדלות לדעת את הקדוש ברוך הוא. אשרי הדור הזה מכל הדורות שבעולם. יוצא שמה? שמרים הנביאה הייתה מחניתה אמונה. אז לא רק שבערה של מרים, גם מרים הנביאה, כמו שהבאנו מקודם את רש"י בספר מיכה, שמרים הייתה מלמדת את הדור, אומר המדרש, הייתה מלמדת אותם אמונה. אלה הדברים. אפשר לראות כמה הייתה עם אמונה. אף אחד מהגברים לא הוציא איתו ממצרים תוף מרים, נכון? מי שהוציא תוף מרים, כולם לקחו 90 חמורים לובים, בדקו שזה קשור חזק, אף אחד לא לקר, לא טופים, לא חצוצרות. היחידה שאומרת אנחנו הולכים לשיר לקדוש ברוך הוא, אנחנו נעבור את ים סוף, נתגבר, זאת הייתה מרים הנביאה, והכניסה בנו את האמונה הצרופה. אלה הדברים שאומרים רבותינו. אם ככה למדנו שהנהר הזה היו לו המון המון דברים מעניינים, היו מפליגים בו בספינה, והיו כתוב בחז"ל שהיה מעלה דגים, היה בו דגים ששחו בו, וכתוב בחז"ל שהיה מעלה פירות, דברים נוספים נפלאים שמופיעים בדברי רבותינו מסביב לדבר הזה. אני לא הולך לקרוא את כל המקורות שיש בעניין, אני רוצה להגיע לנקודה אחת מאוד מעניינת. הנהר הזה, בערה של מרים, היה נותן חוכמה לאנשים. חוכמה. מי שהתקשה בלימוד תורה, קשה, נולד בגלל בחינה כזאת, יש לו בחינה כזאת, איך אומרים, על הרצף, אני יודע איך קוראים לזה, יש היום מילים, כל מיני דברים יפים, אומר, שתית בערה של מרים, נפתח לך מעיינות החוכמה. מי גילה לנו את הסוד הזה? מופיע ברב חיים ויטל. רב חיים ויטל בא ללמוד אצל הארי הקדוש, כך הוא כותב, הוא בא ללמוד אצל הארי הקדוש, ולא קלט מה הארי מדבר. מדבר קבלה, הוא לא קלט מה הארי מדבר, יפה מאוד. הוא בא לרבא שלו ואמר לו, רבא, אני רוצה ללמוד, אני שוכח, ולא משיג שום דבר מתורת הקבלה שאתה מלמד אותי. נו, מה אמר לו הארי הקדוש? אמר, בסדר, שמעתי אותך, נסדר את זה. איך מסדרים את זה? איך פותחים את הראש? איך פותחים? בבית ספר אנחנו יודעים איך לא פותחים לנו את הראש, אבל אצל הארי הקדוש הוא לא השתמש באמצעים האלה כמו שלנו פתחו את הראש, הוא היה לו אמצעים קצת יותר עדינים, מה שנקרא. ראיתי מישהו שכותב השבוע, אומר, שבהתחלה, האמת היא זה מדרש כתוב, בצור, משה רבינו היכה, נכון? כך כתוב פרשת בשלח, משה רבינו אמר לו, קח את המטה ותקה בצור. אחרי 40 שנה, הוא לא אמר לו להכות, אמר, דבר אל הסלע. אומר, מה אתה תדבר? הוא כבר אמרת להכות. אומר, שמע, שילד קטן, אומר המדרש, מרביצים לו מכות. אחרי זה שילד נהיה בן 40, כבר לא מרביצים מכות. השתנו הדברים, זה לא כמו היום. כשאנחנו היינו קטנים, המכות היה חלק מהתפורה, נכון? היית בא הבית, אומר, מה חטפת היום? כמה וממי? נכון? היום ברוך השם השתנה הדבר הזה. אז לכן, כשנעשים מבוגרים יותר, גם הדורות משתפחים יותר, אז זה נראה גם אחרת. כבר החינוך לא נעשה באמצעות מכות, אלא נעשה באהבה, באחווה, לקרב אחד את השני. אלה הדברים. הוא בא להריע כזאת ואמר, אני לא מבין, לא מבין. הלך מורי זצ"ל לטבריה. הלך מורי זצ"ל מצפת, עבר לטבריה. והוליכני עמו, לקח אותי איתו לטיול בטבריה. ושתם הייתה ספינה קטנה, שהייתה, היו הולכים בספינה בתוך המים. היה שם ספינה בתוך הים, הלכו איתה לתוך המים, כנגד העמודים שבית הכנסת הישן שבטבריה. לא יודע מה בית הכנסת הישן בטבריה, אבל בכל אופן, זה ודאי לא נוף כנרת. כנראה זה משהו מיוחד, שהשעה לחוף, היה שם איזה בית כנסת, יפה מאוד. ומורי לקח את הספינה, ויצאנו לדרך לתוך הכנרת. לקח מורי זצ"ל כוס אחד, ומילא אותו מים מבין העמודים, והשקע אותי, ואמר לי, מעכשיו תסיק את זאת החוכמה. שזה ומעכשיו יתפתחו לך כל נערות החוכמה, כי אלו המים ששתית היו מבארה של מרים, ומאז ואילך התחלתי להיכנס בעמק זאת החוכמה. כך כותב רב חיים ויטל במקורו בפרי עץ חיים בשער, זה שער הנהגת הלימוד, ואותה גם בבני ססחר הוא מביא זה, בחודש אייר מאמר א' או דבר. אז למדנו מכאן שהדעת נפתחה על הארי הקדוש באמצעות זה. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, איפה זה נמצא? נמצא בתוך טבריה, בתוך הכנרת, כך זה נמצא. אומרים חז"ל במדרש, ובאי קורא בו, שבעירייה של מרים נמצאת בטבריה, גם גמרא במסכת שבת נפלה מזה, למרות שתמצאו במקום אחר, שזה היה בהר הכרמל, מול הר הכרמל, אבל כולם אומרים שהכוונה לטבריה, אלה הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא. טוב, רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה נוספת. חוץ מזה, אומרים לנו רבותינו, שבשעה שאדם פגש את בעירה של מרים, נרפא מחוליו. אדם שהיה חולה, שתה מבעירה של מרים, נרפא מחוליו. כך מופיע חז"ל. איפה זה מופיע? בבקשה, בואו נקרא מה שכתוב בדברי רבותינו. ויקרא רבה פרשה חב ב', מעשה במוכה שכין אחד, אומר המדרש, שירד לטבול בטבריה. הוא ירד לטבריה, ירד לתוך הכנרת, לטבול. הוא בא שעתו, מה שנקרא, התמזל מזלו. תפס את המזל, הוא מצא את בעירה של מרים, הוא פגש את בעירה של מרים, הוא לא ידע שזה בעירה של מרים, הוא ירד סתם לכנרת לשחות, יפה מאוד. היה מצורע, אז הוא ירד לשחות, ופגש את בעירה של מרים, יצא מהמים, הוא נתרפא. יצא מהמים, בריא. וכן במדבר הבא, מעשה בשכין אחד, סומה, שירד במים לטבול, ונזדמנה לו בעירה של מרים, וטבל ונתרפא מסמיותו. לא רק שהוא התרפא מהצרת שלו, הוא גם היה עיוור. ונפקחו עיניו והתחיל לראות, לא פחות ולא יותר. אומר הרמה, סימן רי סדיקטט, ויש אומרים לדלות מים בכל מוצאי שבת. יש כאלה שאומרים לדלות מים מהבאר בכל מוצאי שבת. למה? ובערה של מרים סובבת כל מוצאי שבת בכל הבערות. יש בערות, פעם לא היה ברזים, היה בערות, הלכו לשאוב מים אחרי שבת, לשאוב מים. תלך לשאוב מים במוצאי שבת, כי מרים, בעירה של מרים, מסתובב בכל הבעירות ומשאיר שם כמה טיפות מבעירה של מרים. ומי שפוגע בו, אומר הרמו, הרמו כותב, מי שפוגע בו וישתה ממנו, יתרפא מכל תחלואה. במפורט יוסיף, אם היינו עכשיו מוצאים את בעירה של מרים, נרפא מכל תחלואה. מה המקור שלו? בספר קולבו. קולבו סימן מ"א, כותב, מעשה באדם אחד שהיה מוכה שכין, והלכה אשתו במוצאי שבת לשאוב מים, מן המעיין, הלכה לשתות מהבאר, יפה מאוד. בקיצור, הלכה לשתות מים מהבאר, ומה שקרה בסוף, הוא חזל, הוא חזר, היא חזרה מאוחר הביתה. היא חזרה, בדרך כלל נגיד, הולכת לבאר, ככה היה תור גדול, יפה מאוד, היא חזרה מאוחר, היות היא חזרה מאוחר, הזדמן לה שבתוך הבאר, בחלק שלה, נכנס מבארה של מרים, יפה מאוד. מילה קדה, היא לא יודעת זה בארה של מרים, שמה על שכמה וחזרה הביתה. חזרה הביתה מאוחר, בעלה התחיל לצוק עליה. מה התחיל לצוק עליה? אמר לה, מה זה? למה הגעת שעתיים אחרי זה? מה היה? תגיד, היה תור של אנשים. מרוב פחד שהתחיל לצעוק עליה, זה כתוב בחז"ל הקדושים, מותר לשאול שאלות, אבל לדבר בניחות אמרים חז"ל. למה? שלא תטיל מורה ופחד בבית. אומר, מה זה? למה איחר? מרוב פחד נפל האקד מהגב ונשבר. אבל היה שם בעירה של מרים, המים הספריצו על הבעל, וכל מקום שנפל טיפת מים נרפא לו הצרת. אז כאן היה לו פחות פסוריאזיס, כאן פחות פסוריאזיס, פה בידיים. אבל אתה רואה, אם היית שותק, היית לוקח את זה, רוחץ את הפנים ואת הידיים, היית נרפא לגמרי, רק מה צעקת עליי, וזה מה שנהיה. למדנו מכאן שיש כוח למעלה בעירה של מרים לרפא חולים ולהביא שכל של תורה. להביא, הרי הרי הקדוש רצה שרב חיים איתה לקלוט את התורה, שתורת הקבלה, מה הוא נתן לו לשתות? נתן לו לשתות מבערה של מרים, זה מה שנתן לו לשתות. טוב, דבר נפלא. אם שמתם לב, יש כאן מכנה משותף. ברוב הסיפורים מדברים על מצורעים, נכון? מה שכתוב. ירד מצורע אחד לרחוץ בכנרת, יצא בריא. אותו דבר מופיע שאחד היה מצורע והיה גם עיוור, ונרפא גם מהצרת וגם מהסומה. אותו דבר כותב הרמות, תלך בבקשה בכל מקום, תתרפא מכל המחלות שלך, ובכל בו כתוב סיפור על אישה אחת שהלכה לבאר ושאבה את המים ונרפא בעלה מצרתו וכו' וכו'. אני רוצה להביא לכם מרגלית יפהפייה, באמת משהו מדהים, שראיתי היום בבוקר, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. בואו תראו דבר יפה מאוד. יש ספר שנקרא בשם שמן ראש, ספר, הוא מדבר בפרשת השבוע, בחלק ט' שלו, הוא מדבר על דבר מאוד מאוד מעניין. בוא תראה דבר נפלא. יש פסוקים שקראנו לפני כמה חודשים, קראנו פרשת מצורה. פרשת תצריע מצורה, אני חושב שהשנה לא קראנו את זה, כי זה היה ערב פסח, אבל בכל אופן, בפרשת תצריע, קוראים את ההפטרה של נעמן שר צבא. ההפטרה מתחילה, וישמע בבאר שלישה, זה ההפטרה, מדבר איתי מה על צרעת נעמן. מה היה? נעמן היה שר צבא. מלך ארם, הוא היה איש גדול לפני אדונה ונשאו פנים, כי נתן השם תשועה לארם, הוא משך בקשת כדור לכולם ובלי כוונה הוא הרג, הוא אמר יש ברוך השם הנה אני הרגתי אותו והפכו אותו לגיבור ישראל ולקחו אותו והוא קיבל פרסים והפך להיות שר הביטחון. קיצור שמחה וססון, בקיצור הלך לו, זה שהוא משך בקשת לתומו הוא לא ידע מי נמצא שם, הלך לו, זה כמו אחרו לו שם, יחיו סינואר, אף אחד לא חשב שזהו. כי הרבי שהוא הרג אותו, אמר, וואו, היה מבצע הירואי, חיסלנו אותו במידע ממוקד, שום דבר, אף אחד לא ידע שזהו בכלל. אותו דבר, הוא ירה, ועשה בומבה, והכל נחמד. טוב, נפלא. היה, אומרת התורה, אומר הנביא, מה קרה? כתוב, ויצאו גדודים וישבו מארץ ישראל, נערה קטנה, ותהי לפני אשת נעמה. היא הייתה עוזרת, נערה יהודיה, ידיים לקחו אותה בשבי, והיא הייתה עוזרת אצל נעמן. ותאמר לגירתה, אכלה אדוני לפני הנביא אשר בשומרון. יאללה, הנביא אשר בשומרון, ויאסוף אותו מצרתו. משהו צרת, כל פעם הוא מתגרד. למה? הוא היה בעל גייבר, הוא היה בעל גאווה, וכתוב שאחד הדברים שבגינה מקבלים צרת, זה מי שמתגאה, נכון? כך כתוב בגמרא. יפה, על עזות פנים, אומרת הגמרא, על גסות הרוח, אומרת הגמרא. יפה מאוד. אמר, תלך אליו, הוא יתרפא מהצרת שלו. נו, ויבא ויגד לאדוניו לזאת כזאת וכזאת דיברה הנערה מארץ ישראל. הוא בא למלך ארם ואמר לו, תשמע, אל תשאל, יש לי ילדה בשבי, לקחנו מישראל. הוא אומר שיש בארץ ישראל, יש נביא, קוראים לו אלישע, הוא צ'יק צ'ק, הוא רק מסתכל עליך, מרפא אותך. יפה מאוד. ויאמר מלך ארם, בוא אשלח לך ספר אל מלך ישראל, וילך ויקח בידו ככסף וזהב וחליפות, ויבא הספר אל מלך ישראל למור, ואתה כבוא הספר אליך, הנה שלחתי אליך את נעמן עבדי, ואספתו מצרעתו. אספתו מצרעתו. שמתם לב? אני חוזר. הילדה אמרה, ילך לפני אדוני בשומרון, אז יאסוף אותו מצרעתו. אסיפה. תלך לאלישע, ואספתו מצרעתו, הוא יאסוף אותך מהצרעת. והי כקרוא מלך ישראל את הספר, הוא קרא את הבגדים שלו. מה קרה? הוא אמר, הוא צריך לרפא אותו. אני אומר, אני יכול להגיד לנביא מה לעשות? הוא אומר, מה אני יכול לעשות? והי כשמוע איש האלוקים כי קרא בארץ ישראל את בגדיו, אמר לו, מה קרה? הוא אומר, הגיע נעמן, הוא רוצה שתרפא אותו, אמר, תגיד לו שיבוא אליי, הכל בסדר גמור. וישלח אליו אלישע מלאך למור, הלוך ורחץ שבע פעמים בירדן, ושב וישוב בשרך לך וטהר. תלך תתרחץ ותטהר. ויקצוף נעמן, האמן קצב. וילך ויאמר, הנה אמרתי אליי יצא, יצא אליי יצא יצא. ועמד וקרא בשם השם אלוקיו, והניף ידו אל המקום, ואסף המצורע. חשבתי הוא יבוא, יעשה ככה. מלמעלה, כמו כפרות, הצרה תסתלק, וזה מה שיהיה, יאסוף אותי. אומר, מה, לא הבנתי, מה הוא מביא לי? אני אלך לירדן, מה זה הירדן? קקה מייקה, מה זה הירדן? מטר וחצי מים? מה זה הירדן, על מה אתה מדבר? הלו, המנה הוא פרפר, נערות דמשק, מכל מימי ישראל, אלך אחד בהם ותארתי, ויפל הלך בחמה. אז לא אבותך אומר, חשבתי הוא מביא איזה פתרון הרואי, מה אתה אומר לי, מה לטבול בירדן? לא הולך. יפה מאוד. אומרים לו שם כל האנשים, אדוני, תירגע. אמרו לו, מה קרה? וידברו עבדיו אליו. הלא דבר גדול דיבר הנביא. תעשה, אף כי אמר אליך, ארוחת סותר, מה הסיפור שלך? אם היה אומר לך לקחת תרנגולת ולהוריד לה את הראש ולקחת גם עכבר ולהוריד לו את הזנב ולבשל אותם קצת על האש ולהוציף לזה זעתר ואחרי זה קורקום ואחרי זה לשבעה ימים לסובב את זה מסביר, היית עושה את זה, מה הוא ביקש ממך? שום דבר, דרך תטבול בירדן, מה אתה עושה מזה רעש? הכל בסדר גמור, אני שולח אותך לאונולולו להביא ציפור זמיר ששרה באמצע הציר להפסיק אותה ולבשל אותה באמצע השיר, היית עושה את זה, מה ביקש ממך כולו? הולך תטבול, מה? טוב, אומר, עושה את זה, הולך לטבול. הלכת, אבל וחזר וחזרה, חזר וחזרה, ואיש האלוקים יצא לקראתו, יופי, הכל בסדר. עד כאן הדברים, הוא לא רצה לקחת כלום, הדברים ידועים. זה הסיפור. בא הרב שמן ראש ושואל שאלה מאוד יפה. בפרשה שלנו לפני שירת הבאר, בפסוקים שמופיעים לפני שירת הבאר, מה כתוב שם? בואו נקרא את הפסוקים בפנים. לפני שהולכים לשיר על הבאר כתוב, היא הבאר, זה הפסוק שמותו, היא הבאר אשר אמר השם למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. שואל הרב, מה זה אסוף את העם? המילה אסוף בכלל לא מוכרת לנו. למה היא לא מוכרת לנו? אסוף את העם לא מופיע. מופיע אצל יעקב אבינו, ושעמד להיפרד מן העולם, אמר, אספו ואגידה לכם את אשר יקחה אתכם באחרית הימים. נכון? שיעקב אבינו נפטר, מה כתוב? ויאסף אל עמיו. שם מופיע אסף, מה כתוב? ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל עמיו. זה שם מופיע המילה, מה זה? מה שכתוב כאן בפסוק. אשר אמר השם למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. מה זה יוצא? בכל מקום, ויקל משה את העם, וידבר משה, מה זה אסוף? דבר נפלא. הוא אומר דבר נפלא ביותר. אסיפה זה לשון ריפוי מצרעת, כך כתוב. מה אומרת לו הילדה? תלך בבקשה, תלך אל הנביא, ויאסוף אותך מצרעך. מה שולח מלך הרע מכתב? תלך ללישע ויאסוף אותך מצרעך. אז אסיפה, המילה אסיפה, למה היא באה? אסיפה כוונתה להזיר אותך מהצרעת. למה? כי זה מרפא את הבן אדם. שואל הרב, זה רב, זה הרב שמן ראש, שאלה מאוד יפה, אומר, אני לא מבין. במה מדובר כאן? מדובר כאן באחד שאומר לו לטבול. אומר, למה זה? זה הרי תבילה, זה לא התבילה עושה את זה. מה הוא רצה? להוריד לו את האף, שילך ויטול, זה מה שהוא רצה. הנס הזה שהוא יכל לחולל אותו, יכל לטבול אותו גם בלי הירדן. יכל להגיד לו סתם, כנס פה למקווה ותטבול ותצא החוצה, והכל בסדר גמור. למה צריך ללכת לירדן? אומר הרב, דבר נפלא ביותר. ידע הנביא אלישע מה הכוח שיש לירדן. מה יש כוח לירדן? לפי שים כנרת נשפך לתוך הירדן. הירדן נכנס לתוך, הכנרת נכנסת לקראתו. היות והכנרת מכניסה מים לתוך הירדן, אז הוא אומר, בעירה של מרים, אני אבקש מהקדוש ברוך הוא, שברגע שנאמן ילך לטבול שמה, אז מה יהיה? היכנסו בעירה של מרים תהיה שמה, היות ובעירה של מרים יהיה שמה, אז הוא יתרפא. הירדן לא מרפא, אלא מה? הוא ידע שבעירה של מרים נמצאת שמה. אם בעירה של מרים נמצאת שמה, אז ירד למטה ושם הוא יתרפא מהצרעת שלו. לכן אמר משה רבינו, היא הבאר אשר אמר השם למשה, אסוף את העם. למה אסוף את העם? כי לבאר הזאת יש סגולה מיוחדת לרפא מהצרעת. אם לבאר הזאת יש סגולה מיוחדת לרפא מהצרעת, אז לכן מה? צריכים, הוא אמר לו, אתה תלך לטבול, ויות ואתה תלך לטבול, הוא אומר, כולנו יודעים שמה? שמי הירדן מתחברים או מתאחדים ביחד עם הכנרת, היא ימה של טבריה. ולכן הוא לא רצה להגיד לו, אני עושה לך נס. כדי למעט בנס, הוא אמר לו, אתה תלך לירדן ותטבול. והתפילה שהוא עשה כדי להסתיר את הנס, הוא ביקש שיביאו את בעירה של מרים כדי שירפא אותו. כמו אותו אחד שפגש את בעירה מרים ונרפא מצרעתו, כמו אותו חולה, אז הוא נרפא מצרעתו. זה מה שהוא עשה, אלה הדברים שאומר דבר נפלא. אומר הרב, בעירה של מרים לא רק מרפא מהצרעת, למי שיש צרעת מרפא צרעת, למי שיש חולי מרפא אותו מחולי. גם אחד שלא לומד מספיק תורה, ואחד שאין לו חשק ללמוד תורה, הוא חסר לו הבנה, גם מהחולי הזה הבעירה הזאת מרפא. אלה הדברים שאומר דבר נפלא ביותר. אם ככה, אחרי שלמדנו את זה, בואו ניכנס לעוד דבר אחד בסייעתא דשמיא. אם נאמר, כמו שאומר לנו רבינו בחיי, כמו שאומר רבינו בחיי, שהסיבה שמרים הנביאה זכתה לבאר זה בגלל מה? מה הסיבה? שמרים הנביאה עמדה ליד הבאר, על יד היאור, כדי שמשה רבינו ינצל. אבל חשבתי שיש כאן עוד נקודה אחת. מרים מרפא מצרעת, כי מרים הנביאה הפכה להיות מצורעת. בשעה שהיא דיברה על משה רבינו הייתה להיות נצורת, אז הבאר שלה, היות והיא נרפאה מהצרת, שמשה רבינו התפלל, אין לה רפא נא לה, אז הצרת הזאת גם הבאר שלה מרפא. חוץ מזה, מרפא חולים. מה הכוח של מרים הנביאה לרפא חולים? הכוח שלה פשוט. מרים הנביאה הייתה ידועת חולי במשך שנים רבות, כך אומרת הגמרא במסכת סוטה בדף י"ב. איפה כתוב? כתוב שני פסוקים בדברי הימים. פסוק אחד כתוב, ולאשחור אבי תקוע, היו שתי נשים, חלאה ונערה, אשחור זה כלב. ולמה נקרא שמו אשחור? שהושחרו פניו בתעניות. זה מה שכתוב. והמק, למה? הוא התענה כדי להינצל מגזרת המרגלים. היו לו שתי נשים, מי זה שתי נשים? זו מרים. אז איזה שתי נשים? חלאה ונערה. מה זה חלאה ונערה? נעשתה מרים כשתי נשים, בתחילה חלאה, הייתה חולה, ולבסוף נערה שנתרפה מחוליה, וחזרה בתואר פניה כנערה. הייתה חולה, כל היום שכבה בבתי חולים, הלכה לבית מרקחת כל היום, הייתה עסוקה רוב היום רק במחלות שלה, מי ירצה להתחתן איתה? אומרת הגמרא, פסוק בספר, דברי הימים א', בפרק ב', וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה. כלב בן חצרון הוא כלב בן יפונה. לאבא שלו קוראים חצרון, לא קוראים לו יפונה. יפונה זה בגלל שהוא פינה את עצמו מעצת מרגלים, אז הוא קיבל שם, קוראים לו יפונה. אבא שלו קוראים לו חצרון. זה מופיע ברשימה של סוף מגילת רות. זה הוליד את זה וזה הוליד את זה, וחצרון מופיע שם ברשימה. אז חצרון הוא האבא של כלב בן יפונה. אז כתוב, וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה. שואלת הגמרא, עזובה מי זה? אומרת הגמרא, זו מרים. ולמה נקרא שמה עזובה? שהכל עזבוע, לפי שהייתה חולנית, ובחורי ישראל לא רצו להתחתן איתה. כל המאמין, מי השידוך? מי? מרים, עזוב, מה? שמעתי חולנית, עזוב. אבל היא אחות של משה רבינו, אומר, אחות של משה רבינו, זה נחמד מאוד. אני רוצה אישה בריאה בבית. בסדר, גם הוא לא רוצה. האחות של אהרון לא רוצה, קיצור לא עזר כל הייחוס, לא יעזור שאבא שלה מת בית יושע נחש, אף אחד לא רצה להתחתן עם בחורה חולה, אף אחד לא רוצה, תביא בריאה ושאבא שלו יאכל אותה נחש, רק תביא בחורה בריאה, לא רוצה מישהו חולה, אף אחד לא רוצה להתחתן איתה, והיא הייתה רווקה, אף אחד לא רוצה להתחתן איתה, כלב התחתן איתה בשעת חוליה ונתרפה, מחזל מה כתוב, וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה, למה שהיא הייתה עזובה? כי אף אחד לא רוצה להתחתן איתה. ולבסוף נרפאה, אומרת הגמרא, מה כתוב בפסוק? וכלב בן חצרון הוליד. הוא לא הוליד, הוא התחתן איתה, הוא לא הוליד אותה. אמר רבי יוחנן, כל הנושא אישה לשם שמיים, מעלה עליו הכתוב, כאילו ילדה. פירוש הדבר, אחרי שהוא התחתן איתה, כשהייתה חולה, זה מציאות למראה לך שהחתונה שלו הייתה לשם שמיים, אמר, לא רוצה אישה חולה, אתה חולה, התחתן איתה, היא תהיה בריאה, חתונה, תביא לה את הבריאות. אם ככה רבותיי, למדנו כאן את היסוד הנפלא שמופיע בדברי רבותינו, היא הייתה חולה, אז הסגולה שלה באר שלה, לרפא חולים, זה מה שיש לנו. אם ככה בוא נלך עוד צנצן אחד ונסיים בעזרת השם להיום. מה יש לנו עוד? אומר לנו רבנו בחיי, היו עומדים מסביב, מרים הנביאה עמדה ליד היהור, היא עוד עמדה ליד היהור, אז מה? כתוצאה מזה, היא עמדה שם, לכן היא זכה לבאר, כי היא עמדה ליד המים. שאלנו, מה הקשר? אם אתה אומר, ותחיינה את הילדים, ותחיינה את הילדים, אז יש המים, מחיים את כולם. אם אתה אומר שהיא הייתה מרבה בעם ישראל ילדים, אז אישה נקראת באר, אז לכן נתנו לבאר. זה שהיא עמדה ליד זה, זה, מה הקשר? בא רבינו על שך הקדוש, זה רברך ועוד, כולם אומרים אותו דבר. מי שמדבר על זה בהרחבה גדולה, זה הספר נחלת דוד, של הרב דובי טבל במאמר ד' ח' מי מריבה. וכותב כך, אני אומר את הדברים בקצרה, פעם נייחד לזה שיעור שלם. הוא אומר, בוא תראה דבר נפלא. התורה נקראת לחם. התורה שבעל פה נקראת בשם מים. זה החלוקה. התורה נקראת לחם, לכו לחמו בלחמי. זה הלחם. התורה שבעל פה נקראת מים. הוי כל צמא לכו למים. זה מה שכתוב. המים מסמס את התורה שבעל פה. משה רבינו הוא אבי התורה שבכתב. זה התורה שבכתב, זה לחם. אז משה רבינו מוריד מן. מן זה לחם. לחם זה תורה שבכתב. יש לנו מה? תורה שבעל פה. תורה שבעל פה באה דרך מרים. זה מים. אי אפשר למים, ללחם, אי אפשר חיטה, אי אפשר בלי מים. מה זה לחם? לחם זה חיטה, נכון? זה חיטה. חיטה, אם אתה יש לך ברוך השם, טונה חיטה. מה אתה צריך לעשות? אתה תוכן, יוצא קמח. מה אתה עושה אם יש לך קמח? אתה יכול לקחת קילו קמח, להכניס את התנור, נכנס קילו קמח יבש, יצא קילו קמח חם. לא יצא לך זה. מתי זה יוצא? שיוצא לחם. אם אתה שופך בתוך הקמח הזה, מערב בתוכו מים, אם אתה מערב בתוכו מים, אז נהיה מזה בצק. ואת המצק, אתה מכניס את התנור, אתה שם על זה כל מיני תבלינים, נהיה מזה לחם. יפה מאוד. פירוש הדבר, שלחם, לחמה של תורה, לא יכול להתקיים בלי מים. אם יש לך רק לחמה של תורה, אם אין לך מים שיסביר לך את התורה, אתה לא רוצה לחם החוצה. אם יש לך רק את הלחם בלי מים, לא יוצא החוצה כלום. יוצא שהמים הם חלק הכרחי בתוך הלחם. אומר הרב, נראה דבר נפלא, באותו רגע שמרים הנביאה שמרה על הלחם, אז התורה שבעל פה זו מרים, היא נתנה להציל את הלחם. הלחם מזה, זה משה רבינו, הוא הלחם. אם משה רבינו הוא הלחם, מי מציל אותו? התורה שבעל פה מצילה אותו. מי זה התורה שבעל פה? זה מרים, שמה היא? היא מים. אז פירוש דבר, שם ביד המים היא צילה אותו, זה תורה שבעל פה שמתחברת איתה ביחד. לכן דווקא בבארה של מרים, אומר לנו המהרש"א, יש גם למשה רבינו חלק. למה? כי הבאר היא תורה שבעל פה, אין תורה שבעל פה בלי שיש לך מה? מי שיש לך תורה שבכתב, אז התורה שבכתב של משה רבינו צריכה את התורה שבעל פה. אלה הדברים בסייעתא דשמיא שאומרים רבותינו. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. בארה של מרים הסתלקה בשנת ה-40. השירה של עם ישראל, מתי הייתה אז השיר משה ובני ישראל את השירה הזאת? הייתה שירה על הים. זה שירה ששר משה רבינו על יסוד של תורה שבכתב. כשמגיעים לסוף שנת ה-40 זה תורה שבעל פה כבר. למה? עם ישראל שר את השירה. משה רבינו לא מוזכר שם בשירה. עלי באר אינו לה, באר חפרו השרים, אין שם משה רבינו. עם ישראל שר את זה. למה? עד 40 שנה משה רבינו לימד אותם. אומרים חז"ל, אין אדם עומד על דעת רבו, אלא לאחר 40 שנה. אז 40 שנה קיבלנו את התורה של משה רבינו. הולכים להיכנס לארץ ישראל, אז מה? צריכים לעמוד על תורה שבעל פה, כבר לא יהיה לנו תורה שבכתב. משה רבינו הולך, אז מתחיל הנהגה של תורה שבעל פה. לכן נעלמה בארה של מרים, ובארה של מרים יצאה החוצה, זה היסוד הגדול שכתוב כאן. אלה הדברים. אם ככה רבותיי למדנו שמה? שהבאר הזאת יש לה שני דברים. מה הבאר הזאת? היא מסמלת תורה שבעל פה, ומסמלת גם תורה שבכתב. למה? כי בלי תורה שבעל פה אין תורה שבכתב. היא צריכה את זה. אומר הרב דובי טבל, כתוב בתורה פרי עץ הדר. מי אמר לך שזה אתרוג? אולי זה הכוונה ללימון. מי אמר לך אולי זה גויאבה? גם יש לה שקיעות ובלטות. מה אמר לך? מי אמר לך שלא? התשובה היא לא. באים חכמים, אומר פרי עץ הדר, הדר בעיננו, הכוונה לאתרוג. זה מה? זה המים של הלחם. הלחם אומר פרי עץ הדר. איך תדע מזה פרי עץ הדר? תוסיף מים, תלוש אותו. התלש ימינה ושמאל, אומר לך, תשמע, זה לא פרי עץ הדר. מה שאתה חושב, זה פרי עץ הדר שהוא אתרוג. איך אתה מוציא את זה החוצה? זה הלישה, שהתלש את המים בתוך הבצק, מזה יוצא לך הדבר הזה. כתוב בתורה ענף עץ אבות. מי אמר לך שזה הדסים? התלש אותה בתוך המים, אתה יודע שזה הדסים. אם כתוב לך ערבי נחל, מי אמר לך שזה לא צפצפה? התלש אותו בתוך, אתה יודע שזה לא צפצפה. אז המים זה הפירוש דבר, זה נותן לך את הכוח. מרים הוא המים, ועמדה ליד המים כדי להציל את מה? את התורה שבכתב. אז התורה שבעל פה, זה מרים הנביאה, הציל את זה. אם ככה רבותיי, עוד דקה אחת ובזה סיימנו. אומר הרב, זרע ברך, ונדבר על זה עוד בארוכה, אומר הזרע ברך. עם ישראל נגמר להם המים. אוי, יוצאים לצעוק, מתי זה היה? ביוד בניסן, ביוד זין, בחף א', כל מה שתיקחו. אומר הרב דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, הקל את העדה. ככה הקדוש ברוך הוא אמר למשה, נכון? כתוב בפסוק, ולא היה מים לידה לשתות, וכותם באים למשה רבינו. ויאמר השם אל משה, קח את המטה, והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם. את מי צריך להקיל? את העדה. מה עשה משה רבינו? אומר לקחת מטה, ולדבר אל הסלע. אם צריך לדבר אל הסלע, למה לקחת מטה? אם צריך לקחת מטה, למה צריך לדבר אל הסלע? תחליט. במקום הראשון, בפרשת בשלח, הוא אמר לקחת מטה, לא לדבר. מה קרה שם? טוב, יפה. מה הוא אומר לו? הקל את העדה. מה עושה משה רבינו? ויקח משה את המטה מלפני השם, ומה כתוב? ויקילו משה ואהרון את הקהל את פני הסלע. הוא אמר לו להקיל את העדה. הוא הקיל את, אומר כאן בעל התורים במקום, מי זה העדה? הגדולים והתאורים שבעם. את המופע הזה של האבן, אתה לא עושה לפני כולם. אתה קורא לסנהדרין, הגדולים שבעם, ולפניהם אתה עושה את זה. מה? קח את המטה והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם. אומר הרב זרע ברך, לבאר הזאת ישנם שני חלקים. יש חלק אחד של תורה שבעל פה, ויש חלק נוסף של מים, מי עדן, שיוצאים לך מי עדן, שאתה שותה מים. זה שני חלקים. אנשים שלא היה להם עניין בתורה, לא היה להם, לא דוקים על התורה, מה שנקרא פשוטי עם. כששלא היה מים, מה אכפת להם? מים לשתות, מה שהם צריכים לשתות. העדה שהם הצדיקים, לא עניין אותם מים לשתות. עניין אותם שבאותו רגע שנפסקה בארה של מרים, אין להם את ההשפעה של התורה הקדושה, שבה התורה שבעל פה, כמו של הארי הקדוש, רב חיים ויטל לא היה. אז מה הם עושים? אני לא מבין את התורה שבעל פה, תן לי את... אני רוצה את המים, איזה מים? את המים הזה של התורה שבעל פה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח את המטה והקל את העדה, ודיברתם אל הסלע. מה צריך לדבר אל הסלע? אומר הילקוט שמעוני, תגיד לסלע משנה אחת, ממתי קוראים את שמה בערבית, ותגיד לה על ההלכה אחת, ממתי הסלע מביא הלכות, אתה יכול להגיד לו, תוציא מים. אומר לו, לא. אם אתה הולך להוציא תורה שבעל פה, תורה שבעל פה באה דרך הלכה או דרך משנה. אז הם מדברים אל הסלע, שלא מרביטים, בחיידר לא מרביטים. אתה רוצה ללמד תורה, תלמד יפה בלי מכות. אחר כך כשבא העם ורצה מים, אז הוא עשה כמו שעשו בצור. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח את המטה ותדבר אל הסלע. כשלהוציא את החלק הרוחני שבסלע, איזה תדבר אליו. וכשאתה רוצה להוציא את המים, לזה תיתן לו מכות. אבל יוד זה משה רבינו לא שמע ולא לקח את העדה, אלא אמר, כולם בואו. אומר הרב, דבר נפלא ביותר, אומר הספר עטרות הדר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שכולם יבואו, יש חצוצרה. מה עושה חצוצרה? כעתם בשתי חצוצרות, כולם באים. הקדוש ברוך הוא לא אמר לך לתקוע בחצוצרות, הקדוש ברוך הוא לא אמר לך לתקוע בחצוצרה כשיבואו הנשיאים. הקדוש ברוך הוא אמר, תקרא לסנהדרין, אלה שמלמדים תורה לעם ישראל, אל תקרא לאף אחד. מי זה העדה? משה רבינו, מה? הקיל את כולם. בא כולם. אז כבר לא היה להם שום מומנטום לאלה שרצו לדעת תורה. כולם רצו מים, אז הוא יקע את הסלע. וזה היה המכה. ללמד אותנו מה הכוח של מרים, שרב חיים ויטל רצה לדעת כוחה של תורה, הלך לימה של טבריה, שתה כוס מים, וקיבל את המים האלה שנמצאים בתוך בירה של מרים, זו התורה שבעל פה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה כולנו בעזרת השם, לדעת, ללמוד ולהבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד ולמד, עד אין נזכה בעזרת השם לביאת גול צדק במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חופץ למעצית כל, זה תורה וידיעו.
1: עד כאן ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: ארץ אלפיים.
1: כולנו מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה.

0: שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה.
1: יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
2: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
1: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000. יום

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: ואתם מפיצים. וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, הלכה למעשה, עם הרב אמנון חגיגי.
1: ערוץ 2000.
0: אתם מאזינים לניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה.

שלום לכם מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, השעה 11 בדיוק, ערוץ 2000, שירת הפיוטים. אנחנו נפגשים כאן עוד יום שישי, ברוך השם, להיות יחד, להכניס את שבת המלכה, דלת בתמוז היום. שבת קודש, פרשת חוקת, אנחנו נמשיך עם שירת הפיוטים, והפעם עם משהו אותנטי, אפרים אבידני ויציון יחזקאל. עם הפיוט ראו בנים את גבורתו, שיבחו והודו לשמו, רק נודיע שבעזרת השם יתברך, כרגיל, כרגלנו בקודש, הרב יגיע לכאן בעזרת השם יתברך, הרב אמנון חגיגי, ראש בדעת סמן החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב, כאן הוא ייתן לנו בעזרת השם יתברך הלכה למעשה. יפתח בדברי ההלכה, לאחר מכן נשמע את שאלותיכם בסוף המשדר. זה יקרה בעזרת השם יתברך עד השעה 12. בשעה 12 אנחנו יחד איתכם ניכנס אל שבת המלכה עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, מרויינים. השבוע יש לנו גם את ההפגנות, ובעצם מה שקורה מאחורי ההפגנות, למה עושים את ההפגנות, מחורי הישיבות שנאלצים לצאת ולסגור את הגמרא ולצאת להפגנות לא לחינם כמובן. אז גם על כך בעזרת השם יתברך אולי נזכור את זה שהקדוש ברוך הוא תמיד עזר לעם ישראל, לא עזר לאף אחד, לא לאנשים שערבו לעם ישראל האמיתי, לקודש האמיתי של עם ישראל, תורת השם, מצוות השם. לא, הקדוש ברוך הוא לא השאיר אותנו בידם, גם מבית וגם מחוץ. כמו למשל, זה... כך ביציאת מצרים. עם ישראל רואה את גבורתו של השם יתברך. וכך, היום בבתי הכנסת, נשיר את זה. זה מקם ביד.

0: יפה מאוד, זהו כאמור הזמרים הפייטניים, משהו אותנטי, אפרים אבידני וציוני חזקל, ואנחנו עם יגדל אלוקים חי.
1: יגדל אלוהים חי,
0: המקום הוא קיזים סינה, כך זה נקרא, סינה.

0: אחדותו.
1: האמת אני לא יודע להגיד לכם, כתוב כאן יגדל אלוקים חי קיזים סינה, אינני יודע אם באמת זה שם של מקם, אבל זה מה שכתוב לי כאן וזה מה שאני אומר. אפרים אבידני וציון יחזקאל. העיקר זה התוכן, שימו לב מה הוא אומר שם.

הרחקנה מעליה חברת קאט הצפוני, תרחיק מעלינו בעצם את חברת קאט הצפוני. הצפוני כידוע רומז ליצר הרע, את הצפוני הרחיק, כך כתוב. אז אנחנו נשמח בחלקנו שאנחנו בניו של השם יתברך, שנתן לנו את תורתו ואת היצר הטוב ואת היצר הרע, והוא אומר לנו, הוא בחרת בחיים. שמח בני בחלקך.

0: כן, שלום לכם מאזינים יקרים, שוב, ערוץ 2000, יום שישי בשבוע. ערב שבת קודש, פרשת חוקת, נכנסים אל שבת המלכה בכל הקצב וכל האנרגיות הטובות בעזרת השם יתברך להכניס את שבת קודש, גם הלכות, גם מוסר, ובעזרת השם יתברך גם הפתעות מעניינות היום בעזרת השם יתברך. אני רוצה לפתוח יחד איתכם עם כבוד הרב אמנון חגיגי שכבר נמצא כאן באולפן, נפתח את התוכנית הלכה למעשה. בסוף המשדר תוכלו לשאול את שאלותיכם בכל נושא הלכתי, ואתם מוזמנים, כן, יותר ממוזמנים בעזרת השם יתברך לשאול את שאלותיכם, עדיין לא דרך הטלפון, אבל כן דרך מי שיש לו מייל יכול לשלוח לנו מייל למסר, כמו שזה נשמע, MESER strudel@tv2000.co.il, מסר כמו שזה נשמע, MESER strudel@tv2000.co.il, ודרך האפליקציה כמובן תוכלו לשאול את שאלותיכם. ואנחנו כבר נמצאים עם כבוד הרב כאן באולפן, נאמר מיד לכבוד הרב ערב שבת שלום. הרב,
1: ערב שבת שלום.
0: נכנסים לשבת המלכה, על מה הדבר ראשון הרב רוצה לדבר היום?
1: על חשיבות ברכת המזון, משך לפרק קודם, קצת נושא שמדבר יותר על עניין של ברכת המזון להשמיע לאוזנינו, שיש כאלה צערנו הרב לא קוראים ברכת המזון בצורה כזאת, היחס לברכת המזון, בוא תקיוצא בזה.
0: מעניין, מעניין מאוד, כמה זה יומיומי וכמה זה חשוב, אז נשמע על כך. ואולי הרב עוד לפני, ככה במילה אחת, אני יודע שהרב ספון בתורה וככה פחות מעודכן במה שקורה בחוץ. אבל השבוע החריפו את הנושא של ההפגנות נגד בעצם אלה שרוצים להפריע ללומדי התורה, ומה שקרה זה שהיה הפגנה בכביש 4 עם באמת משהו שממש מצמרר לראות בחורי ישיבות שמקבלים מכות איומות משוטרים, ובאמת זה דבר כואב לראות דבר כזה פה במדינת ישראל, מדינת היהודים, מדינה של עם השם, שרוצים ללמוד, סך הכל זה החטא שלהם, שרוצים ללמוד תורה, אמנם הם לא מתגייסים וכביכול זה מה

0: איזו לעשות. הרב אולי קצת התייחסות, כי בכל זאת אנחנו רואים תקופה לא פשוטה, חסידות גור אם הרב יודע. הרב שמע על זה שיצאו לכלא 10, אלפים אלפים, אני לא יודע, אמרו, נראה לי המשטרה אמרו 8,000, אבל אני חושב שזה הרבה יותר. מה הרב אומר על כל התקופה הזאת, כל מה שקורה לנו כאן?
1: תראו, זה שזה הדור שהגענו לימות המשיח, ואנחנו עוד ועוד ועוד ועוד קרבים עוד יותר, וזה הגיע לשעות השיא, ועכשיו זה שעות השיא, זה רואים כבר בעיניים. לומר את האמת, אמרתי לכם, אני בכלל לא מורה, אני לא יודע בכלל מה קורה, כי רק בשיעורים אומרים לי מה בחדשות. הייתי שוב ברחובות, כבר דרך מאוד כאן בחדשות, שוב ברחובות שחזרתי, כן. שחייה לשיעור. פעמים קורה זה, זה תלוי, תלוי, אמרתי לפעם, תלוי, תלוי, תלוי. כמובן שיש לנו חשיבות גדולה מאוד מאוד, רבותי היקרים, מאוד מאוד מאוד, עניין של שמירת התורה, וכאן אותה יקרים צריך לציין וחייבים לדעת, לצערנו הרב אותם אלה שקשורים יותר לכלי התקשורת, אני חושב שזה לאט לאט לאט אפילו מחלחל להם בפנים, ומי יודע אם זה לא נותן להם רגע, אולי יש פה באמת בעיה, אולי באמת אנחנו לא טובים, אולי באמת יש להם טענה צודקת, אז אתם יודעים למה זה קורה? כמה שאתם נכנסים פנימה לעומק ונכנסים בעובי הקורה, וזו בעיה גדולה מאוד, זה מחלחל וזה לא טוב. לא טוב, רבותי היקרים, צריכים לאזן את הצד השני. צריכים לדעת, רבותי היקרים, בלדעת, בלהכניס, בלהחדיר טוב, טוב, עמוק, עמוק, עמוק, עמוק, בתוך התוך תוכנו, אין במוח, אין בלב, שאנחנו נמצאים פה, רבותי היקרים, לא בחסד, בזכות. לא בחסד, אנחנו בזכות. כלומר, מי שיושב כאן ולומד תורה, רבותי היקרים, התורה מגינה ומצילה. שיושב ומגן, לומד תורה ומגן על כל האזור כולו. אמר לי ראש ישיבה אחד שהייתה פעם אחד איזה מבצע שיצאו מהצבא, כן, לפני הרבה הרבה שנים, ומפקד אחד אמר תלמדו טוב טוב טוב לראש ישיבה, עשה טובה, תלמדו טוב, יוצאים ממבצע, אנחנו לא יודעים מה. צריכים לדעת אותה יקרים, יש אנשים שהם גם נמצאים בצד השני של המתרס, ועוד פעם כולם תינוקות שנשבו, אין פה אנשים של הדור הקודם, הדור הקודם כבר נעלם, לכן זה הדור שלנו, זה דור שכולו זכאי, בדור שכולו זכאי, מלך משיח מגיע, דור קודם, לא היינו כולו זכאי, צערנו הרב, היו כאלה שהיית רואה בתמונות שלהם, שהם היו בחדר עם פאות וסימונים, זה היית רואה, אבל היום הם כבר נעלמו, הם לא נמצאים כבר, שם בעולם האמת, הדור נשאר, זה דור חדש, והרמב״ם, חותמים פרק ג' כותב, שאותם אלה נקיים תינוקות שישבו, כי ההורים שלהם כאלה, והמורים שלהם כאלה, זה צריך להחדיר טוב, בצורה לשורן אורך, זמן קוף נוטט, בהורי דעה, פוסק הלכה כדעת הרמב״ם, לא כדעת הרמב״ן, שסובר לא, אבל הם רואים, אנשים הולכים ארבעת המינים, הולכים תלית בשבת, למה לא שואלים? זה רמב״ן. אבל מה לא פסק? מה פסק כדעת הרמב״ם? פסק הלכה, מהסיבה הזאת שאסור להלוות כסף בריבית לקראים, וקראים כולנו יודעים שהם כופרים, ודאי שהם כופרים, כופרים, אפיקורסים, מינים, תקראו למה שאתם רוצים, זה ודאי, ודאי, אבל תינוקות שישבו, אומר מרן, הם מגלש הורים של כאלה, מורים שלהם כאלה, אסור להלוות בריבית לקראי, על אף שהוא כופר, אפיקורוס, למה? כי אחרי הכל, רבותי יקרים, עדיין, עדיין, עדיין יש. אז יש דור שכולו זכאי, זה ודאי. אבל צריכים לזכור בתי הקם שחלילה אנחנו נמצאים בצד השני המתרס, שבעצם אנחנו נמצאים בארץ, רבותי הקם, תחדירו טוב טוב, אין למוח ואין ללב, אנחנו בארץ נמצאים בזכות ולא בחסד. בחסד נמצאים אותם אלה שאין להם מה לחפש כאן. ואז בתקיע הארץ אתכם בתמאכם אותה. פתאום בא בחור את היקרים מיד אחרי הצבא, הוא אומר, אני רוצה לרדת מהארץ, חוץ לארץ, הוא קורא לזה לנקות את הראש, אמר לי פעם מישהו, מה נעשה? תינוקות שנשבו. למה הוא הולך? הוא הולך בגלל שהוא רוצה לנקות את הראש, הוא רוצה לגור שם, לא, לא, לא. זה בגדר ותקי הארץ אתכם ותמאכם אותה. יש כאלה שהארץ יכולה להכיל אותם. אז הם יוצאים בטענה שהם רוצים לשאוף אוויר צח כביכול בחוץ הארץ. אז הדעת אותה יקרה שם יוצאים בארץ בזכות ולא בחסד. השניים, אלה שבצד השני של מתרס, הם צאים בחסד. נמצאים, כן, כן, רבותיי, כן, כמו שזה נראה, הם נמצאים בחסד. כמי שיושב על התורה, הוא לומד תורה, הוא מגן התורה, לא רק עליו בזמן לימוד תורה ולאחר לימוד תורה לפני ואחרי, וגם כל האזור כולו. תורה מוגן למגנה, מוציא למצב, התורה מגינה ומצילה. זה שצד שני אינו מבין ואינו קולט ולא מבין את זה, אז אותה יקרה, זה עדיין לא אומר שזה לא אמת, זה אמת. באותם אלה שעשו את מה שעשו, אני נאמר, השכה שנתפסת על דברי תורה. צריכים אותה יקרים, מה שנקרא לדעת, ולהכניס תור טוב לראש, ותור טוב למוח ללבנו, שאנחנו חייבים אותה יקרים לדעת, שאילולי התורה, אין, לא יעזור. אלף למטה, אלף למטה.

0: המצב שלנו עדיין לא הגיע אלף למטה, אלף למטה. שאלף יושבים ולומדים תורה כנגד אלף שיוצאים למלחמה. עדיין לא הגענו לזה. צריך לשאוף להגיע שיוצאי המלחמה מול יושבי בית המדרש, שהמצב יהיה זהה. מספר
1: כלומר, יהיה. זו החלוקה באמת שהייתה בעבר? מתי החלוקה הזאת הייתה?
0: יש משה רבינו אמר שיוצאים למלחמה.
1: 50% 50%
0: אלף למטה, אלף למטה. צריכים שיהיה זהה, שכל חייל כנגדו יישב מישהו בית המדרש מלמד. באלה אותה יקרים, אלה הם מחזיקים, לעזור שום דבר, יהיה מה שיהיה. הם מחזיקים אותה יקרים, מחזיקים, מחזיקים, מחזיקים. אז לדעת טוב, ולא חס וחלילה להיות מותם אלה, שבעצם הוא אומר, רגע, אולי הם צודקים, רגע, אולי הטענה שלהם נכונה, רגע, אולי אין רגע, רבותי יקרים, אם אתם טוענים טענות כאלה, כנראה שהושפעתם יותר מדי מהתקשורת, ויש לכם בעיה. וזה התפקיד של התקשורת. מה שנקרא, קצת לצנן. הסינון הזה, אחריתו, מי יודע מה יהיה. לכן צריך להתחזק, רבותי יקרים, חשוב מאוד להתחזק, עוד בשיעורי תורה, עוד באמת תורה. כמה שיותר, כמה יותר, כמה שיעורי תורה, כמה שיותר לימודי תורה, בתי יקרים, כדי שלהגן על עם ישראל, שהשלב הזה לא יהיה שלב ארוך מאוד, שיהיה קצר וזריז. כי נרוויח כמה שיותר, וכמה שיותר, כמה שיותר, שזה ייפסק, וזה ייפסק. בדיוק שזה לא יימשך. שלב מסוים זה ייפסק, יגיעו למצב של פשרה, אינני יודע מה, ויגיעו למה שיגיעו, בזה איתם העניין, ממה כל העסק. ואשרים, אותם אלה, אותם יקרים, שיתפסו על דברי תורה, שיגיעו לאן שיגיעו. אתם יודעים, רבותי היקרים, זה אחד מהדברים. איך אני אומר לכם? דברים אישיים, אבל אני לא אומר את זה לאף אחד, אבל את חטאי אני מזכיר היום. ואומר לכם, אני שירתי, רבותי היקרים, באחד המקומות, באחד הבסיסים. אמרתי, לא יכול להיות שליל סדר, אני מחוץ הבית. לא ייתכן דבר כזה, בעולם לא יהיה. ואז עשיתי מה שלא עושים, אבל מה אני אעשה? ואז רבותי היקרים, אותו הזמן היה פסח ושבת צמודים. זה יפתי חתימה, צערי הרב, ויצאתי החוצה והגעתי הביתה. אף אחד בבית לא ידע שבעצם אני ברחתי מהצבא.
1: חזק.
0: הגעתי הביתה, רבותי היקרים, הייתי לסדר, שבת, זה היה יומיים. זוכר את זה כמו היום, לפני עשרות שנים. והגעתי אחרי זה, אמנון, איפה היית? אמרתי את האמת, מרשתי להגיד איפה הייתי. בסוף עשו משפט צבאי, ושם אותי 14 ימים במעצר. 14 ימים במעצר.
1: וואו.
0: אותה יקרים, הרב של הבסיס אמר, רגע, רגע, אמנון לא יישב בבית הסוהר. הוא לא ינקה בזבל כמו שמנקים יותר האסירים, אני לוקח אותו אליי להיות משגיח קשור בחדר אוכל. הלכתי עם הרב, שיהיה בריא, לקח אותי, והייתי בודק קרוב, עלה, עלה, אותה יקרים, עלה, עלה. אני אומר לכם, אותה יקרים, עלה, עלה. אתם לא מאמינים, זה בצבא, עלה, עלה. היה לנו חוויות של זה, הייתי יושב בצל, מתחיל לבדוק מול השמש, עלה, עלה, בודקים עלה מה נגוע, לא נגוע, שמים בצד, שמים בצד, שמים בצד, בודקים. ונגיד לכם, פעם אחת היו שם ארבעה, אתם מכירים את הסירים של הצבא, ענקים גבוהים, גבוהים, ענקים.
1: מה?
0: גבוהים, בבית, אין לנו סירים כאלה, זה
1: סירים. סירים, כן.
0: ענקים. הסירים האלה, אותה יקרים, פתאום היה שלוש במקום ארבע סירים. משהו פה מסריח. ואז הרב של הבסיס אמר, רגע, מה קרה פה? איפה נעלם סיר אחד? מצאו לו לחל תולעים, את החיילים? חס וחלילה.
1: מה הכוונה? יש בדרך כלל שלושה סירים?
0: היה שם ארבעה סירים.
1: ארבעה סירים בדרך כלל?
0: שכולם קרוב. מה קרוב? לא יודע מה עשו שם. אז מתברר שיש רק שלושה, זאת אומרת, אחד נעלם. מילים אחרות בישלו אותו בלי לנקות. מה עשה הרב? בלי אומר דברים אותה יקרים, לקח את כל המרקים של כל הבסיס, שפך אותם לכיור, לביוב.
1: וואו.
0: הכל הוא שפך. הכל הוא היה רב חזק מאוד, חזק מאוד אותה יקרים, ולצערנו הרב לא מתקדמים. הם לא צריכים אנשים כאלה חזקים. היה שוכב על הארץ, אומר פה בשבת לא ייסו.
1: כן? ככה?
0: כן, היה חזק מאנגלי, מאנגליה.
1: וואו.
0: לא מכיר פשרות. לא מכיר פשרות. אחרי זה אבא שלי שיהיה בריא בא לבקר אותי, אז אמר לו, דע לך, הבן שלך הוא חזק. המתכן אמר, כל חייל שלא ימצא בבית הסוח, הוא לא ניקח חייל. לא יודע איפה ימציא את זה הרב, כנראה לו את אבא שלי.
1: כן.
0: אמר לי, למה אתה ברחת? לא אמרת שאתה ברח. עוד היקרים, מה נעשה? אבל צריך לדעת, צריך לדעת.
1: איך הוא ידע, אגב, שהרב, לא יודע, כשהרב לא מתאים עכשיו לנקות, הרב יכול להיות בנושא של הכשרות, כי הרי בזמנו הרב היה בעצם מזרחי?
0: כן, מזרחי, כן. כל השפרה מזרחי.
1: ומה, ובעצם הוא הבין שמה של הרב...
0: לא, אז הוא אמר.
1: מאז הרב שב למד תורה או ש...
0: כן, בטח, יש שם...
1: אותו חייל?
0: כן, יש שם בית מדרש, יש שם שמי לומדים.
1: אז הוא הבין אם יש לו
0: איזה. אז הוא אמר, אולי יש, אולי נקה. הם מעמדים להם, לוקחו את הפחים של בסיס.
1: כן.
0: לא, לא, לא, לא, אולי נקה, יבוא אליי. לקח אותי, שם אותי שם.
1: איזה יופי.
0: כל ה-14, זה היה 13 יום. זה היה שם רבותי היקרים, אבל מה נעשה? לפעמים לא צריך לפחיד. סעד רבותי היקרים, לדעת, רבותי היקרים, אנחנו נמצאים, קודם כל, צריך להתעודד, אנחנו נמצאים בעם ישראל, בארץ ישראל. אחרי שאתה נמצא, אתה נמצא. בצער רבותי היקרים, להתחזק, להתחזק, כמה שיותר רבותי היקרים, להתחזק, להתחזק, להכניס טוב, טוב, אני חוזר פעם שלישית, אין לה מוח ואין לה לב. להכניס פנימה, אנחנו חיים פה, רבותי היקרים, תקשיבו טוב, בזכות ולא בחסד. אנחנו זכאים, זכות, לא חסד, אנחנו לא בחסד פה, אנחנו בזכות. יש לנו פה בארץ זכות להיות כאן, כל 400, כל יהודי שלו 400 בארץ, בזכות ולא בחסד. לכן להמשיך הלאה, רבותי היקרים, לעזור, ויעזור השם, יעזור השם, רבותי היקרים, שנוכל כמה שיותר להגיע למצב, כנראה שיהיה בסוף פשרה, עשו משהו, אני יודע. אבל רבותי היקרים, השם יעזור, שהמצב הזה יהיה מצב זמני, יתאם כמה שיותר מהר, ומי יודע, אולי זה מה שמלך המשיח יעצור, ובום יגיע, ופתאום יבוא האדון, נזכרנו כמה פעמים, פתאום יבוא האדון. ואז הכל ייגמר, הכל ייפסק. זכותם של אותם אלה רבותי היקרים, של אותם צדיקי עולם, קדושי עליון, במסעלי, ועוד קדושי עליון, רבותי היקרים, זכות הגנענו שבאמת יגיע למצב שהטוב ביותר, שזה לא יגיע מלחמה בין יהודים ליהודים, שצד של פשרה, צד של שלום, צד של הבנה, נחזור חזרה אחורה, וזה תם העניין. אמן ואמן.
1: אמן, אמן ואמן, ישר כוח גדול, חזק ואמץ, ישר כוח הרב. טוב, על הפן ההלכתי, הזמן קצר, המלאכה מרובה בעזרת השם יתברך, אז הרב אומר בנושא של
0: ברכת המזון והחשיבות, אז הנה, בואו נראה.
1: כן.
0: אומר הזוהר הקדוש פרשת ויקהל, אדם שמברך ברכת המזון בשמחה ובטוב עין, נותנים לו פרנסה בשמחה ובטוב עין, למה הכוונה? יש אדם שאוכל ותקן לחם מחומוס בביצה אחת, פסקה למינה, זה אוכל אנטריקוט. שמאלה, זה אוכל על אש וסטייקים. האור בכלל, מעדנים. מה אני אוכל? אבל אני מודה להשם. טוב, עין רבותי היקרים, הוא בכלל לא מתלונן. הוא אומר, תודה למי שאמר בי העולם, שיש לי לחם לאכול ובגד ללבוש. יש לי לחם לאכול, אני אוכל לחם, קצת חומוס, בצה קשה וכו'. בעזרה עתי עליו השלום, מתייתם מאבא שלו בגיל צעיר. ארוחת צהריים שלו ושל אמו היה אלמנה, מה היה? חצי עגבנייה, חצי ביצה. תקשיבו, חצי עגבנייה, חצי ביצה. ואין תלונה. זה נקרא בטוב עין. אדם שברך לקודש בו טוב עין, אומר, תודה להשם, נודה לך השם אלוקינו, ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון. תודה לך שאתה תן לנו עוד כאן, להיות בארץ ישראל, וגם המזון, אתה תן לנו אוכל. אבל מה אתה אכלת? שמה לא אוכלת לא דגים ולא בשר. לא משנה, תודה להשם. אומר הזוהר הקדוש, שברך בקעת המזון בצורה כזאת, מהשמיים מלך העולם נותן לו, בורא העולם משתבח שמו לעד, נותן לו פרנסה, נותן לו פרנסה בשמחה ובטוב עין. זוהר הקדוש פרשת ויקהל. חשיבות גדולה מאוד. אומר ספר החינוך שמוכרס רבי רון הלוי, שברך בקעת המזון, כמו שצייר ככה, בכוונה גדולה ובשמחה, תשים לב טוב טוב, אין בברכת המזון פי סופית. אין בברכת המזון פי סופית. אין. אין שם פסופית בקעת המזון. מה זאת אומרת אין פסופית בקעת המזון? כן, בקעת המזון אין פסופית. בקעת המזון, מה שנקרא אחרי הכל, יש מה שנקרא לא פסופית, יש שם בקעת המזון כל האותיות, אבל אין, לא מדברים ברחמן ומעלה, אלא עד הרחמן. עד הרחמן יש לנו מה שנקרא אין פסופית. לומר לך, אומר ספר החינוך, שמוכרס רבי אהרון הלוי, ראשון בוודאי, שמי שמברך בקעת המזון בשמחה ובכוונה גדולה לא ישלוט בחרון אף, וזה חשוב מאוד, מאוד מאוד חשוב. לכן לאחר בקעת המזון להקשיב משמש נשמע על אוזנינו, ולמה הכוונה? גם בסרט ברכות דנה לגבי קריאת שמע. האם קריאת שמע שאדם קרא בליבו יצא או לא יצא? אמר רב יוסף, בקעת המזון נאמר בברייתא שקרא בליבו יצא, קראה בליבו יצא. אומר רבנו יונה, מה שכוונת הגמרא דברי רב יוסף שקרא בליבו יצא, אין הכוונה שהוא קרא עם פה סגור וקרא ברכת המזון. לא, זה לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? מכיוון שאחרי הכל, רבותי היקרים, אם אדם יקרא ברכת המזון, יקרא ברכת המזון עם פה סגור, יראו עליו כדיבור דמה. ולא ייתכן שהאדם הזה קרא ברכת המזון ויצא ידי חובה. לכן כוונת הגמרא, אומר רבנו יונה, שאדם קורא ברכת המזון ששפתיו נאות וקולו לא נשמע, וזה בדיעבד, לא לכתחילה. כי בסימן רש וב, כותב על שולחן ערוך, כל הברכות כולם, אדם צריך להשמיע לאוזניו. בואו נעשה בדיקה עלינו, בואו נעשה בחינה היום, היום. קמנו בבוקר וקראנו ברכות השחר. האם קראנו ברכות השחר וישמענו לאוזנינו, או שקראנו שפתיים נאות? אז תעשי כל אחד בדיקה לעצמו וידע, שאם הוא קרא ברכות השחר, או שהוא קורא כבר 20 שנה ברכות השחר, כשהוא לא משנה אוזניו, אז דע לך שיצאת 20 שנה בדיעבד. לא לך תחילה בדיעבד. ולא חיים בדיעבד, רבותי היקרים, אינפו זה מכשיר השלמה. חיים חתחילה. לכן חתחילה, בקעת המזון, כל הברכות זה הלכה. לא חייב בקולי קולי בצעקות, ודאי שלא, לא דיברנו על זה. אבל חייב בקעת המזון שיהיה, רבותי היקרים, חובה. חובה בקעת המזון, עם יתר הברכות, להשמיע לאוזנינו.
1: אם זה הלכה. במקום שיש רעש, מקום שיש רעש, אז זה יכול...
0: אתה נמצא באירוע.
1: השאלה אני חייב להשמע בקול, או שאותו קול שכאילו אני בחדר רגיל, אותו קול.
0: אז האדם נמצא עכשיו באירוע. נמצא באירוע, ומה נעשה? אז אמר...
1: מוזיקה, כן.
0: אין, מוזיקה עושה. במקום 100 ואט, זה 200 ואט. בקיצור, חשב שהוא מצווה פתרון, אבל אנחנו לא יכולים לדבר מילה, כי אנחנו לא הזמנו אותו, וצודק, למה שישמע אותנו? החתן נתן, ייתן לו רות, ורק, או, צודק, טוב מאוד, צודק. אבל מה אנחנו עושים? בקעת המזון. והנה רבותי, כי המועדם הזה גר בערד, ההסעה לערד יוצאת בשעה 11. וואו, הוא חייב לצאת. בקעת המזון הוא חייב בערך עכשיו. חייב, אם לא, מונית להגיע לערד ממרכז הארץ. רבותי היקרים, זה יותר פי כמה מהמתנה שהוא נתן לאירוע. אז סיפור, בלהגיע בטרמפים? אם יגיע בנס, זה בנס. אז אחרי הכל, רבותי היקרים, הוא חייב לברך. אז איך הוא ישמיע? איך הוא ישמיע לאוזניו? אם יחכה עד שתהיה הפסקה וישמיע מוזיקת רקע, אז ייקח קצת זמן. מה נעשה אז? אז כזה יש כאלה נוהגים שלוחצים על האוזניים, והאוזניים, רבותי היקרים, שלוחצים עליהם בתנוך, אז זה גורם לכך שיש משיקה העברה של קול. ואז הוא שומע את מה שהוא אומר, כי, אתם יודעים, לא סתם זה אף אוזן גרון, רופא אף אוזן גרון, כי התעלות הן משותפות. אז ברגע שאני לוחץ על האוזן, על הבנוך, אז כל הגרון זה מעביר את הקול הלאה, ואני שומע, אני חייב לשמוע. אבל כמובן, שבדיעבד אם אדם שפתיו נאות וקולו לא נשמע, בדיעבד יצא. שעת הדחק כדיעבד דמי. אז אם יקר כזה שעת הדחק, אז הוא עובר בקעת המזון אם הוא לא שומע על אוזניו, ואת הפטנט הזה הוא לא הבין למה אני מתכוון, אז הוא יברך גם כששפתיו נאות, אבל שפתיו נאות חייב. נכון שהרמב״ם חולק על רבן יונה, ואומר פשט גמרא, אומרת גמרא, קרא בליבו, יצא, מה זה ליבו? פסגור, פשט גמרא. ראשי שהוא בדרך כלל פוסק כמו פשט גמרא, כדרכו של הרמב״ם, פה הוא קצת נתק קצת קו, משמעות דבריו מבואר שהוא פוסק כמו רבן יונה, לכן מרן. סמקוף פאה בשולחן ערוך פסק הלכה כדעת רבן יונה, משמעות ראשי, שבקעת המזון חייב, איך אומרים, שיהיה לו תנועות בפה. אין דבר כזה פסגור. שפתיו נאות וקולו לא נשמע, זה דיעבד. אבל חתילה, שפתיו נאות וקולו נשמע. זו הלכה, אותה יקרים. אנחנו אומרים, המשנה ברורה, שאדם נמצא באונס, אז שפתיו יהיו נאות וקולו לא ישמע, אבל עם פה סגור, לא. על אף שמגן אברהם כותב, שמי שנמצא באונס, נמצא במקום מסוים, אותה יקרים, והמקום הזה מהו? מהו, אותה יקרים? המקום הזה בעייתי. למה? אסור לו להראות שום, איך אומרים, שמץ של יהדות. נגיד ציור כזה. אז לא רק שהוא לא יוכל לברך, גם שפתם נאות הוא לא יכול. כי נראה כאילו ממלמל ומתפלל. מה עושה מגן אברהם? אומר מגן אברהם, מה שהוא יעשה, זה יקרה בירור הלב. דהיינו, פסגור. נכון שזה לא הכי טוב, זה רק דעת הרמב״ם, והלכה היא לא כך, ודיעבד הכוונה שפתם נאות כולו נשמע, אבל לא בירור הלב, לא עם פסגור. אבל מה נעשה, אומר מגן אברהם? לא יעשה בכלל, לפחות שיודה להשם. אומר המשנה ברורה, שכר בקעת המזון הוא לא יקבל. הוא לא יקבל. שכר בקעת המזון הוא לא יקבל, כי הוא לא ברך. עירור הלב זה לא לפי ההלכה. מה הוא יעשה? אז אין לו ברירה, הוא מברך בעירור הלב. אבל שכר בקעת המזון, יתנו לו משהו ודאי, ודאי, כי האדם הזה עשה מה שאפשר לעשות, ודאי שיתנו לו. אבל להגיד שהוא חייב, זה ודאי שלא. זה אי אפשר, רבותי היקרים. ולכן, רבותי היקרים, מהסיבה הזאת, נגיד, 5 דקות אחרי זה, 10 דקות אחרי זה, האונס נעלם. אם היה יודע, הוא לא היה מברך בעירור הלב. הוא לא ידע, הוא חושב שזה ירח שעות, בזמן העיכול ילך. כבר הזמן 10 דקות, והנה, האונס נעלם, ויכול לברך בקעת המזון, בקה, כמו שצריך, להשמיע לאוזניו, חתחילה, וכל בסדר גמור. אומר המשנה ברורה, תעשה מים חונים, תברך ברכת המזון. למה? כי מה שברכת ביעור הלב לא שווה. אנחנו לא נוגעים כך, נוגעים לדעת כף החיים ילקוט יוסף, שכותבים שמבחינת ההלכה היות ולדעת הרמב״ם והסמג, הוא יצא ידי חובה, נכון שההלכה היא לא כמותם, אבל יש דעה כזאת, סבב בכל להקל, איך תברך בקום ועשה, כשלדעה מסוימת כבר ברכת ברכת המזון, רמב״ם וסמג, חן ההלכה לא יברך. אז מי שברך ביעור הלב, בטעות או לא בטעות, לא יברך יותר, אבל לאבא צריך לזכור, לא רק בירור הלב אסור לברך, גם כששפתם לא, זה כל לא נשמע, אסור לברך. מברכים, רק כל לא נשמע, רבותי יקרים, זו הלכה, וחייב, חייב מאוד, מאוד מאוד מאוד חייב, שזה יהיה בצד הטוב ביותר, רבותי יקרים. טוב ביותר, רבותי היקרים. זה כמו שהזכרנו לגבי עניין של ברכת המזון, כפי שאמרנו, שחייב להשמיע לאוזניו. לפעמים קורה, שאתה עושה את זה. אבל בני הבית אולי לא. החוכמה, החזל אומרים, מה שקוראים היום בלילה, במה מדקים. מה קוראים? אסרתן, ערבתן, הדליקו את הנר. פעם האישה הייתה מאסרת את הפירות. פעם. אז הבעל אומר לאשתו, אסרתם את הפירות? שלא בעיה של טבל. ערבתם, עשיתם רבע חצרות, זה פעם האישה עושה. הדליקו את הנר, אומרת, מה מסרת שבת פרק שני, צריך לומר את זה בניחותה, כאיך הוא דלקב לו מיני. לומר בניחותה, כאיך היא דלקב לו מיני. כלומר, שאם יאמר את זה הבעל בצורה של צורה תקיפה, שרתם, ערבתם, תדליקו את הנר כבר, נו. הוא אומר צורה כזאת, אישה אומרת, הנה, מלך פרוק השלישי הגיע, יפה מאוד, אנחנו עובדים מהבוקר, והנה, יש גם פקודות גם. אז אנשים לא יקבלו. זה יוצר נוגדנים, אומרת הגמרא. צריך לומר, בניחותה, כי איך עוד לקבלו מיני? בניחותה, כי איך עוד לקבלו מיני? עושה את זה בניחותה. לכן להלכה, אומר את זה בעדינות. אותו דבר גם פה. מדי פעם מזכירים לשם הבית, לילדים. ילדים חמודים, בקעת המזון, משמיעים לאוזניים, זה הלכה. זה הלכה וזה חובה. זה שברכתם שפתיים נאות וכלו לא נשמע, זה דיעבד. אתם לא יכולים כל פעם לברך בדיעבד. הגיע הזמן שנחיה לך תחילה. אז תברכו, אז זה לא עוזר, בעוד פעם זה לא עוזר, בעוד פעם זה לא עוזר. אין דבר, אחרי 25 שנה אישה תשמע. אל תדאג. לפעמים זה הפוך, כן? האישה חזקה, והיא אומרת לבעל, תברך בשמי לאוזן, שמעתי בעוד ספיים, חייב לשמיע לאוזן. הוא אומר, לא, עזבי, נו, בסדר, כן, לא. לאט לאט תטפטפי לו. והוא ישמע, אל תדאגי. לאט לאט לאט לאט, איך עוד יקרם ממני? בליחו אותה, לא בכעס, לאט לאט, בעדינות. אומרים, בעזר השם זה יעבור. כמה זמן יעבור? שבוע, שבועיים, חודש, שנתיים. שנה, שנתיים, 10-20 שנה, פעם זה יעבור. זה יחלחל וזה יעבור. הכל בעדינות. זה כמובן לגבי ברכת המזון, כפי שאמרנו שחייב להשמיע לאוזניו. מבחינת ההלכה, אותה יקרים, אדם יצא או קהילה יצאו לקרבות צדיקים. התכנון היה לפי הלוז, תפילת מלכה ברשב"י, אבל הפקקים היו כל כך עצומים, עצומים מאוד, רבותי היקרים, שבסוף ראה הרב, עוד מעט תעבור מחל על פניו, השקיעה לכיוון מערב, לא נספיק להגיע, אומר הרב, במיקרופון לבאי האוטובוס, אנחנו נצטרך לעצור פה ביער, ניכנס פנימה, להתפלל, ולאכול אחת צהריים, ואחרי זה נמשיך ערבית, אנחנו בערבית, אנחנו כבר נגיע למה שנקרא, לפילת ערבית ברשב"י. בואו נלך, כולם יודעים, כולם זה, פללנו 18, עשינו מניין, נוטלים ידיים במשמעת של מים, כי אין פה הרבה, וברכת המוציא וברכת המזון. בא בקו בחו, ביער, מה הוא רואה? חוץ מבותכם, ואותה יקרים, צועה לידו. צועה לידו זה יער. יער אנשים מתפנים כשקורה להם איזה משהו דחוף. אז פחת ההלכה וכי כזה מעדין. התוספות הסתפקו. האם ברכת המזון, 18 ודאי הוא חייב לחזור. אם הוא יתפלל 18 ליד צועה, חייב לחזור, 400, חייב לחזור ועד 18 מחדש. למה? אם זה היה בית כנסת, לא היה מחזירים אותו. אם אחד מהקהל, רבותי היקרים, הביא את התינוק שלו, וקרא דווקא היום אשתו גומלת את ה... ילד מטיטולים, הוא עשה חוץ אתכם בספסל אחד אחורה, ואף אחד לא יגיש, אבל אחרי זה ראו, ה-18 לא עושים מחדש, למה? כי זה לא מקום שמועד לדבר זה. אבל ביער זה כן מועד, זה אמור להיות. אנשים מתפנים ביער, לכן לא הסתכלת, תחזור 18 מחדש, זה הלכה. זה הלכה, הסמן האמר, שולחן ערוך, זה הלכה. אבל בקעת המזון מעדין, יחזרו או לא, למה בקעת המזון זה חלש יותר? מדוע? אומרת, תראה, תפילת 18 שתוי אסור לו להתפלס, מה צדיק ט' בשולחן ערוך. אבל בקרת המזון מותר, כי בזמנה אותה יקרה, אם לא היה ספרינג, לא היה קולה, לא היה טמפו ולא היה קריסטל, מה היה? מים או יין, זה מה שהיה. מים או יין. שתה יין, הוא לא קצת שטוי. וכזה מה הדין? כי כזה הלכה אומרת, מותר לך, זה בסדר גמור, אין שום בעיה. אבל לא 18. שטוי, עשו את פרפת 18, עד שעבור לפעוד מהלך מי לזמן מסוים. בקעת כהנים עשו לו עושה את כפיו, מי ששתה רביעית יין, זה חצי כוס חד פעמית בבת אחת. יין, לא מצנבים, יין. לא יכול בקעת כהנים עושה את כפיו, זה הלכה. מדוע מיכל לא נושאים כפיים? צריכות כמו שחית, מה ההבדל? יש חזרת שער ציבור. ערבית, אני מבין למה, כי אין לך חזרת שער ציבור. מיכל למה לא נושאים כפיים? כבר שחשר חזר חששו שמי מישהו בא אחר אחות צהריים ושתה יין והוא שטוי ושטוי לא יכול לבר בקעת כהנים, זו הסיבה. לכן ביום הכיפורים בנעילה נושאים כפיים, זה הלכה. תענית ציבור נושאים כפיים כי זה הלכה, למה? כי אף אחד לא אכל, מה אכל? זה צום, אז לא שכח שישתו. אז הסיבה היא אותה יקרים, שטוי שונה בקעת המזון מתפילת 18. 18 מבחינת ההלכה לא התפלל בקעת המזון, מותר לו, זה הלכה. זה הלכה. כאן, מה יעשה עם אדם הזה, מה שנקרא, צועה לידו? האם בגלל שבקעת המזון קלה יותר, עובדה ששתוי מותר, בתפילת שמונה עשרה אסור, אז היא קלה יותר, אולי נאמר גם את זה. תוספות הסתפקו בעשרת ברכות ואין להם תשובה. הראש, שבא אחריהם בנו אשר, גם הוא הסתפק ואין תשובה. מה לשולחן ערוך שהיה ירא הוראה, גם הוא עשה אותו דבר. הוא הסתפק ולא כתב תשובה. אז שואל אותו אחד שנמצא כרגע אותה יקיים ביער לפני הגעה לרשבי, והוא אכל בערך בקעת המזון. הוא שואל, רגע, תוספות הסתפקו, אין תשובה. הראש הסתפק, אין תשובה. שולחן ערוך הסתפק, אין תשובה. אז מה אני עושה? מה אני צריך לעשות? אני אברך או לא אברך? יחזור עוד פעם או לא יחזור עוד פעם? משנה ברורה מסכם וכותב, תחזור בקעת המזון מחדש. אבל אחר אנחנו לא עושים כך. אנחנו נוגעים אותה כמו כף החיים, שמבחינת ההלכה לא חוזר לברך ברכת המזון, אלא נשאר כמו שהיה, וכך הוא עושה. כך הוא עושה רבותי קיים. נשאר כמו שהיה, לאבא, תבדוק את המקום ואל תברך. זה לגבי הדבר הזה. עוד דבר, עוד פרט נוסף, רבותי היקרים, עוד פרט נוסף, לפעמים אדם הגיע לרמת שכרות, שהוא לא יכול לדבר לפני המלך. מה זאת אומרת? יש שטוי שאתה רביעית יין. יש שיקור שהוא יכול לדבר לפני המלך. יש שיקור דגה שלישית שהוא לא יכול לדבר לפני המלך. ויש שיקור כמו לוט. שיקור כמו לוט, רבותיי היקרים, בגדר שוטה, גם אם קיים מצווה, זה לא נחשב לו. דוגמה, בליל הסדר, איך אומרים לו, אל תהיה גיבור. הוא אומר, לא יודע, הרב אמר, יין הכי טוב זה יין יבש, בלי סוכר, לפי דעת הרמב״ם, לא מבושל לפי דעת הפוסקים החוקים. בקיצור, היין לקח את היין הכי מובחר. אבל שומע, אתה לא מסוגל לשתות יין כזה. מתי אתה שותה? עזבו אותי. שתה כוס השונה בתי הקרים, אדם הזה שתה רביעית ויותר מרביעית, הראש שלו כבר 180 מעלות. כמעט ואין מי לדבר. שתה כוס שנייה בתי הקרים, נהיה שיקור כמו לוט. מה מיוחד בשיקור כמו לוט? למה נקרא שותה? שנאמר בתורה, לא ידע בשכבה ובקומה, איך זה קורה דבר כזה. האדם הזה במצב של שכרות חמורה מאוד מאוד מאוד. יצא שגם כי המצווה, הוא אכל כזה התמצא אחרי זה בשולחן עורך, בדיוק שהוא אכל. ולפני כן הוא אכל, מוצאים מצא, הוא אכל. אבל הוא עשה כמו טוקי, כמו קוף, מה הם עשו? גם הוא עשה. הוא שיקור כמו לוט. בארבע, שלוש לפנות בוקר, העירו אותו. אמרו לו, יעקב, קום, קום, קום, שמה קום, תיטול ידיים, תאכל כזה התמצא. ומה זאת אומרת? אבל אמרו לי שכשהייתי שיקור, אכלתי כמוכם. הייתי איתכם. כן, כן, אבל לא יצאת ידי חובה. היית שיקור כמו לוט. שיקור כמו לוט, כל מצב שהוא מקיים זה גדר שוטה. שוטה לא יצא ידי חובה, לא יצאת ידי חובה. עכשיו תוכל. לברך לא תברך כי עבר חצות, אבל תצא פחות דוב מהתורה. כזה התמצא בלי פסח. זה שיקור כמו לוט. לא על זה דברו התוספות. מה עדין שיקור, רבותי היקרים, שיכול לדבר לפני המלך, או שלא יכול מה עדין. לא יכול לדבר לפני המלך. מה זה לא יכול לדבר לפני המלך? לא שהוא ייתן לו סתירה. לא יכול לדבר לפני המלך, זה כוונה היא שהוא מדבר אותו כמו עשר בחברים, כאילו הוא חבר שלו, אתם מבינים? כאילו הוא חבר שלו, זה... מה נשמע? אדוני המלך, איך העניינים? אה? Thank you. דבר כזה לא אומרים למלך, בארצות הגויים שפים הרובה על המקום, הורגים אותו, מבינים אותו שם לירקונים. זה ודאי, זה אין מה לדבר. אז זה סוג של אדם. להלכה בדיעבד הוא גם יוצא ידי חובה שבקעת המזון, גם ברמה כזאת, אבל לא שיקור כמו לוט שזה ודאי לא יוצאים, אמרנו להם קודם. זה ברכת המזון. כן, יוצא שברכת המזון היא קלה יותר מ-18. 18 שטוי אסור לו להתפלל, כל שכן, שיקור שעוד יופי המלך ודאי אסור לו, זה הלכה, צדיק תת בשולחן ערוך, ודבר נוסף למדנו, שבקד המזון כן יכול, אבל אם הוא שיקור שאוכל ביפי המלך, זה רק בדיעבד, חתחילה שטוי יכול חתחילה לברך בקד המזון, בקד המזון שונה מתפילת 18, ועוד נקודה, שאם האדם הזה בערך מתפלל תפילת 18 עד מקום שמועד לפורענות, ולא בדק לפני כן לראות מה העניינים, אחד כזה מבחינת ההלכה, הוא לא יכול להתפלל תפילת 18, ואם הוא מתפלל עד מקום כזה, בדיעבד אפילו בטעות, יחזור 18 מחדש. ורבותי היקרים, מה הדין לגבי בקעת המזון באותו נושא, באותו דבר? לא. בקעת המזון, פחת ההלכה, אם מצא צורה לידו, לא יחזור בערך בקעת המזון מחדש, אלא יסתמך על מה שעשה בדיעבד.
1: ברכת ישר כוח, חזק וברוך, הרב אמנון חגיגי, על הדברים המאירים, ברכת המזון, איך מברכים את הברכה הזאת. אנחנו נצא להפסקה מוזיקלית קצרצרה, מיד לשאלותיכם. המייל שאפשר לשלוח לנו זה messer@strudel.co.il, מסר, כמו שזה נשמע, M-E-S-E-R, strudel.co.il. דרך האפליקציה כתבו לנו ונוכל להעביר בעזרת השם את השאלות מיד לאחר השיר. בואו נשמע עכשיו את השיר הזה, שהכי אני חושב מדבר על ברכת המזון. בואו נשמע את זה יחד.

0: קודם עושים זימון ברשות מוריי ורבותיי, ברשות שמיים, נברך לאלוקנו שאכלנו משלו, נכון? יאללה, בוא נשמע את זה. יעקב שויקי קיסריה.
1: ערב טוב גם את בנו.

0: ברשות שמיים, ברשות מוריי ורבותיי, ברשות הרב, אנחנו יוצאים להפסקה, יוצאים מההפסקה לשאלות שלכם. הזמן קצר והמלאכה מרובה, אז אנחנו נשמע כעת את השאלות שלכם. בואו נראה, יש לנו כאן שאלה שהתקבלה דרך האתר, אנחנו מיד נראה, דרך האפליקציה, בואו נראה. טוב, שבת שלום לכם, הערוץ היקר, כיף לשמוע אתכם בכלל ואת התוכנית הזו בפרט. תודה לרב, יש לי שאלה בבקשה, כשמגיעים לכותל המערבי, צריך לעשות קריאה? סימן שאלה, ואם כן, איפה עושים? בכותל עצמו או כבר בכניסה לחומות? שבת שלום ומבורך.
1: טוב, בפרט ההלכה, כותב מה שולחן ערוך, זה הלכה בשולחן ערוך, אדם שלא ראה, שם באמת איזה, שם אמרתי רבותיי, קיים זה גם שהרי יודע, יש כמה דברים שאנחנו לא בקים בהם, מה שאר לנו היום זה בעצם זה כותל המערבי, בית המקדש, אדם שרואה את בית המקדש בחורבנו, צערנו הרב עדיין זה קיים, אז עושה קריאה, הקריאה עצמה כעיקרון מבחינת המציאות, ברגע שהוא מגיע מה שנקרא לחומות ירושלים, יש כאלה שנזהרים שלא, טוענים חומות כן, כן ראיתי, לא ראיתי, אז בכל מקרה ניגשים פנימה, כשמגיעים לאזור הכותל, מי שיורד משיבת פורת יוסף מלמעלה, רואה את הכותל כבר מלמעלה, מהרובע, שם כבר רואה את הכותל, הוא עושה קריאה. כמובן שעברו 30 יום מאז שהוא ראה את הכותל, אם לא עברו 30 יום, פרט ההלכה, הוא לא חייב בקריאה, בירושלמי שגר בירושלים, הוא גם פטור מהקריאה. והסיבה היא מכיוון שהוא, אנחנו אומרים, חווה את החורבן כל יום. אלא שיש מחלוקת, האם כוונה היא, מי שגר בירושלים, כוונה ירושלים העתיקה, או ירושלים שהיא מחוץ לחומות. להלכה, מחלוקת, אוחזים שמי שחי בירושלים ברמות, בית וגן, יד משה, מהשאר, אם גרים בחוץ, אז בחרת ההלכה, הם כן צריכים לקרוא, כי הם לא רואו את הכל 30 יום. הרבה מירושלמים מקילים, רק צריכים לדעת שזה לא ירושלים. מי שגר בבית וגן, ברוממה, מי שגר ברמות, כל אלה רבותי היקרים, זה לא ירושלים. הם קוראים בתמגילה, בתתווה, בגלל שהם סמוכים לירושלים. ירושלים זה בין החומות, זה ירושלים. מה שבחוץ, זה מה שנקרא בתי קיים, סמוך לירושלים. כמו שיש דיון על תל אביב, סמוך ליפו. קוראים או לא קוראים תתווה. אז מי שאומר לך שהוא ירושלמי כי הוא גר ברמות, אז זה לא בדיוק. זה נקרא ירושלמי, כן, אבל זה לא ירושלמי. ירושלמי זה מי שבין החומות. נכון, נפקמינה גם, אומרת כמה מסכת כתובות, וזה הלכה בשולחן ערוך. הכל מעלים לארץ ישראל, והכל מעלים לירושלים. למה הכוונה? בא הרב אותה יקרים בארצות הברית, ונותן שיחת מוסר לכל התושבים שנמצאים שם בבית הכנסת, בגלל 500 או 500 או 1,000 אנשים אותה יקרים נמצאים שם. ואותה יקרים, אתם נמצאים פה, זה לא פלטרין של מלך, כי מי שאין לאלוה, כי זה נתן להם מוסר. יושב שם אישה בעזרת נשים, וזה נתפס. בא לבעלה מוצאי שבת, אומרת לו, אנחנו עוברים היום לארץ ישראל. אמר לה, מה קרה לך? יש פה עסקים, יש פה דברים, איך נעבור? מה נעבור? מה הלכה אומרת? הכל מעלים לארץ ישראל, זה הלכה, דרך אגב, זה הלכה. שולחן ערוך, זה גמרא, סרט כתובות, זה הלכה. היא אומרת לו, אם לא עשתן לי כתובה, אני עוברת. זה הלכה, הוא חייב לתת לה כתובה, לגרש אותה ויולה לארץ ישראל, זה הלכה. אותו דבר, גם כן רבותי היקרים, הכל מעלים לירושלים. לירושלים, דיינו, גר עכשיו בתל אביב, גר בבני ברק, אומרת, אני לא רוצה, אני רוצה ירושלים. הכל מעלים לירושלים, אתה לא רוצה, תן לי גט, שחרר אותי. אני רוצה ירושלים. אז הלכה אומרת, זה הלכה, נותן לה את כל מה שמגיע לה עד הפרוטה האחרונה, שחרר אותה. למה? כי הוא לא רוצה עוד ירושלים. אבל איפה זה ירושלים? לא רוממה, לא רמות, לא בית וגן, ירושלים בין החומות. שזה עיקר ירושלים. כך אומר הרב גני מונה לשלום, זה עיקר ירושלים, זה הלכה, זה הלכה. אז גם פה אותו דבר, מי שנקרא ירושלים והוא פטור מקריאה בגלל שהוא אפילו לא ראה את הכותל 30 יום, כן? בחינת ההלכה, זה מי שגר ברובע היהודי וכל האזור שם בין החומות. אבל מי שגר מחוץ לחומות, כקרוא מבחינת ההלכה, הוא חייב לקרוא כעבור 30 יום. אבל זה נעזוב, יש דעות שמקילים, לא ניכנס לזה. אבל הכל, מי שלא ראה את כותל המערבי 30 יום, זו ההלכה. הוא צריך, לפי ההלכה, בחייו אותה יקרים, מה שנקרא, לעשות קריאה. את הקריאה הזאת קוראת החולצה, ומשאיר אותה כמות שהיא, כל השהייה שם באותו מקום. לכן, על אף שלכתחילה צריך לקרוא קשורי כבר את החומות, הבעיות ויש דעות שסותרות, שעוד כאן לכאן לכאן, חיל הלכה אנחנו קוראים כשראינו את הכותל. ראינו את הכותל, לאו דווקא כשאני מצא בכותל, גם כשאני רואים, יורד מהרוב ומלמעלה, ורואה דרך, כפי שבת פרות יוסף, רואה את הכותל, רואה את כל, את כל המסגד, כל הדברים האלה מלמעלה, זה כבר מספיק, וכבר אז אפשר לעשות קריאה. ישנם כאלה שעושים תרגיל להיפטר מקריאה, אתם יודעים אותה עיקרים, אולי לכם שלא יהיה, אבל חייב בקריאה. חייב. זה הלכה. אבל אם זה בגד שאול או שאול, זה לא בגד שלו. בגד שהוא שאל אותו ממישהו, לצורך אירוע או משהו כזה, והוא לבוש בו. דבר כזה הוא לא יכול לקרוא, זה לא שלו בכלל. אז עושים תרגיל. עושים קניין, מסמן קוף פייטת בחוש המשפט במעלה, יש דיני קניינים. מהקטע הזה הוא עושה קניין עם חברו, קניין סעודה, סימן קוף צדיקי בשולחן ערוך, בעשה קניין סעודה, מקנים אחד השני את החולצה, בקיצור החליצה של ראובן היא של שמעון בכלל, הם יקנו אחד השני, חולצה של שמעון לובש היא של ראובן, הם פטורים מקריאה, לא כולם מסכימים לתרגיל הזה, זה קומבינה, אבל מי שעושה את זה, בדיוק שמבחינת ההלכה הוא פטור מקריאה, כי הבגד הזה בפועל הוא לא שלו, זו האמת. ויש כאלה ככה עושים. אבל אם מה שיהיה, כמו שאמרנו קודם, זה לא מוסכם. כי לסיכום, להלכה קוראים קריאה משלו ה-30 יום את הכותל המערבי. מחלוקת האם מדובר גם כי הם אלה שגרים מחוץ לכותלי ירושלים, כותלי החומות, או גם, או, או, או, או גם אלה פטורים מחיים בירושלים ולא רואים את הכותל כבר חודשיים, כי לא כולם נוסעים תמיד לכותל, גם לשגרים בירושלים. מחלוקת, ודבר נוסף, לגבי הקריאה עצמה, אמרנו שדווקא כשהוא רואה את הכותל, את המסגד, הוא יוצא בזה מלמעלה, מהצד, מהמדרגות, חייב כבר בקריאה.
0: ישר כוח, ישר כוח חזק אימא, שנזכה בעזרת השם יתברך לתפירה, תפירה של בית המקדש השלישי, בשמחה ובאהבה, שכולנו נזכה לראות את משיח צדקנו, חסד ורחמים.
1: כן, אמן ואמן.
0: הרב, להגיד לרב תודה רבה, כיף לשמוע את הרב, תוכנית נפלאה, גם מחזקת וגם עשירה בידע תורני, חשוב, חשוב, חשוב, כל פעם בנושא אחר, להגיד לרב תודה גדולה, ישר כוח.
1: שבת שלום, קם ישראל בארץ ובתפוצות.
0: שבת שלום ומבורך. ואנחנו נפתח את המשדר שלנו לקראת שבת קודש, בעזרת השם יתברך, יחד עם רבי משה חבושה, אלי עמך. בעזרת השם, במהלך המשדר היום נעסוק גם בנושא הזה של גיוס בני הישיבות, או ניסיון גיוס בני הישיבות, אם נקרא לזה כך. ואנחנו בעזרת השם יתברך נעלה לכאן מרויינים וסיפורים מעניינים, דברים מחזקים. בעצם כמו בכל שבוע נשתדל להכניס את שבת קודש, פרשת חוקת, זאת חוקת התורה, יחד בשמחה ובאהבה. רבי משה חבושה, תן לנו את זה.

0: רבי משה חבושה, תודה רבה לך, ישר כוח. אנחנו היום נעסוק כאמור גם בנושא של הגיוס, ונשמע על כך גם מרויינים. אני רוצה לעלות לכאן מישהו שהשבוע ישב גם עם אנשים, גם בתקשורת וגם בפוליטיקה, ויצא לו לדבר איתם על זה. אני רוצה לשמוע את השיחה הזאת גם. בוא נשמע קטע דבר ראשון של הרב זמיר כהן, שבמסר קשוח על כל מה שקורה בשבוע האחרון ובכלל בשבועות האחרונים של מעצרי בני הישיבות, שכל חטאם שיושבים ולומדים תורה. אז הרב זמיר כהן בקטע חזק, בוא נשמע את הקטע הזה, קטע קצר.
1: אני מבקש לפנות לשוטרי ישראל, תשמעו עצה טובה, דבר שמעוגן גם בתורת ישראל וגם במסורות העמים. תעשה טוב, יחזור אליך טוב. תעשה הפוך, יחזור אליך הפוך. במהלך החיים רואים את הדברים. כל שוטר צריך לשאול את עצמו, מה ההבדל בין אותם מפגינים, מה שנקרא מחאת קפלן, שחסמו את איילון, הבעירו צמיגים, חסמו אמבולנסים, נתלו על מכוניות, גרמו נזקים, ושום שוטר לא פגע בהם. ואם מישהו בכל זאת קרא שנגע, מיד פתחו חקירה במחש, ומפקד המשטרה מסתובב איתם מחוייך. למה? כי אמרה מי שאמרה שם, שאין מחאה ללא הפרעה לסדר הציבורי, זה לגיטימי. וכשבאים אחרים ומפגינים, מכים אותם, חובטים בהם, קוראים להם את הבגדים, מתעללים בהם, עומד אחד עם מסמן סמל של ניצחון בידיים, והוא עומד על חרדי ששוכב על הרצפה, בגלל שהוא לבוש אחרת, בגלל שהוא מתלבש בכל יום, מה שאנשים רגילים לובשים רק באירועים או בחתונות, והוא לובש את החליפה כל יום, אז הוא נראה אחרת, בשביל זה צריך להתעלל בו. בכלל, על מה הוא מפגין? הוא לא כמותם שהם קראו לסרבנות וגרמו לטבח הגדול בדרום. הוא מפגין על העתיד שלך, של הנכדים שלך, שעם ישראל ימשיך להיות יהודי. איך אפשר להתעלל בהם בצורה כזו? צריך לדעת, אדם שישליך בחור ישיבה לרצפה, בשמיים הוא נידון כמו שישליך ספר תורה לרצפה. זה ספר תורה חי. יש לו מעלה יותר מספר תורה שנמצא בהיכל. לפצוע אותו זה כמו לקרוע ספר תורה. איך אפשר לעשות דבר כזה? אני רוצה באמת לברך ולאחל לכל אחד מהשוטרים והשוטרות שיגלו רגישות, יגלו חמלה, ואם רואים אחר, שוטר אחר שלא מבין, מזיק, מתעלל, לפנות אליו, לסלק אותו משם, לומר לו זה בן אדם, איך אתה עושה דבר כזה, שפסוק בתורה, לא תעמוד על דם רעיך, ושהשם ייתן לכל אותם בעלי לב, בעלי רגישות, שיהיה להם טוב כל החיים, בשפע, ברכה והצלחה, ושהשם ייתן אחדות ושלום בין כל חלקי עם ישראל. אני מבקש לפנות לשוטרי ישראל, תשמעו עצה טובה, דבר שמי...

מעניינת, אבל אף אחד לא יכול נגד תורת השם יתברך. היא זו שמחיה אותנו בכלל. אז הנה השיר הזה שאנחנו שומעים כעת, אשרי כל בני תורה, חזן ציון יחזקאל. אשריכם בני התורה, עליכם העולם עומד.

0: ציון יחזקאל, ישר כוח, אשריכם לומדי התורה. שיר שבעצם מוקדש לבחורי הישיבות, לומדי התורה בכלל. אני רוצה כעת לפנות לדברי האור החיים הקדוש. כמדי שבוע אנחנו זוכים לשמוע את דברי האור החיים, חדש ממנו כקדם, והנה אנחנו חוזרים עכשיו, במיוחד שאנחנו אוטוטו נמצאים בהילולה של רבי חיים בן עטר. ערב שבת שלום הרב דוד בידרמן.
1: ערב שבת שלום ומבורך לך ולכל המאזינים.
0: ערב שבת שלום. מקודם דיברנו בדיוק על הנושא של ההפגנות ובחורי ישיבות, מעצרי בני ישיבות, אולי גם נתייחס לזה במהלך היום קצת יותר, על ההפגנות האלימות של המשטרה. פשוט מצמרר לראות את בחורי החמד, אברכי כוללים שנגררים על הרצפה עם מכנסיים קרועות, או בחור שאתה רואה אותם עם דם על הפנים. מה אתה אומר על זה, הרב דוד בידרמן? אני יודע שאתה נתקעת, באת לנסור שיעור של אור החיים, אתה היית השבוע שעבר? כמה שעות נתקעת שם?
1: נתקעתי יום חמישי לפני שבוע, היה הפגנות בכביש 6 ובכביש 4 ובכביש 1,

0: למעשה ירדתי באוטובוס השני בירושלים.
1: למה אני אומר את זה? למה אני מספר את זה? ואתה יודע, אני חושב שגם כשאדם נתקע בפקקים כאלו, לא בהפגנות של קפלן, הפגנות כאלו, אז נכון, אולי זה מעצבן, אולי זה מורט עצבים, אבל צריך לדעת שיש פה מערכה מאוד מאוד מאוד קשה, שקטה, היא הייתה מאוד שקטה, אבל היא עכשיו רק יוצאת החוצה, וזה רק הניצנים עוד שרק... אי אפשר לדעת עוד איפה זה יכול להגיע, אבל העם קם על רגליו ואומר לא, עד כאן, עד כאן. ואתה רואה שגם הציבור המסורתי היום בעד לומדי התורה, לך תראה את ערוץ 14, איזה כתבות מחמיאות ואיזה דיבורים מחמיאים. ברוך השם, אשריהם ישראל, שנזכה בעזרת השם יתברך כולנו לשבת, ללמוד, לעסוק, להגות בתורה, והוא ממילא לא יהיה מלחמות, השם ישמור ויציל. טוב, דברי אור החיים הקדוש, הנה אנחנו זוכים, אגב, ותהי הילולה רב דוד בידרמן.
0: אתבב בתמוז בעוד שבוע, בעוד שבוע וחצי, רב השם, שבוע הבא נספר קצת על אור החיים הקדוש לכבוד ההילולה.
1: יופי, מצוין. אז מה אתה בוחר לנו הפרשה?
0: הפרשה... בקצר למה שדיברת מקודם, החשיבות לומדי התורה וזה שאתה מכניס פה במאזינים, אתה מזכה אותם בחשיבות לימוד התורה, אתה מכניס להם אהבת תורה ויראת שמיים. האורחיים הקדוש אומר, וממתנה נחליאל ומנחליאל במות. כתוב בתורה הקדושה שעם ישראל קיבל מתנה, קיבל את התורה הקדושה, ושם נסע לנחלי ארנון, ונחלי ארנון הגיע לבמות הגיא, שם מת אהרון. אומר האורחיים הקדוש בדרך דרס, מתנה, הכוונה זה לתורה הקדושה, נחליאל, על ידי התורה הקדושה, גם אנחנו נחלנו את הכל, את השם יתברך, כל זה מלשון שם שמיים, נחלנו את כל, נחלנו את השם יתברך, אנחנו מרגישים קרובים להשם יתברך, וגם השם יתברך נחל אותנו. אנחנו נקראים בנים של מקום בזכות התורה הקדושה. ומנחליאל במות, מזה שהשם בחר בנו, על ידי התורה הקדושה, הוא רומם אותנו מכל המלאכים ומכל השרפים, ואנחנו בדרגה הכי עליונה יותר ממלאכים. ככה אומר אור החיים הקדוש.
1: במות, כאילו מלשון הרמה, מלשון...
0: הרמה, הרמה.
1: כן.
0: ועל ידי, אומר אור החיים הקדוש במילים אחרות, תראו את ערך גודל לקראת התורה, שעל ידי זה שהשם יתברך נתן לנו מתנה, השם יתברך ויכול נוכל אותנו לעם, ואנחנו נוכלים אותו לאלוקים. ועל ידי זה הוא מרומם אותנו יותר מכל הבריאה ומכל המלאכים. וזה המסר שאור החיים הקדוש מביא לנו בפרשת חוקה, שבדיוק אקטואלי למה שאמרת מקודם, שעם ישראל מעריך ומוקיר את לומדי התורה, אפילו שמאחורי
1: סורג ובריח. לגמרי, לגמרי, לגמרי, ואולי דווקא בגלל זה, שככה רואים, שמוסרים את עצמם בשביל התורה ולא מוותרים. לגמרי, ישר כוח, יפה מאוד. הסיפור שלנו השבוע, על מי?
0: השבוע נספר סיפור עם מסר מאוד חזק, על לדון לקו זכות מהספר החיים, הרבי מקלויזנבורג, שקראו לו רבי יקותיאל יהודה אלברסטאם.
1: אז רגע, קלויזנבורג הוא... או שפע חיים מצאנז? כל הזמן אני אצם את מילים הזה.
0: קראו לו הרבי מקלויזנבורג, היום קוראים לחסידות הזאת צאנז.
1: אהה. מה, כלומר חסידות צאנז, סליחה לבורות, פעם היא הייתה קלויזנבורג?
0: אני לא בדיוק בקי, יכול להיות שקורא להם צאנז קלויזנבורג, היום אני יודע שקוראים לזה צאנז, ולספר חיים קראו הרבי מקלויזנבורג. הוא נולד בקלויזנבורג, בגלל זה קוראים לזה קלויזנבורג, והוא נולד בהונגריה, והוא עבר את אושוויץ, ומאושוויץ הוא הגיע וייצד את הקריה בנתניה, שכיום מונה הרבה משפחות חרדיות שהולכות בדרך התורה והמצוות, והקים גם בית חולים לניאדו, והוא הקים הרבה דברים. על כל פנים, הוא הקים גם את מפעל הסס, שם לומדים הרבה דפי גמרא ושולחן ערוך, שמייצא הרבה תמידי חכמים, גם אבא שלי לומד שם.
1: מעניין.
0: על כל פנים,
1: מה זה מפעל השס? מפעל השס לא קשור לזה, לרב

0: דף היומי, אתה מתכוון דף היומי של הרב, איך קוראים לו?
1: רבי מאיר ספירה? לא, זה משהו אחר. מפלסה זה מבחנים על דפי גמרא ושולחן ערוך. על כל פנים, הספר חיים היה צדיק מאוד גדול. עכשיו אני רוצה לספר סיפור על אדון הקף חוץ. הספר חיים הגיע אחרי השואה, הוא הגיע לאמריקה, הוא הגיע לארצות הברית, ובארצות הברית הייתה מדינה של מלחמה עם הנאצים. אחרי המלחמה לקחו פושעי מלחמה נאצים והרגו אותם על ידי ארצות הברית. ולא רק נאצים היו הורגים, גם קאפו. מה זה קאפו? קאפו זה היה משתפי פעולה של יהודים שאמרו, בוא נגיד באושוויץ, היה שם היהודים, הם סבלו שם הרעב, אמרו ליהודים, מי שרוצה שיקבל מנה טובה, שיהיה קאפו, שיהיה משתף פעולה איתנו, שילשין על כל מיני יהודים, ויתעלל בהם, ויעשה סדר שם. זה משמור ויציל. והיה חוק באמריקה, בארצות הברית, שמי שיודע עדות על קאפו, מחויב למצוא עדות. והגזר דין שלו יכל להיות מוות. והרבי מקלויזנבורג לא רצה להעיד. והשופט שלח לו מברק, אמר לו, אתה צריך להעיד. והוא אומר, אני לא רוצה להעיד. הוא שלח לו מכתב, אתה חייב להעיד על פי חוק. אני לא רוצה להעיד. אז השופט ראה שזה לא הולך. אז הוא הגיע לבית של הרבי מקלויזנבורג. אז הרבי מקלויזנבורג אומר לו, תשמע, אני לא הולך למסור עדות. למה? כי אתה יוסף באמריקה. אתה, מתי שאנחנו סבלנו באושוויץ, אתה ישבת בחדר שלך באמריקה, עם סמש מחייכת, עם עיתון, עם קפה, ואתה הולך לדון מישהו שהיה ברעב אכזרי באושוויץ, שאם היית באושוויץ, יכלת לדון אותו. לא היית באושוויץ, אסור לך לדון אותו. והשופט אמר, אתה צודק, אני לא יכול לדון אותו כל עוד אני לא הגעתי למצב שלו. אמר הרבי מקלויזנבורג, הוא הרים ידיו לשמיים ואמר, אם השופט הגוי מבין שהוא לא יכול לדון אותו, אז כל סיכן השם יתברך בשמיים לא ידון את עם ישראל הזה, על זה שהם עשו עבירות בשואה, כי הם לא היו במצב שלהם. ומזה לימוד לכל אחד ואחד, לפעמים הוא רואה מישהו שלא מתנהג טוב, שידע, אל תדון אדם, אל תגיע למקומו. אם אנחנו רואים איזה מישהו שעושה איזה משהו לא כהוגן, אנחנו לא יכולים לדעת איזה צרות הוא עובר, איזה ניסיונות הוא עובר, ולכן אסור לנו לדון אותו, וזה המסר שלנו מהסיפור הזה.
0: מדהים, מדהים, מדהים, זה נכון לכולנו, בעצם לכל אחד ואחד במקום שלו, לדון לכף זכות, ולהבין, אנחנו לא יודעים מה עובר על יהודי, אתה רואה אותו מתנהג באמת בצורה כזאת, ואתה לא יודע, אבל הרב דוד, לפעמים זה גם לדון האדם את עצמו לכף זכות, יש דבר כזה?
1: ברור, בן אדם צריך גם לדון את עצמו לכף זכות, זה מובא גם בתורה של רבי נחמן מברסלב, אם אני לא טועה, נכון?
0: האמת שכן, תורה רש פי בית כמדומני, שהוא מדבר שם באמת לדון לכף זכות, והוא מדבר גם על לדון לכף זכות את עצמו. אבל מה העניין בזה הרב דוד בידרמן?
1: העניין זה שהרבה פעמים זה מובא גם בתורת הבעל שם טוב, שהיצר הרע מתלבש בלבוש של יצר הרע. סליחה, של יצר הטוב. דהיינו, שהיצר הרע מראה פנים כאילו יצר הטוב. הוא אומר לבן אדם, אתה חוטא, פוסע, אתה לא ראוי להיכנס לקדושה. והבן אדם מתבלבל, כי הוא חושב שמי שאומר לו את זה, זה היצר הטוב, כי הרי הוא אומר לו דברים קדושים, הוא לא אומר לו תעשה עבירות.
0: כן, נכון.
1: זה נקרא עורמה של היצר הרע. מספרים על הבעל שם טוב הקדוש, שהוא פעם היה לו מחשבה של עצבות, והוא אמר, אני מבין את הרמאות שלך, היצר הרע. אני מבין את הרמאות. ככה הוא כותב בספר צוואת הריב"ס. צוואת הריב"ס זה צוואת שרבי ישראל בעל שם טוב כתב לתלמידיו, והוא כותב שם שצריך להבין את הרמאות של היצר הרע שמכניסו לעצבות על כל מיני דקדוקים של שטות, שאומר לו, תשמע, עשית ככה שלא כהוגן, עשית ככה שלא כהוגן, והסיבה שלו בכלל לא להביא אותו לקדושה, אלא להביא אותו לעצבות, שעל ידי העצבות הוא מכניס אותו לתוך הסתרה אחרא.
0: מעניין, מעניין מאוד. אגב, אתה נראה לי שמה שאתה אומר, מי אומר את זה?
1: נראה לי הצוות הריבס כותב את זה באחד מהסעיפים.
0: אז זהו, זכור לי שזה קיים בחוברת בשבילי נברא העולם, שמביאים את זה, כן, בלימוד, סדר לימוד יומי, שאגב, סבא שלך, הרב
1: שפק... אדמוס ליטה, אני יודע, הוא אומר שיעור הזה, אתה מהמשתתפים השמורים בשיעור.
0: כן, היה באמת שיעור כזה, ואני אומר לך שזה חוברת, הוא גם אמר את זה, הוא אמר את זה לחבר שלי, שמי שלומד את החוברת הזאת יכול להיות צדיק גמור. ומניסיון, פשוט מי שקורא את החוברת הזאת כל פעם, כל יום לימוד יומי, וכל פעם הוא לקח מכל הספרייה התורנית, אני מכל, אבל לקח מהספרייה התורנית דברים הכי חזקים מכל רב ורב, מכל ספר וספר, ושם אותם ללימוד יומי. כמו למשל, אחד מהדברים זה. ובאמת זה כל כך חשוב, שהיצר הרע, הרבה פעמים אנחנו חושבים, כמו שאתה אומר בדיוק, זה... להראות לך, הנה, אתה לא טוב פה, לא טוב שם, ואתה חושב שזה באמת יצר הטוב, אתה לא מבין שזה יצר הרע בדיוק הפוך, הוא רוצה להפיל אותך בעצבות, כי רק שם הוא יצליח עליך. לגמרי, לגמרי.
1: הוא רואה שלא מצליח לו בדרך המלך, הבן אדם הוא צדיק, הוא רוצה לעשות את רצון השם, אז מה עושה היצר הרע? הוא מתלבש בלבוש של יצר הטוב, ואומר לו, תשמע, אתה לא מספיק, פיק צדיק, אתה, כמה שאתה מנסה אתה לא מצליח, הוא מכניס לו כזה בדלת האחורית, הוא מנסה לעשות אותו בריסטו.
0: לגמרי.
1: אבל בן אדם שיודע את הרמאות בזה, הוא מצליח להתגבר גם על זה.
0: חזק ואמץ, הרב דוד בידרמן, בנם שקדושים לחסידות ללוב, נין ונכד לרבי דוד מללוב הראשון שקבור בעיירה, או במושב, לא יודע איך זה נקרא, הייתי שם פעם אחת, ללוב, סוג של עיירה קטנה בפולין. רבי דוד מללוב, אוהבן של ישראל, כך כתוב, נכון? כך כתוב על הציון שם? אוהבן של ישראל?
1: לא כתוב עוד תואר. פה נתמן, הרב הקדוש, רבי דוד מללוב, אוהבן של ישראל. זה היה...
0: אני חושב שזה גם מבטא את מה שאתה אמרת, לאהוב את ישראל, ולפעמים איך אוהבים על ידי שדנים לכף זכות באמת, כך אוהבים את עם ישראל ואת עצמנו, לגמרי. הרב דוד בידרמן, ישר כוח גדול, חזק ואמץ, שבוע הבא על האורחה עם הקדוש.
1: בעזרת השם, שבוע הבא על האורחה עם הקדוש, רציתי לחזק אותך, אני ממש נהניתי איך שאתה מחזק את לומדי התורה בתקופה הזאת, ואתה ככל הקורא לעזרת השם בגיבורים, שאתה מחזק את ההתקפה הנכונה על לומדי התורה,
0: ישר כוח,
1: וזכויותיך גבוהות עד למאוד.
0: ישר כוח גדול, הרב דוד בידרמן, כמה כיף לשמוע אותך, חזק ואמץ, תמשיך להגדיל תורה ולהדירה בכל הפלטפורמות ששם אתה מפיץ את תורת השם. תודה, תודה רבה לך.
1: אמן ואמן, תודה לכם, שבת שלום ומבורך לכל המאזינים היקרים.
0: שבת שלום ומבורך, והנה השיר שממשיך את הדברים של הרב דוד.

רבותיי, רק מחשבות טובות, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שנחשוב מחשבות טובות עלינו, על הזולת. כך נוכל להתקדם באמת, להתקדם באמת בבין אישי ובאישי. כן, כן, רק כך, רבותיי היקרים ואהובים. מיד נשמע גם על משהו מצמרר, נפטרת שהגיעה לנכד שלה בחלום. מה היא ביקשה ממנו?

0: מוטי וייס, תודה רבה לך, ישר כוח. הבטחנו שנשמע משהו ככה על משהו, המסר המצמרר, על נפטרת שהגיעה בחלום לנכדה. לנכדה, אבל לא לפני, אני רוצה לשמוע כאן על החרם החרדי, על חדשות 12 ועל קמפיין שעושים נגד מי שהבעלים של חברת המשקאות קוקה קולה, פה בישראל לפחות, של דוד ורטיים. בואו נשמע את הכתבה של ערוץ 14, קטע בין 3 דקות, בואו נשמע את הקטע הזה, ונאמר ונחזק את לומדי התורה שהם הם ששומרים עלינו, מגינים עלינו ועוזרים לכל עם ישראל באשר הם בארץ, בעולם, לחיילים שנמצאים שם בלבנון או בכל אתר ואתר. אז תודה רבה לכם, בני הישיבות, מצדיעים לכם כולנו. הקטע הבא, כאמור, קרדיט ערוץ 14, בבקשה.
1: המעצרים של צעירי הציבור החרדי וההפגנות הסוערות ברחבי הארץ הציתו בשבועות האחרונים עימות חריף בין המגזר החרדי לבין ערוץ 12. יוזמה חדשה במגזר החרדי קוראת להחרים את מוצרי החברה המרכזית למשקאות שבבעלות דודי ורטיים, המשמש גם כבעלי ערוץ 12. הטענה, לא ייתכן שבעל השליטה בערוץ מסית נגדנו ונהנה מהכסף שלנו.
2: ערוץ כזה שעומד כל היום ורק מלכלך ויוצא נגד הציבור החרדי, אין מצב שבמקביל אנחנו נפרנס אותם, אם זה בטרה, בקוקה קולה או בבנק המזרחי.
1: המתיחות הגואה בין המגזר החרדי למערכות המדינה סביב סוגיית הגיוס ומעצר העריקים שוברת בימים האחרונים שיאים חדשים. לאחר חסימות כבישים אלימות והפגנת הענק של חסידות גור מול כלא 10, חזית חדשה נפתחת, הפעם בזירה הכלכלית. היעד הוא איש העסקים דודי ורטיים. ורטיים מחזיק בשני מוקדי כוח משמעותיים המשפיעים על הציבור החרדי. הוא בעל השליטה בקשת 12, ומנגד הוא הבעלים של החברה המרכזית לייצור משקאות קלים, אימפריית מזון ומשקאות, שמוצריה מהווים מרכיב מרכזי בסל הצריכה החרדי.
3: אם יש כלי שהוא מסיד בלי רחמים דרך כל הכתבים שלו, גם הדתיים וגם החילונים, גם הכאילו ימניים שיש לו, מסיתים בלי רחמנות על הציבור, אנחנו ניקח את הערוצים האלה, נוודא מי הם הבעלים, מה יש להם.
1: אז העם החרדי מופנה כלפי הקו המערכתי של ערוץ 12. גורמים במגזר טוענים כי הערוץ מוביל הסתה פראית ומאורגנת נגד הציבור החרדי סביב סוגיית הגיוס, במטרה להכשיר את הקרקע להתנכלות ללומדי התורה.
4: כמה נטל יכולים לשים על שליש מהמדינה הזאת בשביל להחזיק בסוף את כל החרדים האלה שמוצצים לנו את הדם?
1: בימים האחרונים, כך על פי דיווח באתר החרדי בבלי, החלה תופסת תאוצה קריאה לחרם צרכני רחב וכיף על כלל מותגי הקבוצה. המשוואה הפשוטה, מסבירים מובילי היוזמה, לא ייתכן שיד אחת תקה בנו דרך המסך והיד השנייה תגרוף רווחים מהכיס שלנו בסופרמרקט.
3: כי אם אני קונה מוצר ספציפי והמוצר הזה בעצם מקושר לאותו אחד שהוא הבעלים של ערוץ הסתה כזה או אחר או סוג פעילות, לא משנה מהי, אנחנו נדע את זה. אנחנו, המטרה שלנו בארגון הזה של דין וחשבון, לתעד, לשמר, להתקן ולזכור.
1: המותגים המרכזיים שנמצאים כעת תחת איום החרם הם קוקה קולה על כלל מותגיה, מחלבת טרה ובנק מזרחי טפחות. במגזר החרדי מקווים שמכה פיננסית ממוקדת, אם תצליח, תאלץ את ורטיים לבחון מחדש את הקו המערכתי של הערוץ שבבעלותו.
5: כן, כאן אלייך מילנה מערת עם התגובה המלאה על הכתבה.
6: נכון, מגז מחדשות 12 נמסר, נמשיך לסקר ללא מורה את נושא הפטור מגיוס. אנחנו מתנגדים לקריאות חרם נגד חברות ישראליות, גם לא נגד ערוץ 14, ולשיטות של הפחדה ואיומים כלפי בעלי ערוצים. נגיד שמהחברה המרכזית לייצור משקאות קלים לא נמסרה תגובה.
0: טוב, ערוץ 14, תודה. תודה רבה לכם בטרטה, גם על הכתבה הזאת, וגם בכלל על זה שאתם, באמת, זה מרגש, והגיע עידן חדש עם כל הקיצוניות החילונית. יש פה, ברוך השם, רואים פה את העם השפוי, עם ישראל האמיתי. זה לא משנה הדתי, החרדי, המסורתי אפילו, שאומר די, די, די, די, תנו לבחורי הישיבות את שלהם, ובאמת ערוץ 14 עושים את זה בגאון, וברוך השם קורה פה משהו במקביל לכל הקיצוניות של קפלן ובתי המשפט וכו' וכו'. יש פה את העם השפוי שפשוט אומר את דברו, ופעם זה לא היה. פעם רק את התקשורת החילונית שמענו, ושמענו אותה בצורה באמת שהייתה כביכול הקול, הפס קול היחיד שהוא בעצם מבטא את רצון העם ואת רחשי העם. אז זהו, שלא. טוב, השיר הבא, גם הספרדים גם האשכנזים שרים את השיר הזה, שיר קודש קודשים, קוראים לשיר הזה אל מסתתר בשפריר חביון. שיר שבעצם המהות שלו בעצם שיר שמתבסס על הקבלה, משהו בקבלה, אני לא יודע להגיד לכם בדיוק, אבל אולי כן קצת להקריא לכם. אל מסתתר הוא פיוט קבלי ידוע. הדעה הרווחת היא שהוא חובר על ידי הרב אברהם מימין, תלמידו של קודש הקודשים רבי משה קורדוברו, הרמק הקדוש, מי שחיבר את הספר תומר דבורה. הפיוט פותח את שירת הבקשות גם החלה בירושלמי, וכן הופיע בחלק מספרי הזמירות של תנועת החסידות בקרב וגם בקרב יהדות טורקיה. הפיוט נכלל בסדר התפילות הנאמרות ביום השנה לזכר הנפטר. הפיוט עוסק בנושאים מתורת הסוד והקבלה, ובמיוחד בעץ הספירות, כאשר כל בית מעשרת הבתים הראשונים עוסק באחת מהספירות, מהגבוהה ביותר לנמוכה ביותר, והבית האחרון עוסק באחדות הספירות. טוב, אנחנו לא מבינים, אבל מבינים כן שזה שיר קדוש, שיר עם המון המון תוכן ועומק. לפיוט מספר לחנים, אחד מהם זה החסידים, מוכר בחסידויות נוספות, בחסידויות רבות. גם בחסידות חב"ד, שאגב אתמול היה יום היורצייט של הרבי מחב"ד, קודש הקודשים, הרב מנחם מנדל מלובביץ', שגם אנחנו נשמע את השיר הזה מיד, אולי גם נשמע על כבוד קדושת האדמור מלובביץ', זכותו תגן בעדנו, שעד היום הפעולות שלו עושים את שלהם. כל מסתתר בשפריר חביון, השכל הנעלם מכל רעיון, אילת העילות מוכתר בחתר עליון, כתר יתנו לך השם.

הבטחנו גם על המסר שהגיע בחלום מסבתא שנפטרה לנכד שלה מיד.

0: אמן, שכך יהיה, שתקרב רינתנו אל השם ונהיה בגדר מאחדים את כל הדברים הטובים ולא מפרידים אלוף, אלא בעזרת השם יתברך, אדרבה, בוחרים בדרך האמת עד הסוף, כמו שצריך. ועכשיו אני רוצה לספר לכם ולהעביר לכם את המסר המצמרר מנפטרת שהגיע בחלום. הרב ברדה מספר על אותה נפטרת משבוע שעבר. בוא נשמע את הסיפור המצמרר הזה שהתפרסם. בוא נשמע את זה, בבקשה. בוא נראה. הנה.
1: הצדקות שלה, הנה, תקשיבו. אתמול, הנכדה שלה שלחה מכתב. סבתא באה אליי בליל שבת ואמרה לי, תלך למאפיית צובע ותשלם שם שקל 60, כי פעם קניתי 51, 60 והיה רק 50, והקופאי אמר, אני אשלם, והוא לא שילם. אז לך תשלמי, ב-20 אגורות לקחתי שני סקיות ולא ידעתי שצריך לשלם עליהן. אז תראה, יום השלישית של הקבורה שלה, היא כבר גמרה את כל הדין, כבר קיבלה, ואתה חושבת לבוא ולהגיד, תעשו לי טובה. כמה זה מראה על הצדקות. הצדקות שלה, הנה.
0: טוב, אז הנה, כן, משמיים נתנו לה להגיע בחלום לנכדתה ולבקש ממנה, לכי תשלמי למאפיית צובע שקל ו-60 שלא הצלחתי לשלם, והקופאי אמר שהוא ישלם ובסוף הוא לא שילם. פשוט מצמרר לראות כמה הכל אמיתי וחזק. זה ודאי שכך, אבל פשוט לראות את זה, איך גם משמיים נותנים את האפשרות. זה כנראה שהייתה לה זכות לקבל ושיהיה לה את האפשרות לחזור ולהחזיר את השקל 60 הזה. יפה מאוד. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיפרח וירבה עם ידיד. זה הבקשה שלנו, אני רוצה לשמוע את זה בביצוע של אשר מזרחי. חיבת הפיוט. מה איתך רב יחזקאל בוגנים, רוצים להעלות אותך לשידור. נשמע ממך קצת על מעצרי בני הישיבות, על המסר שלך.

0: לך אין ידיד.
1: שלח לו מלך,
0: שלח לנו תתה את מלך בן דוד, בעזרת השם, וכדגי הים נפרוץ עם החביב. טוב, כותבת לנו כאן הרבנית סיגל, ערב שבת שלום, רבי ראובן, אם אתה יכול למצוא את גלית דיסטל שדיברה אתמול על ההפגנה שהייתה, ובעצם אומרת את האמת על מה שעושים לחרדים. דרך אגב, גם אני שאני מרגישה ככה, אם לא תמצא אוכל לשלוח בוואטסאפ, אם יש לכם מספר אז אפשר לשלוח. האמת שאין לי וואטסאפ, אולי תשלחו את זה למייל של הערוץ, אני אתן לכם כתובת מייל, זה מסר, בסדר, אני אקבל את זה כאן ונשמיע את זה בעזרת השם יתברך. האמת היא שגם היא גלית דיסטל, באמת פשוט התהליך שהיא באופן אישי עברה בגלל אולי דווקא כל ההקצנה הזאת החילונית, אני לא יודע איך זה הגיע, אבל לראות אותה איך שהיא התקדמה והתחילה לשמור שבת וכל הנאומים שלה, כבר מתחילת הקדנציה אני זוכר נאומים חריפים לטובת עם ישראל הדרך האמונית של עם הקודש. טוב, מסר שטרודל tv2000.co.il, אני חוזר, מסר עם s1 m e s e r, מסר שטרודל tv2000.co.il. נשמח להשמיע את זה.

אמן, שכך יהיה, יפרח וירבה. טוב, בואו נשמע את זה. יהלומה, יהלומה, תן לנו את זה, שמעון משאלי. שמח בני ויהלומה, יהלומה. אולי יש לנו גם עוד כמה רשמים מההפגנה, הייתה הפגנה משמעותית מאוד בכלא, מול כלא 10 השבוע של חסידות גור. אלפים אלפים, באמת תמונות מרשימות מול כלא 10. בחורי הישיבות אינם הפקר, תורת השם אינה הפקר. לראות אברך שנגרר על הרצפה על ידי שוטר ומכנסיו קרועות אינו הפקר. לראות שוטר שמכה ומכה עם עלה בחור ישיבה שכל חטאו הוא רק ללמוד תורה אינו הפקר. גם לא בחור שמדמם בפניו, בחור ישיבה קודש הקודשים פניו הקדושות מדממים אינו הפקר. וכל זה מופנה חס ושלום לא לעשות קטגוריה על עם ישראל חס ושלום, אלא על כל הקיצונים אלה, הפרוגרסיביים האלו, שהם מכוונים, מכוונים מטרה, מכוונים מטרה. אולי נשמע קצת קטע של אותם מכווני מטרה, אולי עוד מעט, שמעתי את זה היום, אני נחפש את זה.

0: ארצנו הקדומה, אני רוצה עכשיו יחד איתכם לשמוע קצת על הרבי מלובביץ' שהיה יום ההילולה שלו אתמול. אנחנו בעצם בחלק מההילולה ממש, אנחנו ממש נמצאים בחלק מההילולה, שלושה ימים לאחר ההילולה, אנחנו בעצם נמצאים בהילולה עצמה. טוב, קודם אולי נקרא קצת הודעות, בואו נראה. חיים יהודה, כואב לי מאוד על מה שנעשה לבחורי הישיבות, כואב ממש, אני לא רוצה לפתוח פה שלא יקרה, אבל אם חלילה ימשיכו עם הצרה הזו, עוד נתגעגע לשביעי לעשירי, חס ושלום, אבל השם ישמור ויציל, שלא נדע, עצוב שהגענו למצב הזה. מספר הטלפון הנייד של חברת הכנסת גלית דיסטל, המופיע במאגרים הציבוריים, כן, בסדר, תודה רבה לך, באמת יישר כוח, נראה מה... מה זה שלחתי פעמיים, מקווה שיגיע, זה דקה וחצי. מה הכוונה, שלחתי פעמיים, מקווה שיגיע. טוב, היא שלחה כנראה את המייל. בוא נראה. לבינתיים עוד לא קיבלתי. טוב, אז זה לוקח קצת זמן, אתם אומרים. בוא נשמע לבינתיים, תודה רבה גם חיים יהודה. על המייל הזה, אנחנו נראה מה עושים. על כל מקרה לבינתיים, היה הילולה של אחד ממזקי הרבים הגדולים ביותר בהיסטוריה כולה. זה הרבי מלובביץ', למה? כל ההיסטוריה כולה יושב ויש לו שלוחים בכל העולם. אבל מה גם נזכור שאגב, זה גם שמעתי, זה שמי שיושב ולומד תורה ועוסק ברוחניות, לא משנה, הוא עוסק תורה, לומד תורה, עושה מצוות, הוא גורם לאנשים, הוא גם מזכה רבים. איך אני מזכה רבים? אני יושב לומד בבית מדרש שלי, מקום צדדי באיזה מושב, איך אני מזכה רבים? אומרים שמכיוון שאתה יושב ולומד תורה, אתה בעצם גורם שהקדושה תגיע לעולם, ובזכות זה רבים, זה מניח תפילין פתאום בתאילנד. למה? כי אתה למדת תורה והרמת אותו, כי כולנו קשורים אחד בשני. עד כדי כך ששמעתי סיפור על הרב אלעזר מנחם מנשך, הגיע איזשהו תורם מאוד מאוד גדול, אולי אמרתי לכם את זה, תורם מאוד גדול, רצה לתרום. אמרו לו, מה, הנה בוא תתרום לישיבות. אמרו לו, לא, אני תורם רק למקום של זיכוי רבים. למה? זיכוי רבים, הנה, יש פה תוצאות, הוא מדבר עסקים. פה מניחים תפילין כך וכך, פה עושים כך וכך. הוא בתומו, הוא חושב שהוא צודק, אבל... אמר הרב שח, יש ביטוי על עמי הארץ שראוי לקוראם כדג, משהו כזה. הוא אומר, ראוי לקוראו כדג, למה? כי הוא לא מבין שעצם לימוד התורה שהוא לומד, שהבחורי ישיבות לומדים, הם גורמים לכל זיכוי הרבים. אבל זה לא קשור, עדיין צריך גם את זה וגם את זה, ומזה ומזה על תנח ידיך, כלומר לכולם יש מקום, גם לבחורי ישיבות, גם למזכי הרבים, ובוודאי ובוודאי הרבי מלובביץ' שהרב מיללוב מאוד מאוד מאוד אומר, ממש מדבר עליו כל כך הרבה בעוצמתו ובגדולתו של הרבי הקדוש. פעם אמר לחבר שלי, סתם דיבר איתו פעם הרב, מה וכך וכך, דיבר איתו משהו על החיים שלו. אמר לו, מה תגיד לי, מה אתה כמו הרבי מלובביץ' שכבר אתה מושלם במידות, שעבדת על כל המידות שלך באופן של 100%. אז כן, טוב, בוא נשמע רגע את הקטע הזה. סיפור על הרבי מלובביץ', בוא נשמע את זה. קטע קצרצר, בבקשה. טוב, מיד. רבי משה, עוד מעט, אנחנו נשמע את זה לבינתיים. הנה, מההתחלה, בבקשה.
1: היה אישה אחת שבאה אל הרבי, אישה מבוגרת, אמרה לו שהיא לא מתחתנת. אז הרבי אמר לה שהיא פגעה בבחור בצעירותה, ובגלל זה היא לא יכולה להתחתן. הוא אמר לה, את צריכה לבקש ממנו סליחה, ובזה ייפטר לך כל הבעיות. היא אמרה לו, איפה אני אפגוש אותו? עברו שנים מאז, היינו בתיכון יחד, מאז כבר עברו למעלה מ-20 שנה. אז הרבי אמר לה, תטוסי לתל אביב, לך לרחוב המסגר, יש שם תחנת אוטובוס, הוא יחכה לך שם, תפגשי אותו שם, ותבקשי ממנו סליחה. קנתה כרטיס, טסה לתל אביב, הגיעה לרחוב המסגר, ובאמת פגשה את הבחור, מה נשמע, מה שתובך, זה אתה הוא שאני יחד בתיכון וזה. ואז היא אומרת לה, אתה זוכר שפגעתי בך, וביקשה ממנו סליחה. הוא אמר לה, אני מוחה לך. וברוך השם, באמת כעבור תקופה קצרה, מצא את השידור שלה, התחתנה, ונולד לבן. ובברית היא לוקחת את הרמקול ומספרת לכולם, רבותיי, תראו איזה נס נעשה לי, שלמעלה מגיל 40 וסוף סוף היא חובקת בן, ולמה היא התעכבה כל כך? בגלל שבצעירותה היא פגעה בבחור פלוני, וברוך השם, היא נפגשה איתו בעקבות העצה של הרבי בחוב המסגר בתל אביב וביקשה ממנו סליחה. תראו כמה צריך להיזהר לו לפגוע ביהודי. היא גמרה את הדרשה שלה וכולם מחאו לה כפיים והתרגשו בסיפור שלה. ואז ניגשתי אליה הבחור ואמר לה, תגיד לי, את אמרת את בחור פלוני אלמוני פגש בחוב המסגר בתל אביב לפני שנתיים? אומרת לו, כן, וביקשתי ממנו סליחה. אומר לה, הבן אדם נפטר לפני 6 שנים. איך את באה ואומרת לי שפגשת אותו לפני 2 שנים? הבן אדם נפטר לפני 6 שנים. ואז מה היא קלטה? מה היא הבינה? שהרבי מחב"ד דאג לזה להביא לבן אדם שנפטר בעקיץ בחיים חיותו, כדי שמה? שהיא תבקש ממנו סליחה, כי גם אותו נפטר אין לו מנוחה בשמיים, כל עוד שמה? שיש מישהו שמקפיד עליו, שיש מישהו שבגללו הוא נענש. הגמרא בשבת קוף בבתי תמוד בית אומרת, גם אנוש לצדיק לא טוב, אם יש בן אדם שבגללו, הגמרא אומרת שמה שצדיקים, הם לא נכנסים למחיצתו של הקדוש ברוך הוא, אם יש מישהו שנענש בגללו. היה ב...
0: חזק וברוך, ישר כוח. אנחנו נשמע קטע של רבי משה חבושה, הפסקנו את זה, ומיד לאחר מכן עוד כמה קטעים על הרבי מלובביץ', גם את מה שאתם שולחים לנו, נשתדל להקריב ולנסות בעזרת השם יתברך להשמיע. טוב, מיד.

0: נורא, גם חיים יהודה להעלות את, פשוט את גלית דיסטל, להעלות אותה, אולי באמת נראה. אם נספיק השבוע, אולי שבוע הבא, בוא נראה, בלא נהדר.
1: נשמח ונגיד
0: רבי משה חבושה, אלי בזמן. הגיע הזמן, זהו, די, די, כמה אפשר?

מעניין, כותרת הנוכל ששלחה את זה פעמיים שהגיע זה משהו כמו דקה וחצי לבינתיים אני לא קיבלתי את זה אתם בטוחים שרשמתם את המייל מסר שטרודל tv2000.co.il שוב מסר זה m-e-s-e-r שטרודל tv2000.co.il

0: עם מי שהיא כל עולמי, אם אפשר את השיר של חיים ישראל לאימא. והוא אומר כאן של בעצם זה מוקדש גם לכולם, הוא אומר ולכל אימא באשר היא, שתהיה לנו שבת מבורכת ומענגת ומהנה. איזה מילים. טוב, אנחנו נשתדל לשמוע גם את השיר הזה של אימא בלון עדר. נשמע אותו עוד מעט בלון עדר, שיר לאימא. אבל רגע לפני כן אני רוצה בעזרת השם יתברך לשמוע גם קטע על הרבי שינה את העולם, עכשיו תורנו, הרב מרדכי אליהו, שממש היה לפני כמה שבוע בערך ההילולה שלו. הנה הוא מדבר על הרבי מלובביץ' אתמול ההילולה שלו, בעצם היום אנחנו בתוך ההילולה, כבר שלושה ימים להילולה. הנה הרב מרדכי אליהו.
1: ביי ורבותיי, אם יש יהדות ברוסיה, אם נשארה עוד לחלוחית שיהודים ברוסיה, אני ביקרתי שם וראיתי, זה בזכות האדמור משליטה עם השליחים שלו. מה יש לו לאדמור שליטה עם מרוקו? מה יש לו עם פרס? אם יש רבנים ממרוקו כאן בארץ, זה בזכותו של האדמור שליטה ששלח לשם שלוחים להעיר כל מקום בעולם. שלוחו של אדם כמותו. רבותיי, כמה הוא התפלל על כלל עם ישראל, כמה הוא התפלל על פרט מישראל. אנחנו חייבים להתפלל, אבל לא זו בלבד. אני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו נמצא כאן, ואלה שלא נמצאים כאן יקבלו עליהם אחת המצוות, אני לא אומר כל עשרת המצוות שעורר אותם הרבי שליטה, תפילין, טהרת המשפחה, טהרת השולחן, נרות שבת, קירוב רחוקים. אחת מהדברים שרגיל האדמור היה לעורר את זה, מזוזה, צדקה. כל אחד ואחד יקבל על עצמו, אני מקבל עליי לעשות את הדבר הזה. ביי ורבותיי.
0: כן, אז זהו רבי מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואני עומת נשמע את הרב יוסף ביטון, שהוא באמת מדבר דברים שנוגעים ללב על המצב, על המצב של עם ישראל, במיוחד בעניין הגיוס. זה נשמע עוד מעט, אבל בינתיים הבטחנו שיר לאימא, מוקדש כאמור לכל האימהות היהודיות.

0: יפה מאוד, חיים ישראל. אז הנה מוקדש לכל האימהות בארץ ובעולם, היהודיות כמובן. והנה אני רוצה קטע של הרב דוד, הרב המקובל הרב יוסף ביטון, במתקפה חריפה, לא נוגעים בעולם הישיבות. יונתן דדון בכוונה שואל אותו שאלות מאתגרות בשביל להרבב אותו שיוציא את מה שיש לו בלב, והוא עושה את זה טוב, באמת, שניהם עושים את זה כמו שצריך, וזה מגיע אלפים אלפים בארץ ובעולם. הנה הרב יוסף ביטון, בבקשה.
1: מה אתה עכשיו משווה לי את דוד? אתה יודע מה זה צבא של דוד?
2: אני לא משווה את דוד, אני רק מביא את דוד המלך כדוגמה.
1: אז אני אגיד לך עכשיו עמוק, אני אגיד לך דברים שאתה עוד בחור צעיר, אני אגיד לך את העומק.
3: להכניס את עולם הישיבה לצבא, אתה יודע מה הפירוש של זה? לעקור את כל עולם התורה, להרוס את כל היראת שמיים.
2: אני יכול להקשות על הרב יותר?
1: להרוס את כל הקדוש לישראל. וזה הרעיון. קודש הקודשים. למה זה קודש הקודשים? יש מצב בבית מקדש, יש מקום שנקרא קודש הקודשים. לקודש הקודשים נכנס כהן גדול ביום הכיפורים יום אחד בשנה. אם הוא עושה טעות, הוא נשרף חי, מוציאים אותו עם שרשרת. עולם הישיבות זה קודש הקודשים. בקודש הקודשים לא נוגעים, לא מדברים, לא דנים על זה. שתדעו לכם שזה אינטרס פוליטי נטו. הם מבינים בעצמם שלא צריך את החרדים בצבא. זה רשעות, זה אינטרס. אלה אנשים שסביב עצמם הם ניתחו מן הפוליטיקה והם זרוקים בצד, הם בכלל מאחרי הקלעים, והם רוצים לחזור לכותרות על מה והיו צריה לראש. בגלל שיש פסוק שאומר שמי שצר ליהדות הופך להיות ראש, אז הם עכשיו רוצים להיות ראש בזה שהם מניפים את דגל של גיוס חרדים. זה שקר. די, אנחנו כבר מבוגרים, יש לנו זקן לבן, עברנו 200 בחירות, עברנו פוליטיקות, אתם לא יכולים לעבוד על העם יותר, די, העם מבין, רואה אתכם, אתם שקופים, נקודה, שלום. מה אתה עכשיו משווה לי את דוד? אתה יודע מה זה צבא של...
0: חזק מאוד הרב דוד ביטון, הרב יוסף ביטון, פשוט כיף לשמוע אותך. אני רוצה עכשיו לשמוע את תפילת ראש חודש השבוע שהרעידה את מערת המכפלה. בואו נשמע את זה. עם תליתות ותפילין

0: טוב, יפה מאוד, זה הקטע ממערת המכפלה, אבל גם עוד דבר, תאילנדי גילה שהוא יהודי והניח לראשונה בחייו תפילין. בחיים לא היינו מנחשים שהוא יהודי. אמא שלו התחתנה לפני עשרות שנים והוא חי כתאילנדי כל חייו ומעולם לא זכה להניח תפילין. אז הוא אומר השליח הזה, הנה הזכות הגדולה שלנו להניח לו תפילין, לחבר אותו ליהדות שלו בפעם הראשונה בחיים ולהקדיש את המעשה הזה להצלחת עם ישראל ולביטחון החיילים. כרגע אני רואה ככה בסרטון את אותו שליח, או אני לא יודע אם הוא דווקא חבדניק, שמניח לו תפילין, בחור צעיר. זה מוקדש לעם ישראל, הוא אומר, ולביטחון החיילים. טוב, יפה מאוד, חזק וברוך, יישר כוח.
1: מישהו שאל אותי למה...
0: מישהו שאל אותך למה כולם חוזרים בתשובה? בוא נשמע מה אתה אומר.
1: שאל אותי למה כולם חוזרים בתשובה, וזה מפתיע אותנו, כי אנחנו לא מבינים את המילה תשובה. אנחנו חושבים שתשובה זה מלשון תשובה לשאלה, אבל זה לא, זה מלשון לשוב. תשובה זה אומר שאני שב לעצמי, סוף סוף, אחרי שנים של לרצות את כולם ולנסות להשתייך ולהיות הכי מוצלח והכי מצטיינתי כאן והכי מגניב והכי לחפש את האישור שלי בעיניים של כל בן אדם שאני פוגש. אז תשובה זה לשבור את הויטרינה הזאת ולחזור פנימה אל האלוקות, וזה מה שקורה לעם ישראל. כולם חוזרים בתשובה כי אנחנו רוצים להיות אנחנו, ואנחנו זה להיות יהודים על מלא. לא רוצים יותר לשמוע בודהיזם ולא רוצים פילוסופיות, רוצים את האדמו"ר הזקן ואת רבי נחמן ואת הבעל שם טוב. אנחנו רוצים ליטול ידיים אחרי הקידוש ולראות את הילדים רצים בבית כנסת בשבת עם חולצות לבנות. אנחנו רוצים לחיות בעולם שביום שבת הכבישים ריקים, כי כולם יושבים על השטיח עם המשפחות שלהם ועושים פאזלים. אנחנו רוצים לדעת שיש משהו מעלינו, משהו ששומר עלינו ומשגיח, שלא משנה כמה פטישים אנחנו מקבלים, אנחנו יודעים שיש לזה תכלית. כולם חוזרים בתשובה כי אין לנו כוח יותר להיות משהו אחר. מישהו שאל אותי למה כולם חוזרים בתשובה, וזה מפתיע אותנו, כי אנחנו לא מבינים.
0: טוב, יפה מאוד, קטע בעריכת ערוץ 2000. ואם אנחנו מדברים עם המשך של הרב יוסף ביטון, אני רוצה לשמוע גם את הקטע הזה. איפה יוסי שלום זוהר אומר, איפה הייתם כשקפלן הפגינו?
2: ראינו תמונות קשות, מפגינים חרדים חסמו כביש והמשטרה הפעילה אלימות קשה ואכיפה חסרת פשרות תוך דקות. המשטרה הראתה בדיוק מה היא יודעת לעשות שהיא רוצה לפנות כביש. אבל איפה הייתם בקפלן, באיילון, שהשמאל הדליק מדורות באמצע האוטוסטרדה, כבישים חסומים שעות על גבי שעות, נזק לתשתיות, חסימה של אמבולנסים. שם הייתה אכלה, סובלנות, הידברות, שוטרים עומדים ומחכים שהמפגינים יתעייפו מעצמם, מביאים להם מים. איך זה הגיוני שבאותה מדינה, תחת אותם חוקי תעבורה, אותם חוקי הפגנה, יש שתי מערכות אכיפה שונות לחלוטין? למה שמדובר במגזר אחד, הכפפות יורדות מיד והופכות לעלות, ושמדובר במגזר אחר, הכביש הופך למגרש משחקים חסין לחוק? חסימת כביש היא חסימת כביש. אם זה לא חוקי, זה לא חוקי לכולם. הגיע הזמן להפסיק עם האכיפה הבררנית הזאת. המשפט חוק אחד לכולם לא יכול להיות רק סיסמה, הוא חייב להיות המציאות ברחובות שלנו.
0: יפה מאוד, יוסי שלום זוהר, חזק וברוך. אתה לא חובש כיפה שחורה, נכון? תודה רבה, ישר כוח. זה האמת. טוב, בואו נמשיך הלאה. יש גם קטע מהרב עובדיה יוסף, אולי נשמע אותו בהמשך התוכנית, כי אני חושב שזה קשור להמשך. מקהלת חזנות שומרון? טוב, בואו נשמע את זה רגע. מה, אתם רוצים לשמוע את מייק אקבי? מייק אקבי, כל עם ישראל צריך לשמוע את זה, שגריר ארצות הברית בישראל. שאומר כך, מייק אקבי, בוא נשמע את זה, יכול להיות שיש פה איזשהו תרגום, אני אקריא את התרגום תוך כדי, בסדר? יאללה. זה עובד כך, בבקשה.
1: It is astonishing that a tiny little country of 10
0: זה מדהים שמדינה קטנטנה של 10 מיליון איש מנסחת מעל ומעבר שוב ושוב כשהיא מוימת על עצם קיומה על ידי אלה שיש להם פי 10 מהאוכלוסייה פי כמה וכמה מהתקציב הצבאי
1: and yet
0: ובכל זאת,
1: it doesn't just survive.
0: היא לא רק שורדת,
1: it thrives.
0: היא משגשגת.
1: So,
0: ואז,
1: is that what the secret
0: is? זה הסוד?
1: And I would say to you, no,
0: ואני אגיד לכם, לא, זה לא הסוד. הסוד הוא,
1: the secret is that 3800
0: שלפני כמה? 3800 שנה,
1: God told Abraham,
0: אלוקים אמר לאברהם,
1: I'm going to create a people.
0: אני הולך לברוא את העולם. איך הוא אמר? אני הולך, מה הוא אומר? אני הולך לברוא עם.
1: The people. And you're it.
0: ואתה הוא.
1: And I'm going to put you in a place.
0: ואני הולך לשים אותך במקום. וזה המקום.
1: This is it. And this is going to be your place.
0: וזה הולך להיות המקום שלך.
1: And I'm going to give you a purpose.
0: ואני הולך לתת לך מטרה.
1: And you're going to fulfill it.
0: ואתה הולך להגשים אותה.
1: And it doesn't matter who rises up.
0: וזה לא משנה מי יקום נגד בני אברהם, יצחק ויעקב. זה לא משנה מי יקום נגדם.
1: Isaac and Jacob. And it does not matter how dark sometimes the night.
0: וזה לא משנה כמה חשוך לפעמים הלילה יהיה.
1: May get. Because as it says in the Psalms,
0: כי כפי שנאמר בתהילים,
1: joy comes in the morning.
0: שמחה תבוא בבוקר.
1: And we are living in a land
0: ואנחנו חיים בארץ שמסוגלת
1: that is able to exceed what it should be able
0: לעלות על מה שהיא אמורה להיות מסוגלת לעשות
1: whether it's the military, the economy, diplomacy
0: בין אם זה הצבא, הכלכלה, הדיפלומטיה החקלאות, הטכנולוגיה
1: and the reason
0: והסיבה היא
1: is none of those
0: אף אחד מהדברים האלה
1: the reason is because God Almighty
0: אלוקים, הכל יכול הניח את ידו על כל הארץ כי אלוקים הכל יכול הניח את ידו על איך אומר כי אלוקים הכל יכול
1: God Almighty put his hand on the land
0: הניח את ידו על הארץ ומכיוון שאלוקים
1: and because God himself has said
0: כיוון שאלוקים בעצמו אמר
1: this is how you will know
0: כך תדעו שאני הוא אלוקים
1: and I believe we see it from the
0: ואני מאמין שאנחנו רואים את זה מהתנ"ך כן, טוב, נפלא. מקקבי באמת מעניין מאוד, בחור שגוי שמדבר ככה דברים, הרבה פעמים דברים כל כך גדולים, והכל מהתנך, והכל, אתם העם הנבחר, השם בחר בכם, וזה נפלא, כשאנחנו שומעים דווקא את הגוי הזה שמדבר כך, שגריר ארצות הברית בישראל. רבותיי היקרים, זהו ההכנות לשבת עכשיו, קשור בדיוק לזה. איך קשור? אנחנו העם הנבחר, מי שברא את כל הבריאה הזאת בחר בנו ונתן לנו את יום השבת. תזכרו כל שבוע ימים, אני אזכיר לכם שאני בראתי את העולם ואתם תזכרו בי, זכור ושמור את יום השבת לקדשו. שמה? שבראתי את העולם בשישה ימים, הנה יש לי פה תפוח מולי. מי ברא את התפוח הזה? מי ברא ריבונו של עולם? מי ברא את זה, אה? ריבונו של עולם, באמת, לגמרי. כל כך מתוק, כל כך יפה, צורה. פה אני רואה פה את התפיסה, איפה המקום שהתפוח היה תפוס בעץ. אתם מכירים את החתיכת עלה הקטן הזה, את הצ'ופצ'יק הזה, הוא תפוס. הכל בצורה כל כך נפלאה. רבותיי היקרים, זהו המהות שלנו. אתה רואה תפוח, אתה רואה את שבת קודש. אתה רואה את הפוח, אתה רואה את שבת קודש, יש פה מי שברא את הבריאה הזאת. ואנחנו כל שבוע מחדש ממליכים אותו עלינו בשמחה, באהבה. אז הנה כל ההכנות לשבת רבותיי היקרים, בואו נעשה את זה באהבה, בשמחה. לא כמי שכפור שד, באהבה, תבין מה קורה פה. דוד שירו, תן לנו את זה. הכל בראת. מיד בעזרת השם יתברך בשעה 2 אנחנו נהיה כאן בלא נדר עם אולי קצת לפני, לא יודע, ניתן קצת על פרשת השבוע וגם את המסר הנפלא על פרשת חוקת, סיפור מעניין, תמצו את הפרשה בלא נדר. להבין רבותיי היקרים והאהובים שאנחנו חייליו של הבורא יתברך, גם אם העמלקים יריבו איתנו, ילחמו בנו, לנו יש את הבורא כל יכול, אבינו מלכנו. רק נתחזק, נתחזק באמונה הזאת, נכון דוד שירו? מה אתה אומר?

0: טוב, אני רוצה עכשיו להשמיע לכם קטע ממש טרי מאתמול בלילה. במהלך עצרת תיקון חצות ברחוב שטראוס בירושלים, כוחות משטרה פעלו בכוח לפיזור מתפללים ומפגינים, מכתזית, עלות, רימוני הלם, מעצרים. במשטרה טוענים להפרת סדר וחסימת צירים. בואו נשמע את התיעודים הללו. מדובר במהלך הלילה, סמוך לשעה 2 לפנות בוקר, הלילה האחרון, פעלו כוחות גדולים של משטרה, מג"ב, יס"מ, ברחוב שטראוס ובאזור כיכר השבת בירושלים, במהלך עצרת תיקון חצות שנערכה במקום מטעם העדה החרדית. לפי עדויות מהשטח ותיעודים שהופצו מהמקום, כוחות המשטרה נכנסו לרחבה בכוחות מתוגברים ובתוך שכונת מגורים צפופה, אפילו אמצעים קשים לפיזור התקהלות, בהם רימוני הלם, מכתזית, תעלות ומעצרים. בתיעודים נראים שוטרים רעולי פנים פועלים במקום בזמן שתושבים ומתפללים שוהים באזור. האירוע מעורר זעם כבד בציבור החרדי, בין היתר בשל העובדה שהוא התרחש במהלך תפילה מסודרת ובשעת לילה מאוחרת בלב שכונת מגורים. מיד נשמע את זה. השימוש ברימוני הלם בשעה כזו בתוך אזור מאוכלס נתפס בציבור החרדי כחציית קו נוספת וכהוכחה לכך שהמשטרה איבדה את הבלמים. הדברים מקבלים משנה תוקף לאחר שרק ביממה האחרונה הודיע השר לביטחון לאומי תמר בן גביר כי יבחן מחדש את השימוש ברימוני הלם בעקבות התיעודים הקשים מההפגנות האחרונות. אלא שבשטח לפחות, לפי האירוע הלילה, נראה כי המדיניות לא השתנתה והכוחות המשיכו להשתמש באמצעים שנויים במחלוקת מול מפגינים חרדים. מנגד, המשטרה טוענים כי בשעות האחרונות התפתחה במקום הפרת סדר באזור כיכר שבת, כאשר לדבריהם מפירי סדר חסמו צירי תנועה, ניסו לפגוע ברכבים ובסדר הציבורי, ובהמשך השליחו חפצים לעבר הכוחות. לפי הודעת דוברות המשטרה, קצין משטרה הכריז על הפרת סדר וכרז למשתתפים להתפנות. לאחר שטענת המשטרה והמשתתפים סירבו להישמע להוראות והמשיכו בחסימת הציר, החלו הכוחות לפנותם תוך שימוש בכוח ובאמצעים בהם מכתזית ורימוני הלם. משטרה מסרו כי מטרת הפעילות הייתה לחלץ רכבים, לפתוח את הכביש לתנועה ולהשיב את הסדר הציבורי. טוב, טוב, טוב, לא רוצה להמשיך לקרוא, בסדר? בואו נשמע איזה רגע. עצרת תפילה. שמעתם רימון הלם? עוד אחד. הנה המכתזית בעצרת התפילה הזו ברחוב יחזקאל. קורה פה משהו, רבותיי היקרים, קורה פה משהו, זה לא צחוק. בחורי ישיבה יושבים, לומדים ומצליפים בהם מכות על הפגנות, מה שבקפלן הם לא העיזו, לא העיזו. הרעיון שלנו אבל זה להתחזק, זה המסר רבותיי. להתחזק בתורה. עוד רימון הלם בלב שכונה חרדית, ממש כיכר השבת בירושלים. עוד קטע יש לנו כאן? בואו נשמע אותו. עוצרים איזה בחור, כן, עוצרים בחור, ואז השניים צועקים להם נאצים. עצרת תפילה, זה מה שבאמת, הזוי, הזוי, עצרת תפילה, ופתאום רואים ככה גם את היסמניקים, או לא יודע מי, שפשוט נכנסים, ואני לא הייתי בסיטואציה, אני לא אוהב ככה לשפוט, אבל זה באמת, לא יודע, טעם לא טוב, טעם לא טוב.
1: Not
0: טוב, הבנו פחות או יותר את המסר. אני רוצה, בכביש 4 השבוע היה, היה את אותו אירוע נורא, שפשוט שני שוטרים סוחבים בחור הרימו אותו, שני שוטרים כמו סק תפוח אדמה, הייתי כולי מקובץ בתוך עצמי. מהלך האירוע הגיע מפקד הכוח למקום, הוא אמר לשוטרים, תראו איך עושים את זה, הכניס יד לכיס של המכנס, זה פשוט משך, נשארתי כמעט בלי מכנסיים באמצע הרחוב מול המצלמות. בוא נשמע אולי את הרעיון הזה, קטע קצר בבקשה. 5 דקות אני חושב, נכון? בוא נשמע את זה רגע.
1: שמואל,
0: שלום. בעדיבות רדיו קול חי.
1: שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: היית אתמול שם בהפגנה, חטפת מכות כמו שהרבה זמן לא ראינו.
0: מדובר על ההפגנה בכביש 4 השבוע. מתי זה היה? בג' בתמוז, זה בעצם ביום, היום אנחנו בדלת, אז זה בעצם יום שלישי, הכתבה הזאת, אז זה אומר ביום שני היה האירוע הזה. הנה, כן.
1: חטפת מכות כמו שהרבה זמן לא ראינו. מה היה שם?
2: אני מגיע להפגנה, אני רואה ככה את השוטרים הכי הכי יסם, הכי מטורפים שיש, כולם עם מלות. ואז אנחנו מתיישבים על הכביש ככה, כמו תמיד, אנחנו לא מחכים שיגע במכות. כמו תמיד, תמיד יש מכות רציניות מאוד, אבל בסדר, שורדים את זה. ופתאום הם רוצים אלינו ככה, זורקים, לא יודע כמה רימונים, אני התקנפתי בתוך עצמי ככה, שמרתי על הראש שלי, על העיניים שלי, אמרתי לפחות שנשאר עם העיניים, האוזניים, פרצוף נורמלי. התנפתי לתוך עצמי, ככה פיצוצים מטורפים מידי. אני ראיתי איזה פצוע אחד ככה שנפצע ככה מרחק קטן ממני. ואז ככה הם רצים ככה מתוך האשן, זה נראה ככה מזכיר ציורים מאז, לא יודע מאיפה. רצים מתוך האשן ופשוט מפרקים אותנו לגמרי, מלות, צער אחד אחרי השני. פלגוף עליון, כל הידיים שלי שבורות, כל הזה שלי. אני מגלה אותי אחרי הפעם הראשונה, כל החולצה שלי דם, מכל הכיוונים. מקדים איזה דם, נראו שמפניי פשוט בכלל חטף רצינים מעלה. הוא כולה אדם, פשוט כל החולצה שלי אדומה. ואני גם כל הידיים שלי אדומות, כל החולצה אדומה, ציצית שלי אדומה, הכל, פשוט זה היה מכות, מה שנקרא לא מכות יבשות, מכות רטיבות
1: מדי. נרצת לקבל טיפול רפואי?
2: אני הלכתי אתמול למיון, לבדוק את זה, לבדוק בדיקה, חבישה קטנה, אבל לא משהו. זה אמור שהכל מכות יבשות, זה הכל, זהו. עדיין אני מכירים את הרופאים בידיים.
1: מה אתה חושב על השוטרים שככה עיקו אותך ואת החברים שלך?
2: אין לי מושג אם זה הנחיה מגבוה, שזה פשוט הרוח בציבור היום, אני לא יודע, ואני אמרתי שאם עד היום אנחנו חשבנו שהגישה זה, שהגישה זה רק שלא יקריבים ששופטי בגץ ככה, שהם צונים אותנו, אני לא יודע אם הגישה היא בפיקוד במשטרה, בשוטרים בעצמם, הרגשתי שפשוט יש להם רוח סינה, הרימו אותי שתי שוטרים, זה היה הרגע ששבר אותי לגמרי, הרימו אותי שתי שוטרים, אני כבר כולי ככה מצונף בתוך עצמי, אין לי שום כוח, כל הידיים שלי שבורות, הכל שבור, מרימו אותי ככה כמו צק תפוחי אדמה, אני עסוק בלוודא שאנשים יתפסו אותי, כי אני מרגיש שמחנה להעיף אותי עוד שנייה, על האבנים שם בצד כמויות זה, פתאום אני רואה את המפקד שם של המשטרה באזור מגיע, ואומר להם, תראו, תראו, תראו, אני למד אתכם איך עושים, מגיע על הכיס של המכנס, פשוט מושך, משאיר אותי בלי מכנסיים ככה באמצע הרחוב, אמרתי, זה לא...
1: המפקד אמר להם לעשות את זה?
2: הוא עושה את זה בעצמו, המפקד של בני ברק רמת גן.
1: יובל שביט, אתה ראית אותו עושה את זה בפועל?
2: עושה את זה בעצמי בטח, כן. מגיע אליי ואומר להם, הם סחבו אותי, הייתי מצונח בתוך עצמי, לא שום דבר. מכניס יד לתוך הכיס ואומר להם, תראו איך עושים את זה, תראו. מכניס יד לתוך הכיס, פשוט מושך ומשאיר אותי בלי 3 רבעי מכנסיים, ככה. אמרתי, כמויות מצלמות, לא היה לפרצוף שלי. אמרתי, זה לא איזה אירוע קטן. מכניס אותי למלתחה באמצע, פשוט עם מצלמות עליי. זה ראש שבר אותי, באותו רגע הלכתי הצידה, אמרתי, אני לא מסוגל, מכות אני יכול לסבול, כל אפשר לסבול, להיות בלי מכנסיים באמצע הרחוב, ככה עם מצלמות עליי, הרגשתי השפלה נוראית, ואני פשוט אחרי
1: זה רואה. זה מה שהם רצו, זה מה שהוא רצה לעשות, להשפיל אותך, להשפיל את כל מי שהיה שם. ונזכיר, מותר להפגין במדינה הזו שלהם.
2: זהו, זה הפלא בעיניי, אני תמיד רגיל שיש מגבלות מסוימות, פתאום אני רואה...
1: טוב, אני אזכיר לך את מה שאמרתי קודם, מה שהרב מבריסק אמר לרבם אומבלוי. סומכים יותר מדי על הציונים שהם לא יפעילו מכות רצח. תגיד,
2: גילינו מה שאנשים אמרו פעם, אנחנו מגלים את זה היום.
1: כן, כן, בוא, אסור לשכוח את זה אף פעם, לא לחכות לקבל את המכות כדי להיזכר בזה, אבל תגיד, זה ירתיע אותך מלצאת לעוד הפגנות?
2: אני אגיד לך, עם כל ההשפלה ועם הכל, היה תחושה באמת של שמחה. אני מאמין שאנחנו נזרנו בעולם שיעבוד את השם. אני מאמין שזה בא עם קשיים, זה לא למרות הקשיים, אלא זה בא עם קשיים. אדם קשה לו ללמוד, קשה לו לעבוד את השם. הכל בין קשיים, אדם קונה את רוק באלף שקל, זה לא קשה לו, זה קשה לו, הוא רוצה מודר. אני מאמין שזה, אדרבה, זה תחליט שלי. אם ככה זה דרך להתנצל מהגזרה הזאת, להתנצל מהגיוס, לא ברור איך יצאים מהפלונטר המטורף הזה. אז אני שמח על זה.
1: כן.
2: אני הרגשתי משהו מאושר.
1: אתה עוד סובל מכאבים מאתמול?
2: כן, זה רק את עובר, אבל עדיין מכות יבשות. אני קצת עולה ברגל, ביד, כף היד.
1: כן. שמואל, תרגיש טוב ובשרות טובות.
2: תודה רבה.
1: רגע, עוד שאלה אחרונה לסיום. אתה הולך לתבוע את השוטרים שהתנהגו כך?
2: אני מקווה שיגישו תביעה מרכזית. זה לא סיפור שלי, זה סיפור כללי.
1: כל אחד ואחד ממי שקיבל אתמול שם מכות באלימות סדיסטית צריך להגיש תביעות אישיות נגד השוטרים האלה. להשיג את הפרטים של כל שוטר ושוטר ולטרטר אותם בבתי משפט. יש דרכים לעשות את זה.
2: אני אמרתי חדי לעצמי שבעולם מדינת ישראל לא בינתה את איראן, כי איראן לא שייכת לגינוי, זה פשוט אויב הכי גדול. אמרתי, זה צחיק אותי שאנשים מגיעים פה ומגנים, את מיטה לגנה, הם רוצים לעשות את זה, ודאי חלק מהם.
1: כן.
2: אתה מגנה את השופט הזה והזה, הוא מעוין בזה.
1: נכון, טוב, אני נגד בכלל גינויים, זה לא עוזר כלום, וסתם בשביל להוציא קצת אמוציות, לגנות. האנשים האלה צריכים ללכת הביתה. שמואל, תודה רבה, בשרות טובות.
2: תודה,
1: ממש קשה לשמוע את כל התיאורים האלה.
0: אתה צודק, קשה לשמוע את התיאורים האלו. אבל אותנו זה רק צריך לחזק, להמשיך להגות בתורה ולא להתבלבל משום כלום, אלא לעסוק בתורה. כל אחד מהמקום שלו מדבר לעצמי, בעזרת השם יתברך, להתחזק. התורה היא המגנה, ומי יודע, אלו הם הזמנים. הזמנים הללו הם זמנים של ימות המשיח וחוץ פייסגה אנשים שפשוט מרימים את ראשם, וזה הנורא מכל שרואים את הקפלניסטים שמהם הם מפחדים, אבל בחורי ישיבות, עליהם אתם יכולים ככה להקות ולהקות. זה לא, לא, לא, לא, לא, לא. זהו, די, לא, פשוט לא. אז טוב שאנחנו גם מביאים את המחאה שלנו, חשוב, ויחד עם זאת, אנחנו בעזרת השם נדבך נתחזק. אנחנו מיד נצא לדרך בעזרת השם עם קצת דברים מחזקים על פרשת השבוע. מפרשת השבוע

טוב, יפה, יפה מאוד, מקהלת חזנות שומרון. אולי שמענו את זה בשבועות האחרונים, פשוט מחרוזת יפהפייה שהם שרים יחד סביב שולחן אחד. אני רוצה בעזרת השם יתברך לגוע איתכם כאן במסר של פרשת השבוע. גם נגענו קצת בנושא של בחורי ישיבות, אבל גם הקטע מה שקורה עם טראמפ, אתם שמים לב מה קורה פה עם טראמפ, איך הוא פתאום מתהפך, מתהפך כפשוטו, ממש פתאום טוב לאמריקה, אז הוא נמצא שם, לא נמצא עם ישראל, ופה זה מסר גדול מאוד לנו לראות. אמרתי אולי בסוף, במהלך המשדר, סוף המשדר אולי נשמיע לכם קטע חזק מאוד מתוך השומר אמונים, שמלך אדום מתהפך, והוא יגיד לעם ישראל מתי תילחמו ומתי לא תילחמו, ופתאום יגיד להם לא להילחם, ו... ידי ישראל תהיה כבולות ועם ישראל לא ידעו מה לעשות ומה יהיה, ועד שיבוא להם מקום ממקום שאינו צפוי בכלל הישועה שלהם. רבותיי היקרים, אנחנו נמצאים בתקופה היסטורית, מי יודע, מי יודע אם לא על זה, זו התקופה שבעזרת השם יתברך כבר יאמר די לצרותינו ונזכה לגאולת עם ישראל ברחמים, שיבוא משיח תתקנו ויעשה לנו סדר קצת בעזרת השם יתברך בשלוחותו של בורא עולם. אנחנו מוריי ורבותיי היקרים ואהובים נצא לדרך עם התוכנית הבאה שתיקח אותנו הישר בעזרת השם יתברך אל פרשת השבוע. טוב, בוא נצא לדרך ו... ניסינו לחפש כל מיני את הסרטון הזה של גלית דיסטל, לא, לא מצאנו. כל מקרה, אני שמח שמאזינים כותבים לנו, כך אנחנו בעצם משתדלים למלא את בקשתכם, וככה גם בעצם התוכנית היא שלכם. אתם המחליטים מה יהיה בה ומה, איך יהיה, איך היא תהיה, ולכן על כך תודה רבה. אנחנו נזכיר גם את אולי עוד הודעות שתשלחו או ששלחתם בהמשך בלא נדר. יוצאים לדרך, אני רוצה לבחור דווקא בשיר הזה להתחיל, ברחם בחסדך. בואו נפתח את המשדר בשם השם, נעשה ונצליח, והשם יאיר את עינינו ויתן את המילים הנכונות והטובות בפה, ושנזכה לעבוד את השם כמו שצריך, במחשבה, דיבור ובמעשה, נקבל את השבת מתוך שמחה. רחם עלינו תתה, בכל, ברוחני, בגשמי, בביטחוני, בלימוד התורה, בעצם בהכל, את הכלל ואת הפרט, יצאנו לדרך. הנה.

רחם בחסדך על עמך צורנו. פותחת הפרשה שלנו, זאת חוקת התורה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו לאהרון הכהן, הוא מוסר להם את דיני הפרה האדומה. מן הפרה האדומה מפיקים תערובת מיוחדת הכוללת אפר משריפת הפרה, עץ ארז, איזוב ושני תולעת, שהם ישמשו לתאר אנשים או חפצים שנטמאו למת. משה בקה בסלע, בני ישראל חונים בקדש, שם מתה ונקברת מרים, אחות אהרון ומשה. כאשר היהודים צמאים למים, ידוע הבאר בזכות מרים, בארה של מרים, כאשר היהודים צמאים למים, הם שוב מתלוננים, מדוע הוצאתם אותנו ממצרים והבאתם אותנו אל המקום הרע הזה? בתגובה לתלונתם, מצווה הבורא למשה ולאהרון להקהיל את העדה ולדבר אל הסלע כדי שיצא ממנו מים. משה מקהיל את העם, אך מכה בסלע פעמיים. המים יוצאים מן הסלע ומשקים את העדה, אך בשל העובדה שמשה ואהרון לא דיברו אל הסלע אלא משה הכה בו, אז נגזר עליהם שלא להיכנס לארץ המובטחת. ממקום חנייתם בקודש, בדרך לארץ ישראל, ממקום חנייתם, שולח משה מלאכים אל מלך אדום. הוא מזכיר לו את הקרבה המשפחתית. אדום הוא עשיו, אחיו של יעקב. הוא מתאר בפניו את הטלטולים שעברו ישראל במצרים עד שבורא העולם גאל אותם. אנו נמצאים כעת ליד גבולך בקדש, מסיים משה את דבריו. וברצוננו לעבור דרך ארצך אל ארץ ישראל. נלך בדרך המלך ולא ניתה ימין ושמאל. אך מלך אדום מסרב לבקשה, וכשבני ישראל מפצירים בו, הוא יוצא לקראתם עם צבא גדול. הם לא מעוניינים להילחם בו ועוזבים את קדש. פטירת אהרון. בתחנה הבאה, הור ההר, נאמר לאהרון כי הוא עומד למות. על פי ציווי האלוקים, הוא עולה יחד עם אלעזר בנו ומשה אל הור ההר. שם מפשיט משה את בגדי הכהונה של אהרון ומלביש את בנו אלעזר שימלא את מקומו. אהרון נפטר בהור ההר ושם קבורתו. בני ישראל מתאבלים במשך 30 יום על פטירתו. בהמשך הפרשה, שלוש מלחמות. מלחמה ראשונה, הכנעני בא להילחם בישראל ואף הצליח לשבוט ממנו שבי. היהודים נודרים לבורא עולם ומבקשים ממנו לנצח במלחמה. לאחר תפילתם הם משיבים מלחמה שערה ומנצחים. יש גם את הפרשה של נחש הנחושת. מכיוון שמלך אדום, כמו שהזכרנו מקודם, לא הרשה ליהודים לעבור דרך ארצו, היה עליהם לנקוט בדרך עקיפה הארוכה יותר. עם ישראל מתעייף בשל תורח הדרך ומתלוננים על האלוקים ועל משה. כעונש על תלונתם, שולח האלוקים נחשים הנושכים והורגים רבים מבני ישראל. פשוט שולח פתאום נחשים, הורגים בעם ישראל רבים. לאחר שעם ישראל מתחרטים על מעשיהם ומבקשים ממשה רבנו לבקש מהאלוקים להסיר את הנחשים מהם, יוצר משה בפקודת האלוקים נחש שעשוי מנחושת ומניח אותו במקום גבוה. כאשר אדם ננשך על ידי הנחשים, הוא מביט למעלה אל נחש הנחושת, ואז בעצם נזכר בבורא עולם ומתרפא. יש פה את בורא עולם, הוא המלך, אך ורק הוא, וכך הוא מתרפא. מלחמה שנייה, מסע הכניסה אל הארץ המובטחת נמשך, והפעם סליחה, שמים בני ישראל את פניהם דרך ארץ האמורי.
בדרכם הם עוברים בנחל ארנון, שם נהרגים באורח ניסי אויביהם שביקשו לטמון להם מערב. סליחה. שוב, שולח משה שליחים. אגב, סיפור מעניין על נחל ארנון, יש לקרוא את זה באמת משהו, סיפור עם ניסים גדולים. כל מקרה, שוב שולח משה שליחים, הפעם אל סיחון מלך האמורי, בבקשה לעבור דרך ארצו. סיחון מסרב ואף יוצא להילחם בישראל. המלחמה הזאת מסתיימת במפלה מוחצת של סיחון. בני ישראל כובשים את ארצו ומתיישבים בה. מארץ האמורי שולח משה מרגלים לעיר יעזר. הם לומדים את העיר, סליחה, לוכדים את העיר, והיהודים מתיישבים גם בה. מלחמה שלישית, צעדיהם של היהודים מובילים אותם לארץ הבשן. שם ממתין להם עוג מלך הבשן יחד עם כל עמו. בורא העולם אומר למשה לא לחשוש ממנו, ואחרי מלחמה הם מקים בעוג ובכל עמו. משם נוסעים בני ישראל וחונים בערבות מואב אשר על ירדן ירחו. זו התחנה האחרונה לפני הכניסה לארץ המובטחת.

רבותיי היקרים והאהובים, פרשה מעניינת שפותחת עם חוקת הפרה. זאת חוקת הפרה. אדם, סליחה, זאת חוקת זאת חוקת התורה. כן, זאת חוקת התורה. רבותיי היקרים, שפותחת את פרשת פרה אדומה, שם הכל הפוך. הכהן שמתהר את התמא הוא נטמא, ומי שהתמא מתהר. רבותיי היקרים, מה קורה פה? יש דברים שהם לא מובנים בגדר חוק, שום הבנה. כמה שננסה להבין, לא נצליח להבין, כמו שלמה המלך, שמנסה להבין עד כמה הוא באמת לא מבין לפי הראש שלו. אי אפשר להבין. רואים את כל מה שעובר על עם ישראל, רבותיי היקרים. מה עובר על העם הקדוש הזה? איזה ניסיונות פתאום מגיעים למלחמת עם אוג מלך הבשן וכל עמו, או עם מלך האמורי, כל מה שהם עוברים, מלך אדום. רבותיי, אנחנו שמים לב, הרי הקדוש ברוך הוא יכל להעביר את עם ישראל, מה הבעיה? הוא קרא להם את הים, הוציא אותם באותות ובמופתים. נשים לב איזה ניסיונות עם ישראל עוברים בדרך. פתאום מרים נפטרת. נשים לב לכל הפרשה הזאת, הכל לא מובן, לא מובן, בשכל אנושי. אתה מלך מלכי המלכים, נכון? אבא שלנו. למה צריכים לעבור את כל זה? ריבונו של עולם, למה אנחנו עוברים את כל העניין הזה? אבל פה רבותיי היקרים, וזה אני חושב שבאמת זה יכול להיות לנו אבן דרך שתסמן לנו פה על כל הניסיונות.

ומתקשה מאוד בחינוך הילדים שלו, זה עשיר כקורח, זה עני לא יודע מה. מה קורה פה? כל אחד גם בחיים שלו היומיומיים, פתאום אתה רואה יום קשה, יום חמל אחד הבחורים, ככה זה החיים, יום אסל יום בסל. עכשיו הוא אמר לי את זה, אמרתי לו מה קרה הפרצוף שלך ככה? הוא אמר לי אלה הם החיים. אנחנו לפעמים באמת לא מבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה, וגם לא נדרש ממנו להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה, למה הוא עושה לנו את זה. אבל מה שכן נדרש זה לדעת שהוא הכי טוב שבעולם, והוא עושה לנו את הכי טוב, וזה ניסיונות החיים, כי ככה הוא רוצה. זה הניסיון כרגע, סימן שזה בדיוק מה שהוא רוצה, שזה תעבור. ואני רוצה עכשיו לצאת איתכם יחד סיפור שסיפר אותו הרב אלימלך בידרמן. סיפור מעניין, סיפור מרתק, על אחד מגדולי הדור בדור האחרון, שיוביל אותנו קצת להסתכל על ניסיונות החיים, גם אם הם לא מובנים, ובעיקר אם הם לא מובנים, להבין אז שיש בורא לעולם. ואולי גם אם הניסיונות מובנים, נבין שזה לא בגלל שזה מובן לנו, פשוט כך בורא עולם רוצה. אנחנו גם לא יודעים, דברים נסתרים, לא יודעים. בואו נצא לדרך עם הסיפור הבא.

כן, בהחלט. אתה הוא מלכה, מלך מלכיה. בין אם זה בגדר חוק, בין אם זה בגדר משפט. אנחנו עושים את רצונך מתוך אהבה, תתה, אוהבים אותך. סיפר הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן שליטה. את המעשה הבא הוא אומר, שמעתי ממקור נאמן. בעת אשר נכנס הגאון הגדול, הרב גרשון אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, בברית הירוסין. הרב גרשון אדלשטיין נפטר לפני כמה וכמה שנים, היה מוגדר כראש הישיבה של עולם הישיבות, היה יושב על תלמודו בשקידה רבה, ובזמנו הפנוי היה משתדל לסגור את כל ענייני החתונה שלו, הקרבה ובאה. אחד מבני המשפחה לקח על עצמו חיפוש דירה להשכרה לצורך הזוג הטרי. לאחר סדרת חיפושים הודיע קרוב המשפחה לרב גרשון אדלשטיין כי מצא לו דירת חדר צנועה ומסודרת בתל אביב. הרב גרשון, בזמנו גרשון הבחור החתן המאורס, הביע הסכמה למהלך, וקרוב המשפחה סגר את החוזה עם בעל הדירה. והנה, בסיום החתונה, כשהגיע הרב גרשון לדירה החדשה, הוא צרח לבית הכיסא, חוץ מכבודכם, אלא שאחר חיפושים בכל הבית לא נמצא מקום כזה. הבלתי יאומן התברר, אין בית כיסא באותה דירה. הוא התקשר אל בעל הדירה ושאל אותו על העניין. בעל הדירה ענה בלי להתבלבל והשיב, קרוב המשפחה שלך אמר לי כי הוא מחפש דירת חדר. ואכן, זה מה שסיפקתי לו, דירה עם חדר אחד. אילו היה מבקש דירה עם בית הכיסא, הרי שזה היה מוגדר כדירת שני חדרים. הרב גרשון, שהיה הבחור גרשון באותם ימים, הודה לבעל הדירה. באמת שיחה מוזרה, איך הוא לא מתבייש, אבל הרב גרשון הודה לבעל הדירה, ניתק את השיחה ויצא לרחוב לחפש מקום שם בו יוכל למצוא בית כיסא. פשוט לא יאומן, רבותיי, תראו מה זה אנשים, איזה ניסיונות ואיך הם מתנהגים בניסיונות הללו. רבותיי היקרים, לאחר כמה רחובות מצא הבחור החתן החדש גרשון מושב זקן.

שנים. סיפר להם, לאותם אנשים מבוגרים, כי הוא חתן טרי, וכי הם נתקעו ללא בית כיסא חוץ מכבודכם, ויודו להם אם יוכלו לעזור להם בעניין. המושב זקנים הזה שנדהמו מהסיפור, מה, איך הוא לא מתבייש? בעל הדירה ככה? מה? חדר אחד? אם היית מבקש שני חדרים, זה אז כן היה? והסכימו מאותו יום לתת לזוג הנכבד בכל שעה שיצטרכו ולהשתמש במקום שלהם. ככה, רבותיי היקרים, מתגורר רבי גרשון ורעייתו באותה דירת חדר בתל אביב כמה חודשים, עד אשר עבר לגור לאחר מכן בבני ברק. אך המעשה לא נגמר כאן. לכל האירועים של הרב גרשון, כל הסמכות המשפחתיות, בריתות מילה, סיומי תורה רבים, הוזמן בעל הדירה הראשון מתל אביב. כן, אותו בעל דירת חדר. בכל פעם שהיה נכנס בעל הדירה מתל אביב לאירוע של הרב גרשון, היה הרב מקבלו בכבוד גדול ודואג לכל מחסורו, כאילו היה מחשובי האורחים. כמה פעמים ניגשו תלמידיו של הרב גרשון אדלשטיין ובני משפחתו ושאלו מי הוא אותו איש שהרב מכבדו כל כך ובמה זוכה לכל הכבוד הזה. הרב גרשון השיב על כך בפשטות גמורה, מה השאלה בכלל? הרי הוא הראשון שנתן לי לגור בדירה שלו, והגם שהיה זה בסחירות, הרי שיש לי הכרת הטוב גדולה אליו, שכן הוא ערך אותי באופן נפלא ביותר עד למעוד, ואני רוצה להחזיר לו באירועים שלי על מה שעשה עבורי חודשים ארוכים שגרתי בדירה שלו. אבל הרב, מה עם השירותים שלו היו בדירה? הוסיפו הקרובים ושאלו. הרב גרשון ענה ואמר, שימו לב איזה מילים, עניין החדר השני היה מעת השם, שהרי הוא עשה לי טובה ומגיע לו שאכבדנו, אותו בעל דירה. ואילו הצער והדוחק שהיה לנו, שהיינו צריכים ללכת כמה פעמים ביום כמה רחובות בשביל בית הכיסא, הרי שזה לא קשור אליו כלל, וכי הוא יכול לעשות לי צער או סבל שלא נקבע לי משמיים? וכך הוא חוזר אליהם שוב, זה לא קשור אליו, וכי הוא יכול לעשות לי צער או סבל שלא נקבע לי מהשמיים? אלא כך גזרה ההשגחה העליונה משמיים, ובלית ברירה הוא היה השליח לכך. אולי זה עניין שלו למה הוא היה השליח, אבל מבחינתי זה צער שעליי נגזר משמיים, או ניסיון, איך שלא נקרא לזה. אני הייתי צריך לעבור את זה. אולי זה אצלו, אם זה לא היה הוא זה היה אצל אחר. אבל רבותיי היקרים, תראו מה זה, מה הרב גרשון אדלשטיין, לא כשהוא היה מרן ראש הישיבה של כל עולם הישיבות, בצעירותו כך התנהג, בצעירותו כך הבין את הדברים, וכי הוא יכול לעשות לי צער או סבל שלא נקבע לי משמיים? אין אדם לו כף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים מלמעלה, ראו מהן מידות מופלאות בשילוב של אמונה טהורה בצור העולמים, העושה ויעשה לכל המעשים, ואין בלתו היכול לצער או להזיק לאדם. איך היה מגיב חתן רגיל
מישהו אחר? מה? אתה רציני? אין פה שירותים? איומים, צעקות, תביעות בבתי משפט. והכל בצדק גם לכאורה. מה עם כל סיפורי הלשון הרע שהיה מספר עליו החתן כל השנים? כמה קנאה, כמה שנאה, כמה לכלוך. תגיד לי, ראית פעם דירה בלי שירותים? יש דבר כזה בכלל? הוא צודק. ראו את המבט והתגובה של יהודי עבד השם בתכלית, שרואה אך ורק את האמת הצרופה מול עיניו. כשהוא מבין שהכל מאיתו יתברך, ממילא אין לו באמת כעס, לא שנאה ולא נקמנות, הוא רואה רק את השם יתברך, כדברי הרמה בתחילת השולחן ערוך. שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים, אשר הולכים לפני האלוקים. כך מתנהג יהודי צדיק, הרואה תמיד את השם. כן, כך דברי הרמה, בסעיף הראשון בשולחן ערוך. שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים, אשר הולכים לפני האלוקים. זה פשוט מרתק לחשוב ולהתבונן, נחשוב על זה. זה נשמע עוד סיפור, נכון? הנה, לא היה שירותים, עושה בעל הדירה כשלו. אני אומר לכם, בואו אני אספר לכם סיפור שקרה איתי אתמול, ואני חושב שבאמת אולי זה משקף מאוד את כל הסיפור בפרשה שלנו, בין אם זה זאת חוקת התורה, בין אם זה מלחמות שעם ישראל, עם הקודש, עובר בהווה. טראמפ עושה מה שבא לו, איך שבא לו. עכשיו תלחמו, עכשיו לא תלחמו, לצן גדול. כל העולם מתפלא מההתנהגות שלו, והוא עושה מה שבא לו. אם לא נבין שלב מלכים ושרים ביד השם, ואם כל הזמן נסמוך על טראמפ ונגיד, הנה טראמפ איתנו, לכו תלחמו, ינחת עליכם גיהנום. רבותיי, איבדנו את זה. הקדוש ברוך הוא קצת מעורר אותנו, אומר לנו, חבר'ה, אני המלך, מה אתם מסתכלים עליו? הנה אנחנו רגועים, טראמפ אומר, עכשיו אנחנו תוקפים באיראן, יאללה תוקפים, חיל האוויר. חושבים הרבה טבע. פתאום בורא עולם עושה לנו, למטה, אני אשמיע לכם את הקטע המדהים הבא, עוד מעט מהשומר אמונים, על מלך אדום שהתהפך. רבותיי, נשים לב שקורה פה משהו בעולם הזה. אנחנו רואים כבר שנים, כל התקופות האחרונות, הקורונה ולפני הקורונה, וכל המהלכים ומלחמות ובשביעי באוקטובר, קורה פה משהו. עכשיו גם עם הטראמפ הזה, עושה מה שבא לו. רבותיי, זה בין אם זה לכלל ובין אם זה לפרט. באישי, הנה, אספר לכם, אתמול צריך לקנות רכב, הרכב שלי קצת התקלקל, ובאמת עובר עם זה קצת ככה, פעם הרכב הזה, הרכב הזה, אתם מכירים את זה, לפעמים אתה מחפש משהו עד שאתה מוצא, ועד שאתה מוצא משהו אז, ואתה לא מוצא. טוב, מצאתי איזה מציאה ממש אתמול בבוקר. אומר לבן אדם, בוא, אני מגיע אליך, הייתי בירושלים, נוסע ליישוב, לא רוצה להגיד את השם, ליד ירושלים, 10 דקות בדיוק מירושלים, נוסע לשם, אומר לו, בוא נראה את הרכב, מה מדובר, תביא את הפרטים, את הזה, תתתה, בודק. עוברים על הפרטים, ואתה רואה יהודי שבאמת, כביכול באמת רוצה לעזור, ואני לא רוצה לדון חס שלום לשום עניין, אבל מה, יש... סתם כדאי גם שתדעו את זה, אדם שקונה רכב, אז שווה ללכת, קוראים לזה סליקה. אתר שקוראים לו זה סליקה, סליקת רכב לפני קנייה. אתה סולק בעצם, אתה רושם שם את ה... כמובן באישורו של בעל הרכב, תעודת זהות, מספר רישוי, לוחית רישוי של הרכב, וכך בעצם אתה מקבל את האישור מהבן אדם, שם 12 שקלים, ובעצם הוא אומר לך כל העבר של האוטו, איזה ביטוחים היו לו, מקיף, לא מקיף, מתי, תאריכים, הכל מסודר. ועוד מסמך שאומר לך מה המצב של הרכב, עבר תאונות, לא עבר תאונות, מה המצב, כמה, איך.
התקשרתי לאחד מידידינו, גם הוא היה פה בערוץ פעם, יש לו קצת קשר עם הנושא הזה של הרכבים ולמכור רכבים, לקנות. שצעתי אותו, אמר לי, דבר ראשון, תעשה את הסליקה הזאת. לפני הכל, לפני בדיקה, לפני הכל. טוב. מסתכל, רואה, מגיע לשלב השני של התאונות, ואני רואה שהרכב הזה בנס. עליתי על זה משמיים, כן, שלח לי לראות. עבר הרכב הזה, עוד לא נקנה, כבר נקנה, לא יודע, באותה שנה שהוא נקנה בזמנו, עבר תאונה מאוד רצינית, היה לו ירידת ערך גדולה. יחסית, לא מדי, אבל של כמה אלפים טובים, עשרות אלפים אולי. אחר מכן, עוד איזה שנה, הרכב עבר תאונה, קוראים לזה תאונה, שהרכב הושבת כהלכה, משהו כזה, לא יודע איך לקרוא לזה, אתם בטח מי שמכיר, מכיר. אבל מה, הרכב הזה עבר איזושהי תאונה משמעותית, שבגדול הוא כבר יצא מהכביש. לאחר מכן עשו לו איזשהו שיפוצים והכל, והחזירו אותו בחזרה להיות קשיר על הכביש. אובדן גמור להלכה, כך זה נקרא. ואתה אומר, מה, תגיד לי, מה, אתה לא ידעת את זה? כי, למה אני אומר את זה? כי היה שם כמה דברים של רקע. היה רקע לכך שהוא אמר, תשמע, כשאני קניתי את הרכב, לא עשיתי חשבון, קניתי בלי לדעת מה זה, לא עשיתי בדיקות, לא זה. ועוד כמה שאלות שאתה קולט שהבן אדם, לכאורה, כן, לכאורה, הכל בגדר לכאורה, ידע טוב מאוד מה קרה עם הרכב. אז איך אתה מוכר את הרכב במחיר הזה והזה, ואיך אתה מביא אותי מירושלים, נכון? יש את הטענות האלה, התחושות האלה, וזה, אני חושב, זה קצת עורר אותי, המחשבות האלו. א', אני לא יודע, צריך לדון לכף זכות, מי אמר, אולי ידע, אולי, גם אם ידע, אולי אומר, נו, אז מה, עכשיו הרכב מצוין, 100%, טיפלו בו 100%, אז מה הבעיה? אולי גם עליו באמת עשו את זה, את העניין הזה, אני לא יודע. שורה האחרונה, אומר לכם את האמת, נשרף לי שם חצי יום. אני אומר לעצמי, מה ריבונו של העולם, ריבונו של העולם, מה רוצה, למה? ככה מחפשים רכב, לוקח זמן, כבר לוקח זמן. עכשיו להגיע מיוחד, דחיתי קנייה אחרת. הולך למקום הזה, חצי יום נשרף. פתאום אומר, אבל אני מספר לו, אני מראה לו את המסמכים. ואתה רואה אותו שהוא גם לא בהלם. לא כל כך בהלם גדול, שאתה אומר, מה, אומרים לנדם, הרכב שלך עבר תאונה תאונתית בעבר, ותקנו אותו והחזירו אותו לכביש. ואז, אני אומר לכם את האמת, זה קצת, הוריד את המצב רוח. הלכתי ככה בדרך, היה שם איזושהי חורשה. מקום כזה, אתם מכירים, קקל. חניתי את הרכב מתחת לעץ. אמרתי, צריך קצת להתיישב, להתיישב בדעתנו. אתה אומר, תראה מה בורא עולם עושה. אני לא יודע למה בורא עולם עושה. ואני, האמת היא גם לא הראיתי לו שאני חושד בו או משהו. אמרתי, עזוב, מה יעזור? אני אראה לו, חושד, לא, למה, מה ייתן? ואולי באמת, גם לא ידע. באמת, מי יודע? אולי לא ידע. או שכן ידע כמו שאמרנו. אבל, אמרתי לעצמי, אני צריך להתבונן בזה, שיש פה בורא עולם, לי אין עסק איתו. יש פה בורא עולם שמעביר אותי איזשהו מהלכים. אני לא יודע להגיד מה בורא עולם רוצה ממני. זה מוריד את המצב רוח, בהחלט. לא כפי הציפיות. הייתי בטוח, עכשיו אני יוצא עם רכב, ורכב שרציתי, ושאני מחפש אותו תקופה, מחיר טוב, נתונים טובים. אתה נוסע לשם, בראש שלך אתה על דעת זה. פתאום, ברגע אחד, הכל היה טוב, ברגע אחד שאתה מקבל את הזה מול העיניים, תאונה, תתה, הבנת כבר איך הכל מתפרק. וזה קורה לכולנו כל פעם בסיטואציה אחרת. אצלי זה קרה ברכב, אצלו זה קורה עם הילד, ואצלו זה קורה עם הבוס בעבודה, שפתאום מעקם לו פרצוף, או שולח אותו מהעבודה, מאיפה אני אביא פרנסה. רבותיי היקרים ואהובים, הפרשה שלנו, פרשת חוקת, זאת חוקת התורה. לפעמים יש דברים שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו בחיים, שהם מובנים לנו. הכל טוב, הולך לפי הסדר. הלכתי פה, פתאום פגשתי את הבן אדם הזה, לא יודע, אני אפילו לא יודע, הנה אחרי זה חזרתי משם, המשכתי, הגעתי לתחנת דלק, פגשתי שם מתדלק, פתאום ממולי
אני רואה חבר הכנסת אושר שקלים, מהליכוד. בזמנו ישבנו איתו על התפילין עם אורל, אם אתם זוכרים. אמרתי לו, אושר, מה אתה עושה פה? מה קורה? מה שלומך? וזה, הוא מסתכל עליי, מי אתה? אמרתי לו, אני, זה שהייתי בבחור של התפילין, עזרתי לו במשהו. כן, מה שלומך? וזה, תעלו אותנו קצת, דברו איתנו. והתקשורת, עכשיו, אני לא יודע למה בדיוק באותה סיטואציה, אתה בדיוק פוגש חבר כנסת, שמשהו שקשור לזיכוי רבים, בדיוק גם בהקשר כזה של רכב, שאתה בא, אני לא יודע, אבל אני רק חשוב להבין ששום דבר לא מובן בעולם הזה, גם דברים שהם כן מובנים ונחמדים לך, אנחנו לא יודעים למה וכמה ואיך. אמרתי לכם פעם, אמר לי הרב שמלקה בידרמן, אומר הבעל שם טוב הקדוש, יש, אז היה, לא היה רכבים, מה היה? סוס ועגלה. סוס ועגלה נוסעת, על העגלה יש מלא חציר, מעבירים מסוף המושב, שם מגדלים את כל התבואה, חציר, מעבירים אותו ככה בתוך לכל הרפתות, מוכרים את זה, בואו קחו כל רפת, וככה זה. אומר הבעל שם טוב, נוסע העגלה הזאת, פתאום בדרך, בכביש, נופל קש. נכון? נופל קש, פתאום פה נופל קש, פתאום בסיבוב הזה נופל קש. אומר הבעל שם טוב הקדוש, תדע לכם, אומר את זה, תדעו לכם. אנחנו חושבים, טוב, מה, טבעי, קש כל כך הרבה, עגלה עמוסה כל כך בקש, יש פה הגיוני שקש ייפול בדרך. למה נפל פה? כי ככה יצא. הוא אומר, אין ככה יצא. כל קש וקש שנופל, הוא מדויק משמיים, שהוא ייפול בדיוק פה. דווקא הקש הזה ייפול בדיוק פה. והקש ההוא ייפול בדיוק כאן. והרוח שתנשב בדיוק שם ותעיף את הקש ההוא לשם. למה אנחנו לא יודעים? אז בקש זה נחמד לראות את הקש אף ולהגיד הכל משמיים, אבל כשנפגשים עם זה, רבותיי, כשנפגשים עם זה לפעמים עם ניסיונות החיים מולנו, זה מצב קש לפעמים, נכון? אומר לנו בורא עולם, זאת חוקת התורה, הכל משמיים, גם דברים שנראים לך הפוכים. אתה מתאמץ למשהו מסוים, ברוחני למשל, לוקח ועובד על משהו ומנסה ומתאמץ, ופתאום אתה רואה חסימה, לא הולך, לא הולך. למה אבא? מה? לא מתאים לך? אני כן עושה מה שצריך, אתה... למה אתה חוסם לי? אל תשאל שאלות. מה שכן, תדע מה אתה עושה, אתה עושה את רצון השם או לא עושה את רצון השם. ואז חיזק אותי מאוד העניין הזה, ואמרתי לעצמי, את בורא עולם אני לא עוזב, לא עוזב. לפעמים, אתם יודעים, בזמנים כאלה שאין לך מסב רוח ואין לך חשק, אז אתה עלול למעוד קצת, פה, שם, קצת, קטנות. אמרתי, אני לא מעניין אותי, זה חשוב, באמת, אני אומר את זה לעצמי. כל פעם, במיוחד בזמנים שאין לך את המצב רוח ואין לך את החשק, אז לפעמים אתה קצת יכול לאבד את זה. אז ישר אתה מכניס לראש, דבר ראשון, את בורא עולם לא עוזב, לגמרי, למה ככה השם רוצה, ויהיה מה שיהיה, את בורא עולם אני הולך איתו יד ביד, עד הסוף, 100%, לא זליגות פה, זליגות שם. זוכר שזה חיזק אותי, כי בקטע הראשוני, אני אומר לכם, זה קצת מפיל, מחליש, מוריד, ואז זה תופס אותך פתאום לדעת ולהבין, אני הולך איתך אבא עד הסוף. למה עשית לי את הניסיון הזה? לא יודע. לא יודע. זה לא היה רק זה. באותו יום היה לי עוד כמה דברים שבאמת הפילו. אומר לכם את האמת. אני ככה אוהב לחשוף את הלפעמים ככה סיפורים מתוך החיים. מה אכפת לי? גם קל לי. לא מכירים אותי. לא, זה קל לי לחשוף ולהגיד, לדבר. ואני אומר, לפעמים זה באמת פוגש אותנו. בפרשה שלנו אתה רואה, עם ישראל עוברים עוד מלחמה בפרשה. מלך האמורי, עוג מלך הבשן, עוד זה, פתאום הם נחשים, אוכלים אותם. לא מבינים. להבין אבל שיש פה בורא לעולם, אנחנו לא יודעים שום דבר. פעם פגש הרב מבריסק, מביא את זה גם באלון של טוב לחסות בהשם, הרב דניאל היקר, שמברך אותך. הרב מבריסק, בעל הבית, בעל בית הלוי. כן. הוא היה... פגש פעם אחת את התלמיד שלו, תלמיד מהעבר. או, שלום עליכם, מה שלומך, מה שלומכם, וזה.
תגיד לי, מה העיסוק שלך כיום? שאל את התלמיד שלו. השיב לו התלמיד, כי הוא מתעסק בעסק הסוכר, יחד עם גיסו. משם הוא מסתכר, מתפרנס. חזר בתל אביב ושאלו שוב, מה אתה עושה היום? והתלמיד שחשב כי הרב לא שמע את תשובתו, שוב ענה לו, הוא מתפרנס מייצור של סוכר. כשסיים התלמיד לענות, שוב שאל בית הלוי בפעם השלישית את תלמידו, מה מעשיך בימים אלו? התלמיד היה נבוך ושתק. או אז פתח בית הלוי והסביר לתלמידו היקר, אמר לו, תלמידי היקר, כבר בפעם הראשונה שמעתי אותך, הבנתי היטב מה עיסוקך, אך לא ענית לשאלתי, שהרי אם הייתי שואל אותך מה הקדוש ברוך הוא עשה איתך עד היום, אזי אכן תשובתך הייתה נכונה, שהקדוש ברוך הוא מפרנס אותך על ידי תעשיית הסוכר, שהרי מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, אז הרי שהוא קצב את פרנסתך בראש השנה, וכעת הוא מביא זאת לחייך על ידי ייצור הסוכר. אבל אני לא שאלתי אותך מה בורא עולם עושה איתך, אני שאלתי אותך אחרת לגמרי, מה אתה עושה היום? התכוונתי ליראת שמיים שלך, שהרי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. לכן שאלתי אותך בעניין מה שקשור לידיים שלך, לעשייה שלך. לא שואל אותך מה אתה עובד, מה אתה מייצר, כי אדם כשהולך לעבוד הוא מרגיש, הנה אני הולך לעבוד, עושה ככה, והנה היום הספקתי ככה והיום הספקתי ככה. הלו, זה לא אתה. לא הספקתי ככה, והנה המעסיק אומר לי, למה אתה לא עשית ככה ולא... זה לא אתה שלא הספקת, זה בורא עולם שככה החליט, אתה עושה את שלך. רבותיי היקרים, זה לא סתם אמירות חלולות, זו מציאות שעלינו להכניס אותה לחיינו. כי יש דברים גם לפעמים שהם דווקא עוברים על הבן אדם והם גם שוברים אותו. למה אני מנסה ומנסה פה ושם וזה לא הולך לי? לא הולך לי. גם ברוחני, מנסה ומנסה ואתה... תגיד לי, אתה מנסה? יש לך את העירת שמיים בידיים שלך, העירת שמיים שלך עובדת? אתה משתדל, עושה את שלך, הצלחת. הכל בידי שמיים. חוץ מעירת שמיים. עירת שמיים, תעשה את שלך, תפעל, תעשה מה שצריך. אבל אני לא שאלתי אותך, תגיד לי, מה מעשיך היום, במובן הזה, מה הקדוש ברוך הוא עושה איתך? אלא מה מעשיך? מעשיך זה רק עירת שמיים. כי כל מה שאתה חושב שאתה עושה זה לא אתה, זה רק השם יתברך. כל הניסיונות שעוברים עליך, זה רק השם יתברך. אז שחרר. שחרר, שאני שואל אותך מה אתה עושה, שואל אותך מה יראת שמיים שלך, האם על הסיטואציות שעוברות לך במהלך החיים, האם אתה עובר אותם נכון? זה אני שואל אותך, איך אתה מרגיש, מה אתה עושה? כל השאר השם גוזר וקובע ואין לשנות, אך מה שבידך לעשות מבחינה רוחנית זה העניין שלך. מדהים, מדהים, מדהים. רבותיי, אני רוצה עומת להשמיע לכם כאן את הקטע הזה של מתוך השומר אמונים, שאני יודע, מעניין גם איפה המקור שם שהוא הביא את זה, אבל לראות באמת מה שעובר על כלל ישראל, מי שעובר את הניסיונות שלו עם בורא עולם, ואולי זה באמת שקורה פה בעולם הזה עכשיו. גם רואים עם בני התורה שיושבים ונעצרים, ובאמת לראות תמונות מזעזעות של בחורי ישיבה עם הזיקים. זה, אני אומר לכם, זה לא נתפס, זה משגע, משגע. איך אתה יכול לראות שוטר שמושך אותו עם הזיק? על מה? מה עשה? איזה פשע? עכשיו למה תורה? זה השתגעות. של בתי המשפט והיועמשית וכולי, אבל זה לא רק הם נקודתי, זה הבן אדם הזה, יש פה עשית רעך רע.
אומרים שבאחרית הימים הם יקבלו את כל הכוחות האחרונים, והם ייתנו את כל מה שהם יכולים, כמו נר שמבעבע, ובסוף שלו הוא נותן עוד יותר אור, ואז בסוף הוא נכבה. מי יודע מה הולך להיות? אבל רואים פה שהעסק פה משתגע. הנה, טראמפ. מה זה הדבר הזה? תגיד לי, אתה רציני? שלחת אותנו לעשות מבצע רציני, גדול. מכים באיראני, מכים. הפצצות, ועוד הפצצות, ועוד הפצצות. מה אנחנו עכשיו מייצרים? זאב פצוע, מה קורה? זאב פצוע שפצעו אותו והרגו אותו. הוא מתאבד, הוא נותן את כל הכוח שלו נגד. תבוא, עכשיו אני לוקח את כל הכוח שלו ומתחיל לנשוך את כל העולם. זה מה שקורה עכשיו. אנחנו, הלכנו, הפצצנו. עכשיו תעשו, עכשיו תפציצו. לא, עכשיו תעצרו. תעצרו, זהו. אל תעשו כלום. עושה גם הסכם. רגע, מה עם לבנון? לא, גם לבנון. חלק מהעסקה. מה קורה עם הגרעין? מה קורה עם ישראל? רבותיי היקרים, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל רואים בוודאי שהקדוש ברוך הוא, זה ודאי שהוא רוצה מאיתנו שלא נסמוך לא על טראמפ ולא על עוד 10 כמוהו. רק על הבורא יתברך, כי רק השם יתברך הוא אדון הכל. ולפעמים באמת מטבע הדברים שרואים, הנה טראמפ אמר לכו תתקפו, והנה אנחנו נעשה ונביא את ה-B2, המטוסים החזקים שלנו והטייסים החזקים שלנו, הם יבואו ויעשו לכם סדר במדינה. זה מאבד את האמונה, מאבד את האמונה. רבותיי היקרים, בורא עולם רוצה אותנו מאמינים בו, בטוחים בו. כל ההיסטוריה כולה, כל המהלך של עם ישראל, מה הבעיה לבורא עולם להוציא את עם ישראל ממצרים קדימה, להעביר אותם ישירות לארץ המובטחת? עשה להם כל כך הרבה ניסים, מה כל המלחמות האלה בדרך? בפרשה שלנו מלחמות על גבי מלחמות. רבותיי, זה בדיוק העניין. אנחנו רואים איך בורא עולם עושה לנו ניסיונות, למה אני לא יודע, אבל הוא עושה לנו פה ניסיון, מעביר אותנו תהליכים. זכרנו את השומים, את האבטיחים, מה לא? מה אתה חושב, שאין פה מים אז זהו? למה כשיש פה מים אז זה אתה הבאת את המים? זה בערה של מרים, היה פה נס כל הדרך הזאת. הולכים בדרך, יש בער שנוסעת איתכם. תגיד לי, מה אתה רציני? מה זה פתאום נפטרה מרים, אין מים? זועקים, יאללה בואו נחזור, מה קורה? מה, איפה אנחנו? זה הקדוש ברוך הוא, בכל מה שעובר עלינו, על הכלל ועל הפרט, רוצה אותנו קשורים אליו, קרובים אליו. הרב גרשון נדלשטיין, מיד נשמיע לכם את הקטע אגב של שומר אמונים. אבל הרב גרשון נדלשטיין הבין שכל הניסיון שלו עם בעל הדירה זה לא בעל הדירה, עד כדי כך שהתעלה על עצמו והזמין אותו לשמחות, אמר וחיבב אותו כל כך. הוא, זה לא מגיע ברגע אחד, אבל זה מגיע מתובנה פנימית שזה לא הוא, זה רק השם יתברך. ואם כן, אני צריך לכבד אותו, לשמוח איתו. תחשבו איזה קשה זה, בן אדם ככה עושה לך בעיות, קשיים, ובן אדם רע, ואתה איתו ביחד, אחי, 100%, אה? זה מגיע רק עם מחשבות נכונות שמשנות את התמונה, את ההסתכלות. בואו נראה רגע, אני רוצה לשמיע איתכם עכשיו את הקטע הבא. הנה.

0: צמרמורת, בואו נראה, שומר אמונים, מה ששומר אמונים על מלך אדום שהתהפך, רואים באמת איך הדברים פשוט ממש מדברים אלינו עכשיו, אחד לאחד. כמה שמחנו על טראמפ, אה? נכון? כמה עכשיו פתאום אנחנו אומרים, רגע, מה קורה פה? מה אתה רציני? מה אתה עכשיו פתאום מפנה לנו גב? בואו נראה, רבותיי היקרים, מי המלך? בעל השומר אמונים, בבקשה. רגע, למה אנחנו שומעים את זה נמוך? רגע, רגע. שומעים את זה נמוך, בואו ננסה להגביע קצת. בואו נגביע גם מפה. הרב אלון עטיה מדבר. הנה. השומר אמונים הביא את זה מהרלבד. בספרו. בואו נראה. בבקשה.
1: וכתב הרלב"ד ז"ל בספרו כי באחרית הימים יתגרו עמי אדום וישמעאל זה בזה וישראל ביניהם, ומתחילה יחזיק מלך אדום ידי ישראל ויאמצם כנגד אויביהם, אך מקץ ימים ישוב מדעתו ויהיה הפכפך במעשיו. ביום האחד יתך חסדו לישראל, וביום השני יסעד את ישמעאל, ויהיו ישראל טמאים על דרכיו, כי פעם אחת ייתן להם רשות להילחם ופעם ימנע מהם. ביום האחד יראה כאילו נותן להם אות לבן להכות בישמעאל, וביום השני יאמר להם עצרו ואל תוסיפו לשלוח יד בהם. אמנם לא מאדום תצמח ישועתם, כי אם ממקום אשר לא שיערו ולא עלה על ליבם, ואז יראו כל יושבי תבל כי לאדוני המלחמה והתשועה, וכמו שנאמר, וידעו כל בשר, כי אני השם מושעיך וגואלך אביר יעקב.
0: מדהים. הרלבג, אה? נכון? כמה מתאים לתקופה הזאת? ממש, אחד לאחד. אני רוצה לשמוע את זה עוד פעם איתכם. בואו נשמע את זה רגע. תן לנו את זה. הרב אלון עטיה. בבקשה.
1: וכתב הרלב"ד ז"ל בספרו כי באחרית הימים יתגרו עמי אדום וישמעאל זה בזה וישראל ביניהם, ומתחילה יחזיק מלך אדום ידי ישראל ויאמצם כנגד אויביהם, אך מקץ ימים ישוב מדעתו ויהיה הפכפך במעשיו. ביום האחד יתך חסדו לישראל, וביום השני יסעד את ישמעאל, ויהיו ישראל טמאים על דרכיו, כי פעם אחת ייתן להם רשות להילחם ופעם ימנע מהם. ביום האחד יראה כאילו נותן להם אות לבן להכות בישמעאל, וביום השני יאמר להם עצרו ואל תוסיפו לשלוח יד בהם. אמנם לא מאדום תצמח ישועתם, כי אם ממקום אשר לא שיערו ולא עלה על ליבם, ואז יראו כל יושבי תבל כי לאדוני המלחמה והתשועה, וכמו שנאמר, וידעו כל בשר, כי אני השם מושעיך וגואלך אביר יעקב.
0: מדהים, מדהים, מדהים. אז פשוט רואים את זה שזה התקופה, ממש, זו התקופה, זו התקופה. רבותיי, מי זה טראמפ? כל הזמן, כאילו, כשזה טוב לנו, אז קל ללכת עם טראמפ, כאילו, זה, הנה, עכשיו זה בגדר משפט, הנה, ברור, אנחנו העם הנבחר, השם שלח לנו, נכון, אנחנו אומרים את זה כל הזמן. הנה, השם שלח לנו שליח, מאמריקה, הדוד מאמריקה, זה ודאי השם יתברך. לא שחסה שלא אומרים שזה טראמפ. ודאי זה השם יתברך, שלח לנו את טראמפ, שלח לנו את זה, הנה, מסדר אותנו. אבל רבותיי, כשזה פתאום שטראמפ מערבב אותנו ועושה לנו שם את כל הסיבוכים שלו והצחוקים שהוא עושה עם כל העולם, והנה פתאום הוא מפנה לנו עורף, מה קורה? מי ישמור עלינו? מה יהיה? ומה יהיה עכשיו עם החיה הפצועה הזאת של האיראני? מה יעשו לנו כשפתאום, לא יודע, פתאום אמריקה תשתנה וטראמפ לא יעלה ויעלה מישהו אחר? אריס תעלה נגיד. מה יהיה? רבותיי, פתאום הוא אומר, יבוא הישועה ממקום שהם לא חלמו עליו. גם בפרשה שלנו, עם ישראל עובר מלחמה ועוד מלחמה, שלוש מלחמות. יש פתאום את נחש הנחושת, מלך אדום. לא הרשה ליהודים לעבור דרך ארצו. היה להם לנקוט בדרך עקיפה וארוכה. היהודים מתעייפים בשל דורח הדרך, מתלוננים על האלוקים ועל משה, כעונש על תלונתם. מה אתם מתלוננים? כעונש על תלונתם שולח האלוקים נחשים הנושכים והורגים רבים מבני ישראל, לאחר שהם מתחרטים על מעשיהם, מבינים מי אחראי פה על כל הניסיונות האלו, מה קורה פה, זה הכל זה השם יתברך, ומבקשים ממשה לבקש מהאלוקים להסיר את הנחשים מהם. יוצר משה בפקודת האלוקים נחש נחושת ומניח אותו במקום גבוה. כאשר אדם ננשך על ידי הנחשים, הוא מביט למעלה אל נחש הנחושת, נזכר בבורא העולם, ומתרפא. מדהים. טוב, בואו נעשה ככה להפסקה מוזיקלית קצרה, ועם המשך התוכניות אבא, עזור לנו שבאמת את כל הניסיונות שאנחנו עוברים, כל אחד באמת, אני, אותי זה חיזק, הניסיון הזה שעברתי, ואני אומר לכם, זה היה כמה שעות, כי זה היה גם עם הנושא של הרכב, וגם עם עוד נושא שעברתי גם באותם שעות. עוד לפעמים זה מגיע לך, אתם מכירים איזה תקופה כזאת שפתאום, לא יודע, אפילו יום כזה, כמה שעות שהיו, באמת זה היה ממש מספר שעות, שהיה שם איזה שני דברים ככה משמעותיים, ואתה אומר, אתה רואה שיש פה איזה ניסיון. אז אם אתה באמת חיזקתי את עצמי מאוד להשתדל ללכת, אבא אני הולך איתך, לא יודע למה אתה עושה, לא מבין כלום, אבל אני הולך איתך והולך איתך עד הסוף, זהו, תעזור לי. לפעמים לא אגיד לכם שהיה לי קשה לשבת ללמוד, היה לי קשה, אבל מה, דיברתי איתו, קראתי פרק תהילים, אני אומר, זה חיזק אותי העניין הזה של הדעת שהכל זה מבורא עולם, וללכת איתו באש ובמים, באש ובמים. אלא אמרנו באש ובמים, בוא נשמע את הנביא ישעיה עם השיר הזה, אני אוהב את השיר הזה, בסדר? באש ובמים איתך אני. בוא נראה, אברהם פריד שר את זה כל כך יפה. כי גם הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, כל מה שיעבור עליך וזה אל תדאג, אני הולך איתך באש ובמים, איתך אני. אברהם פריד, כי תעבור עם ישראל חי, כן? אברהם פריד שר את השיר הזה וזה נאמר שם כך. בוא נראה, כי תעבור במים, ישעיה מ"ג פסוק ב', כי תעבור במים איתך אני, אומר הקדוש ברוך הוא, ובנהרות, תעבור בתוך הנהרות, לא ישטפוך, כי תלך במו אש, אתה מרגיש, הולך, הנה האש שורפת, לא תיקווה, ולהבה לא תבער בך. רבותיי היקרים, אומר הנביא ישעיה, בעל הנחמות, גם אם אתה עבור במים, אתה מרגיש שאתה נכנע כבר, בנערות, זה קשה, זה כואב, אתה הולך במואש, לא תיקווה, להבה לא תבער בך, רק צריך תמיד לבחור בהשם רבותיי, גם כשעובר עלינו ניסיונות קשים, או התמודדויות שהם לא מובנים בגדר חוק, לא בגדר משפט, בגדר חוק, אנחנו נקבל את זה באהבה, גם את תורת השם אנחנו מקבלים אבא את התורה שלך ואת הניסיונות של החיים, בין אם זה מצווה כשלעצמה, מצוות אני יודע פרה אדומה שאין לה שום הסבר, בין אם זה מצוות כיבוד הורים עם הבנה, אנחנו מקיימים את כל מה שאתה אומר עד הסוף, בין אם מבינים ובין אם לא מבינים, כמצווה ולא רק כמצווה אלא גם כדרך חיים. גם אם פתאום מגיע ניסיון שאנחנו לא מבינים מאיפה הוא צץ, לא מבינים, אבא הולכים איתך יד ביד, אנחנו איתך לאורך כל הדרך. והנה הנביא שהיה אומר על הקדוש ברוך הוא מהצד שלו, שהוא אומר לעם ישראל, כי תעבור במים איתך אני והנערות לא ישטפוך. בואו נשים לב לשיר המתוק הזה עם העוצמות הגדולות של ישעיהו הנביא, שבעזרת השם יתברך כל נבואות ישעיה יתקיימו בקרוב, אמן.

הנביא ישעיה. באש ובמים איתך אני, כך בורא עולם אומר לנו, וזה מתוק בדבש לראות איך הקדוש ברוך הוא נלחם בנו, גם אם אנחנו עוברים בתוך אש, בתוך מה לא, ניסיונות קשים, התמודדויות, נדע שזה לא איך שאנשים אומרים, העולם יתחזר עליו, תאמין עליו, העולם יתחזר. רבותיי היקרים, כל אחד יש את הדרך שלו ואת המהלך שלו, לקבל את הכל באהבה, קל לומר, אבל קשה ליישם אולי, יכול להיות גם נכון, אבל עם אמונה יותר קל ליישם. כשאדם חושב, הנה הרב אדלשטיין, מבין, מה אתה עובד עליי? תגיד לי, מה אתה רציני? אתה חדר אחד, אז אתה לא מביא לי בית הכיסא בפנים? תגיד לי, מה קורה איתך? לא, הוא אוהב אותו, ממשיך, מזמין אותו לאירועים, איך זה? זה רק עם אמונה, להבין שהכל זה רק השם יתברך. אז ממילא, גם אם זה מול אנשים, שאז זה יותר קשה, וגם אם זה לא מול אנשים, פתאום ניסיונות, קשה, לא הולך, פתאום, הכל חסום. לדעת שזה מאיתו יתברך, אנחנו נמשיך לעבוד אותו ולעשות את רצונו, נתפלל אליו, נדבר איתו, אבל לא ניכנס לעצבויות, רבותיי, לא ניכנס למראה שחורה. אתם מכירים את זה שלפעמים פתאום החיים משתנים, אז גם המצב רוח משתנה ומשנה לנו גם את החיים. לא, בשמחה, לשמוח עם השם, השם רוצה אותנו שמחים ומאושרים, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד. זהו. עם ישראל ממשיך את המסעות שלו במדבר, מגיע לנחל זרד, אומר המדרש במדרש רבה, כי נחל זרד היה בגובה של מלוא זרת. כך אומר המדרש רבה. נחל זרד, מגיעים לנחל זרד, מה הגובה שלו? מלוא הזרת. כמה זה? חצי אמה. לא יודע מה הכוונה הזרת, לא יודע, כנראה שזה לא הזרת שלנו. אבל חצי אמה, 25 סנטים בלבד, לא יכלו ישראל לעבור אותו במשך 38 שנים. 25 סנטימטר לא יכולו לעבור אותו במשך 38 שנים, עד אשר קיבלו ציווי האלוקי ועזרה מהשם, שנאמר עתה קומו ועברו את נחל זרד. הדבר מופלא ביותר, את ים סוף הגדול והנורא עם ישראל עובר בצורה כל כך מופלאה, כאשר נעשה הים ליבשה, המים להם חומה מימינם ומשמאלם, גודל שם עצים, מה לא? ואילו את נחל זרד הקטן הזה לא הצליחו ישראל לעבור ככה 38 שנים, הייתכן, רבותיי? אלא מכאן, כי אין ביד האדם לעשות אפילו פסיעה קטנה, אלא אם כן הכריזו על כך מלמעלה. הכל תלוי ברצונו יתברך, אם ירצה השם, אז אפילו ים גדול וענק כמו ים סוף יזוז ממקומו בשביל האדם. ואם השם יתברך אינו חפץ בכך, אז אפילו נחל זרד בגודל של 25 סנטים לא יכולים לחצות אותו. אם יש לך משהו בחיים, ניסיון חיים, ואתה אומר, מה זה הניסיון הזה? למה פתאום מגיע הדבר הזה? מה השם רוצה ממני? תדע לך, הכל מאיתו יתברך. ככה השם רוצה שזה יעבור, ונתן לך את זה בצורה הכי מושלמת והכי מדויקת. לא בכוחך ולא בחוכמתך תשנה את העניין. אתה יכול להתפלל אליו, ואולי אפילו לפעמים זה רצון השם להעביר אותך איזשהו מסע מסוים בשביל שתתפלל אליו, כמו אבות הקדושים עשה אותם עקרים, כי התאווה לתפילתם. אנחנו לא יודעים למה, אבל עלינו לשאול מה השם רוצה מאיתנו עכשיו, ולא מה הוא מעביר אותנו. אמרנו את זה כמה פעם אחת, תוכנית מיוחדת על זה, מה השם רוצה ממך. אם יש משהו שאתה ממש רוצה ומנסה להשיג כל הזמן שלא השגת אותו, ואתה עוד פעם מנסה ועוד פעם מנסה, עליך לדעת, השם החליט שעדיין לא תקבל את זה. גם אם אדם לא השם בכך, לא השותפים שלו, לא אשתך, לא המשפחה שלך, כולם כפופים לרצון השם לבדם. כלומר, יש לך עכשיו ניסיון עם האישה, עם הילדים, אתה חושב שהנה היא התנהגה אליי ככה בצורה כזאת וכזאת, הילד שלי ככה עכשיו החליט לשגע אותי, ואם הוא לא היה, ואם הוא היה ישן בצהריים מוקדם, אז זה לא היה קורה, כי הוא היה רגוע. לא, אבל השם רצה שהוא לא ישן בצהריים, והוא לא יהיה רגוע, ויעביר אותך את הניסיון הזה. אלא מה, אז רבותיי היקרים ואהובים, וזה מסר שאני חוויתי אותו אתמול, וזה מאוד תפס אותי, ויודעים מה, זה גם הרגיע אותי, כי פתאום אתה רואה שמגיע לך כמה ניסיונות בצרורות, ואתה לא מבין מה השם רוצה. לא יודע למה הוא רוצה, אבל ככה הוא רוצה. בוא אבא, אני איתך יד ביד עד הסוף, לא מוותר עליך, הולך איתך ולא מועד בעקבות הניסיון והקושי והמצב רוח שהוא לא בדיוק בגובה. כן, אני הולך איתך יד ביד.
הולך איתך עד הסוף. זה מחזק באמת את הבן אדם בכל מקום, כי הוא לא תלוי מצב, הוא לא תלוי סיטואציה, הוא לא תלוי בן אדם שעומד מולו, מה, איך הוא מתנהג אליך, אלא אבא, מה אתה רוצה שנתנהג עכשיו? אני עושה את רצונך. ואם אני צריך עכשיו להתנהג אליו בכבוד, אז אני אתנהג אליו בכבוד. ואם אני צריך לנשום עמוק, להכיל את מה שאתה רוצה, אז אני מכיל את מה שאתה רוצה באהבה. ופתאום זה הדבר שגם הכי מחזק, בנותן רוגע, שלווה. תנשום רגע עמוק, תעזוב שנייה אחת את כל הסיטואציה, תנתק רגע. אני אומר לכם, הלכתי שם לקקל הזה מתחת לעצים, מתחת זה, אתה יושב, פתאום אתה רואה את הבריאה, אתה אומר, הכל זה בורא עולם, אתה נושם עמוק, מקבל את זה, ובזאת השם יתברך, תמיד יהיה הכי טוב שבעולם. לא עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, כמו שהרבנים אומרים, אלא תמיד יהיה הכי טוב. ותמיד זה הכי טוב. ונבקש מהשם יתברך שתמיד יהיה לנו באמת את הכי טוב, ויהודי שחי ככה, הוא חי בצורה הכי כיפית והכי רגועה, ומומלץ מאוד בחום, מדבר לעצמי ללמוד את שער הביטחון, באופן סדיר, יומיומי, שער הביטחון של חובת הלבבות. אמנם חובת הלבבות כשלעצמו מדבר קצת בלשון כזאת שאולי פחות מדוברת, אבל מתחתיו על הלקח טוב, איך קוראים לו? הלב טוב. לא זוכר, לב טוב, לא זוכר, משהו עם טוב. שמה אתה קורא את זה ממש כלשון מדוברת של בני אדם, ממש מילה במילה, מסביר את הדברים. והוא רואה, הוא מסביר לך שכל הבריאה והכל החיים זה לא, זה רק אחיזת עיניים, הכל זה השם יתברך. אז מה לך לתלות ביטחונך במעסיק? מה לך לתלות ביטחונך במישהו שאתה עכשיו צריך לדבר איתו ואולי להשפיע עליו? לא, מה אתה? יש פה את בורא עולם. מה, אבל אתה יודע שאם הוא, הבן אדם הזה, יחליט ככה, זה כך יהיה. שקר, שקר. יש בורא לעולם. הוא אדון הכל. והוא, הוא, שמוביל ולוקח אותנו, בעזרת השם יתברך, כן? לדרך הנכונה, כל אחד ואחד למקום שלו. אז לפעמים מבינים, לפעמים לא מבינים, אבל מה שבטוח, שתמיד אנחנו מבינים, שהוא-הוא המלך. הוא-הוא. אדון הכל, הוא זה שיקח אותנו אל הדרך הנכונה והטובה תמיד, ואם כך עלינו לשמוח בזה שאנחנו ילדיו, בין אם אנחנו מבינים, בין אם אנחנו לא מבינים, וזה המסר אולי של כל הפרשה הזאת, כולה, כולל כולה, בין אם זה הקורח, בין אם זה הנחש הנחושת שמסביר לנו, סתכלו למעלה, אין פה נחשים בכלל, מה אבל יש פה נחש, ותראו אם הוא רוצה, הוא נושך, לא, הוא לא נושך, תסתכלו למעלה, יש בורא לעולם, תסתכלו על נחש הנחושת, וכי נחש ממית או נחש מחיה, יש מלחמות שהן לא, נגד, לא עם רצון השם, שהן לא, אם השם לא רוצה אז הן לא יהיו? לא, יש בו נחש, נכון. ידיו של, של משה, איך כתוב? בפרשה שלנו, בוא נראה, במשנה בראש השנה, והיה כאשר ירים משה ידו, וגבר ישראל, שמות י' ז', מעניין זה גם בשמות, וכי ידע שמשה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים, ואם לאו, היו נופלים, כיוצא בדבר, אתה אומר, ככה משנה, זה משנה, כמה שאני מקריא לכם עכשיו, משנה בראש השנה, פרק ג' פסוק ח', פרק ג' משנה ח', כיוצא בדבר אתה אומר, במדבר כף א', משנה ח', עשה לך שרף, הנה הפרשה שלנו, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי, וכי נחש ממית או נחש מחיה, שואלת המשנה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבן להביהם שבשמיים. כן, משעבדים את ליבם להביהם שבשמיים. לא מסתכלים עכשיו על נחשים עניינים. לא מסתכלים על טראמפ או איראן, או על ניסיון שעובר לך בחיים. היו מסתכלים כלפי מעלה, אז היו מתרפים. ואם לאו, היו נמוקים בארץ. למה? ככה אלו הם הדברים. לשים לב שהכל מאיתו יתברך. מדהים. בהמשך המשנה, מעניין, המשך המשנה הזאת, חירש שוטה וקטן, אין מוציאים את הרבין ידי חובתן. זה הכלל, כל שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את הרבים ידי חובתן. רבותיי היקרים,
אני שואל שאלה. באמת, תוך כדי שאני מקריא לכם את המשנה. אתם שומעים את המשנה, משנה מעניינת, נכון? שמדברת ממש על הפרשה שלנו, וכי ידע שמשה עושה מלחמה או לא, או הנחשים הורגים, לא הורגים. מה כתוב אחרי זה? אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפים, ואם לאו היו נמוקים, להגיד שהנחש הזה, כמה שיבוא קוברה ענק, יכול לבלוע בן אדם, אז האדם אומר, מה, הנה, אם הוא רוצה, הוא נושך, הוא נושך, הוא עושה. לא, הוא לא יכול לעשות כלום. גם אם הוא הביא את הארס, הביא את הארס לתוך הבן אדם. לא. הוא לא, הארס הזה לא עושה כלום. בורא עולם החליט עכשיו שזה ככה יהיה, שהטבע יעשה ככה. וזה מדהים. מה כתוב בהמשך המשנה? חירש שוטה וקטן, אין מוציאין את הרבים ידי חובתן. אתה לא יכול עכשיו לצאת ידי חובה מאדם שהוא חירש שוטה או קטן. למה? כי אין לו דעת, הוא מוגדר. כי אין לו דעת. אז חירש שוטה וקטן לא מוציאים את הרבים ידי חובתן. מה הקשר ריבונו של עולם למשנה הזאת? והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכי ידיו שמשה עושות מלחמה או שוברות מלחמה. זה הכלל, הוא מסיים את המשנה, כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן. שימו לב, חשבתי, תגידו לי גם אתם, יכולים גם להגיב בעניין הזה, חשבתי על זה, מה הקשר? אלא לומר, אדם יכול לחיות את החיים שלו כמו חירש, כמו שוטה וכמו קטן. הוא יכול להסתכל, הוא אדם שיש לו דעת, אבל הוא מסתכל על החיים, בעולם האמת, מסתכלים על הבונה, אתה חירש, אתה שוטה, מה אתה חושב שבכלל הוא עשה לך והוא הזיק לך והוא שם לך רגל? השם עשה את זה דרכו, אבל זה הסתכלות של חירש, שוטה וקטן, ואם ההסתכלות היא כזאת, אז אתה לא יכול גם להוציא את הרבים מדי חובתם. למה? כי אין להם דעת. מי שאין לו דעת, הוא לא מחויב בדבר. ואם הוא לא מחויב עכשיו במצווה הזאת, איך יוציא אחרים מדי חובה? אז לומר לך, רבותיי היקרים, תראו מה זה. העניין הזה, זה מעניין באותה משנה, תראו, משנה, ראש השנה, פרק ג' פסוק ח'. בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, אין פה נחשים, משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, הוא המלך. אז היו מתרפים, ואם לאו היו נמוקים. זה מתוק מדבש. אנחנו יכולים לקחת את כל ניסיונות החיים שלנו, ולחיות אותם כאילו אנחנו הכי נהורים שיש, והכי חכמים שיש, בזמן שמשמיים מסתכלים עליך ואומרים לך, שמה? אומרים לך, שמה, מה? אתה חושב שאתה חכם, ואתה חושב שאתה מנהל את העולם, ואני אעשה אחד ועוד אחד שווה שתיים? לא, לא. יש בורא לעולם. סתכל על בורא עולם, ותעשה את השים, עשה לך שרף, אומר משה, ושים אותו על נס, מקום גבוה, שירו אותו כולם, את נחש הנחושת. ואז אתה תראה, בעזרת השם יתברך, שכל הנשוך וראה אותו וחי. אבל איך? הוא ננשך כבר. הארס בתוכו. לא תגיד לו. כל הנשוך, הוא כבר ננשך. וראה אותו, מסתכל על השם, וחי. אין פה הרס, אין פה נחשים, אין פה ניסיונות, אין פה כלום. יש פה מהלכים שעוברים עלינו, אך ורק השם יתברך. למה השם? זה מה שהשם רצה, וזה הכי טוב עבורנו. רק עלינו לשאול מה בורא עולם רוצה מאיתנו, וכך בעצם לפעול. זה מתוק מדבש. אותה משנה שמדברת על נחש של משה רבנו, מדבר על חירש שוטה וקטן, שאין מוציאים את הרבים מדי חובתן. כל מי שאינו מחויב בדבר, מי מחויב בדבר? מישהו שלא דעת. אז שאומר לנו, השם התברכת, איפה הדעת שלכם במדבר? איפה הדעת? סתכלו, מה זה הנחשים שעושים לכם את זה? לא, אתם לא מסתכלים עליי, אתם חושבים שאני באים בטענות, למה אני מעביר אתכם עכשיו בדרך הארוכה? למה אני מעביר אתכם? מעביר אתכם, ככה החלטתי. אז לפעמים אדם רואה שמעבירים אותו בדרך הארוכה, אני אומר את זה, זה באמת מאוד מחזק, כי הרבה פעמים, ואני אומר, אני רואה את זה גם ממש משתקף לי בדברים מסוימים שאני רואה בחיים שלי, ואני אומר, תשמע, זה, השם בחר להעביר אותך כאן, בדבר הזה, בדרך הארוכה. אז למה אתה זה? מה השם שלח להם? ישר, נכון? לאחר שהם מתחרטים על מעשיהם, הם מתעייפים בשל תורח הדרך, מתלוננים על האלוקים ועל משה, וכעונש על תלונתם שולח האלוקים נחשים, שנושכים והורגים רבים מבני ישראל. לאחר שהם מתחרטים על מעשיהם, ומבקשים משה לבקש מהאלוקים להסיר את הנחשים מהם, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך, כך נחש נחושת. תרים אותו גבוה, וכאשר האדם ננשך על ידי הנחשים, עשה לך שרף ושים אותו לנס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. תזכור, סתכל למעלה, יש בורא לעולם. נזכרת שבו בורא לעולם? אתה מתרפא.

אני מעביר אתכם, מה אתם חושבים שטראמפ מנסה לעשות לנו את כל הזה, וכשהוא איתנו אז הנה הוא שליח של אלוקים, ופתאום שהוא לא איתנו אז מה? לא, הנה יש פה נחשים. תסתכלו רגע למעלה, תסתכלו, יש פה בורא לעולם, השם מעורר אותנו קצת. וזה המסר הנכון, רואים את זה בכל דפי ההיסטוריה, ובכל דפי התנך, ובפרשה שלנו בעיקר, עם כל המלחמות והעניינים, יש בורא לעולם. בין אם זה לכלל, בין אם זה לפרט, תמיד נזכור שיש בורא לעולם. הוא המוביל, הוא שלוקח אותנו אל הדרך הנכונה, שהיא עבורנו הכי נכונה, והכי טובה. אז רק נאמץ את זה, מה נגיד לכם? זה התבוננות, ולנסות את זה ולחשוב על זה, במיוחד דווקא בשעת ניסיון, וגם כשאדם מתאמן שלא בשעת ניסיון, אז בוודאי ובוודאי זה משפיע עליו כשיגיע שעת הניסיון, ותמיד לא לשכוח את השם יתברך, כי לפעמים דווקא בזמן שאדם הוא ככה בלי מצב רוח, אז הוא עלול חס השלום לאבד את זה, ואז פתאום אולי ללמוד פה, ללמוד שם. אז לזכור את השם יתברך, פשוט לזכור אותו וללכת איתו באש ובמים, כי הוא מוביל את העולם.

קלדון, קלדון עתיק. כן, הניגון העתיק הזה, ואני רוצה עכשיו לשמוע איתכם את השיר וכי נחש ממית, או נחש מחיה. בוא נשמע את זה. פרחי לונדון.

0: יפה, יפה מאוד. וכי ידיו של משה עושות מלחמה? אלא מה? שבשביל לעורר את ליבם של ישראל, שיסתכלו לשמיים. כמה זה מתוק. כל ההיסטוריה הזאת חוזרת על עצמה כל הזמן בווריאציות שונות, בין אם זה לכלל ובין אם זה לפרט, והחכם עיניו בראשו. כמו שהמשנה אומרת, לא להיות בגדר חרש, חשו, חרש שוטה וקטן, אלא להיות בגדר אדם ששם לב להבין שהכל מאיתו יתברך, ואנחנו צריכים לשמוח מכל סיטואציה, גם אם לא בדיוק הולך, לשמוח בסיטואציה, כי אנחנו לא מבינים מה רצון השם בדיוק באותה סיטואציה, ופתאום יורו לנו, נגיד, ככה, אז מה הייתי במצב רוח מצוברך? אז רבותיי, בואו נשמח בכל רגע נתון. הנה, הכנות לשבת קודש, נשמח. אתה רואה באיזה עיתונים, דברים, צד אחד טראמפ, צד אחד ביבי. משהו מוזר קורה כאן. טראמפ ונתניהו רבים, מה קורה פה? ואז פתאום תגלה שלא, שיש פה איזה מלכודת שעושים פה לאיראן ביחד. יופי, אז אם ככה זה בסדר. למה? כי הנה, הם עושים פה מלכודת ביחד ואנחנו בידיים טובות. הלו, שחררו את נתניהו, שחררו את טראמפ, בואו נשחרר את כל העולם, ונפתח אך ורק בהשם יתברך, וגם בניסיונות האישיים שלנו. טוב, אני רוצה לשמוע קטע. אני רואה שהמאזינה הצליחה לשלוח לנו כאן את הסרטון של גלית דיסטל, שבאמת עשתה מהלך מאוד מאוד חזק בחיי האישיים, ובכלל כמה שהיא מדברת בעד לומדי התורה ובעד, באמת זה מאוד מרגש, כי אני קצת עוקב אחרי הנאומים שלה, בין אם זה ממש בתחילת הקדנציה שהיה את הפגנת הימין, אם אתם זוכרים, הפגנת המיליון קראו לה. איזה מילים היא אמרה על בחורי הישיבות, אשריכם תלמידי החכמים, עליכם העולם עומד. ובאמת ברוך השם רואים גם את ערוץ 14 שהולך ביחד עם בחורי הישיבות ובעד לומדי התורה. יש פה איזושהי אמירה מאוד מאוד חזקה, ומתחילים לראות את עם ישראל השפוי שהולך ומתקבץ לו פחות או יותר לדרך אחידה בעד השם יתברך ותורתו. אז זה שכידו כן ללכת הצבא, שכידו לא ללכת הצבא, אבל קורה פה איזשהו סוג של הבדלה בין הרוע לבין הטוב. מי יודע, אולי זה הבירור שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שיהיה. וברוך השם, אתם זוכרים, פעם לא היה ערוץ 14, כן? מי שקצת מונח בתקשורת ומסתכל קצת ורואה וחי, אתה רואה, פעם היה רק רשת ב', אתה פותח רק רשת ב' גלי צהל, זה מה שהיה, שם ישמור בטלוויזיה, רק ערוץ 12 ו-13, אז היה 2 ולא זה, ו-1. היה, זה היה, ואז כל האלה שהם מוגדרים כמסורתיים, טוב, נו, הנה, חיים באיזשהו הבנה, הנה זה, אני משתייך לצד החילוני, אז אני שם. הלו, לא נכון. אני מאמין, ואני יודע שיש את הבורא, קשה לי, כל אחד וההגדרות שלו, נכון. פתאום, הערוץ ה-14, ובכלל, לא רוצה להגיד, לבחור בקטע הזה של ימין ושמאל, כי זה לא רק שם, זה מעבר. הרבה מעבר לשם. ואתה רואה שיש פה אמירה של יהודים, צדיקים, שאומרים, אנחנו רוצים את השם יתברך. מאמינים בהשם, מאמינים שהתורה היא הכל. ברוך השם, ברוך השם. טוב, בוא נראה מה שהמאזינה שלחה לנו. בוא נראה. טוב, הנה. נשמע את זה מיד. כן, בחורי ישיבות שפשוט מקבלים מכות על הרגליים שלהם, ממש עלות אחד על השני, כמו שסיפרנו וראינו, אותו בחור גם שסיפר שגוררים אותו ומושכים אותו, המכסיים שלו נקראות. מה זה? מה זה? מה זה? טוב, הנה דקה וחצי, גלית דיסטל.
1: למה אני רואה שוטר בועט בראש של מפגין חרדי כשהמפגין נמצא שוכב על המדרכה, לא חוסם אף אחד, משותק לחלוטין על המדרכה? למה השוטר בועט לו בראש פעם אחר פעם אחר פעם? תקשיבו, אני אומרת את זה כבר שנתיים ואף אחד לא מקשיב לי. זה לא קשור לחוק הגיוס, זה לא קשור לכלום. ישראל מתנהגת לחרדים כמו שהעולם מתנהג לישראל, כמו שהעולם מתנהג לציונות. הסיפור. הם אחראים לכל הבעיות שלנו, כמו שהיהודים בעיני אנטישמים בעולם אחראים לכל הבעיות שלהם. בגלל החרדים ישראל תהיה נטולת כסף, נטולת קדמה, הצבא לא יקרוס, אנשים מתים בגלל החרדים, בדיוק כמו שבעולם היהודים אשמים בכל הצרות כולם. זה אותו דפוס, תזהו את זה, זה אותו דפוס. אנחנו מתנהלים אליהם כמו שהעולם האנטישמי מתנהג אלינו, ואנחנו רואים את זה היום בדם ברחובות. חלס, זה לא יכול לקרות. אני קוראת לעם ישראל להתעורר. מה שעושים היום למגזר החרדי הוא בלתי נתפס, הוא דיני נפשות. מגזר קטן שמוקף ברוב שכל הזמן מתלהג נגדו. אני מבקשת לפתוח,
0: כן, מבקשת לפתוח ב חקירה, אבל שוב, זה לא הנושא, הנושא אבל של הזעקה האמיתית הזאת פשוט. וואו, וואו, וואו, וואו, כמה זה נכון. הוצאו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקומו. זה אולי ההמנון של המחאות שלהם, של אותו, לא יודע להגיד פלג או לא פלג, כי זה היום כבר נהיה כולם. אבל זה, זה שם, הוצאו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי אימנו אל, פשוט כך.
2: דברו דבר ולא יקום.
0: שום דבר לא ילך נגד השם יתברך.

0: הוצאו עצה ותופה, רד השיר, השם אימנו תמיד ואנחנו איתו תמיד. אתם יודעים מה, עבודת השם זה בכל דבר, גם בהכנות לשבת, גם באכילה של שבת קודש, אתה אוכל לכבוד השם יתברך ושמח איתו. היום בירכתי אשר קידשנו במצוותיו, לא כל תמיד אתה זה, פתאום אתה נזכר ככה, אשר קידשנו במצוותיו בבוקר, על נטילת ידיים, קידשת אותנו במצוות שלך, ציווית אותנו ליטול את הידיים, גם כך לארוחה שאתה נוטל ידיים לאכול לחם, והשם קידש אותנו מכל העמים ונתן לנו את התורה שלו. אז אולי גם בהקשר הזה המסילת ישרים כבב מדבר על מה שהרב דוד אבוחצירא אומר, שימו לב על הקטע הקצר הזה, אדם יכול להתקדש על ידי האוכל שלו מאוד, מצד שני גם אפשר לרדת למטה דווקא גם על ידי אוכל סך הכל כביכול. בואו נראה קטע של רבי דוד אבוחצירא, קודש הקודשים, נכדו של רבי ישראל אבוחצירא, בבא סאלי, בבקשה.
1: אם אתה רוצה לדעת מה זה קדושה של האדם, תבדוק איך הוא נמצא בסעודה. בסעודתו של האדם הוא ניכר מהי גדולה קדושתו. אם אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה משמיים. מי שמקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמטה. אם אתה רוצה לדעת מה זה
0: קדושה... אז הנה, בואו נקדש עצמנו מעט מלמטה, ובעזרת השם יקדשו אותנו הרבה מלמעלה. כל המקדש עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה משמיים, בעזרת השם שנזכה. אנחנו נעשה את שלנו ונבחר בהשם תמיד, גם אם אדם חס ושלום נפל מעט, יחזור עוד הפעם, יאללה, מכל הכוח, כאילו לא קרה כלום. זה חשוב לא לתת ליצר הרע להפיל לעצבויות, כי העצבות הוא יודע ששם הוא יפיל אותו בהכל. ואם אנחנו כבר עוסקים במסרים קצרים ויפים, יש מסר יפה מהרב עובדיה יוסף, נכון? שאנחנו כועסים, דבר ראשון, למה אדם כועס? כי הוא מרגיש שככה היה צריך וככה זה, והיה צריך להיות אחרת, וככה היה צריך מבחינתו, אז לכן הוא עצבני וכועס. אבל לפעמים כשאדם מסתכל על זה אחרת, הוא רואה את, את הבורא התברך שם, אז הוא רגוע. עכשיו אני רוצה להשמיע בהקשר הזה את הרב עובדיה יוסף, סתם על הכועס, מה, מי נפגע ראשון? זה הכועס בעצמו. בוא נשמע.
2: זה לוקח קומקום, מלא אותו מים, מים רותחים, זה הסוטה, שם את זה על האש שירתח, והנה אתה לא הספקת ללכת להוציא אותו, רתח, גלשו המים. כשגולשים המים קודם כל פוגעים בקומקום עצמו, הולכים מאחוריו, הולכים ונצחלים על השיש, נחווה אחר כך השיש עם הילות, והיה צועק אי, אבל שיש אבן, הולך לקיו, אבל מי נחווה תחלה? נחווה תחלה הקומקום עצמו, זה אדם שהוא גולש כועס, קודם כל הוא נחווה, ואחר כך סביביו, הוא כועס, והשולח משליך כעסו על האנשים. אבל מי הראשון שסובל? הוא. זה פוגע בלב שלו. פוגע בכעס שלו. הכעס, זה לוקח קומקום. מלא אותו מים.
0: כן, טוב, זה הרב עובדיה יוסף. האדם הראשון, הקומקום, בסופו של דבר האדם בעצמו, הוא שנפגע מכל העניין הזה של הכעס. טוב, אבי בן ישראל, תן לנו את השיר כל כך האהוב, כך עם ישראל מכניס את שבת קודש, מלאכי עליון שמלווים אותנו ונמצאים יחד איתנו עם קודש הבריחו בשולחן השבת.

חזק וברוך לרבנית ששלחה לנו את הסרטון על גלית דיסטל. באמת אישה צדיקה גלית דיסטל, שבאמת עשתה מהלך אישי ופנימי, והיא זועקת את זה כמו שצריך. ואני שמעתי שהיא רוצה להפסיק מלהיות בכנסת, וחבל וחבל. היא עשתה גם רבות בנושא של התפילין במרחב הציבורי, לאו דווקא בבתי הספר, בכלל כל נושא הדת, מזוזות, עניינים שכל מוסד ציבורי ישראלי יהיה חייב לשים מזוזה. זהו, הכל השפוי, הכל השפוי אומר את דברו. חזק וברוך אבי בן ישראל, תן לנו את זה. שלום עליכם.

אבי בן ישראל, ישר כוח, חזק ואמץ. טוב, יוסף מוקיר שבת, אני רוצה לשמוע איתכם יחד את השיר הזה. בואו נשמע, יוסף, איך יוסף, אדם יהודי פשוט שככה חיבד והוקיר את שבת קודש. הלך לחנות וקנה תמיד את הדג הכי טוב שבעולם, הכי טוב. בואו נשמע את השיר הכל כך יפה הזה. אברהם פריד מספר את זה הכי יפה שיש, לדעתי. שבת.

0: התוכנית הבאה, הלכה למעשה, עם הרב אמנון חגיגי. ערוץ 2000. אתם מאזינים לניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה. עד כאן ניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה.
1: ערוץ 2000 מרימים את הנשמה.
0: ועכשיו מוזיקה לכבוד שבת קודש.

0: להצלחת המערכה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2, מאירים את הנשמה. גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל. כולנו מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה.

ערב טוב לכולם, שלום שלום. אנחנו גרים בעיר, איך נגיד, עם מיעוט דתי. לא יודע אם יש פה אפילו 10% ציבור דתי בעיר. הרוב המוחלט הוא ציבור שאינו שומר תורה ומצוות, ופחות מזה לצערנו. ולעיתים קרובות עולה השאלה אצל הציבור המבוגר, אצל ההורים, האם להישאר בעיר? או לעזוב לעבור לגור אצל הילדים שנמצאים בקהילות דתיות יותר מבוססות. הצעירים לא באים לכאן, הצעירים הולכים להתיישבות, הולכים לפתח תקווה, הולכים לגבעת שמואל, הולכים לרעננה, הולכים לכפר סבא, וההורים באיזשהו שלב מרגישים לבד, ורוצים לעבור לגור על יד הילדים, והם שואלים, האם זה הזמן לעזוב את המקום שלך, לעזוב את בית הכנסת שלך, את הקהילה שלך, מקום שאולי בנית אותו, הקמת אותו, היית חלק בלתי נפרד ממנו, גרת בו עשרות שנים, ואולי הגיע הזמן לעזוב את המקום וללכת למקום אחר. השאלה הזו עולה גם בתוך העיר עצמה. לפעמים אדם הוא חלק מקהילה, והקהילה נחלשת, הקהילה מזדקנת, הקהילה מתבגרת, ואדם רוצה לעבור לקהילה אחרת יותר חזקה. והשאלה היא שוב, מה המחויבות שלו למקום שלו? מה המשמעות של בית כנסת שהוא התרגל להיות בו, ויש לו השפעה לזה שהוא נמצא שם? האם ללכת למקום אחר? ושאלת המקום עולה בווריאציה שלישית ביחס לעבודה. הרבה מאוד פעמים אדם שואל את עצמו, מה אני עושה במקום העבודה הזה? אני אדם דתי יחיד בתוך ציבור שאינו שומר תורה ומצוות. באים חבר'ה צעירים, אתם יודעים, כאלה וכאלה, עם כל הדרך איך שהצעירים...

אבל היום אנחנו רוצים לדבר באמת ברמות אחרות לגמרי. לדבר על נקודה עצומה, שאצל הרבי היא מיסוד היסודות. הרבי הוביל אותה, והרבי דיבר עליה, והרבי טבע אותה מאנשים, ולא ויתר, ובראש ובראשונה טבע אותה מעצמו. מקום זה לא תעודת זהות. מקום זה לא ארנונה. מקום זה גורל. מקום זה מזל. מקום זה הכתובת שהקדוש ברוך הוא קבע ששם אתה תשפיע. ואם אתה נמצא במקום ויש לך השפעה, יש משמעות לעובדה שאתה נמצא. לא בגלל שאתה רב או גבאי או ראש קהל. כי אתה עוד יהודי שומר מצוות. כי אתה עוד אדם עם כיפה שהולך ברחוב בשבת. כי אתה עוד אדם שנכנס לחנות ומתעניין אם יש מוצר כשר. כי אתה עוד אדם שהילדים באים אליו בשבת ורואים מראה יהודי בשבת. אז זה משמעותי. מקום זה הכתובת שבה הקדוש ברוך הוא קבע ששם אתה תטביע חותם. ואם יש לך השפעה במקום שלך, אתה לא יכול לקום וללכת ולסגור את האור, להגיד, סיימתי לשלם פרנונה, אני אעבור לשלם בפתח תקווה. זה לא עובד ככה. יש קשר, יש מחויבות של האדם למקומו. ואני רוצה לפתח את זה עם השאלה הגדולה ביותר, אולי השאלה הכי כואבת בספר במדבר, אולי השאלה הכי כואבת בתורה. שאלה שכולב בשר, כולב רגיש, אמור להזדעזע, לצעוק, לבכות מהשאלה הזו. איך השארנו את משה רבנו מאחור? איך זה קרה שמשה רבנו לא נכנס ארצה אפילו בארון קבורה? בסדר, הוא לא יכול להניג את העם. נגזר שיהושע ינהיג, הוא לא מנהיג. דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים בשנים הקודמות, מי מריבה, איך שלא נסביר מה היה החטא, אף אחד לא מבין מה היה החטא שם. אבל יש הסברים במפרשים, הזכרנו בשנים קודמות כל מיני הסברים. נניח שהחטא היה יהרג ואל יעבור. החטא היה חילול השם שאי אפשר לקבל אותו, בסדר. אבל אין המתקת הדין ברחמים. אין איזשהו עירוב בתוך הדין הנורא, גם של קצת סוכר, גם של קצת רחמים. הוא לא יכול להיכנס ארצה כאדם אידיוט, כאדם פשוט. שלא ייכנס כמנהיג. גמרנו, הגיע זמנו של יהושע. בסדר. אבל 40 שנה הוא סוחב את העם על הכתף להביא אותם לארץ ישראל. עובר את כל הכיתורים, את כל הניסיונות, את כל האתגרים, 10 ניסיונות במדבר. להביא אותם לארץ ישראל, אז בקילומטר ה-99 וחצי, הקדוש ברוך הוא שם ברקס, הוא אומר, אתה תישאר שם, והדור הבא ייכנס עם יהושע. שייכנס כאדיוט, כאדם פשוט. שייכנס בארון קבורה. 40 שנה משה רבנו סוחב את ארונו של יוסף. אני יודע, הוא לא סחב בעצמו, דאג שאחרים יסחבו. כשכל עם ישראל יוצא ממצרים והולך לחפש זהב וכסף ושמלות. כל אחד הולך לשכנים למצרים, תלווי לי סמלה, תלווי לי תכשיט, תלווי לי זה, יוצאים ממצרים עם כסף וזהב. רק משה רבנו לא אוסף כסף, למה? הוא עסוק להוציא את עצמותיו של יוסף מהמים. הוא הולך וזורק את השם ומוציא את עצמותיו של יוסף מתוך הנילוס. ו-40 שנה, 40 שנה במדבר, לא יום ולא יומיים, סוחבים את הארון של יוסף עד שמשלימים את המשימה, עוברים את הירדן, מגיעים לארץ ישראל, מגיעים לשכם, ומחזירים את יוסף. לאותו מקום שמשם לקחו אותו. לקחו אותו משכם, מכרו אותו לארוחת ישמעאלים, הובילו אותו למצרים, אז עושים חזרה את המסע. ממצרים מחזירים אותו חזרה לשכם. אז משה רבנו לא ראוי לאותו חסד? הקדוש ברוך הוא לא מחזיר על חסד בחסד? לא ראוי שגם את עצמותיו ואותו לא היו צריכים 40 שנה? כי הוא נפטר הרי חודש לפני הכניסה לארץ, 33 יום לפני הכניסה לארץ. מזין באדר עד 10 בניסן, זה הסיפור. היו צריכים לקחת אותו על הכתף, להעביר אותו את הירדן, ולטמון אותו במערת המכפלה, איפה שרוצים, יש מספיק מקומות טובים בארץ ישראל. איך אפשר להבין את העניין הזה? שמשה רבנו לא זוכה להיכנס ארצה אפילו בארון קבורה. זאת שאלת השאלות שהיא אפילו יותר קשה משאלת מי מריבה. כי על מי מריבה יש עוד איזו התייחסות בתורה. על זה אין שום התייחסות. לא חנון המרבה לסלוח, ולא סלח לנו, מחלנו. גורניש, חטאת? גמרנו. שכחנו לך עמל של 40 שנה. ואנחנו נקרא היום מדרשים שכמדומני לא קראנו אף פעם. איך משה מתחנן ואתחנן אל השם? מה הוא מתחנן? שיוותר לו על מי מריבה? זה הוא לא מבקש, כי הוא יודע. הקדוש ברוך הוא אמר, יען לא האמנת בי להקדישני. ואתחנן זה משהו אחר, תן לי מינימום. לא מבקש ממך חנינה, לא מבקש. אבל מבקש להיכנס בארון קבורה, זה הוא מבקש. הוא אומר פה במדרש נקרא, תן לי להתגלגל בחיית השדה ובעוף השמיים. לראות את ארץ ישראל מלמעלה לפחות, כמו עוף. כמו חיה שאוכלת מהעשב, תן לי, בתוך פרה אני אתגלגל. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אתה נשמה של חוץ לארץ, אתה לא תדרוך בארץ ישראל, בשום, לא תתאבק באפר ארץ ישראל, בשום סיטואציה שהיא. אז זה מנוגד לכל מה שאנחנו מכירים. תפילה למשה איש האלוקים, אז רק התפילה על עצמו לא מתקבלת.

0: שאלה עצומה שאין כדוגמתה, ואנחנו נאמר היום רעיון שהוא עוד יותר מיוחד מהשאלה. כי משה רבינו מחויב לעם שלו. משה רבינו מחויב למקום שלו. משה רבינו מחויב לסביבה שלו. כל העם שלו נשאר בחוץ לארץ. מקום זה לא רק בחירה. מקום זה המקום שבו אתה משפיע בחייך, ואפילו לאחרי מותו. העם של משה זקוק לו בחוץ לארץ כדי שמשה יזכיר אותם בתחיית המתים. אז משה נשאר איתם בחייו ונשאר איתם אחרי חייו. גם במותו 3,000 שנה הוא נשאר באותו מקום. למה? כי המקום שבו חיית בחייך זה המקום שבו אדם צריך להשפיע. והוא לא יכול לקום יום אחד ולעזוב. אם לא צריך אותו זה משהו אחר, אבל צריך אותו. יש משמעות לקיום שלך שם, להימצאות שלך שם. אתה לא יכול לקום ולעזוב. זה המקום שבו אתה צריך לתת את עצמך. אבל בואו נתחיל מההתחלה את הסיפור של מי מריבה, כולנו מכירים. דיברנו על זה בשנים הקודמות. 10 בניסן. פרשת חוקת היא פרשת הדילוג של התורה. התורה מדלגת על 38 שנים. בעצם פרשת חוקת זה כבר הסוף. מההתחלה אל הסוף. עד עכשיו הפרשיות הקודמות עסקנו בשנה וחצי הראשונות אחרי יציאת מצרים. היה לנו את הקמת המשכן בניסן, היה לנו אחר כך את בחף באייר היציאה לדרך לכיוון ארץ ישראל, חפתת מסיוון המרגלים, 9 באב המרגלים חוזרים. אחר כך קורח, כנראה זמן קצר אחר כך. אז אנחנו בטווח של השנה וחצי הראשונות אחרי יציאת מצרים. ואז נגזרת הגזרה הנוראה, הכל נתקע, הכל נעצר. 40 שנה במדבר הזה יפלו פגריכם, 40 שנה עקות בדור, הכל יישאר פה. מה היה 38 שנים אנחנו לא יודעים. פרשת חוקת מדלגת על כל זה. תחילת הפרשה היא פרשת פרה אדומה, זאת חוקת התורה, שהיא נאמרה באלף בניסן, שנה אחרי יציאת מצרים, לפני הקמת המשכן, להיטהר לקראת הפסח הראשון מחוץ למצרים. מיד אחר כך, ותמת שם מרים. זה קורה בעשירי בניסן, כבר בשנה האחרונה במדבר. אחרי 39 שנים מיציאת מצרים, שנה האחרונה במדבר, חודש ניסן עוד פעם, 39 שנים אחרי היציאה. בעשירי בניסן מרים מתה. מרים הנביאה נפטרה, בת 126 נפטרה. נו, משה ואהרון נכנסים לאוהל, לקיים מצוות אבלות על אחותם הגדולה. פתאום הם שומעים מבחוץ רעש. הם בטוחים שזה העם שבוכה איתם ביחד. המנהיגים שלהם אבלים, אז העם בוכה איתם ביחד על הצער של משה, על הצער של אהרון, האחות שהביאה אותו לעולם, ששמרה עליו. מהר מאוד הם מבינים שזה בכי מסוג אחר. שוב הכיתורים, שוב הקוטריות, שוב התלונות. מי ייתן לנו מים? מיליוני אנשים, נעלם סלע המים. בזכות מרים הגיע סלע המים, כי היא עמדה ליד משה על יד המים. ממי עוד סיבות? כי בזכותה היו המים שהיו טובלות נשות ישראל, וכולו וכולו מכל הסיבות שכבר דיברנו בשנים הקודמות. נעלם הסלע. נו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את המטה ודבר אל הסלע. הוא יוצא, ניגש אל הסלע, מדבר, אין מים. כי הוא לא דיבר אל הסלע הנכון. הסלע של מרים מתערב. הוא מתחיל לחפש את הסלע בין הסלעים, והוא כבר שומע את החבר'ה מאחוריו מתחילים לקטר. אוהו, הוא הולך לעשות לנו אשליות, לעבוד עלינו. הוא מחפש איזה נווה מדבר, מקום שיש מים טבעי, והוא יגיד שהוא הוציא מים מן הסלע. אחרת, אם זה נס, מה זה משנה מאיזה סלע הוא מביא? שיביא מכל סלע. פה משה רבינו כבר מאבד עשתונות. אחותו נפטרה. זה דור שצמח במדבר לתוך ניסים של לחם מהשמיים ומים מהבאר. השתי דקות אין מים, אתם חושדים אותי בשקר. שתי דקות אין מים, אתם מעיזים לקטר. די, אתם חסרי תקנה. אתם כבר הדור החדש, אתם לא הדור של העבדים. והוא נותן צעקה, שמעונה המורים, שמעונה חבורת צרבנים, חבורת עקשנים, עם קשי עורף, אי אפשר לקנות אתכם. המן הסלע הזה נוציא לכם מים, אני יכול להוציא מים מכל סלע? אני צריך את הסלע של מרים. ואז בכעסו, הוא נותן מים מכה על הסלע, ויצאו מים רבים. ותשת הידעו בעירם, שמחה גדולה. הקדוש ברוך הוא אומר, גמרנו. פספסתם את ההזדמנות לקדש את שמי, להראות שסלע מקשיב לדיבור, לא למכות. ולכן לא תביאו את הקהל אל המקום הזה. 40 שנה הולך ברגע. אבל מילא לא תביאו את הקהל, על זה דיברנו בשנים הקודמות. לא יודע מה היה החטא. הבאנו הרבה אפשרויות. אבל גם אדם שחטא ובוכה ומתחנן, יש איזושהי התחשבות. אז שלא יביא את העם כמנהיג, שיביא את העם כאדיוט, שיביא את העם בארון קבורה, שיביא את העם כחיית השדה, אבל שייכנס איכשהו שיזכה לגעת בארץ ישראל. ואתחנן אל השם, תפקוף תדבר תפילות. דיברנו בשנה שעברה בשיעור לטו באב. שמשה רבינו מטו באב עד זין באדר מתפלל כל יום 3 פעמים על הכניסה לארץ. החשבון של 515 תפילות, הראינו אז, זה בדיוק מטו באב עד זין באדר מינוס שבתות. אז מה, אז ליהודי שמבקש פעם אחת רפאינו השם ונרפא הקדוש ברוך הוא מקשיב. משה רבינו 515 פעמים מבקש, לא ראוי אפילו להיכנס בארון קבורה. איך אפשר להבין את העניין הזה? בואו נקרא, זה המדרשים הכי מרגשים בתורה. הכי נוגעים ללב, הכי מרטיטים, הכי שוברי לב שהם אנטיתזה לכל מה שאנחנו יודעים על כוח התפילה. משה רבינו, איש האלוקים. והתחנן אל השם. מה זה והתחנן? לא ביקשתי רחמים על ביטול הגזרה, כי זה לא שחת החנונים, צריך לבקש מחילה. הוא אומר, לא העליתי בדעתי לבקש רחמים, לבקש מחילה. ביקשתי מינימום. גם אם אני לא נכנס כמנהיג, לפחות כאחרון העם, כאחרון העם שבט דן, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. השם אלוקים, אתה אכילות להראות את עבדך, את קודלך ואת ידך החזקה. אברנה והראית הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, והוא אומר, והתעבר בי השם למענכם, ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף עוד דבר אליי בדבר הזה. אם הקדוש ברוך הוא משתיק אותו, פעם יחידה בתורה שהקדוש ברוך הוא משתיק אדם שמתפלל. אם הקדוש ברוך הוא משתיק אותו, זאת אומרת שלא היה שום דבר אחר לומר לו. אם הוא משתיק אותו, זאת אומרת שהוא ביקש משהו כל כך מינימלי, שכל אבא היה נאתר. ומה הדרך היחידה של אבא שאמור להיעתר ולא רוצה להיעתר? תשתוק. למה? כי על פי דין אני אמור להקשיב לך. כי משה רבנו מבקש משהו כל כך מינימלי, שהקדוש ברוך הוא אמור להקשיב לו. והדרך היחידה להשתיק אותו, תעזוב אותי, אני לא רוצה לתת לך את זה. אז אל תכאיב לי, אני לא רוצה לתת לך. תראו את המדרשים. מחילת דרבי ישמעאל, אני ליקטתי מדרשים מהרבה מקומות. מחילת דרבי ישמעאל בשלח, אמר משה לפניו, ריבונו של עולם, כלום נגזרה גזרה שלא ייכנס לה במלכות. ייכנס לה כאדיוט. מה אני מבקש להיכנס? כי האחרון הסבלים בקצה העם, אף אחד לא יכיר אותי. תן לי להיכנס. אמר לו, אין המלך נכנס כאדיוט, אין דבר כזה, אין קריירה שנייה. אתה משה רבנו, או שאתה נכנס כמשה או לא נכנס בכלל. ילקוט שמעוני תף תף חף אלף, אמר לפניו, אם לא אכנס בחיי, אכנס לאחר מותי. אז בארון קבורה, כמו יוסף הצדיק. אמר לא בחייך ולא לאחר מותך. אמר, כל הכעס הזה למה? אמר, כבר כתבתי בתורתי על אשר לא קידשתם אותי. אמר משה, עם כל הבריות אתה מתנהג במידת רחמים שניים ושלושה פעמים. ואני אבון אחד נמצא בי ואין אתה מוכה לי. אז לא כאדיוט ולא בארון קבורה ואפילו לא בגלגול כחיית השדה. בדברים רבה י' א', אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אין אתה מכניס אותי לארץ ישראל, הניח אותי כחיית השדה, שאין אוכלים עשבים ושותים מים ורואים את העולם, כך תהיה נפשי כאחת מהם. אמר לו, רב לך, די, משה, די. אמר לפניו, הניח אותי בעולם הזה כאוף שהוא פורח בכל ארבע רוחות העולם, ומלקט מזונה ולעת ערב חוזר לכינו, כך תהיה נפשי כאחת מהן. אמר לו, רב לך, די. למה די? איך אפשר להבין? הקשלות כזאת, קושי כזה, תוקף כזה. זה הופך להיות עוד יותר מעניין עם שני מדרשים מופלאים, שבאמת אומרים מה שאתה אומר. הנה שני רעיונות משני מקומות שלא קשורים אחד לשני, שאומרים את מה שאתה אומר. משה לא נכנס לארץ, כי משה לא היה נשמה של ארץ ישראל. ואת זה גוף אנחנו צריכים להבין. משה לא היה שייך לפה. הוא לא נכנס לפה, כולו היה שייך לפה. איפה אני רואה את זה? בשני מקומות. יש מדרש מבהיל. המדרש אומר שמשה שואל את הקדוש ברוך הוא, אני יותר גרוע מיוסף? יוסף הצדיק, סחבתי אותו 40 שנה. אני לא ראוי שחודש יסחבו אותי לארץ ישראל? אומר לו הקדוש ברוך הוא תשובה מבהילה. יוסף היה יהודי של ארץ ישראל. כששאלו אותו, כשהגבירה שלו, אשת פוטיפה רוצה ללכלך עליו לכולם, להליל עליו עלילות, מה היא אומרת? ראו הביא לנו איש עברי. מה היה השם של יוסף איש עברי? כולם ידעו. איך הוא נעמד לפני פרעה, מה הוא אומר? גנוב גונבתי מארץ העברים. יוסף כל כולו היה ישראלי. איפה שהוא היה, הוא היה ישראלי גם כשהוא היה בחול ונפל לכלא, אני ישראלי בכלא. אני לא מצרי, אני גנוב גונבתי מארץ העברים. כשבנות יתרו חוזרות הביתה ומתארות את משה, איך הן מתארות אותו? איש מצרי אצלנו מיד הרואים. היה שם איזה בחור ים תיכוני, אולי שיער מטולטל, שחור, נראה מצרי כזה, כמו כולם. ומשה רבנו בבית היה אמור להקיש על הדלת ולהגיד, הם אמרו שאני מצרי, אני איש עברי שבמקרה נמצא בגלות. נתן לה הרגשה שהוא איש גלות. כשהרבי בפרוץ המלחמה, הרבי היה בצרפת, אחר כך בוישי, שלט וישי, והם עברו עם אח שימה, המנאצים התחילו לעבור, לעשות רשימות בין הבתים, כל אחד לאן הוא שייך. והרבי לא היה באותה שעה בבית, והרבנית אמרה שהוא אורתודוקסי. והם רשמו אורתודוקסי. הרבי חוזר והיא מספרת, היו פה אלה הרשמים, עם אחשימם בזכרם, שכל רישום שם זה היה לחיים ולמוות, והם שאלו מי בעלי, ואמרתי אורתודוקסי. הרבי אומרת, אמרתי יהודי אורתודוקסי? אומרת, לא, אמרתי אורתודוקסי. הוא אומר, נו, הם הבינו יווני אורתודוקסי, זה סוג של נוצרי. הם הבינו שאני נוצרי אורתודוקסי. הרבי הלך למקום הרישום שם וביקש לתקן, שהוא לא יווני אורתודוקסי, שהוא יהודי אורתודוקסי. שלא יחשב רגע אחד במוח של השטן הזה, שאולי הוא לא יהודי, אולי הוא רגע אחד נפרד מזרע אברהם, יצחק ויעקב. אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לא חס שלום שעל זה מדובר, אבל שהם אמרו איש מצרי, לא אמרת אני איש ישראלי, אמרת אני, נתת לזה לקרות. מה פשט? זאת אומרת שבתת מודע, כשהדברים כאילו קרו מהר, משה רבנו לא התנגד לזה שהוא לא נשמה של ארץ ישראל. אז את זה גופה צריכים להביא. מה פשט? נקרא במדבר רבה בית ח', אמר משה, ריבונו של עולם, עצמות יוסף נכנסו לארץ ואני איני נכנס. אמר לו, מי שהודה בארצו נקבר בארצו, ומי שלא הודה בארצו אינו נקבר בארצו. יוסף הודה, שגבירתו אומרת, ראו הביא לנו איש עברי ולא כפר. אלא אמר לפרעה, לא רק היא אמרה עליו, אלא גם הוא כשהוא הולך לפרעה, הוא אומר, גנוב גונבתי מארץ העברים. זה חידוש, זה מקלקל לו את הסיכויים. הוא היה יכול להגיד לפרעה, נולדתי פה, מאיפה פרעה יודע? אין תעודות זהות, ומי יודע מאיפה הוא בא? הביאו אותי מהצד השני של מצרים, אימפריה ענקית. לא, הוא אומר, אני זר. שזה מוריד את הנקודות שלו בעיני פרעה, אני אזרח זר. ובכל זאת הוא אומר, אני זר, אני לא מפה. ואתה שלא הודית בארצך, שבנות יתרו אומרות איש מצרי, והוא שומע ושותק לא יקבר בארץ. זאת אומרת שמשה רבינו כביכול לא התנגד לכך שמגדירים אותו כאיש גלות. מה מונח כאן? עוד מאמר חז"ל מיוחד במינו, באמת, שקובע ברכה לעצמו, אני מצטער שאני אומר אותו בדרך אגב. שבאמת כמו שאתה אומר, משה רבינו נביא ראיה עצומה שמשה לא נכנס לארץ, כי הוא לא היה אמור להיכנס לארץ. הוא לא היה נשמה של ארץ ישראל. תשמעו פלא פלאות, בטח בהמשך לשבוע שעבר, פרשת קורח לכל מה שדיברנו על הקנאה. יש מדרש פליאה, פשוט מדרש, אתה קורא אותו, אתה מתפוצץ. אתה לא מצליח לחבר מילה למילה. המדרש שואל, הקדוש ברוך הוא, אתה משתיק אותו ברב לך? יהודי עומד ומתפלל בוכה, והתחנן אל השם 3 פעמים ביום. אתה אומר לו, תשתוק. מה אכפת לך שהוא יתפלל? אתה לא רוצה לתת לו, אל תיתן לו, אבל למה להשתיק אותו? זה אנטיתזה של כל מושג התפילה, בטח כשמדובר במשה רבינו. מה הפירוש רב לך? אומרת הגמרא בסוטה י"ג, מאמר חז"ל תמוה, מדרש פליאה. אתה אמרת לבני קורח רב לכם, איך קראנו בשבת? רב לכם בני לוי, אל תבקשו כהונה, כי ביקשתם גם כהונה, הגזמתם, רב לכם, הגזמתם. אז גם לך אומרים רב לך. אתה אמרת להם הגזמתם, גם לך אני אומר הגזמת. מדרש פליאה, מה הקשר? הוא אמר להם הגזמתם, כי הם הגזימו, הם לא היו אמורים להיות כהנים. יש להם בני לוויה, עשיר כקורח, מה הם צריכים להיות כהנים? הוא חטא שהוא השתיק את קורח, מה? המרד היה אמור לפרוץ? הוא עשה את תפקידו כמנהיג. אתה אמרת עליהם רב לך, אני אומר לך רב לך. מה מונח כאן? ראיתי רעיון עצום, איזה רעיון יסודי בחיים, במלבין. שאומר, לא, זה לא משחק מילים, אמרת להם, יגידו לך. את מה שהתכוונת להסביר להם, את אותו הסבר תסביר לעצמך. אמרת להם, רב לכם, אתם לא צריכים כהונה, כי לא נועדתם להיות כהנים. ביקשתם יותר מדי, זאת לא השליחות שלכם. אומר הקדוש ברוך הוא, אותו דבר, אתה מבקש יותר מדי כשאתה רוצה להיכנס לארץ ישראל, זאת לא השליחות שלך, זה לא יוסיף לך שום דבר. כוס תה לא נהיית יותר מתוקה כששמים בה 10 כפיות סוכר. זה לא מועיל, משלב מסוים, זה לא נותן יותר שום דבר. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כמו שאצל בני קורח להפוך להיות כהנים, זה לא היה נותן להם שום דבר, כי זאת לא שליחותם בחיים. כך לך להיכנס לארץ ישראל לא ייתן לך שום דבר. את אותו רב לך שאמרת להם, הגזמתם, כי אתם לא צריכים את זה. את אותו רב לך תגיד לעצמך, הגזמת, אתה לא צריך את זה. זאת אומרת, באמת משה לא נכנס לארץ, כי משה באמת, ארץ ישראל כביכול, לא הייתה מוסיפה בו קדושה. כי השליחות שלו, מה זה קדושה? קדושה נותנת לאדם כשזה המטרה שלו בחיים. החפץ חיים היה אומר על זה משל כל כך יפה כשמדברים על קנאה. הוא היה אומר שפעם הצורף הזדקן. הצורף שהוא באמת זו ידיים הכי עדינות, עם הכלים הכי יקרים. כלים של ליטוש יהלומים, הפצירות העדינות שהוא מנקה איתם את הזהב, שהוא חותך את הזהב. כלים ששווים אלפי אלפי דולרים. והצורף הזדקן, והוא מה הוא יעשה עם הכלים? את הבוטקה הוא מוכר. אבל מה הוא יעשה עם הכלים? כלים ששווים הרבה כסף, הביאו אותם מחוץ לארץ. אז הוא עובר את הכביש ונכנס לסנדלר ומציע לסנדלר לקנות את הכלים. אומר לסנדלר, מה אני אעשה עם הכלים האלה? אני עובד עם פטיש ומסמר, אני עובד עם כלים גסים, עם רצועות גסות. מה אכפת לך? אני מכור לך בחצי מחיר. אומר החיית, גם אם תיתן לי בחינם אני לא אקח, זה סתם יתפוס מקום, זה לא יועיל לי שום דבר. זה לא יקדם אותי, אני חיית, אני לא צורף, אין לי מה לעשות עם כלים של צורפות. אומר החפץ חיים, כשיהודי רוצה את השליחות של הזולת, זה לא ייתן לך שום דבר. זה לא השליחות שלך, זה לא יקדם אותך, זה לא יבנה אותך, זה רק יהיה עומס על הכתף, רק אצלך רע על הלב. בסוף תאבד גם את מה שהיה לך. זה מה שאומרת הגמרא, אומר המלבין. בני קורח אתם לא צריכים כהונה. נועדתם להיות לוויים, איך דיברנו בשבוע שעבר? כהן ועשיר זה שני הפכים. כהן זה אדם שאין לו עסק עם העולם. קורח היה עשיר. הוא אדם שצריך להראות נדבנות, להראות אכפתיות. מישהו שאל בתגובות, בסרטון, איך הוא היה יכול להיות עשיר? למי הוא ייתן? כולם היו עשירים. יכול להיות עשיר שאומר מילה טובה. השיר שלומד עם מישהו אחר, השיר שמראה אכפתיות למישהו אחר, לאו דווקא בכסף. כהן עושה את ההפך, כהן עסוק בעצמו, בעולם שלו. כהן מקבל מתנות, לא נותן מתנות. במילא אומר משה לקורח, מה יעזור לכם להיות כהנים? איך זה יבנה אתכם? אם זה לא השליחות שלך, זה לא ייתן לך כלום, זה לא ישמח אותך. אם זה לא חלקו, אז אין מה להיות שמח בזה. במילא אומר הקדוש ברוך הוא למשה את אותו הדבר, את אותה התשובה תענה לעצמך. אתה נשמה של חוץ לארץ, ארץ ישראל לא תוסיף בך קדושה. דברים מבינים, אני אקרא אותם במלבים. סוטה י' ג' ויומר השם אליי רב לך, ברב בישר וברב בישרו. ברב בישר לבני קורח רב לכם, וברב בישרו שנאמר לו רב לך. מסביר המלבי מה הקשר? רב לך רצה לומר כבר יש לך שלמות וקדושה די ויותר, ולא תוסיף מעלה יתרה על ידי כניסתך לארץ ישראל. רב לך אל תוסף, רוצה לומר שכאשר אל תוסף דבר אליי, יהיה לך רב יותר. הוא אומר פשט, מה זה רב לך אל תוסף? אם לא תוסף, יהיה לך יותר. אם לא תבקש להיכנס לארץ, תישאר בחוץ לארץ, זה יעשה לך טוב, כי זאת השליחות שלך. רצה לומר שכאשר אל תוסף דבר אליי, יהיה לך רב יותר מאשר בעברתך אל הארץ, כי בזה תיטיב לישראל. ואנחנו שואלים מה פשט פה. בואו נבנה יסוד, כמה שנספיק. נביא לו 3, 4, 5 ראיות מכל התורה של הרבי. רעיון שהרבי חי בו, ודיבר אותו, וכתב אותו, ונאבק עליו עם אנשים, עם מנהיגי קהילות בכל העולם, ובעיקר קיים אותו בעצמו, ועל זה אנחנו נדבר בסוף. אדם מחויב לסביבה שלו. סביבה לא עוזבים. לא קמים יום אחד ואומרים, אתם תישארו פה, אני הולך למקום אחר. סביבה זה המקום שבו אתה צריך להשפיע בעולם. אם הגעת לשם, המקום שלך הוא גילוי איפה אתה צריך להיות בחיים. אם הגעת לשם, יש לך שליחות, וזה באושר וגם בעוני. זה בחיים, ואפילו אחרי החיים, בואו נפתח נקודה עצומה. רק אצלנו, רק אצל יהודים יש נקודה כזאת של אהבה, כזאת של מסירות, כזאת של אכפתיות כמו שנדבר. משה רבנו לא נשאר לבד בחוץ לארץ. כל הדור שלו הרי נשאר בחוץ לארץ. הרי נגזרה גזרת המרגלים, וכל הדור שהוא הוציא ממצרים, כל הדור שהוא נתן להם את התורה, כל הדור שחצה איתו את ים סוף, כל הדור שקיבל ממנו את הלחם, כל הדור הזה מת כמו זבובים בחולות המדבר, ומקום קבורתם לא נודע. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תבין, מנהיג זה בחיים ואחרי החיים. מנהיג זה מי שדואג להם בכל מצב. עכשיו מה יקרה? הם יישארו פה, אתה תיכנס לארץ. בעוד 3,000 שנה יבוא המשיח ותהיה תחיית המתים. אבל מי יזכור אותם? יזכור אלוהים את נשמת בניו. אבל מי יזכור את הבנים האלה? מי יזכיר את דור המדבר שרבי עקיבא אומר שאין להם חלק לעולם הבא, שהם כל כך נמוכים שאין להם חלק? אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי רעיון. אתה תישאר איתם שם, בחוץ לארץ. ואז כשיבוא המשיח, השאלה הראשונה של המשיח תהיה, אבל איפה משה רבנו? בוא נקים איתו, בלי משה רבנו לא יוצאים לדרך. ילכו לחפש אותו בחולות המדבר, ואז מסביבו יראו את כל הדור שלו. פה יהיה בני שמעון, ופה בני לוי, ופה בני יוסף, ופה בני מנשה. כל אלה שיצאו איתו ממצרים. בזכותך יקומו כולם. החיוב שלך למקום שלך נמשך תמיד. באושר ובעוני, כי הם צריכים אותך. אז אין דבר כזה שיום אחד אתה אומר, אני הולך ואתם תישארו פה. לא. אם יצאת איתם, אם הוצאת אותם, הם הגורל שלך, הם המזל שלך בעולם, אתה נשאר איתם לתמיד, והמדרש הוא מביא לזה. משל כל כך מרגש. הוא אומר, יהודי הולך במדבר, ונאבד לו קצת כסף, כמה פרוטות נפלו לו מהכיס. אין לו פנס, טלפון בוודאי שאין. איך הוא יאיר? אין לו נער, איך הוא יאיר? עוברת עוד חבורה של אנשים. הוא אומר, תעשו לי טובה, תרדו מהגמלים, תאירו לי פה בחולות, נפלו לי מטבעות. שאלו אותו כמה נפלו, אמר כמה פרוטות. אמרו, אתה השתגעת בשביל הפרוטות, אנחנו נתעכב פה, עוד רגע יבואו שודדים, ברחו. מה עשה? בשביל להציל את הפרוטות שלו, הוציא מהכיס מטבע זהב, וזרק בין החולות. עוברת רוחת אנשים מטיילים, הוא אומר, תעשו לי טובה, תעירו. שאלו אותו מה נפל, אמר, מטבע זהב נפל. בשביל מטבע זהב, מצוות השבת ודני, ירדו מהגמלים, עזרו לו. בזכות שמצאו את הזהב, מצאו גם את הפרוטות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אם אתה נכנס, מי יזכור אותם? אבל אני זוכר. אין שכחה לפני כיסא כבודיך. כל אחד שהלך הוא בן שלי. כל אחד שהלך הוא בן של הקדוש ברוך הוא. אז אני משאיר אותך איתם כמטבע זהב, ואז כשהמשיח יחפש אותך, בזכותך הוא יקים את כולם. אני רוצה לספר על זה סיפור. מה הפירוש שאין שכחה, שאין יהודי נשכח? את הסיפור הזה קראתי בשמו של בעל המעשה. אם יש ליהודי לפעמים חולשה בהשגח, חולשה באמונה, שיחשוב על הסיפור הזה. יש מדינה קטנטונת בארצות הברית שנקראת דלוור. המדינה השנייה בקוטנה בארצות הברית. לא חשבה אף פעם לעלות לכותרות, עד שהלך לקלף. 36 שנים הם שלחו סנאטור בשם ג'ו ביידן לבית, לסנאט, עד שיום אחד הוא הפך להיות נשיא. אחרי שג'ו ביידן נבחר, קראתי ראיון עם שליח חב"ד שם. על ההיכרות שלו עם ביידן, עם היהדות במקום, הקהילה היהודית וכו'. סיפר סיפור מרגש עד מאוד. אומר שפעם הוא יושב, אתם יודעים, מדינה קטנטונת, קהילה נידחת, יהודים שלא יודעים הרבה. יושב איתם לפני ראש השנה. ומתכוננים ביחד לראש השנה ומדברים על יום הזיכרון הזה. שבראש השנה הקדוש ברוך הוא מעביר לפניו את כל אחד מבאי עולם כבני מרון. כל אחד מאיתנו עובר, והקדוש ברוך הוא יושב עם שלושה ספרים, ספר הלבן, הספר האפור וכו'. יושב שם יהודי שלא יודע הרבה. יהודי ישראלי. אצלו יום הזיכרון, זה יום הזיכרון לחללי צה"ל. אז הוא מבין שהקדוש ברוך הוא ביום הזיכרון מזכיר את חללי צה"ל, וזה בוודאי נכון. הרי ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו. אז הוא אומר לרב ווגל, תראה, אבא שלי היה מאוד מאוד, הוא אומר ככה, הוא אומר, אבא שלי היה מאוד מאוד רגיש לקבוצת חיילים בארץ, קבוצת חיילים שנפטרה, קבוצת חיילים שנהרגו בשם הנצר האחרון. הנצר האחרון זה חיילים שעלו מהשואה, בודדים, רווקים, ללא משפחה, ערירים, ונהרגו במלחמת השחרור. נהרגו פעמיים, פעם אחת בשואה, פעם אחת במלחמת השחרור, ולא נותר מהם שום זכר. ואבא שלי היה מאוד מאוד פעיל עם הקבוצה הזו. אז אולי ראש השנה זה יום הזיכרון, אולי אנחנו פה בראש השנה נעשה יזכור, ונזכיר את החבורה הזו של החללים של הנצר האחרון. הרב ווגל לא הכיר את העניין, אמר בשמחה, תביא לי את הרשימה, אנחנו נזכיר. אמנם יש חילוק, האם בראש השנה עושים יזכור. אבל אם יש יהודי שזה חשוב לו, אז יעשה יזכור. הוא סידר את הרשימה. והוא מביא את זה רגע לפני תקיעת השופר, רגע אחרי קריאת התורה, הוא מביא את זה לחזן המקומי, מר גורן, חזן בית הכנסת בדלוור, אין יותר סוף העולם מזה. החזן מקבל את הרשימה של חללי הנצר האחרון, והדף נופל לו מהידיים, והסידור נופל מהידיים, והוא לא יכול לדבר. אומר אותו גורן, שגם הוא ישראלי לשעבר, אבא שלו נהרג במלחמת ששת הימים כשהוא היה ילד בן 12. הוא לא הכיר את אבא שלו. כמעט לא הכיר. מה הוא זוכר מאבא שלו? שאבא שלו תמיד היה אומר שבמלחמת השחרור הוא לחם עם חייל בשם חנן גרובר. והחייל הזה תמיד אמר, מי יזכור אותי? עניתי מהמלחמה, אין ילדים, באתי מהשואה, אין ילדים, אין אישה, אין הורים. מי יזכור אותי? והוא נפל במלחמת השחרור. ואבא שלו תמיד היה אומר, המילים שלו, מי יזכור אותי, נכנסו לי ללב. ובסופו של דבר גם אבא הלך במלחמת ששת הימים. ועכשיו הוא אומר, ברשימה של הנצר האחרון שאני מקבל שם בדלוור, השם הראשון זה חנן גרובר. אז זה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני לא שוכח אותם, הם ילדים שלי. מי יזכיר לי אותם? אתה. אתה תהיה המטבע הזהב שישאר ביניהם. למה? כי אתה קראת איתם ברית. אתה המנהיג שלהם, אתה המוביל שלהם. מנהיגות זה לא כשנוח, וכשלא נוח מתפטרים. מנהיגות זה באושר ובעוני. אדם מחויב לדורו, לבניו, לסביבתו, למשפחתו, לקהילתו, בכל מצב. למה? כי מיקום זה מזל, מיקום זה גורל. עכשיו ניכנס לו, אגב זה בדיוק, והזכרנו את זה כל כך הרבה פעמים, והיום כבר לא נאריך בזה, זה מה שאומר מרדכי לאסתר. הוא מתנפל עליה במילים, אין בכל התנ"ך שיח נורא כזה. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. הלו, מרדכי, רגע, מה אתה רוצה מהחיים שלה? היא פוחדת ללכת למלך, מה לא מובן? היא הרי לא באמת אשתו של המלך, היא בקושי שפחה של המלך. את האישה הקודמת שהייתה נסיכה אמיתית, הוא הרג ברגע של שחרור, תוריד לה את הראש. אז מה היא? היא אסופית מהשוק, אפילו לא הגידה את מקום הולדתה. היא בכלוב של זהב, היא כאילו מלכה. עוד רגע יכול להוריד לה את הראש, 30 יום לא קרה לה. אז מה, היא תיכנס אליו? איך הגמרא אומרת שכשאסתר הגיעה למלך, אז אחשוורוש אמר, ריבונו של עולם, איזה נשים נתת לי? הראשונה קראתי לה ולא באה, זאת לא קוראים לה והיא באה. מה הוא רצה שיהיה? היא אומרת דברי טעם, אני לא יכולה להיכנס אליו. זה לא מלך יהודי, מלך נורמלי, אני לא נשואה לבן אדם שפוי. אני נשואה לשיכור. את אשתו הקודמת הוא הרג באבחת חרב, אני יכולה להיכנס אליו מתי שאני רוצה? אני פוחדת פחד מוות. אפילו מאיפה באתי אני לא מגלה. אז מה אתה עונה לה? אתה רוצה תתחשב, אתה לא רוצה אל תתחשב. אבל סליחה, אבל לפתוח פה. אל תדמי בנפשך להימלט מכל היהודים. רווח והצלה ואת ובית אביך תאבדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? מה הוא אומר לה? אמר הרבי כמה פעמים, זה המילים האחרונות, זה המפתח של הכל. מרדכי אומר לה, תביני, את פה. אם את פה, זה אומר שזה השליחות שלך. זה לא בחירה. אם לא היית צריכה להיות פה, לא היית פה. אם את פה, זאת אומרת שהמשימה הזו מחכה לך. עכשיו או שתעשי את המשימה ותצדיקי את הסיבה שאת פה, או שפשוט לא תהיי פה. לא בתור עונש, אלא כי את קורטת את הענף שאת יושבת עליו. אם אדם נמצא במקום, יש את הסיבה. אבל אם הוא לא מקיים את הסיבה, אז הוא קורט את הענף שהוא יושב עליו, אז הוא לא יכול פתאום יום אחד להיעלם. עד אחד הדברים, סליחה, אני הפסקתי אותך קודם, כן. זה בסדר?
1: אני חושב שאחד השיעורים הזכר לה, תרחל ממנו, עם אותו פסק, אתה יכול להיות שאני
0: טועה. ותקנה רחל על מה, על גבי מה? שהיא דאגה לבניה, יפה מאוד, תודה. שרחל התמסרה לבניה, כן, גם שבוע שעבר הזכרנו את זה, יפה מאוד. אבל בואו נמשיך עם אותו מהלך.
1: נקודה שאחד רצה
2: רוצה להגיע לארץ ישראל, הוא חלם שהוא מגיע לקודש הקודשים וזה וזה וזה, עד שהוא מתעורר פתאום הוא אומר שצריך
0: להשם טוב. כן, זה המקום, נכון, יפה. עכשיו מפה בואו ניכנס, נעלה רמה יותר גבוהה, ופה אני רוצה לומר פנינה גאונית, אני יודעתי לא אמרנו אותה אף פעם, זאת גאונות אמיתית. עד היכן מגיעה המחויבות של משה רבנו לבניו, אחד הדברים הכי יפים והכי מיוחדים שהזכרנו כאן. יש גמרא בסוף הש"ס. מסכת נידה היא המסכת האחרונה בש"ס. בסוף הש"ס, סוף מסכת נידה, דף סמכתת, יש גמרא מוזרה מאוד. גמרא תמוהה, גם כן נראית כמו מדרש פליאה. הגמרא עצמה מגדירה את זה כדברי בורות, כאילו, כדברים שלכאורה הם כאילו חסרי טעם. שאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע בן חנניה. אנשי אלכסנדריה זה הייתה, זה פרשייה עצובה מאוד בחיים שלנו. חבורה שפרשה מירושלים והקימה בית מקדש מתחרה באלכסנדריה. מקדש חוניו. זה אחד באמת הפרשיות הכאובות בהיסטוריה שלנו. אנשים שעוזבים את בית המקדש ומקימים מקדש מתחרה. הייתה מחלוקת בין הילדים של שמעון הצדיק, בתחילת אמצע בית שני, מי ירש אותו. וחוניו שהפסיד, לא מקבל את זה שאחיו ינהל את בית המקדש, ואומר, אוקיי, אני אקים קונקורנציה. אבל לא מקים ממול. אלא הולך לחוץ לארץ. הולך לאלכסנדריה, אז בנו את אלכסנדריה הגדולה לזכר אלכסנדר הגדול, אלכסנדר מוקדון. והוא מקים שם בית מקדש מתחרה שהקריבו בו קורבנות וכו' וכו'. ומי שלא אהב את ירושלים ירד למצרים. הסוף שלהם היה מאוד חמור, אחר כך אחד מקיסרי רומי, טריאנוס כמדומני, חיסל את כל ההתיישבות שם. זה היה נורא והיום. על כל פנים, אנשי אלכסנדריה, שבאמת הייתה חבורה שיצאה, תחשבו, אנשים שעזבו את ירושלים, הלכו לחוץ לארץ, הקימו מקדש מתחרה, באמת אנשים שהיו מאוד מאוד רחוקים, גם בעיני עצמם, היו מאוד מאוד רחוקים. והם פוגשים את רבי יהושע בן חנניה, והם מחליטים להתחכם איתו. להתחיל להיות ככה, אתם יודעים, איבר חכומים. רבי יהושע בן חנניה, יש הרבה סיפורים בחז"ל, הוא היה איש מאוד מאוד פיקח. לא סתם אמרו עליו אשרי הולדתו, יש הרבה סיפורים בגמרא, אנשי אתונה, בת הקיסר, הרבה דיונים שהוא ניהל עם חכמים מחוכמים. כל מיני דיונים כאלה ברמז, בזה, והוא היה עונה ועונים לו. הוא היה אדם מאוד מאוד מעניין. אז גם אנשי אלכסנדריה באים אליו ברמז, והם שואלים אותו כמה שאלות. השאלה האחרונה, שאלה משונה, בעיקר התשובות שלו משונות. הם שואלים אותו, מתים לעתיד לבוא, האם צריכים הזעה, הם שלישי ושביעי או לא? המתים שיקומו מאפרם בתחיית המתים, אנחנו מברכים, עוד מעט נברך בתפילת ערבית, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה השם לחיי המתים. אנחנו מאמינים שהמוות הוא זמני, שהמוות הוא תוצאה מהחטא. אז ברגע שאת רוח הטומאה אוויר מן הארץ, שהקדוש ברוך הוא יביא את המשיח ויסלק את הטומאה, גם לא יהיה מוות. למה שיהיה מוות? האדם אמור לחיות לנצח, כמו הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו מאמינים שתהיה תחיית המתים, בילה המוות לנצח. באים ושואלים שאלה מעניינת. האנשים שיצאו מקברם, שעצם הלוז שנשארה שם מהשלד, מה שנשאר כל כך הרבה שנים, תלבש בשר ועצמות ויהפכו להיות פתאום אבא וסבא ואבא של סבא ומשה רבנו, האנשים האלה שיצאו מהקבר, האם יצטרכו טהרה מטומאת מת או לא? כולנו נצטרך טהרה מטומאת מת, כי נטמאנו ממתים, היינו בלוויות, לקחנו, נסענו מת על הכתף, היינו באוהל עם המת, היינו בבית העלמין, צריכים טהרה מטומאת מת. אז כולנו בוודאי נצטרך טהרה מטומאת מת, זה הדיון הגדול אם לעלות להר הבית, אנחנו טמאי מת. לא יכולים בלי פרה אדומה. באים ושואלים, אבל מה עם המתים עצמם? האם הם גם יצטרכו טהרה מטומאת מת או לא? עונה להם שתי תשובות משונות ביותר. לי כשיחיו נחכם להם, יקומו יחיו, נבדוק, נחשוב. ב', לי כשיבוא משה רבנו עמהם. לא מבין כלום. מהתחלה, מה הם שאלו? הם שאלו, האם המתים, עוד רגע, נפתחות, המחילות, אנשים מתחילים לצאת, משה, אהרון, אברהם, יצחק ויעקב, סבא, סבתא. איפה יהיה מקום לכולם? תחשבו, צריך לקנות עכשיו דירות, תחשבו מה יהיה פה כשיבוא המשיח, איזה לחץ יהיה. אנשים התחילו לצאת מהזה, לא יודע, אולי יבקשו את הדירות שלהם, הסבא והסבתא, זה עוד יותר מסובך. אנשים התחילו לצאת מהם, יתחילו לצאת מהאדמה. אגב, זה מעלה הרבה שאלות הלכתיות, אדם שהתחתן נישואים שניים, יש הרבה דיונים באחרונים על זה. אדם שהתחתן עוד פעם, למי תלך האישה, למי ילך הבעל, ושאלות מאוד מאוד מעניינות. על כל פנים, באמת צריך פעם, אולי בבין המצרים, למסור את השיעור בפני עצמו שכבר נזכה, שלא יבואו בין המצרים. אבל נהיה פה, יפתחו המחילות, אנשים יתחילו לצאת מהאדמה פתאום, ללבוש אור בעצמות. האם הם קמים טהורים או קמים טמאים? מה הם מתכוונים לשאול? בגדול, בעיקרון, מת לא תמה. מת מת תמה, אבל לא תמה בעצמו. כי הוא מת, איך הוא יתמה? לא חל עליו גדר טומאה, במתים חופשי. הוא יכול לתמה את החיים שעוברים מעליו, אבל הוא עצמו לא תמה. ואם הוא קם לתחייה, הוא לא אמור להיות תמה, כי ממה נפשך? כשהוא היה מת, הוא היה תמה. כשהוא היה מת, הוא לא היה תמה. כשהוא קם, הוא כבר חי, אז למה אתה רוצה שהוא יתמה? מה הם מתכוונים לשאול? כנראה. הם רוצים לשאול שאלה גאונית, זה לא סתם שאלה. אם הגמרא מביאה את זה, את הדיון, זאת אומרת שהיה פה חתיכת תפיסה. הם באו לשאול שאלה גאונית. מה נשאר מהמת? הגמרא אומרת שמה שנשאר מהמת זה עצם לוז. אנחנו יודעים שהשלד נשאר, אבל העצם היא גם כן יכולה להימחות ולהישרף ולהישבר. אומרת הגמרא, יש חתיכת עצם אחת שהיא תישאר לעולם. שניסו לשבור אותה וניסו לשרוף אותה ולא הצליחו. יש אומרים שזה עצם הזנב, יש אומרים שזה העצם ששמים את התפילין מאחורי הראש, איך שלא יהיה, יש חתיכת עצם, אומרת הגמרא, שהיא בוודאי נשארת אצל כל אדם, וממנה תתחיל התחייה. עכשיו מה קורה? יבוא המשיח, תוקע בשופר, הקדוש ברוך הוא גוזר על תחיית המתים, העצם הקטנה הזו מתפתחת לעצמות גדולות לשלד אדם. נו, אבל השלד החדש, ממה הוא התרחב? מהעצם הזאת שמתמת. אז השאלה האם השלד החדש נטמע מהעצם הקטנה הזו. היא עצמה לא טמאה, אבל היא מתמת אחרים. כמו שהיא מתמת אחרים, היא גם אמורה לתמא את עצמה. היא אמורה לתמא את העצמות שצמחו ממנה. אז הם באים שואלים שאלה מאוד מעניינת. אני מבין שעצם לוז לא טמאה. אבל עצמות חדשות, אצבעות, ידיים ורגליים שנגעו בה, ועוד יותר התרחבו ממנה, מה הן שונות מאדם זר? אדם זר שהיה עובר מעליה היה נטמע, אז גם העצמות של אותו אדם שהתפתחו מאותה עצם אמורים להיות טמאים, או שלא? או שאדם לא נטמע מעצמו, אלא רק מאדם זר? שאלה יפה. מה? בטומאה, אבל לא אומרים בתי בשישים. טומאה זה בריה, זה חשוב. אז האם העצמות החדשות יטמעו מעצם הישנה או לא? עכשיו, מה הוא אמור לענות להם? כמו שאתה אומר. לא יודע. מה עונה יהודי שלא יודע? קראנו בפרקי אבות, החכם על מה שלא שמע. אומר, לא שמעתי. אבל חכם יהודי, מה אומר? לשי יבוא, הוא נחכם להם. השאלה הראשונה, נחיה ונראה, אומר להם. למה נחיה ונראה? שאלו אותך בתור רב, לא בתור נחיה ונראה. רב או שיודע, או שלא יודע. צריך להגיד, תשאלו רב אחר. יש עכשיו אס-אמסים, יש כל מיני שירותים, יש וואטסאפים, תשאלו את גוגל, יש כל מיני דרכים איך לשאול. מה אומר להם? לשי יבוא, הוא נחכם להם. והשאלה השנייה והעיקרית, לכשיבוא משה רבנו עמהם. מה נכנס פה משה רבנו? כשיהודי לא יודע מה הוא אומר, לכשיבוא מי? אליהו הנביא. תקו, מה זה תקו? תשבי את הרץ, קושיות והבעיות. אליהו, זו שאלה בפני עצמה, למה אליהו הוא המשיב הגדול? אבל זאת העובדה. העובדה היא שכשיהודי לא יודע מה הוא אומר בגמרא, עד שיבוא אליהו, כשיש לו מציאה והוא לא יודע למי היא שייכת, מניח עד שיבוא אליהו ויגלה את כל הבעיות. מה פתאום לכשיבוא משה רבנו? ומה זה לכשיבוא משה רבנו עמהם? מה רבי יהושע בן חנניה רוצה? מה הם שואלים מה הוא עונה? תשמעו את הדבר הכי יפה שמעתם בחיים. גאונות אמיתית שהרבי אמר, אדרן על השס, אדרן על מסכת נידה. כמה אהבה, רק אדם שהוא אין סופיות, מסירות לכל יהודי בעם ישראל, יכול לומר עוד כזה. הם שואלים אותו, תגיד לי, האם העצמות החדשות נטמעות מעצם לוז או לא? לכאורה אין פה שאלה, הוא צריך לענות להם, או כן, או לא, או לא יודע. אומר הרבי, לא, הם שואלים אותו שאלה הרבה יותר מתוחכמת. שאלה כזאת, אני שואל, אדם פשוט, לא אנשי אלכסנדריה, נכדים של שמעון הצדיק. הם שואלים שאלות טובות, ולכן שמעון הצדיק עונה בתשובות טובות. הם שואלים שאלה גאונית. לכשיבוא משה רבנו עמהם, הם שואלים על דורו של משה רבנו. על דור המדבר, הדור הזה שנשכח מאחור, כמו אנשי אלכסנדריה שדיברו על עצמם שנשכחו מאחור. הם שואלים אותו דור מדבר שנשאר בחוץ לארץ, שרבי עקיבא אומר שאין לו חלק לעולם הבא. האנשים האלה, הסברה אומרת, הם רומזים לרבי ישוע בן חנניה, שאפילו עצם לוז לא נשארה מהם. אם הם מתו כמו זבובים בחולות המדבר, ורבי עקיבא אומר שהם לא עלו לעולם הבא, אם הם לא עלו לעולם הבא, אז איפה הנשמות נמצאות? כנראה הכל נגמר, לא נשאר מהם כלום. אז כשהם יקומו לתחיית המתים, אפשר לומר שזאת תהיה תחייה חדשה לחלוטין. לא מעצם לוז, מהם לא נשאר כלום, זאת תהיה תחייה חדשה לחלוטין. אז הם לא אמורים להיות חייבים בטהרה, כי זאת תהיה תחייה חדשה, או שלא. או שגם להם נשארה עצם לוז. בעצם הם באים ושואלים איך דור המדבר מת באדמה. מת כמו שאלו שמתו בדור שלנו, עם עצם לוז שתתרחב, או שמהם לא נשאר כלום, אולי טיפת אפר, ואז התחייה היא תחייה חדשה, והם צריכים להיות טהורים. עונה להם שתי תשובות גאוניות, הוא מבין בדיוק מה הם שואלים. א', הוא עונה להם, לכשיבואו, נחכם להם, לכשיחיו, נחכם להם. אתם לא שואלים שאלה הלכתית, אתם שואלים שאלה מציאותית, האם נשאר מהם משהו או לא נשאר. יבואו, נבדוק אותם, נכניס אותם למעבדה, נסכים על השולחן ונראה אם העצם טריה, אם העצם לא טריה. זה לא שאלה הלכתית, אם הייתה שאלה הלכתית ולא היה יודע, היה אומר, תשאלו רב אחר. אבל לא זה מה שהסיפור, זו שאלה מציאותית. האם נשאר מהם משהו או לא נשאר מהם משהו, והתחייה היא חדשה. אומר יבואו, נבדוק אותם. זו שאלה מציאותית שבמעבדה אפשר לבדוק ברגע. ואז נותן את התשובה השנייה. אומר, האמת היא במחשבה שנייה, אני חושב שכן נשאר מהם משהו. ואז התחייה תהיה כמו התחייה שלנו מתוך העצם הישנה. למה? לכשיבוא משה רבינו עמהם. כי הרי מה קראנו קודם מהמדרש? שמשה רבינו נשאר 3,000 שנה במדבר, למה? כדי להיות עם הדור שלו. אם לא נשאר מהם כלום, ממי הוא נשאר? סתם להיות באותו מקום שבו הם נקברו, לא נשאר שם כלום. צריך לומר שנשארו עצמות, ומשה רבנו קבור בין העצמות האלו, ובמילא כשיבוא משה רבנו, אמהם יבוא איתם ביחד. אם הוא יבוא איתם ביחד, זאת אומרת שנשארו עצמות, יש לו עם מה לבוא. אז התחייה היא ממה? היא התרחבות מהעצם הישנה. אם היא התרחבות מהעצם הישנה, הם התחייבו טהרה. התחייבו טהרה מטומאת מת, כי זה התרחבות מתוך העצם הקודמת. זאת אומרת, אומר הרבי, אם משה רבנו נשאר איתם, זה אומר שיהודי לא נגמר אף פעם. זה אומר שלא משנה יהיה דור המדבר, אין לו חלק לעולם הבא, אבל בזכותו של משה רבנו, הוא עצמו נשאר. נשארת בו עצם לוז, נשאר בו ניצוץ יהודי, נשארת בו ניצוץ נשמה, שהניצוץ הזה לא ייגמר לעולם. וכל מה שצריך זה את הרבה הזה, את השליח הזה, את הרב הזה, את החבר הזה, שיבוא ויעורר בו את הנקודה הזו. אם כן, אנשי אלכסנדריה שואלים, האם נשאר משהו מדור המדבר או שזאת תהיה תחייה חדשה? עונה להם רבי שאומר חנניה, א', נבדוק, נחכה שיקומו, ב', הוא אומר סברה שנשאר, כי משה רבינו הרי איתם. אם משה רבינו נשאר איתם, סברה שנשאר משהו, אחרת לא היה נשאר שם. אם נשאר איתם, נשאר משהו, זאת אומרת שהתחייה תהיה מתוכם עצמם, במילא הם יתחייבו טהרה לעתיד לבוא. זה הרעיון. משה רבינו נשאר עם הדור שלו כדי לומר, שמנהיגות זה לא כשנוח לך. מנהיגות זה עד הסוף אמר וגם אחרי הסוף אמר. מנהיגות זה המחויבות של אדם להוביל את העם שלו למקום שהוא לא יכול להיות מצד עצמו. אז העם שלו צריך אותו בחייו ללחם, וצריך אותו אחרי מותו, כדי להזכיר אותם בתחיית הביתים לעתיד לבוא. משה נשאר איפה שצריכים אותו, כמו שאמרת על רחל, לא איפה שנוח לו להיות. בשיחה אחרת הרבי הלך למקום עוד יותר מרגש, ועוד יותר מרומם, ועוד יותר עדין. השיא של מחויבות הצדיק, מחויבות האדם אל מקומו, מחויבות האדם אל דורו. בסוף פרשת ויחיש, אחת הפרשיות התמועות ביותר בתורה, אפילו בפשט אתה לא מצליח לקרוא את זה. יעקב הצדיק הולך למות, אם יעקב אבינו הולך למות, יעקב אבינו נשכב על המיטה וקורא ליוסף, מבקש מיוסף, שים נא ידך תחת ירחי. כן, שים יד במקום המילה, תנועה שהיא מאוד לא צנועה, מאוד לא מקובלת, שאבא יגיד לילד שישים לו יד במקום המילה, אבל למה? זה תנועה של שבועה, כשנשבעים צריך להביע רצינות. בזמן בית המקדש, בזמן הסנהדרין, היו נשבעים עם ספר תורה ביד. אבל ליעקב אבינו לא היה ספר תורה. מה היה לו? מצווה אחת, המילה שעליה הוא הצטווה מהקדוש ברוך הוא. אז הוא מבקש מיוסף שיניח ידו, כמו שאברהם עשה עם אליעזר, שים לידך תחת ירחי, לסמל שבועה. ויוסף שם את היד ומתחייב, אבא, אני אקח אותך לארץ ישראל, תסמוך עליי. אתה לא תהיה כאן, אבל אני אעשה את זה. אני אלחם עם פרעה, אני אלחם עם רשות הגבולות, אני אלחם עם כל המאבקים, אני אקח אותך לארץ ישראל. ואז קורה דבר מוזר ביותר. יעקב מבקש מיוסף, ויאמר יישבעה לי. לא מאמין לו. הוא שם ידו תחת ירחו, הוא מתחייב לו. הוא משנה למלך, תישבע לי. אני לא מאמין לך, תישבע לי. הוא נשבע לו. וגם זה לא מספיק את יעקב אבינו. יעקב אבינו קם מראש המיטה להשתחוות ליוסף. אדם זקן בן 147, כבר עוד רגע הולך למות. קם בכוחות אחרונים להשתחוות קד קידה לפני הבן שלו, למה? עוד יותר לחזק את יוסף תא. גם השתחוויתי לפניך, הודיתי לך. ההודעה הזאת תחייב אותך עוד יותר, לא תוכל להחזב אותי. תמיד תזכור שאבא השתחווה לפניך בכוחות אחרונים. איזה בן? ישכח את זה. ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, למה יוסף היה חשוד בשקר וברמאות בלהישבע לשקר? קל שבקלים, מה? שמה?
3: שהוא יתנקם בו עכשיו.
0: טוב, אז זה באמת אמירה מאוד רחוקה, להגיד שהוא יעשה לו דווקא, כי אולי הוא יקבור אותו ליד רחל, זה יכול להיות, אבל מה העניין פה? אז הרבי הלך פעם למהלך, שמעו מה זה. הרבי אמר לו, יעקב חושש שיוסף לא יעשה את זה למרות השבועה ולמרות ההבטחה, כי הרי זה מה שיוסף עשה עם עצמו. מה יוסף אומר לבניו? פקוד יפקוד האלוקים אתכם, ואז והעליתם את עצמותיי מזה. יוסף נוהג הפוך מאבא שלו. אבא שלו מבקש ללכת לארץ ישראל ומשאיר את נכדיו במצרים. יוסף אומר, אני איתם באושר ובעון. אני נשאר איתם ואיסם בארון במצרים. ומתי מוציאים את יוסף משם? כשהם עוזבים את מצרים. אומר הרבי, כי בין יעקב ליוסף יש מחלוקת תאומית, מה תפקידו של המנהיג? יעקב אומר, התפקיד, זה מנהיג, זה מי שעומד על הבמה, שעליו מסתכלים, הוא מראה את הכיוון. הוא אומר, אני צריך ללכת לארץ ישראל כדי שהם יסתכלו עליי. אם אני אשאר במצרים, למה שירצו לצאת מפה? המנהיג צריך ללכת לפני העם, להטוות את הכיוון, להטוות את היד, שיהיה על מי להסתכל, כמו הרב שכולם מסתכלים עליו, הראש השיבה שכולם מסתכלים עליו. אז הוא אומר, יעקב צריך ללכת, יעקב אומר, אני אלך לארץ ישראל, הם תמיד יחלמו ללכת לשם בעצמם. אין חבוש בתיר עצמו. אם אני אהיה בחוץ, הם ירצו ללכת. יוסף אומר, מנהיג לא מראה את הכיוון. מנהיג הוא רב החובל שהולך בעצמו. מנהיג לא מראה לאן ללכת. הוא זה שמוליך. הוא המדריך שהולך עם התלמידים ביחד. הוא הראשון, הוא רב החובל שמוביל את הספינה. אז יוסף אומר, אני לא אלך לפניהם, אני אלך איתם ביחד. כשיאמר הקדוש ברוך הוא פקוד יפקוד האלוקים אתכם, כשישלח את משה רבנו, כשישלח את גואל ישראל להוציא אותם ממצרים, אז אני אלך איתם. ועד אז, יהיה להם מקום לבוא להתפלל. עד אז בלילות הקשים שיזרקו את התינוקות ביאור, עד אז בלילות הקשים שתכבד העבודה על האנשים, שהייאוש יהיה מוחלט, שלא ישמעו אל משה מקוצר רוח. הם ילכו שם אל מקום המים, איפה שנמצא יוסף, והם יזכרו שבימים הכי קשים הוא האמין שהכל מלמעלה. שעוד יבוא יום שפקוד יפקוד האלוקים אתכם, שהוא ידע שאחרי הגלות תבוא גאולה. איך? למה? זאת העובדה, אבל זה מה שהוא האמין. אומר יוסף, התפקיד של מנהיג זה לא להראות את הכיוון, זה להיות בעצמו הכיוון. זה ללכת, אגב, גם בין מורים, יש שני סוגי מחנכים. יש מחנך שעומד על הבימה וצריכים להסתכל עליו. ויש מחנך שהולך עם הילד ביחד, שרץ איתו אחרי הכדור, שהולך איתו לבית המשפט אם חס ושלום הוא נופל, שנמצא איתו בכל רגע, באור ובחושך. היות שיש ויכוח בין יוסף ליעקב על מחויבות האדם למקומו, יעקב לא סומך על יוסף, כי הוא פוחד שיוסף יגיד הלכה כמוני, לא כמוך. לכן הוא בקש ממנו עוד שבועה ועוד שבועה, אבל יוסף מחייב אותנו, אומר הרבי. מה הפירוש מחויבות האדם אל מקומו? לא סתם להראות את הכיוון, שזה גם מעלה גדולה, זה גם סוג של קשר, אלא להיות הראשון שהולך בראש הטור, לא הראשון שצועד, אלא להפך, האחרון שעוזב אחרון, אחרי שכולם עזבו, רב החובל עוזב אחרון. ולמה אני נפקימין, למה אני אומר את כל ההקדמה הזו? כתבתי בכותרת, למה משה רבנו והרבי מלובביץ' לא עלו לארץ? הרבה פעמים שאלו את הרבי, הרב גורן, יש התכתבות שלמה, לא התכתבות, שיחות, סדרת שיחות שלו עם הרבי, הוא כתב את זה, הוא סיכם את זה בכתב, שהוא שאל את הרבי כמה וכמה פעמים, למה הרבי לא עלה לארץ? והנקודה שהרבי אמר לו, אם אני אעלה, מי ידאג ליהודי חוץ לארץ? העובדה היא שהקדוש ברוך הוא שם אותי פה, שם אותי בחוץ לארץ. בזכות זה שאני פה, אז יש ליהודים בניו יורק לאיפה ללכת. יש ליהודים בוושינגטון לאיפה ללכת. יש ליהודים בקולורדו לאיפה ללכת. בזכות שאני פה, השלוחים שלי יוצאים לכל העולם. אבל אם אני אשב בירושלים עיר הקודש, איך אני אשלח זוג לסיביר? איך אני אשלח זוג לוושינגטון? איך אני אשלח שליח להונג קונג? איך אני אשלח שליח לטוקיו? איך אני אשלח שליח לאפריקה? יש יהודים כביכול שהקדוש ברוך הוא החליט שהשליחות שלהם תהיה לעלות אחרונים. יהיו הראשונים, יתחילו את הגאולה, פקוד יפקוד האלוקים אתכם מזה. אבל הנקודה היא, אומר הרבי, יש יהודי רב החובל, לא יכול לעזוב לפני כולם, לא יכול להגיד, אני אעמוד על המזח והאונייה תדע לאן להגיע. הוא צריך להוביל את האונייה בעצמו להיות זה שהולך. ואני רוצה לספר על זה סיפור. אנחנו בערב ג' בתמוז, אני מכאן נוסע לשדה תעופה, נוסע לרבי, נוסע לסוף השבוע. אגב, מי שרוצה בתגובות, או אתם, מי שרוצה בתגובות על הסרטון, אפשר לכתוב לי שמות. אני אזכיר על הציון של הרבי בערב שבת, בעזרת השם, בלי נדר. לא בערב שבת, אני אהיה שם ביום ראשון, בשבת אני בטורונטו, אני אהיה ביום ראשון. אבל כל פנים, רוצה לספר סיפור אחד. לפני שנתיים היה כינוס השלוחים בזום, היה בשיא הקורונה, היה כינוס השלוחים ארוך מאוד בזום. היה שם המדריך ברטורנו, שסיפר סיפור. הוא אומר, יש לנו, הוא התחיל לספר ככה, הוא אומר, לפני כמה שנים, או יותר מכמה שנים, בחור ירושלמי, ממשפחה חרדית, חזקה, ליטאי, נמאס לו. לא לימודים, לא ישיבה, לא בא לו, לא מתאים לו, לחץ מדי, והוא מחליט לברוח. לאן? לאמריקה הגדולה. הוא נוסע לאמריקה, משם הוא כותב מכתבים להורים. טוב לו באמריקה, הוא עושה כסף, הוא קונה ומוכר. גורנישט מתנישט, כל מה שהוא עשה לא הצליח. לא התחבר בשום עבודה, נזרק ממקום למקום, נכנס לחובות, לא החזיק את עצמו. ובתגובה מעשה התחיל לשתות. והתחיל, וסמים, וכל המראים בישין שיש שם. והוא מספר להורים ברגעים שהוא שפוי, שהוא הולך באמריקה, באמריקה, ומיום ליום הוא הולך ומאבד קשר עם המציאות, וימים שלמים שהוא ישן ולא יודע איפה שהוא נמצא, הגיע שלב שזרקו אותו מהדירה והוא ישן על ספסל, לא היה לו כבר לשלם את השכר דירה. אין לו ברירה, הוא חייב לחזור לארץ. הוא נוסע לקנדי, בדרך הוא עובר מהציון של הרבי, זה רבע שעה ממשדה התעופה. הוא נכנס לציון של הרבי, ובפעם הראשונה הוא מספר כל מה שעובר עליו. הוא התחיל לכתוב ולכתוב ולכתוב שישה עמודים בלי להסתיר פרט אחד על הסמים ועל האלכוהול ועל האימורים ועל הלילות על הספסל ועל החברים המפוקפקים. כל העולם שהתפרק לו מול העיניים. ואז אחרי שהוא כותב את כל המכתב הארוך הזה, הוא כבר הרגיש כל כך מזוהם שהוא הרגיש שהוא לא יכול להיכנס לרבי ולקרוא. והוא הכניס לכיס ומיהר לטיסה וחזר ארצה. הוא מגיע לארץ. אחרי יומיים שהוא לא היה עם סמים, הוא היה קצת בריא, אז הוא עוד פעם מתחיל לספר סיפורים, אמריקה, ועשיתי כסף, ופה ושם וזה. ובתוך תוכו הוא הולך מיוסר, שבור, מדוכה, הוא יודע שעוד דקה, התמכרות תתפרק ולאן הוא ילך? ומה יהיה? ואיפה ימצאו אותו פה? בערב אחותו מתקשרת אליו, אנחנו נפגשים עכשיו במסעדה. מה? היא עובדת סוציאלית, היא אומרת לו, תשים הכל על השולחן, אנחנו רוצים לעזור לך, אנחנו רוצים להציל אותך. מה את יודעת? היא אומרת הכל. היא אומרת, אמא פתחה את ה... היא פתחה את ה... לקחה את הבגדים לכביסה, גילתה בפנם את המכתב שכתבת לרבי. אז אנחנו יודעים איפה אתה נמצא. תיתן לנו יד, אנחנו נוציא אותך משם, עד שיבוא משה רבינו עמהם. הכניס אותו לרטורנו, אומר, היום הוא מדריך ברטורנו. הוא מהאנשים הכי מבריקים פה, שעוזר לאנשים אחרים. אז מנהיג נמצא איפה שצריכים אותו. גם אם יהיה יהודי בניו יורק, שיהיה עם סמים ויהיה עם אלכוהול, ויחשוב שהוא כמו אנשי אלכסנדריה, שהוא נשכח מאחור. אומרים לו, לא נשכחת. משה רבינו נמצא איתך ביחד. והוא יבוא בקרוב ממש, כפשוטו ממש, עוד לפני ג' בתמוז. נזכה כבר לראות את הגאולה השלמה, נזכה לראות את הקיצו ורננו שוכני אפר, והרבי בראשם. אז כמו שאמרתי, רק בכל אופן לא קראתי כלום היום מרוב התלהבות, אבל קטע אחד מהרבי, שאיתו התחלנו את השיעור, שכחתי, שאלתי מה מחויבות האדם על מקומו. תראו את הקטע האחרון במכתב שהרבי אומר, יהודי שואל את הרבי, למה אתה לא עולה לארץ? אז הרבי אומר לו, למה אני לא עולה לארץ? כדי שתשים לב מה קורה סביבך. אני נשאר פה כדי שאתה תשים לב על השכנים שלך, מה קורה איתם? הרבי, יש לרבי סדרה של ספרים שנקראת מורה לדור נבוך. מכתבים שיצאו במקור באנגלית, מרתקים בכל תחומי החיים. אז בחלק א', עמוד 209, זה מאוד מעניין לקנות את הסדרה הזו. נדמה לי שיצאו בעברית שלושה או ארבעה כרכים. מורה לדור נבוך, מתורגם לעברית, מרתק. הרבי כותב לו, אתה מוטרד מהשאלה, מדוע אינני נוסע לארץ ישראל? הנה בהתאם למידע שבידי, העיר שבה אתה חי, יש בה מקום גדול לעבודה, למען חיזוק היהדות בכל הקשור ליהודים, ולהפצת שבע מצוות בני נוח בכל הקשור לגויים. ומכיוון שאתה מאוד נבוך, ומבקש תשובה למה אני לא עולה לארץ, אשיב לך, החובה הראשונה של כל יהודי היא לעשות את שליחותו במקום שבו הוא חי. ואתה בוודאי יודע מה קורה סביבך במונחים של אובדן הזהות היהודית, נישואי תערובת והתבוללות. זוהי חובתו של כל יהודי, לעשות את המרב שלו, לכל הראש בסביבתו הקרובה ביותר. כי כמו שהתחלנו, סביבה זה לא ארנונה, סביבה זה המקום שבו היהודי צריך לתת את שלו. וזה גם בחלק שיותר קל, וגם בחלק שיותר מורכב, אבל שהקדוש ברוך הוא כבר יעשה לזה סוף. ונזכה כבר לגאולה שלמה בקרוב ממש כפשוטו. שר כוח, בשרות טובות.

כאן שידורנו להיום. נחזור לשדר לאחר צאת השבת. שבת שלום ומבורכת מערוץ 2000.